0: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: В Україні четверта година.
2: Дощ

Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чорні крила. Може і плечі, і тобі трила. Незважай, нехай багато зграй. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, світ думок. Один ковток, і до зірок.

0: ефірі Радіо НВ.
1: Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: В Україні 6-та година.

0: для довідки.
1: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
0: В ефірі Радіо НВ. Для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до «Lifesaver 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини. Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити «Lifesaver 7» з App Store або Google Play та авторизуватися через «Армія Плюс». Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі «Навчання» також доступний курс із тактичної медицини, а завдяки «Lifesaver 7» військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов'язки безпосередньо на таких територіях. Правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Із 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб із інвалідністю. Норматив становить 1 робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників для роботодавців із понад 25 працівниками. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця, що б'ються під

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили

0: В уряді субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньопереміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Краматорську російські війська масовано атакували цивільні автомобілі безпілотниками. Як повідомили у Краматорській міськраді, внаслідок кількох ударів FPV-дронами загинули троє людей, ще троє дістали поранення. У міськраді зазначають, що росіяни прицільно вдарили по цивільних машинах у середмісті. Зафіксовано щонайменше три влучання, двічі під обстріл потрапили автівки, які перебували в Русі, а ще один удар припав на машини біля магазину. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, кажуть у міськраді. Там наголосили, що до військових цілей атаковані машини жодного стосунку не мали, а удар по мирних жителях є черговим воєнним злочином РФ. Як відомо, російські війська постійно завдають по Краматорську масованих ударів, застосовуючи як важку авіацію, так і безпілотники. Натомість Сили оборони України завдали успішного удару по військових об'єктах РФ в районі Таганрога Ростовської області. Під прицілом безпілотників опинилися склади безпілотників і підприємство з виробництва FPV-дронів. Як повідомили у Службі безпеки України, операцію провели спецпризначенці центру «Альфа» СБУ разом із підрозділами Сил оборони. Безпілотники влучили у низку важливих військових об'єктів росіян. В результаті атаки уражено два склади зберігання безпілотників, об'єкт виробництва FPV-дронів, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-2», резервуар із паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційну станцію П-18 «Терек». На усіх уражених локаціях зафіксували масштабні пожежі. Знищення виробничих потужностей і складів суттєво знижує спроможність російських військ застосовувати безпілотники проти України. Ця спецоперація стала прямою відповіддю на масовані ворожі атаки дронами по цивільній інфраструктурі українських міст. В ЄС заговорили про скасування санкцій проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Україна виступає проти цього. Як заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, сьогодні, крім запровадження нових санкцій проти Росії, потрібно стежити за тими обмеженнями, які вже діють, а також перешкоджати намаганням росіян вийти з-під санкційного режиму. Днями стало відомо, що Франція і Словаччина блокують продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи скасування обмежень щодо Фрідмана і Усманова. Вже у понеділок, 14 вересня, посли ЄС знову зберуться на засідання, щоб обговорити продовження санкційного режиму. Якщо ситуація не вирішиться, то своєчасне продовження обмежень опиниться під загрозою, адже дедлайн спливає 15 вересня. Водночас у Євросоюзі розробляють новий санкційний пакет проти громадян та тіньового флоту Росії. Роботу над обмеженнями почали у відповідь на російські диверсії на території країн ЄС. і пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках вшановують сьогодні в Україні. Це роблять щороку у другу неділю вересня. Цього року ми відзначаємо 82-гі роковини від початку депортації, які стали трагічною сторінкою в історії українського народу. Відповідно до постанови Верховної Ради, ця дата встановлена як Державний день пам'яті з метою вшанування десятків тисяч українських родин, насильно позбавлених рідної домівки. Одним із наслідків Другої світової війни стало встановлення нових кордонів у Європі. 9 вересня 1944 року у Любліні СРСР і Польща підписали угоду про так званий взаємний обмін населенням. За цією угодою українців примусово переселяли з території Польщі до УРСР, а поляків із території України до Польщі. За даними Українського інституту національної пам'яті, у 1944-51 роках було переселено близько 700 тисяч українців. Ми пам'ятаємо, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх, неділя 13 вересня. Розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання таке: Кирило Буданов, керівник Офісу президента України, не припускає, що новий раунд тристоронніх мирних переговорів може відбутися уже в жовтні. А ви пов'язуєте цей можливий формат із завершенням війни? Таке запитання, і отже варіанти так або ні, або третій варіант можливо, хіба як побічний фактор. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки. Ну і кожен ефір, звісно, починаємо з аналізу ситуації на війні. Ось які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Мінус 1520 в особовому складі, 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 77 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, наприклад, 8 крилатих ракет, 5 одиниць спецтехніки і 410 автівок та автоцистерн. Учорашній день, принаймні у Києві і на Київщині, був дуже дощовим, і з цим можна пов'язувати принаймні деякі військові оглядачі. Пов'язують велику кількість саме шахедів, звичних уже для нас, на двигунах внутрішнього згорання. Загалом напередодні Україну атакували 400 ударних безпілотників, з них 37 були реактивними, ну і відповідно майже 400, виходить 380. З копійками, значить, звичайних, більш звичних. Ну і я вже бачив повідомлення від моїх знайомих, які зараз працюють в різних мобільних вогневих групах, і вони пишуть, принаймні один з них пише, що о, не очікували, що повернуться звичайні шахеди, то вчора якраз працювали саме дронами-перехоплювачами. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
4: Ну, людина така істота, як стверджують біологи, нейрофізіологи і всякі люди, які спеціалізуються на функціонуванні людського організму і людської психіки, що людина істота, яка здатна адаптуватися майже до всього. У нас уже там пара тижнів останніх, ну, майже не припиняються повітряні тривоги. За учора 410 ударних безпілотників, це якщо брати всю територію України, нова хвиля уражень на автозаправних станцій. І причому напередодні росіяни запускали дрони по вокзалах у Луцьку, Ковелі і Фастові, плюс далі Ну і взагалі до Західної України почало долітати. На Рівненщині, значить, внаслідок ворожих атак частина Дубна залишилася без електропостачання, знеструмлення у Рівненському районі. Ну і фактор погоди. Я вже читав деякі припущення про те, що, ну от, власне, самі по собі реактивні шахеди в моделі Seeker, тобто шукач, да, от вони через низьку хмарність, через самі погодні умови їх неефективно, напевно, було застосовувати, тому ворог вдався до застосування великої кількості звичайних уже, ну, цих гірань-2, гірань-3, які на двигунах внутрішнього згорання. А чи справді оцей фактор погоди може бути таким важливим, що от від того, що зайшов циклон, уже там знову з'явилися старіші версії шахедів і менше стало реактивних гіраній, наприклад?
5: Безумовно, є багато досить факторів, які впливають на прийняття рішення, яку зброю і по яким об'єктам треба застосовувати. Ну, об'єкти – це бажано, а зброя, щоб це було ефективно, росіяни, противник, фахівці аналізують ситуацію, попередні удари, стан, проводять до розвідку, після цього приймають рішення по застосуванню. І тут треба мати на увазі те, про що ви саме говорили. Технічні спроможності різного типу озброєння, які аналізуються і остаточно приймаються рішення. Результатом такого підходу, такого аналізу противника і фахівців приймається рішення, яке ми бачимо, що більша кількість застосовується шахедів з бензиновими внутрішнього згорання двигунами, і ну тут мають можливості діяти наші дрони-перехоплювачі, спроможності яких по повітряним цілям десь на швидкостях 230 км за годину плюс-мінус. І це робиться. Ну, зрозуміло, що часто все ж пролітають, але велика кількість їх знищується.
4: Так, ну і напередодні, якщо говорити про роботу українських дронів, аеродром Таганрог, там, значить, спалили склад паливно-мастильних матеріалів, були припущення про те, що навіть уражений якийсь борт, що це за літак був, поки що я не бачив якогось конкретного підтвердження. Сьогодні вночі Слов'янськ на Кубані, Слов'янський НПЗ, фіксуються пожежі, ну і найцікавіше це, відповідно, Ніжнікамськ у Татарстані, в самому Ніжнікамську є три різних заводи, які працюють, значить, це ТАІФ НК, значить, це якась Татнефть, далі Танеко і Нижньокамськ Нефтехім. Це три крупні підприємства, і по деяких з них уже прилітали. Ну і сьогодні з того, що публікують місцеві мешканці, принаймні на двох локаціях спостерігаються пожежі. Робота... Ну, дивіться, якось так виглядає, що росіяни так масово атакують українську територію, навіть у Києві вже знищено. Ну, навіть це тому, що до Києва все ж таки далі від лінії бойового зіткнення. В прикордонних областях частіше полюють, наприклад, на автозаправні станції. Україна натомість виносить об'єкти нафтопереробки і нафтотранспортування. От мені здається, що тут навіть стратегічний підхід трошечки інший. Ми виносимо гаманець російській владі. Російська армія і російська влада намагається винести, ну я не знаю, спокійне життя цивільному населенню, бо від наявності бензину на конкретній заправці, ну навряд чи військо так буде залежним. Як ви це бачите?
5: Зважаючи на те, що дійсно от аналіз і висновки ваші близькі до того, що відбувається, на мій погляд, я їх підтримую, але треба мати на увазі, що наші системні дії на все, що пов'язано з виробленням паливно-мастильних матеріалів, ну, росіяни роблять по максимуму, щоб це не стосувалося забезпечення їх підрозділів частин, які на передовій в першу чергу. Але це відбувається. Вони самі, росіяни, називають це другої хвилі дефіциту паливно-мастильних матеріалів по Москві. Не де-небудь, а по Москві. Для того, щоб заправитися, треба їздити і шукати такі можливості. І це багато про що говорить. Тобто про воєнну економіку, про тиск морально-психологічних громадян ці глибинного народу, і тут треба сказати, що соціологічне опитування, навіть російське, фактично сфальсифіковане і так далі, говорять про те, що відсоток цих громадян, цього так званого народу, який виступає за зупинення ведення бойових дій в цілому операції СВВ, піднявся до 60%, і ця тенденція продовжується. Тому є бойовий аспект, це впливає безумовно на забезпечення, бо концентруються їх частини підрозділів для виконання завдань, а цивільна, ну, економіка як такова російська, і значить, потреби населення для пересування, вони знаходяться опять в такому важкому стані, якщо не сказати критичному, і тенденція погіршення для них має місце розвиватися далі.
4: Так, ну і тепер про ще одну частину роботи сил безпілотних систем і ширше взагалі безпілотних систем. По-перше, унікальне відео продемонстрували сили безпілотних систем. Це десь в акваторії чи то Чорного, чи то Азовського моря. Чорне, наскільки я все ж таки пригадую. Там ішов російський танкер і відповідно його прикривав якийсь ударний гелікоптер. Тим не менше, мадяр, він же Роберт Бровді, опублікував відео, де, як він пише, 3-0 в одну хвіртку, ну, тобто, три ударні безпілотники українські, незважаючи на вогонь з гелікоптера, там видно, що ну, з чогось там стріляли, чи то з кулемета, чи то ще з чогось, я не можу це розрізнити, бо просто не розумію таких штук. Ну, і, відповідно, три влучання в цей танкер, далі він уже не піде, просто тому, що зруйнована надбудова, він не керований, цей танкер. Наводиться також статистика, скільки уже уражено плавзасобів Російської Федерації в різних регіонах. Але, ну, цікава штука відбувається. Додатково, значить, продемонстрували перший в світі і перший в історії морський бій, але це вже бій між українським безекіпажним катером, це точно у Чорному морі, і російським безекіпажним катером. Ну, тобто, оператор наш виявив цей катер, ну, і далі з кулеметної турелі 12,7 мм цей російський БЕК розстріляв і потопив. Оця історія такого кіберпанку, морський бій без участі, ну, майже без участі людей, тобто без участі людей, які самі б перебували десь на морських платформах, а, ну, там, люди, які були задіяні, сиділи там з пультами десь на суходолі. От мені здається, що ця війна уже стільки всякого небаченого раніше показала, що навіть не знаєш, як до цього ставитись. Що ви за цим бачите?
5: Це новий крок в протистоянні, я б сказав, бойових дронів. Ми вже звикли на ці бої в повітрі, дрони ворога, наші дрони-перехоплювачі і багато що з цим пов'язане. Ми вже звикли, що роботи на землі протистоять один одному і б'ють, наносять удари по ворожим позиціям і так далі. А от той факт, приклад, який ви навели, говорить про те, що відбулося історичні події і на морі, на воді, і буде розвиватися такі підходи далі. Росіяни намагаються, бачите, супроводжувати свої танкери і гелікоптерами, і безекіпажними катерами. І боротьба має розвиток такого, і ми бачимо, як досить успішно наші оператори, наші спецструктури вирішують це питання.
4: Так, ну і от нас все далі лякають найстрашнішою зимою, але я пам'ятаю, ще з січня чи лютого нас так само лякали якоюсь неймовірно активною весняно-літньою наступальною кампанією росіян. Зараз виглядає так, що за цей період, ну, якихось успіхів російська армія, про так, щоб серйозно говорити, не досягла. Заявляють навіть про там щось ближче до 200 квадратних кілометрів звільненої території української, ну, власне, силами оборони України звільненої, в в районі Лимана, це Донецька область. Там була теж кілька місяців інформаційна тиша. Поки що офіційних підтверджень цьому немає, але принаймні, ну, принаймні багато оглядачів, зокрема і російські всякі воєнкори, починають перефарбовувати свої мапи про те, де зараз і які території контролює російська армія. Тобто щось там відбувається. Чи можна припускати, що оцей неймовірно страшний, як нам казали взимку минулої зими, там, точніше, неймовірно страшна весняно-літня наступальна кампанія, це те, що вони сконцентрували саме у Донецькій області, але по інших ділянках фронту, ну, це навпаки зберігає можливості для сил оборони України десь в активній обороні перебувати, десь контратакувати, десь навіть звільняти населені пункти. Як це розуміти?
5: Так, в принципі, так, як ви говорите, треба розуміти, що сили оборони виконують завдання активної оборони, і це передбачає проведення контратак і дії в Лимані, які знаходяться на північно-східній ділянці напрямку по захисту Слов'янська, в першу чергу. Говорить про те, що там ці реалізуються дії, і там є успіх, і це полегшує ситуацію безпосередньо дій на Лимані. Але треба відмітити, що за цей період ворогу вдалося захопити Покровськ, Верноград, і на Покровському напрямку продовжуються інтенсивні бої, його просування. Ми бачимо, що фактично в полуоточенні знаходиться Константинівка, і бої, і інфільтрація подальших малих груп відбувається Олексіївська Дружківка, і наступ ворога в бік Дружківки. Тобто, значить, просування на Краматорська з півдня. І в цілому та вся ситуація досить непроста. Навколо Слов'янська, навколо Краматорська ворог підійшов на відстані до 15 кілометрів, а це дозволяє застосовувати артилерію, тобто дешево і ефективно. Я не говорю вже, що б'ють по цим містам, по нашим фортецям, керованими авіаційними бомбами і дронами. Тому ситуація на фронтах напружена, є на деяких успіхи, і тут важливо, щоб були сформовані ресурси і резерви, і надані, і причому зроблено це якомога швидше, надано нашим підрозділам і частинам на лінії зіткнення і ведення бойових дій, і це по військовослужбовцям, і по озброєнню техніки з допомогою наших союзників, але ж також напрацювань і постачань з боку підприємств оборонно-промислового комплексу України.
4: Ну і по суті, наприкінці літа, на початку осені, ми регулярно розмірковуємо в ефірах з нашими гостями, запитуємо наших гостей про те, що цього року може помінятися і буде мінятися, ну, власне, після зміни сезону, коли листя опаде, зникне оця, як військові її називають, зеленка. Ну і я вже бачив дописи про те, що російські генерали, там, командири, полковники гонять своїх піхотинців, своїх штурмовиків в напрямку того, щоб якомога ближче зайти або в міста, або ближче до самих міст, щоб, умовно кажучи, готуватися вести саме міські бої в зимовий період. А тут є якийсь взаємозв'язок, тому що, ну, там, російські воєнкори, ті самі вже згадані нещасні, люблять писати про те, що генерал Мороз на Росію, ну, там, на їхню користь в основному працює. Уже ці останні 4,5 роки повномасштабки якось не виглядає так, що воно однозначно тільки росіянам на користь. Але що має помінятися от в цей, що називається, сезон, коли буде велика кількість дощів, коли опаде листя, ну і от вся оця історія. Чи можна взагалі якось говорити про подібні прогнози на осінь, наприклад?
5: Да, так от, умови осінні такі, про які ви сказали, тобто вони не сприяють наступу при таких дорогах, але ж вихід на зиму, коли це стабілізується, і росіяни використовують ці зміни для себе в наступальні дії в позитив, і є перспективи, у них задачі, незважаючи на великі втрати, які вони несуть, тобто за добу 1200-1300 до 1500 і в цілому великі показники. В зв'язку з тим, щоб реалізовувати ці плани захоплення території по Донецькій області, вони рушаться весенні-літня кампанія. Як ми вже з вами аналізували і говорили, і питання стоїть, щоб нарощувати зусилля, як вони планують, потрібен особовий склад в першу чергу, але не тільки. І тут є великі проблеми, і є у них план вирішувати цю ситуацію за рахунок мобілізації на 300 тисяч в цьому році, на 300 тисяч в наступному. Це небезпечно, і українське воєнно-політичне керівництво відповідним чином повинно працювати над тим, щоб в цій ситуації допомагати силам оборони України, щоб і ці плани були зламані.
4: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Говорили і про свіжі українські діпстрайки, відповідно, Слов'янськ на Кубані, Слов'янський НПЗ. Там цікаво і там горить. Принаймні дві пожежі зафіксовані у Нижньокамську, у Татарстані. Там є аж цілих три заводи, які працюють потенційно і на російську оборонку, тобто нафтопереробні заводи і нафтохімічний завод. Це теж було уражено. Ну і про ще одну загрозу. От напередодні буквально у нас була дуже дощова погода, і тому росіяни, наприклад, повернулися до масового використання шахедів з двигунами внутрішнього згорання. Вони повільніші, але, як пишуть аналітики, саме погодні умови не сприяють тому, щоб запускати велику кількість саме реактивних безпілотників, на яких може бути встановлена ця система «Сікер». Плюс маємо, як пише Сергій Безкресно, він же «Флеш», по суті, готуватися до нових, умовно кажучи, розробок і загроз, бо російські виробники електроніки – можемо теж прослідкувати цю всю еволюцію. Спочатку цей модуль GPS, який працює на російських дронах, і не лише на дронах, а й на крилатих ракетах, на бандеролях. Ота штука, яка називається «Комета», мала 4 елементи, потім вони перейшли на 8-елементну, потім 12-елементну, ну і зараз уже починають з'являтися перші зразки, де вже 24 елементи у зв'язку. Ну, тобто, сам по собі цей дрон буде значно менш вразливим до систем радіоелектронної боротьби. Тобто тут нарощення якраз кількості елементів зв'язку допомагатиме росіянам. Говорили також про першій світовій воєнній історії морський бій, коли український безекіпажний катер «Сарган» розстріляв російський безекіпажний катер і потопив. От в такому світі ми живемо, в таких умовах ми живемо. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія Освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охоче може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
7: Для довідки.
8: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська суттєво посилили удари по українських автозаправних комплексах. Через це в Україні готують нові заходи безпеки, зокрема систему автоматичного сповіщення про наближення ворожих безпілотників. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив, що останніми днями під ударами опинилися АЗК у Києві та на міжнародних трасах, і щоб захистити персонал та відвідувачів і зберегти стабільну роботу заправок, уряд провів термінову нараду з операторами ринку, залучивши Міненерго, Мінекономіки, Мінфін, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС і МВС. Учасники обговорили посилення захисних споруд для елементів наземної інфраструктури і облаштування укриттів. Головною технологічною новинкою стане спеціальне програмне рішення. Воно дозволить автоматично відстежувати напрямок руху безпілотників. Система оперативно попереджатиме АЗК про наближення ворожої загрози. Після тестування на автозаправках до системи почнуть підключати і інші сфери бізнесу. Міністри отримали задачу максимально прискорити цей процес, каже Корецький. І День пам'яті українців жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках відзначають сьогодні в Україні. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки України. Практики примусового переміщення та депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
6: Роботодавці отримали можливість звіряти і оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі «Дія», подати необхідну інформацію, підписати повідомлення електронним підписом.
9: Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється у єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» протягом 72 годин. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і в Ютуб-спільноті Радіо НВ можна також взяти участь у голосуванні, яке також проходить на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, припускає новий раунд тристоронніх мирних переговорів уже цього жовтня. А ви пов'язуєте цей формат із завершенням війни? Варіанти відповіді дуже прості. Так або ні, або можливо як побічний фактор. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї будуть підсумки голосування. Ну і зараз про політику, про геополітику, про візит президента Зеленського до Канади і його, як уже деякі оглядачі пишуть, ну якось так дивно, що він був поруч зі Сполученими Штатами, але туди не злітав. Чомусь це викликає запитання. Так от, підключаємо до розмови гостя, політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава, вітаю вас.
4: Отже, президент Зеленський відвідав Канаду, там укладена, ну поки що там меморандум, чи якось так точніше, може пригадаєте, як називається цей документ про стратегічне партнерство, чи про партнерство сторічне, о, на 100 років, плюс нові оборонні пакети, переговори з канадською владою, насичена програма, але от справді виникають питання, ну, у деяких, принаймні, політичних оглядачів, а чому би не було так, якщо поруч, ще й заїхати до Сполучених Штатів Америки. Зараз поки що є заява президента Зеленського, що він готовий приїхати на саміт у Майамі, на саміт Великої Двадцятки. Ну і там, можливо, навіть зустрітися з Путіним, якщо той теж туди приїде. А оця активізація розмов про те, що можливі переговори уже в грудні про якийсь новий тристоронній спробу якогось нової тристоронньої зустрічі. Що нам це має дати?
10: Ну, тут все-таки треба розкладати в різні корзини ці теми. Перше, що стосується тристоронньої зустрічі, зрозуміло, що якраз візит Квіткофа і Кушнера до двох столиць, по суті, і передує такому подальшому формату. І якщо послухати виступ Кушнера на ЄС, Ялтинській європейській стратегії, то, в принципі, він там і говорить про те, що є певні, як він називає, креативні ідеї зараз після актуалізації обох сторін, коли послухали переговірники, що може стати якраз в основі саме вже тристоронньої зустрічі. Я нагадаю, що остання тристороння зустріч відбулася в Абу-Дабі 4-5 лютого цього року. Тобто пройшло понад півроку і візи нині там, умовно кажучи. Хоча, ну, кажу чесно, ми лишилися в тій самій точці, тому що, в принципі, українська сторона навпаки посилила свої позиції. Це як мінімум дві контрнаступальні кампанії на Олександрівському і Лиманському напрямках. Це і активізація роботи наших діпстрайків, те, що відбувається. Зрозуміло, що і Росія не сидить на місці, але, ну, принаймні, її кроки були прогнозовані українською розвідкою, тому тут, принаймні, нічого нового немає. Але якщо говорити саме про тристоронній формат, якраз на жовтень це цілком імовірно. Я не впевнений, що це нас просуне безпосередньо до якоїсь широкої рамки завершення війни, але що стосується теми, якраз сізфаєр, відповідно режиму припинення вогню, секторального характеру, тобто це енергетичне, це якраз повітряне і Чорне море, це те, що може цілком бути просунуто саме в жовтні місяці. Але що стосується імовірної зустрічі Зеленського і Путіна на саміті G20, ну, по-перше, треба відзначити, що ні одного, ні іншого немає остаточної інформації, що і Зеленський, і Путін на 100% відвідають Майамі 14-15 грудня. Тобто Зеленський дав відповідь на запитання журналіста, що якщо ж Зеленський буде на G20, чи хотів би він там зустрітися там з Путіним. І, власне, ми обговорюємо його відповідь, вона абсолютно адекватна, вона лягає в ті рамки, які озвучуються неодноразово, що ми, по суті, прагнемо до зустрічі на високому рівні. І пам'ятаємо і лист президента Зеленського відкритий Путіну стосовно такої пропозиції, і намагання організувати ще раніше тристоронній формат. Пам'ятаємо кейс там Будапешт, наприклад, чи ще щось. Тобто, в таких таких рамках, в принципі, ми і розуміємо, що от тепер у Путіна буде складний вибір, тому що саме російська сторона почала розкручувати кейс G20 і запрошення з боку американців ще декілька місяців тому. Пам'ятаєте, єдиний там травень був місяць чи червень, але саме з російської подачі потім у Трампа питали, так запросили там Путіна чи не запросили, тоді Трамп ухилився від прямої відповіді, але сказав, що приїзд Путіна був би корисним. А зараз чомусь російська сторона каже, що вони нібито не обговорювали, чи буде їхати Путін на G20 чи ні. Ну от, знаєте, таке фарисейство на рівному місці. Але, тим не менш, якщо все ж таки і одного запросять, і іншого, і ми ж розуміємо, що G20 там представляють різні сторони, різні полюси, знову ж таки, там і Китай буде безпосередньо, там Сі буде на місці, то я не здивуюся, якщо все ж таки спробую дотиснути, аби зустріч все-таки Зеленського і Путіна там відбулась.
4: Добре, про саміт БРІКС, який зараз відбувається, там знову вимовив Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії, фразу про те, що треба війну закінчувати війну проти України. Діалог і дипломатія, це я цитую індійського прем'єра, діалог і дипломатія є шляхом до вирішення конфліктів. Індія готова сприяти мирним зусиллям. Ну і, відповідно, там навіть ранішу цитату його згадую, про те, що дуже символічно, це послання Індії. Земля Ганді та земля Будди мають лише одне послання – мир. Так підсумував прем'єр-міністр Індії. Індійський фактор, китайський фактор, причому є ж, були навіть запитання до російських різних коментаторів і до Піскова, там не планувалася офіційна зустріч між Сі Цзіньпінем і Путіним, але Ушаков, помічник російського диктатора, сказав, що, можливо, зустріч відбудеться, як він сказав, на ногах. Ну, тобто, десь поговорять в кулуарах. Саміт БРІКС, на якому лунали різні і історії, і пропозиції про те, що треба влаштовувати, позадоларову якусь систему розрахунків, знову ідеї про спільний кредитний банк, нарощування оцієї групи, яка, по суті, можна вважати і антиамериканською, чи антиєвропейською, чи антизахідною, антиколективний захід. Що нам треба розуміти в сухому залишку про цей саміт і про ті заяви, які там були зроблені?
10: Ну, по-перше, не можна сказати, що повністю весь БРІКС Плюс, там участь брали 11 країн, що всі вони за дедоларизацію. Та ж сама Індія, яка приймала безпосередньо саміт, вона має протилежну позицію. І не лише, та ж сама Бразилія, наприклад. Ну, тобто, є, звичайно, бажання, очевидно, у Китаю і далі тягнути цю ковдру на себе, і не лише і у тієї ж самої Російської Федерації, але хочемо, не хочемо, економіка глобальна лишається, хоча є елемент регіоналізації, дійсно, але все одно. Тому в нинішній ситуації все ж таки з економічної точки зору зрозуміло, що країни там БРІКС Плюс фіксують, що там збільшується їхня там частка у світовому ВВП, що вони ростуть і так далі. Тобто це намагання, знову ж таки, нав'язати нав'язувати в подальшому свої позиції офіційному Вашингтону. І міжнародним організаціям, ну, по типу СОТ, від яких дійсно, ну, мається на увазі, від Вашингтону, де йде, очевидно, певний там координаційний трек, якийсь там контроль або там все ж таки ключова позиція, в залежності від там того, як собі зафіксує це там ФРС, як собі зафіксують інші установи безпосередньо вже там американського національного характеру. Але мова, якщо говорити про Україну, то зверну вашу увагу, що принаймні в стейтменті від цього саміту все ж таки Індія змогла просунути засудження так званих односторонніх воєн. Що вони не мають відбуватися в світі, ясно, що там конкретизації немає, але це знову ж таки показує, що ну, принаймні таким чином БРІКС зараз виступає на позиції все ж таки швидшого завершення війни, і це може зіграти нам в позитив, це може зіграти нам дійсно з точки зору подальшого саме дипломатичного тиску на Росію, і дійсно Моді вже по суті другий раз, спочатку саміт ШОС, тепер саміт БРІКС, а до того там же ж двостороння зустріч була Путіна і Моді, якраз коли тільки Путін прилетів до Нью-Делі. І раніше те, що озвучено було, знову ж таки, Сі Цзіньпін. Всі ці формати зараз по факту виступають як елемент нагадування Путіну в необхідності завершення російсько-української війни. І це дійсно, це важливо, якщо говорити про Сі, не знаю, чи зустрілися дійсно Путін на ногах там Сі чи ні, але цілком зрозуміло, що Сі буде зустрічатися з Трампом вже в Сполучених Штатах 24 вересня, а перед тим, як ми бачимо по графіку, Палата представників цілком може прийняти зі свого боку якраз вже закон Грема Блюменталя по санкціях. І це знову ж таки фактор подальшого тиску, ну, зрозуміло, на Китай і далі вже на Москву для того, щоб змусити їх зупинити війну.
4: Так, ви сказали про те, що в фінальному стейтменті сказано про заперечення і засудження так званих односторонніх воєн. Але, ну, Путін якраз і називає російсько-українську війну односторонньою війною європейців проти Росії і Заходу проти Росії. Він же ж не визнає, що це вони напали на Україну ще в 14-му році, 12 років тому. Ну, от, тобто йому це просто зручне формулювання, яке він точно также просто розкаже своєму населенню, чи його пропагандисти розкажуть своєму населенню, що цілий БРІКС засудив, що злобний Запад і коварна НАТО напали на Росію. Воно ж так виглядає.
10: Воно виглядає так, але є низка резолюцій і Генасамблеї ООН, і де викладена логіка, де викладений таймлайн. Що, власне, відбувається? Можливо, не у всіх документах прямо йде про саме агресію Російської Федерації. Ну, тим не менш. Тому російська пропаганда може перевернути все, що завгодно. І, знову ж таки, по аналогії, як раніше на саміті ШОС, той же Нарендра Моді каже, що потрібно завершувати там російсько-українську війну. Путін відповідає, так, він там, я таки не пам'ятаю, що він сказав, війна чи так звана СВО, але вже перебуває на завершальній стадії. О, тобто викрутив слова, по суті, на Нарендри Моді, нібито говорять про одне, а по факту, знаючи контекст, цілком зрозуміло, що у Путіна це продовження його канви, що нібито так звані цілі так званої СВО будуть досягнуті будь-яким шляхом, чи то військовим, чи то політико-дипломатичним, але нібито от Росія досягне свого. Тобто, дійсно, з точки зору російської пропаганди, вони це будуть далі викручувати, але ж ми всі прекрасно розуміємо, що зараз, ну, йде намагання тієї ж самої Індії, наприклад, для показати тим же Сполученим Штатам, що Нью-Делі робить серйозні кроки по деескалації російсько-української війни, тому що ціна питання 25% мит, які були якраз зроблені Трампом, з конкретною мотивацією, що Індія просто бере і закупляє російську нафту. І не треба було, до речі, ніякого закону Грема Блюменталя, достатньо було відповідного указу Дональда Фредовича, а по Китаю чомусь не так. Тобто це якраз і показує неоднозначність загальної зовнішньої політики Сполучених Штатів на цей рахунок.
4: Так, ну і на цьому тижні, на тижні, що минає, відбувся з'їзд республіканців. Ну і там, по-перше, якось не дуже активно присутня була українська сторона. Можливо, я менше про це знаю. Але от окремий кейс цієї історії – це заява Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, що якщо республіканці збережуть контроль над Палатою представників і, відповідно, Сенатом, то всім дорослим, всім повнолітнім громадянам виплатять по 5 тисяч доларів. Ну, така уже. У нас би це назвали конкретною скупівлею виборців. Але от чому у американців це працює і чому Трамп вдається аж до таких заяв? Ну, це ж, ну, це він же ж називає всіх цих демократів комуністами, але поводить себе, по суті, як, ну, як якийсь там лівак-соціаліст, який хоче всім просто роздати гелікоптерні гроші. Що тут треба розуміти?
10: Це виключно елемент мобілізації власного мага-електорату, ядра, не більше. Я абсолютно переконаний, що це не допоможе схилити в бік республіканської партії тих, хто вагається, за кого голосувати, так зване болото. Але з точки зору саме мобілізації мага-ядра, це може дійсно спрацювати, особливо, що стосується реднеків та інших нішей, на які опирається безпосередньо Дональд Фредович. Там же ж одразу ми ж побачили корекцію позиції, що щоб виплачувати ці 5 тисяч доларів для кожного дорослого американця, потрібно буде рішення Конгресу Сполучених Штатів, але Трамп впевнений, що не треба. От, ну, і починається, знаєте, вже зажовування цієї ідеї. Головне, що всі почули, 5 штук баксів за кожен голос за республіканців. Тут загалом, насправді, проблема. Я думаю, що те, що Трамп виводить вибори мітерм, з точки зору протистояння республіканців і демократів, в кейс висловлення довіри самому Дональду Трампу. І якраз цей з'їзд дводенний в Далласі, він трансформував, по суті, загалом виборчу кампанію, і тепер, ну, очевидно, для демократів буде набагато легше атакувати республіканців, тому що, ну, факапів у Дональда Фредовича за останні якраз понад півтора роки другої каденції, ну, вже набралося дуже серйозно. І найбільший факап – це 6 доларів, 6 плюс доларів за галон дизелю на американських заправках. І ситуація погіршується. Тому в цій темі, насправді, чому не варто було Трампу переводити якраз на власну особистість цю всю передвиборчу кампанію? Дуже просто. Тому що загалом рейтинг республіканської партії сьогодні на 6-7 пунктів вищий за рівень підтримки Дональда Фредовича, який знаходиться на позначці приблизно 33%. Тобто Трамп, як це не дивно, але тягне республіканців до них. Ну, тим не менш. Ми розуміємо, що зараз, очевидно, саме така центральна лінія обрана, а це означає подальшу поляризацію в наступні тижні перед 3 листопада.
4: Так, ну і тоді, власне, дивіться, нові рейди хуситів у Ємені, по суті, ледь не контроль Бабель-Мандебської протоки, ціна на нафту справді зростає, і от чи правильно пишуть з вашої точки зору ті оглядачі, які кажуть, що закон Грема Блюменталя Трампу потрібен не як питання тиску на Росію, а як питання, власне, вирішення іранської проблеми, яку він так і не зміг вирішити, там і саудити теж такі трохи дивуються, а чому ж так сталося, що іранські проксі захоплюють там якісь неймовірні території, а головне, ключові точки, звідки можна контролювати торговельні шляхи. От мені здається, що ця війна, ну, справді може бути зараз для Трампа важливішою.
10: Ну, тут хіба що, знаєте, така логіка з точки зору продемонструвати спільну позицію загалом Конгресу Сполучених Штатів і президента стосовно боротьби з Іраном, проксі Ірану. І, в принципі, так, з політичної точки зору це цілком можливо. З точки зору функціоналу, знову ж таки, як і з митами щодо Індії, ми розуміємо, що у Трампа є можливості аналогічних дій, абсолютно, щодо різних якраз сторін. А якщо ми говоримо про єменських хуситів, то в цій ситуації, звичайно, я нагадаю, що неодноразово відбувалися і військові операції з боку американської армії. Тому всі можливості у Трампа присутні. А тут навіть, знаєте, не Баб-аль-Мандебською цієї протоки, яка там на півдні Червоного моря, а тут цікавий аспект атаки безпілотником по нафтопроводу Схід-Захід, що змусило Саудівську Аравію зупинити відповідне транспортування. І я думаю, що це набагато серйозніше, тому що саме оцей фактор сьогодні є найбільшим чинником подальшого зростання ціни на нафту, яка вже сягає майже $105 за барель марки Brent. Відповідно, те, що було відповіддю на блокування Ормузької протоки, зараз перестає бути такою відповіддю. Оце дійсно це критична ситуація, де вже самим Сполученим Штатам з точки зору економічного впливу на вибори, ну, вже стає дуже і дуже непереливки.
4: Так, ну і тепер, власне, про перспективи цієї осені, чому Кирило Буданов почав робити заяви, що ось жовтень може бути якимось там супер.

0: і енергостанції, електростанції і інфраструктуру, але й на російські, наприклад, НПЗ, що потім вийшов там черговий міністр чи то фінансів, чи то енергетики Сполучених Штатів прямо перед виборами там сказав: ось
1: Все,
0: бачите,
1: ми
0: перестали
1: тут
0: атакувати
1: помирили,
0: російські
1: ми тут
0: НПЗ і ціна.
1: замирили, у
0: Так,
1: нас тут все
0: абсолютно.
1: працює.
0: Так.
1: Дякую дуже, дякую дуже. Ну що ж, як ідея, можливо, ніяких подробиць, точніше, ніяких результатів ми, звісно, ще не бачимо, тому що жовтень ще не настав, до нього ще 17 днів. Але стежимо за ситуацією. Політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко був з нами на зв'язку, шановні. Що ж, робимо коротку паузу. Далі у нас новини, ну і після новин продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, із якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
5: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
6: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Для довідки.
3: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання від відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічного

0: виплат, як от є ясла, зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою ЄЯсла додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
1: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Кремль може шукати миру вже навесні у разі успішного захисту українського неба від балістики та реактивних дронів, заявляє командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він зазначив, що росіяни наразі ставлять перед собою дві ключові мети – остаточне захоплення Донецької та Луганської областей, а також економічний і цивільний терор, щоб зламати спроможності України до оборони. За словами Білецького, військове керівництво Росії наказало захопити Донецьку та Луганську області до середини квітня, а політичне керівництво Росії вимагає від них закінчити це до Нового року. Андрій Білецький вважає, що сили оборони мають усі шанси втримати вигідні рубежі, так званий пояс міст-фортець на Донеччині, і покращити положення на деяких ділянках фронту. Разом із тим, він визнає, що наступна зима для України буде дуже непростою. Якщо фронт і тил втримаються наступної зими, тоді, на думку Білецького, у березні-квітні перед Росією постане екзистенційне питання – навіщо і як взагалі продовжувати війну, оскільки вона не досягне жодної зі своїх стратегічних цілей. Це було би, можливо, ідеальним моментом для стійких перемовин і стійкого миру, на, якщо не повністю, то значною мірою на українських умовах, каже Білецький. Проходження майбутньої зими – головний виклик, який стоїть перед українським урядом. Як заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький, Кабмін готується до будь-якого сценарію. Є план стійкості, в Україні захищають активи та енергетичну інфраструктуру, а також готують децентралізовані засоби забезпечення життєдіяльності регіонів, міст і областей. І це головна задача. Українська енергетика перебуває під постійними ворожими обстрілами. Захистити повною мірою все неможливо, але країна суттєво більш готова до цих атак, ніж минулої зими, каже прем'єр. Він нагадав, що вже багато разів із різних каналів було сказано, що зима буде складною, але додав, що іншого плану, як достойно її пройти, Україна не має. Нагадаю, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявляв, що на сьогодні ситуація виглядає так, що війна з Росією триватиме і цієї зими. Тож він закликав партнерів допомогти Україні підготуватися до майбутніх викликів. Наприкінці серпня Зеленський також запровадив у дію плани стійкості для українських регіонів. Це комплекси заходів, щоб пройти майбутній опалювальний сезон в умовах російської агресії. Американська підтримка важлива, але Україні також необхідно зберігати внутрішню єдність і покладатися на власні сили. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, потрібно визначити, чи насправді партнери хочуть санкціями підштовхнути Росію до якихось рішень, чи це просто якийсь процес. Як відомо, Україна розраховує на ухвалення у Сполучених Штатах пекельних санкцій проти Росії. Санкційний пакет розробив покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем, який був близьким до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Наразі документ перебуває на розгляді Конгресу, і цей процес затягнувся. Нещодавно глава нашої держави емоційно закликав американських законодавців прискорити ухвалення санкційного пакету. І пам'ять українців жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках вшановують сьогодні в Україні. Це роблять щороку у другу неділю вересня. Цього року ми відзначаємо вже 82-гі роковини від початку депортації, які стали трагічною сторінкою в історії українського народу. Відповідно до постанови Верховної Ради, ця дата встановлена як Державний день пам'яті з метою вшанування десятків тисяч українських родин, насильно позбавлених рідної домівки. Ми пам'ятаємо, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і в Ютуб-спільноті Радіо НВ, а також на сайті radio.nv.ua можна взяти участь у нашому ранковому голосуванні. Сьогодні запитання таке. Кирило Буданов, керівник Офісу президента, припускає новий раунд тристоронніх мирних переговорів уже цього жовтня. жовтня. А ви пов'язуєте цей формат із завершенням війни? Варіанти відповіді: перший – так, другий – ні, третій – можливо, як побічний фактор. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки. Ну і зараз будемо говорити про перший в історії воєн морський бій між безекіпажними катерами, ну і про інші історії, які відбуваються на морі, про можливості взагалі там морської блокади і що там виробляють хусити, які захопили стратегічний порт у Ємені. Про це все будемо говорити. З нами на зв'язку капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі, слава Україні!
3: А, героям слава, добрий ранок!
2: Отже, підрозділи головного управління розвідки виявили російський морський безекіпажний катер. Відповідно, військово-морські сили, значить, безекіпажним катером нашим уже «Сарган-3000», який був оснащений автоматичною турелью RWS Protector, значить, підійшов до цього, відповідно, російського бека, розстріляв його і потопив. Ну, по суті, да, пишуть, що це вперше в історії воєн взагалі подібне відбувається, але що ви бачите за оцими кіберпанківськими проявами у таких уже морських боїв?
3: Ну, це каже про те, що значення безпілотних систем в таких, скажімо, наближених до узбережжя і мілководних зонах, як північно-західна частина Чорного моря, становиться все більше і більше. Ну, тут треба подивитися, які завдання виконували оці от морські безекіпажні система обох сторін. Російський дрон, скоріш за все, намагався вести розвідку за підходами до портів Великої Одеси, оцей зерновий коридор. По-друге, його завданням, скоріш за все, було спостереження за підходами до устя Дуная, а можливо, за акваторіями румунських портів, в першу чергу Констанці, ну і спостереження там за діяльністю, можливо, нашої в районі острова Зміїний, тому що остров Зміїний, зараз ця тематика трохи спала, але хочу нагадати, він дійсно має дуже таке стратегічне значення для регіону, тому що контроль над цим островом з боку Російської Федерації, він впливає не тільки на Україну, навколо, ну, тому що там багато оцих от зараз запасів корисних копалин виявлених, які ми можемо видобувати, а він фактично блокує доступи к портам України, він блокує доступи в Дунай і, в общем-то, дуже серйозна шкода може бути відносно Румунії, тому що якщо там буде поставлене обладнання, то специфічно, то там можна контролювати і повітряний простір, і робити заходи розвідки різноманітні і так далі. Тому, я так думаю, таке завдання було поставлено цьому дрону російському, він туди почав рух. Наші сили безпеки і оборони виявили такий рух. Ну, можливо, були там інші припущення, тому що ми знаємо, що вони використовують дрони тривіально для ударів по цивільним суднам, такі випадки вже були, і морські, і повітряні, і було вирішено, як мінімум, його перехопити. На нашому дроні, на «Сарган-3000», там він екіпірован з кулеметом 12,7 мм, який, в принципі, якого достатньо, щоб виконати таку от, таке завдання. Ну, само по собі тактично це завдання, ну, дуже-дуже не нове. Воно мені нагадує, наприклад, там, ну, одну із самих простих таких артилерійських вправ – розстріл палуючої міни. Тобто, в принципі, тут, ну, якщо брати тактично, там, методологічно, то це та ж сама ситуація. То був виявлений дрон противника, а наш дрон наблизився на дистанцію ефективної стрільби, ну, і, значить, фактично його втопив. За буквально там лічені, там, ну, не секунди, ну десь там трохи більше хвилини. Ну, звичайно, це каже про те, що, скоріш за все, засування дронів з обох сторін буде нарощуватися якраз для виконання цього практично повного спектру завдань таких основних операцій, які називаються «Сі-контроль», тобто морський контроль ділянки, так і «Сі-денайл», тобто це недопущення противника для виходу його на рубежу застосування зброї. Тобто, от така, от, в принципі, старе завдання, але нові тактичні способи, нові платформи.
2: Так, тоді давайте про українську роботу на морі, і тепер уже на Каспійському морі. Не вперше це відбувається, але що пишуть осінтери, осінтфахівці, уражено, можливо, Татарстан – це флагман Каспійської флотилії Російської Федерації. Ну і, відповідно, останні кілька днів регулярно прилітало і по Дагестану, ну і, власне, робота по Каспійському морю. З нашої сторони були заяви про те, що таким чином Росія, Україна намагається, ну, трошечки принаймні сповільнити чи якось вплинути на оцей російсько-іранський експрес, через який може вестися постачання і військової техніки, і там якогось озброєння, я не знаю, будь-яких матеріалів, технологій, виробів між Іраном і Російською Федерацією. Дотягуватись туди і проєктувати силу там. – Ну і плюс, можливо, пояснити, що це за Татарстан і що взагалі чим оперує оця Каспійська флотилія Російської Федерації?
3: Ну, Каспійська флотилія, вона існує вже давно, з радянських часів. А колись, ну, таким штабом її був місто Баку. А потім, після розпаду Радянського Союзу, Каспійська флотилія, вона перемістилася до міста Астрахань на Волзі, і знаходилась там, ну, досить тривалий час. Але то, що в зимовий період річка Волга, вона вкривалась кригою, і віддаленість від Каспійського моря примусила росіян побудувати оцю базу в Каспійську зовсім недавно. Але, ну, хочу сказати, що навіть такі, ну, відносно важкі часи для них, вони туди направили фактично перші корвети типу «Буян-М» з ракетами «Калібр». Перші удари Росії, удар якраз ракетами «Калібр», вони відбулись з Каспійського моря по Сирійській Арабській Республіці. З початком війни ці кораблі, які знаходяться в Каспійському морі, зараз в Каспійську, в пункті базування, вони також залучаються до нанесення ударів по Україні ракетами «Калібр». Там знаходиться порядка 6 одиниць, 5-6 одиниць кораблів різного класу, невеликого класу, це, як правило, корвет ракетний, у яких є отакі ракети. Корабель «Татарстан» – це проєкт 11661, це один із перших таких от ракетних кораблів, який там знаходиться. І от є інформація, що якраз під час удару по місту Каспійську нашим дроном, якраз він був пошкоджений. Тому, ну, то такий вогневий вплив на ці кораблі, він важливий, тому що, ну, там є певна кількість, я так сказав би, порядка до 50 ракет, які вони можуть застосувати в залпі проти нас. А друге значення – це значення цього регіону як для видобутку нафтопродуктів. А його загальна вага в російській системі нафтобудівельної галузі не дуже велика, порядка 10%. Але, ну, вона є, вона значна, і наскільки була інформація, наші сили безпеки і оборони вже, як мінімум, в 26-му році декілька разів наносили удари по оцім вишкам нафтовим, які здійснюють видобуток нафти, в тому числі компанії «Лукойл». Це другий напрям зусиль. І третій напрям зусиль, він пов'язаний з якраз з Іраном, то, що ви казали. До речі, Росія, вона до початку, ну, от, цих широкомасштабної агресії проводила досить активне навчання, що щорічне, з всіми ВМС країн Каспійського регіону. І якраз от мета от відпрацювання взаємодії, відпрацювання свободи судноплавства між Іраном і Російською Федерацією. Хочу нагадати, що завдяки Ірану Росія опанувала оці технології будівництва шахедів з першого до останнього покоління. Ну і зараз вони виробляють тисячі таких апаратів щомісячно. І, ну, там фактично до тисячі використовують іноді на добу. Ну, вчора я подивився, було 500 таких шахедів, до 500, трошки менше 500, але, ну, у кожного з них є іранське коріння. От, тому по цій комунікації також наносяться удари. Я так розумію, Сили безпеки і оборони отримують інформацію важливу які вантажі перевозяться, на яких суднах, і здійснюється таргетування, нанесення удару для того, щоб максимально оцей ланцюг перервати.
2: Так, ну і 3 дні тому уражений був також порт морський Махачкала у Дагестані, це теж відповідно Каспій. Але останніми днями, от позавчора, вчора, ну і сьогодні, власне, в сьогоднішньому ранковому звіті від сил безпілотних систем, вони публікують щодня оце онлайн-табло. Так от, у розділі флот там теж зазначено 2 одиниці, як уражених і 0 як знищених, знову ж таки, але загалом Мадір пише про операцію «Молочка» у Азовському та Чорному морях. Це, ну, 285 за, ну, станом на ранок попередньої доби. Тобто, якщо зараз ще 2, виходить 287 плавзасобів. Додатково цікаве відео опублікували сили безпілотних систем, що росіяни почали задіювати ударні гелікоптери для супроводження своїх танкерів. Але, ну, от один з танкерів напередодні був уражений, причому 3 безпілотниками, літаючими 3 літачками. І навіть попри те, що гелікоптер прикривав цей танкер і вів вогонь, видно, що там звідти чимось стріляли. Чи це був кулемет, чи це була якась там, я не знаю, що це було, просто я в цьому не розбираюся, але менше з тим, 3 ураження вже є. Робота по Новоросійську, робота по Азовському та Східному узбережжі Чорного моря. Де ми тут зараз?
3: Ну, дивіться, дійсно, оця операція по блокаді Кримського півострова, вона мала певний успіх. Дійсно, оці от практично 300 суден були атаковані, які здійснювали постачання нафтопродуктів, як в інтересах Кримського півострова, так, можливо, там за іншими напрямами, але це точно були нафтопродукти, інші вантажі, які підживлювали російську економіку, надавали можливість вести війну проти нас. Але треба подивитися, що, ну, кожна така операція, кожна дія, вона має певний ефект. І купа цих ефектів, вона створює якусь вирішальні умови для переходу в наступну фазу. Що ми робимо далі? Отут треба подивитися на цю операцію, яка для нас є тактично успішною, трохи вище, на рівні оперативного, можливо, стратегічному. Що відбувається навколо півдня нашої країни, навколо наших морських берегів? Ми бачимо, що, ну, одночасно противник реагує на це, і він просто значно збільшив атаки по нашим також морським портам. Ми бачимо, що середини липня місяця вантажний оборот з Одесою також дуже значно знизився. І просто до таких речей треба готуватися, тому що це також негативно впливає на нашу економіку. Через це, ну, наприклад, підходи для планування таких от, ну, заходів оперативного стратегічного рівня, вони, як правило, є такі всеохоплюючі, comprehensive англійською. Тобто туди залучаються військові структури, і дипломатичні, і інформаційні, і для того, щоб от якраз от балансувати між всіми цими питаннями. Ми почали бити по Новоросійську, бачимо, що, ну, наприклад, та там є оцей Каспійський нафтовий консорціум, термінал, який перекачує казахстанську нафту, і там дуже багато різних економічних інтересів. І ці інтереси існують у наших партнерів. І, ну, нафта формально, вона, звичайно, не російська, вона йде на територію Росії. Звичайно, ми можемо наносити удари, і ми це робимо, але, ну, це впливає на наших партнерів, які також, ну, тут треба ці питання дуже-дуже серйозно прораховувати до того, як ми фактично діємо. Ну, до речі, ви знаєте, що значна кількість нафти казахської, вона йде, наприклад, до Румунії, де виробляються нафтопродукти, які, до речі, постачаються в Україну. Тому тут треба все, оце дуже серйозна така робота аналітична до того, як ми приймаємо рішення, яке ми вживаємо. Отакі заходи, вони дійсно, у нас є такі тактичні успіхи, але має, щоб вони максимально для нас давали користь і успіх на оперативному стратегічному рівні. От ситуація зараз складна для півдня на нашої держави, тому що, ну, а оці обсяги вантажних оборотів, вони впали фактично в три рази. За серпень місяць з портів Великої Одеси було поставлено 1,4 мільйона вантажів, що складає приблизно 30% від того, що було раніше. Раніше було 4,5 мільйона. Хочу нагадати, що зараз це фінальна така час для збору урожаю в Україні. Очікується, що у нас буде порядка 50 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. Її треба кудись реалізовувати. А основний шлях – це був шлях морський. Тим більше хочу нагадати, що зараз Росія починає бити по наших залізничних сполученнях. Остання ніч була підтвердженням тому, більшість цих практично 500 дронів вона атакувала якраз залізницю в центрально-західній частині України. Також йде серйозні удари по нашому суходолу на півдні. Перебиваються оці якраз прикордонні пункти з Молдовою, з Румунією і так далі. Тут треба дивитися, треба пораховувати наперед, як буде діяти противник і його випереджати. Це не означає, що ми не робимо, ми не атакуємо, але ми маємо бути готові до відповіді противника з готовими, опять же, готовою протидією. І це треба робити.
2: Я думаю, секундочку, пробачте, що я вас перебиваю, але ще одна історія. Крім півдня, от сьогодні зранку з'явилася новина і навіть відео про те, що Росія вдарила безпілотником по пункту пропуску з Польщею в Ягодині. Горить заправка і фури, тобто, по суті, росіяни намагаються виносити, в тому числі, українську частину, на українській території, прикордонні пункти пропуску, митні пункти, і заправки, які поруч знаходяться, тому що, як тільки в'їжджаєш на територію України, десь поруч має бути заправка. Тобто, по суті, вони намагаються ще й отакими штуками порізати можливість роботи прикордонних пунктів. Це теж нас сповільнює. І чи означає це, що зараз просто кожний, наприклад, оцей пункт переходу має бути оснащений якимись додатковими елементами ППО, щоб принаймні тут вирізати російські дрони?
3: Їх в першу чергу цікавлять, я думаю, ці транспортні магістралі, тобто то, що дає обсяг в перевезенні вантажів, тобто це залізничні шляхи. Отут треба дивитися, як це підсилювати. Зрозуміло, що їх достатньо багато, тут треба дуже грамотний такий менеджмент того, як ці пункти, логістичні пункти транспортування будуть захищатися. Тому що дійсно, якщо подивитися на мапу, що відбулося останні ночі, то ми бачимо, що дійсно удари були, вони углубляються в бік території України і йдуть на захід. Сьогодні, опять же, удари по магістралям Київ-Житомир, тобто це вже досить далеко. Оце воно насторожує, тут треба дуже серйозно протидіяти, дивитися, як ми будемо оці шляхи логістики рятувати, тому що без логістики буде дуже важко. І тут так, у нас є така можливість отримувати логістику від наших партнерів, вони нам допомагають, але наша територія, вона відносно невелика, і противник може сконцентрувати сили і засоби по критичних об'єктах, тим більше, що вони йому відомі. Оці залізничні гілки, залізничні вузли, пункти перепуску і так далі.
2: Так, і на фінал, напевно, про хуситів. Вони отримали контроль над, ледь не отримали повний контроль над Баб-ель-Мандебською протокою. Бліцкриг, 36 годин, захопили стратегічний порт Моха, потім острів Перім чи Маюн. Відповідно, далі від них була заява, що вони ніякому судноплавству заважати не будуть, але будуть атакувати тільки кораблі саудитів. І в даному випадку виходить так, принаймні ізраїльський оглядач Ігор Левін пише, що це, по суті, хоч і невелика територія, але це стратегічно важлива територія. Тому що, якщо ти захопив 100 кілометрів квадратних пустелі, то воно нікому не треба. А якщо ти захопив, умовно кажучи, 10 квадратних кілометрів, але це контроль над важливими торгівельними шляхами, то це якраз стратегічна перемога. Що нам розуміти про цю додаткову активізацію на Близькому Сході і наскільки вона на нас може вплинути?
3: Ну, дивіться, Бабель-Мандебська протока, вона дуже важлива, тому що через неї проходить 10-12% світового морського трафіку нафти і приблизно 25% контейнерних перевезень. Тобто це дуже-дуже багато. Вона дійсно невелика за рахунок того, що оці хусити контролюють оці от порти. Ну, вони просто, ну, зараз вони щось кажуть, але вони дуже легко можуть це перекрити. Ми бачили це в Ормузькій протоці вже, коли там, ну, там були погрози, от, тут теж саме. До речі, я можу сказати, оцей от порт Моха, це наш остров Зміїний. Якщо його захоплюють, то у нас буде теж сама історія. От просто хочу зараз трохи так наперед про це сказати. Слава Богу, що ми цю історію вирішили в червні 22-го року, але вона може повторитися. Як наслідки ну, того, що хусити захопили цей Єменський порт, ну, нафта вона стрибнула на 105 барелів за 105 доларів за барель. І зараз, ну, в общем-то, не дуже зрозуміло, яка буде подальша доля оцього району. Там нібито намагаються атакувати оцих хуситів, наносять удари по цьому Єменському берегу, там захопленому, але ну, поки результатів ніякого немає. Тому ну, на економіку це може впливати дуже, дуже негативно світову. І, ну, опять же, от в парадігмі цієї національної безпеки країн, ну, в першу чергу Ізраїля, Сполучених Штатів, це також може викликати для них додаткові проблеми. От, хоча, ну, зрозуміло, що в чому суть оцієї проблеми в захопленні. Всі такі от ключові об'єкти на морі, як протоки, порти, острови, на підходах вони мають дуже серйозно охоронятися, причому в режимі такого проактивного планування. От, якщо цього не робити, то вони будуть захоплені. Противник розуміє їх значення і ну, це використовує. Через це просто не можна давати противнику це робити. Ну, тут така ситуація виявилась, її вирішити, я так думаю, можливо, тільки шляхом фізичного знищення ну, от якраз цього угрупування хуситів, якраз оцих партів. Іншого я не бачу. То, що вони зараз обіцяють нібито не стріляти, не перехоплювати, може змінитися дуже-дуже швидко, не на користь світової економіки.
2: Навіть так. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Шановні, коротка пауза, за новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. У Кремлі існує розкол на дві групи щодо війни проти України, а сам російський диктатор Владимир Путін побоюється власної еліти. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, аналіз української розвідки ґрунтується на реальних перехоплених документах РФ. Наразі в оточенні Путіна чітко виділяються щонайменше дві групи. Перша виступає за продовження війни проти України, а друга прагне зупинити бойові дії шляхом переговорного процесу. Під час потенційних переговорних процедур стає очевидно, що режим дійсно боїться внутрішнього колапсу і дестабілізації в країні, каже Скібіцький. Крім того, дані відстеження внутрішньополітичної динаміки під час підготовки до виборчих процесів у Росії показали помітне падіння рівня підтримки провладних партій, зокрема «Єдиної Росії». Це був чіткий сигнал для режиму, каже представник ГУР. Також, за його словами, Путін побоюється впливу олігархів. Нагадаю, у травні російські медіа з посиланням на таємні документи європейської розвідки розповіли, що Путін боїться перевороту в Росії, а також вважає, що його можуть ліквідувати за допомогою дронів. Водночас британське видання «Guardian» розповідало, що в оточенні Путіна наростає розчарування через провальну війну та її наслідки для економіки Росії. І день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках відзначають сьогодні в Україні. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний 4-й номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуцика» та «Андрія Глігача?». Купуйте на сайті nv.ua.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Рішення дозволяє фіксувати обсяг коштів, які Україна змушена спрямовувати на подолання мінної загрози внаслідок російської агресії та формувати документальну базу, щоб надалі вимагати компенсацію від агресора. Заяви можуть подаватися від держави, включаючи центральні, регіональні та місцеві органи влади та установи. Вони мають стосуватися витрат, профінансованих із державного бюджету або бюджетів регіональних і місцевих органів влади, на розмінування територій, обстеження і картування, залучення операторів протимінної діяльності, знешкодження вибухонебезпечних предметів, підготовку фахівців та інформування населення про мінну небезпеку. Заяви подаються через веб-портал «Дія». Ті, що відповідають установленим вимогам, будуть зафіксовані у реєстрі. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, припускає новий раунд тристоронніх мирних переговорів уже найближчого жовтня. А чи пов'язуєте ви цей формат із завершенням війни? Варіанти відповідей. Перший – так, другий – ні, і третій – можливо, як побічний фактор. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава, пане Павле, доброго ранку.
2: Отже, а якщо би я те саме питання поставив вам, от жовтень як можлива, ну, можливий період поновлення тристороннього формату переговорів, чомусь про це говорить керівник Офісу Президента України, і чи справді можна це пов'язувати в одну лінійку з тим, що воно, ну, хоча б частково буде працювати на завершення війни, чи це просто чергові зустрічі заради зустрічей, заради зустрічей?
9: Керівник Офісу Президента пов'язує це тому, що він за дорученням президента, якщо мені пам'ять не зраджує, очолює нашу переговірну делегацію. Це раз. По-друге, ну, наприклад, вже зрозуміло, що якщо до кінця вересня має відбутися зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіпіна, то у команди Трампа просто немає можливості розпилюватись на різні речі. Ми бачимо, що той самий Кушнер і Вітков, вони займаються і врегулюванням в Україні, і Близьким Сходом. Тобто Трамп мінімізує співпрацю з американським Deep State, це теж зрозуміло. Це, до речі, погано. Тому що співпраця з Deep State, вона б все-таки створювала певні, ну, я б сказав, більш якісні підходи у Вашингтон. Американці, очевидно, розраховують на те, що після виборів до Державної Думи, псевдовиборів, які пройдуть за тиждень, буде Путін більш, ну, такі, знаєте, розважливий, тому що ті заяви, які звучать зараз, вони нагадують голки дикобраза, ну, такого шаленого російського їжака, які летять в усі боки, незалежно ні від чого, бо є своя передвиборча логіка, адже попри те, що результати цих виборів наперед відомі, Росія намагається показати, що вона проводить демократичні вибори. До речі, з огляду на те, що вони пройдуть і на окупованих українських територіях, нам би якось добитися визнання їх нелегітимними, але це завдання, як то кажуть, зірочкою, і реально нам навряд чи це вдасться. Це, ну, будемо реалістами. На сьогоднішній момент західний світ багато в чому продовжує сприймати Путіна і його камарилью як партнерів по переговорах. І, до речі, власне, заява Буданова це і підкреслює. Хоча тут наголошу на тому, що повторюю вже не вперше, Україна не має можливості відмовлятися навіть від примарних перемовин, тому що як жертва агресії вона повинна докладати максимум зусиль для того, щоб вона зупинилась. Тому я поки не знаю, чи відбудуться ці переговори. Я б сказав, станом на зараз 50-50. А те, що до них треба бути готовими 24/7, то це, на мою думку, абсолютно очевидно.
2: Добре, закон Грема Блюменталя, який уже найближчого тижня може бути винесений на голосування Нижньої палати Конгресу, і, значить, спікер Джонсон буде його виносити після тривалої розмови з президентом Сполучених Штатів Америки. Я вже бачив кілька припущень про те, що основний привід, чи основна тема, чи основний мотив, чому зараз його таки вирішили винести на голосування, це навіть не російсько-українська війна, а Іран. І там, де, відповідно, Дональд Трамп хоче отримати ще один додатковий елемент тиску на цю країну. Хоча зараз у нього, ну, те, як виглядає ізраїль-американська війна проти Ірану, ну, виглядає так, що Іран не просто поки що тримається, а особливо з тим, що сталося за останні дві доби, коли хусити у Ємені, ну, по суті, взяли під контроль Бебель-Мандебську протоку і сказали, що ні-ні-ні, вони не заважатимуть судноплавству, хоча можуть атакувати, наприклад, кораблі Саудівської Аравії і судна. Відповідно, нафта ще підскочила вгору, і от ця історія не виглядає як якась переможенька для Дональда Трампа. Цей закон, він нам щось дасть, чи це просто теж, ну, уже американська гра перед їхніми виборами?
9: Це гра і самого Трампа, і його, я думаю, найближчого оточення для того, щоб показати, що з одного боку вони спроможні віддавати шану Лінсі Грему як відданому прихильнику Дональда Трампа і показують це напередодні виборів. Ну, ми ж пам'ятаємо, що всі конгресмени обираються за мажоритарними округами. Тому Трамп в такий спосіб, я так розумію, хоче показати, що будьте відданими мені, і тоді вашим іменем навіть посмертно можуть назвати закон про пекельні санкції. Але тут є питання в тому, чи проголосують за це демократи, чи вони захочуть важелі додаткові Трампу надавати. На це питання на сьогоднішній момент немає відповіді, тому що логіка політичної боротьби, вона така, що, ну, перед мідтермс політичні сили відповідним чином мобілізуються. І я так розумію, що у демократів на тлі того, що рейтинг Трампа став біля 30%, тобто достатньо низьким, вони розраховують, можливо, і тягнути паузу для того, щоб потім вже спробувати перехопити завдяки мідтермс лідерство у Палаті представників. Але наскільки мені доводилось чути прогнози експертів-американістів, якоїсь розгромної перемоги не буде. Тобто, знов, ну, може ситуація повернутися з точністю до навпаки, з різницею кілька голосів тільки вже на користь демократів. І оскільки сама демократична партія також не є, ну, як і республіканська, і демократична, вони не є ані ознаками монолітів політичних, ані, знаєте, ознаками інших політичних речей, то я думаю, що серйозних змін може не бути. Я, ну, знаєте, ми з одного боку тримаємо кулаки за те, щоб цей закон все-таки ухвалили, і, можливо, він якось хоча б налякає Росію, хоча навряд чи. Тут давайте будемо реалістами. Тому що у Трампа дуже погано виходить спілкуватися і тиснути на авторитарних лідерів. Це доведено його переговорами і з Путіним, і з Сі, і навіть з Кім Чен Іном ще в його першу президентську каденцію.
2: Так, ну і тоді що нам треба розуміти про сухий залишок для нас від тих заяв і тих подій, які відбувалися на саміті БРІКС? Там знову говорили про якийсь спільний фонд для інвестування в країни цього об'єднання. Ніхто прямо не говорив про дедоларизацію і відхід там в оплати іншими валютами, але ця тема теж не знялася. Ну і Путін знову говорив, що все, західна економіка, ну, просто, ну, не туди йде. У паритеті купівельної спроможності країни БРІКС ростуть швидше і взагалі там досягають кращих результатів, ніж країни умовного Заходу. І така вся історія. Хоча Нарендра Моді, якраз господар цього саміту БРІКС, він вкотре закликав Путіна до миру. Ці заклики від Індії і ширше БРІКС. Що звідти нам треба розуміти?
9: Ну, по-перше, я нагадаю нашим слухачам, що в світі стільки статистичних показників, що знайти якийсь такий, який можна використати у власних інтересах, це питання просто наявності, ну, персоналу, якому можна доручити подібну проблему. І я думаю, Путін якраз з цим легко впорається. Тут на саміті БРІКС варто відзначити, що до Нью-Делі прибув Сі, і це, ну, такий...
2: Але двосторонні зустрічі з Путіним не проводив.
9: Так, але зустрічі з Путіним не проводив. Ну, у нього, як ви розумієте, своє позиціонування стосовно Росії, і оцей васалітет, який Росія ніяк не хоче визнати, що Китай фактично її підпорядкував своїм інтересами, перетворив на такого, знаєте, геополітичного бультер'єра. Це теж на сьогоднішній момент факт, який тільки Путін не хоче визнавати. Але країни глобального півдня, я б тут звернув увагу ще й на присутність президента Ірану Масуда Пезешкіана, але тут питання в тому, що, ну, як його політична вага в Ірані зараз мінімальна, але присутність на саміті БРІКС робить цю організацію не просто об'єднанням країн глобального півдня, куди приклеїлась Росія, але і, ну, фактично робить антиамериканським об'єднанням, ну, тому що присутній президент Ірану, який перебуває з Сполученими Штатами в військовому конфлікті. Відповідно, треба робити з цього висновки, робити, ну, висновок, ви знаєте, який у мене, він є, я думаю, для багатьох наших слухачів непопулярним, а для когось, можливо, і неприйнятним. Але я думаю, що ми маємо розуміти, що нам необхідно, наголошую, необхідно просто усвідомлювати, що не буде такого легкого мирного врегулювання російсько-української війни, і що нам швидше потрібно працювати над тим, щоб сісти за стіл переговорів разом з широким колом акторів міжнародних. Україна, вистоявши проти російської агресії, свою дотичність і долученість до цього кола акторів, вона довела. Але, даруйте, доки в Сполучених Штатах при владі Трампа, ми не знаємо, якими будуть вибори 28-го року, доки наші європейські партнери теж мають різні політичні інтереси і абсолютно, так би мовити, різні політичні прояви на цю тему, нам доведеться враховувати і позицію провідних країн глобального півдня, і з ними теж доведеться про щось говорити, можливо, показуючи їм перспективу участі у врегулюванні і перспективу участі у відновленні української економіки. Тому що сам Захід, ну, я не думаю, що Федеральна резервна система і Центробанк Європейського Союзу надрукують зразу сотні мільярдів доларів і євро і увіллють їх в українську економіку для того, щоб ми почали швидко відновлюватись і дуже швидко стали конкурентами. В цьому сенсі, ви знаєте, я от раз по раз згадую слова Валерія Залужного про Great Decision, тобто це, ну, на мою думку, все-таки під на підготовку до широкого круглого столу, за яким буде сидіти і агресор, за який хоче присісти навіть Лукашенко. Але ну, маємо усвідомлювати, що на сьогоднішній момент тих, хто продиктує Путіну умови завершення війни, на жаль, немає. І ні Трамп, ні Урсула фон дер Ляєн, при всій її поваги до її політичних здібностей, вони на сьогоднішній момент це зробити не можуть. І ну, я б сказав, що на жаль, але геополітична ініціатива багато в чому належить, як це не прикро констатувати, Росії. І нам, нашій дипломатії, треба працювати більш активно і більш залучаючи все-таки фахівців, а не вузьке коло людей, які відчувають обопільну симпатію з Володимиром Зеленським.
2: Ну так, лояльність, а не професійність – це така мантра, яку ми повторюємо з жалем для мене вже багато років і не лише за каденції цього президента. Ну і, власне, тоді заява спецпосланця Джареда Кушнера, який сказав, от я процитую, Путін окреслив свою лінію того, чого він хоче досягти, якби Україна захотіла відійти до цієї лінії, ми б уже мали зібрану решту угоди, але Україна зараз не хоче цього робити. І наша робота як посередників полягає в тому, щоб знайти креативне рішення, яке не суперечитиме їхнім бажанням. А от знову повтор про те, що Україна має сама вийти з усієї території Донецької області. Ми в Україні якраз, ну, чітко припускаємо і навіть маємо впевненість, от я особисто, що, ну, як в тій старій кашці, лисичка каже, мені тільки лапку покласти, а потім після лапки ще, ну і далі все. От все захоплено, умовно кажучи. Тому що після там, я не знаю, Слов'янська, Краматорська, буде знову історія про Херсон, Запоріжжя, далі почнеться Харків, далі почнеться Одеса, далі почнеться Миколаїв, ну і так далі, і так далі, і так далі. Те, що про це говорить зять президента Сполучених Штатів, як про те, що вони досі обговорюють, чи означає це, що ми за, ну, півтора року каденції Трампа взагалі нікуди не просунулися в перемовних позиціях. Все, що було, це тільки обміни полоненими, все.
9: По суті, так. І навіть тисячу обіцяних полонених, що було обіцяно ще в травні, на сьогоднішній момент не повернулося, якщо мені пам'ять не зраджує. Хоча маємо розуміти, що навіть повернення одного українського полоненого додому – це успіх наших переговірників. Це теж, на мою думку, необхідно максимально чітко усвідомлювати. Але, дивіться, є ще один момент, на який я хочу звернути увагу. Ви абсолютно чітко показали дійсно перспективи, ну, якщо Україна відійде з Донбасу, я думаю, що тут треба ще пригадати, наприклад, позицію відомого правника Володимира Буткевича, який наголошував, що президент України повинен передати своєму наступнику Україну в тій території, яку він прийняв свою булаву, коли оголошував текст президентської присяги. Тобто, ну, з різних політичних причин, я думаю, Володимир Зеленський не наважиться йти на те, що від нього вимагає Росія за сприяння Сполучених Штатів. Ну, те, що існує українська приказка, господиня, дайте напитися, бо так їсти хочеться, бо переночувати нема де, вона дуже добре ілюструє цю ситуацію. Але у мене є ще одна новина на цю тему. Просто Кушнер, ну він родич, так, зять Трампа, але я скажу, що позиції синів Трампа чи більш антиукраїнські, хіба що вони їх не висловлюють настільки публічно. Тому ми маємо розуміти, що статус чесного брокера, чесного посередника у виконанні Сполучених Штатів, його, ну, по суті, немає. І парадокс ситуації в тому, що ми відмовитись від посередництва Сполучених Штатів теж не можемо. І ми, ну, тому що, ви ж розумієте, що як ми це зробимо? Ну, і в цьому контексті в мене виникає питання, чи наскільки доцільним був візит Володимира Зеленського через Гренландію до Канади, при тому, що там сторічна угода, там британського формату, там і так далі. Але саме зараз, ну, тобто, наскільки це реалістично, це з тієї простої причини, що через серед країн сімки, даруйте, мабуть, Канаду можна назвати найбільш послідовною нашою союзницею в питанні нашої постійної політичної підтримки і, відповідно, інших дій. Тому давайте будемо дивитися на ці речі прагматично і розуміти, що Україна може покладатися насамперед на себе. Якщо у нас далі буде продовжуватись вузьке коло, тобто вирішення питань вузьким колом, оте ж та теза, яку я сказав, що статистику можна знайти будь-яку, тільки питання в кількості персоналу. Якщо команда президента може поміститися на одному дивані, то така диванна дипломатія, вона не призведе до жодних успіхів в умовах екзистенційної війни. А Росія, як ми бачимо, вона намагається почати вести тотальну війну, намагається атакувати не тільки якісь стратегічні об'єкти, їхнє міністерство нападу вже навіть перестало. Вони ж не можуть сказати, що вони знищили бензоколонку. Ну, ні, можуть, тобто, але логіки в цьому немає. Знищила бензоколонку чи магазин харчів, які обслуговують ЗСУ, розумієте? Тому це серйозний виклик, з яким, на який треба давати відповідь. І, на жаль, адекватної відповіді на сьогоднішній момент немає.
2: Так, ну і фінальне запитання. Дуже багато, навіть від представника ООН, який був у Києві, Олександр Де

0: бути і інші неприємні запитання, з вашої точки зору.
1: На жаль, Володимир Зеленський протягом всієї своєї політичної кар'єри не любить відповідати на непопулярні запитання. І не любить брати на себе відповідальність за непопулярні рішення. Цим він відрізняється від державних діячів. Тобто він є політиком, який хоче, ну, знаєте, дуже складно за понад 1600 днів широкомасштабного вторгнення сидіти в теплій ванні і робити вигляд, що нічого не відбувається. Тобто це якось дещо дисонує з загальносуспільними настроями. І ми на сьогоднішній момент для себе маємо усвідомити одну просту річ. Україна вистояла в перші дні, місяці, роки війни, але це марафон, не телемарафон, а марафон, який потребує від нас максимальної концентрації на успіхах, наших успіхах, і їх відповідні трансляції і пошуку різноманітних креативних рішень. І тому база для цих рішень людська має бути якомога ширшою. Коли в 30-мільйонній країні є проблема з тим, щоб зайняти ту чи іншу посаду, то це симптом не нашої неспроможності, а це симптом того, що влада продовжує робити ставку на лояльних, а не на ефективних.
0: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був директор Інституту світової політики Євген Магда. Ну і, шановні, що ж, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували про таке. Керівник Офісу президента Кирило Буданов припускає новий раунд тристоронніх мирних переговорів уже в жовтні. А ви пов'язуєте цей факт із завершенням війни? Отаке було запитання. І от як розподілилися голоси. 8% обрали варіант «так, пов'язуємо». Можливо, як побічний фактор. Цей варіант обрало 13,7%, а так то загалом голосування в одні ворота. Понад три чверті. А якщо точно, то 78,3% тих, хто проголосував, обрали варіант, що ні, не пов'язує цей формат з завершенням війни. Дякую всім, хто долучився голосування. До голосування наступне вже завтра. Ну і у мене на сьогодні все, хоча попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Шановні, пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні

0: запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Про дуже швидку зміну технологій на полі бою заявляє командир 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» Ігор Оболенський. Він зазначив, що те, що було 2 роки тому, взагалі не обговорюється, адже технології змінюються кожні 2-3 місяці. За словами командира «Хартії», у зоні відповідальності його корпусу поле бою пішло під землю. Дрони застосовують теж під землею. Що стосується захисту неба, то, на його думку, наразі потрібно разом із партнерами будувати 2-3 ешелонну оборону. І тут, на думку Оболенського, потрібне максимальне залучення західних партнерів. За його словами, потрібно розробляти ракету малої дальності і працювати з носіями цих ракет повітря-повітря. Наступний раунд переговорів щодо миру планують провести у жовтні поточного року. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він зазначив, що йдеться про тристоронній формат, але місце потенційної зустрічі Буданов не уточнив. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має сильні позиції на мирних переговорах щодо завершення війни, розв'язаної Росією. За його словами, Київ також отримав новий позитивний сигнал від міжнародних партнерів. Крім того, Зеленський повідомив про готовність зустрітись із російським диктатором Владимиром Путіним під час саміту G20 у Майамі, аби домовитись про конкретні рішення для припинення війни. У Кремлі на це заявили, що Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у цьому заході. Нагадаю, у Росії продовжують блокувати реальні мирні ініціативи щодо припинення війни проти України. У Москві відверто підтверджують відсутність намірів зупиняти агресію. Глава МЗС РФ Сергій Лавров публічно оголосив, що Росія не робитиме паузу у війні під час можливих переговорів із Києвом. Крім того, запрошення українського лідера на зустріч у Кремлі назвали лише жестом доброї волі. Заяви Кремля про нібито прагнення до переговорів є лише спробою уникнути нових санкцій, поки Росія продовжує масовані удари по Україні. Відповіддю Заходу має стати посилення військової допомоги Києву. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. За його словами, твердження російського диктатора Володимира Путіна про мирні ініціативи є абсолютно знеціненими і не вартими довіри. Поки Москва говорить про припинення війни, її армія продовжує атакувати українські міста. Твердження Путіна про те, що Росія прагне переговорного припинення війни, не варте навіть півкопійки, каже Будріс. Він наголосив, що єдина мова, яку розуміє російський режим, це мова сили, тому партнери мають збільшити постачання зброї силам оборони і посилити обмеження проти Росії та її спільників. Дипломат запевнив, що Литва та інші міжнародні партнери продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для перемоги над агресором. І пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках вшановують сьогодні в Україні. Це роблять щороку у другу неділю вересня. Цього року ми відзначаємо 82-гі роковини від початку депортації, які стали трагічною сторінкою в історії українського народу. Відповідно до постанови Верховної Ради, ця дата встановлена як Державний день пам'яті з метою вшанування десятків тисяч українських родин, насильно позбавлених рідної домівки. Одним із наслідків Другої світової війни стало встановлення нових кордонів у Європі. 9 вересня 1944 року у Любліні СРСР і Польща підписали угоду про так званий взаємний обмін населенням. За цією угодою українців примусово переселяли з території Польщі до УРСР, а поляків із території України до Польщі. За даними Українського інституту національної пам'яті, у 1944-51 в першому роках було переселено близько 700 тисяч українців. Ми пам'ятаємо, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми спробуємо підсумувати тиждень. До нашого ефіру вже долучився політолог Ігор Рейтерович. Мої вам вітання, доброго ранку.
5: Вітаю.
4: Ігоре, ну я почну з того, що наступного тижня, мабуть, немає інтриги і навряд чи щось змінить ці плани, але Верховна Рада має голосувати відставку генерального прокурора. Тут у мене немає сумнівів, що проголосують, хоча, можливо, я помиляюсь, зараз поправите мене. А потім перед Володимиром Зеленським постане завдання знайти наступного генерального прокурора. І ось тут мені вже хочеться детально поговорити, бо одні кажуть, що лавка запасних порожня і було би для президента якнайкраще призначити там когось в статусі ВО, а другі кажуть, що все-таки буде мати місце тиск довкола президента, і так чи інакше йому доведеться шукати фігуру, не просто фігуру, а ще й компромісну фігуру, щоб за нього проголосувала, ну, якщо не вся опозиція, то всі ті там товариші, кого ми називаємо військовополонені у Верховній Раді з ОПЗЖ, такі слуги, які не завжди лояльні, і так далі. От які ви тут бачите перспективи?
5: Ну, дивіться, тут дійсно два великих сценарії, тому що там є ще багато дрібних, але два великих сценарії в тому, що або залишають якусь людину в статусі тимчасово виконуючих обов'язки, або все ж таки шукають якусь нову кандидатуру і намагаються її провести через парламент. В будь-якому випадку саме від народних депутатів зараз багато що буде залежати, тому що цю кандидатуру так чи інакше прийдеться погоджувати із ними. Головна така, знаєте, небезпека, про яку відверто достатньо, єдине, що не публічно, але тим не менше говорять народні депутати від монобільшості, в тому, що прокурором буде людина, яка буде достатньо швидко підписувати всі подання, які буде давати спеціалізована антикорупційна прокуратура. І вони цього дуже бояться, тому що, ну, розуміють, що тут може стосуватися значної кількості народних депутатів, і, власне, їх будуть далі там перевіряти за тими чи іншими справами. Тому я думаю, що спочатку прокурора звільнять Кравченка, тут з голосами проблем не повинно бути, і голоси під це знайдуть. А далі, ну, як мінімум, президент може візьме якусь паузу і спробує через тимчасово виконуючого обов'язки цю історію трохи відійти. Є, звісно, ідеальний сценарій, коли все ж таки повернуться до розмови про обрання прокурора на конкурсі, або принаймні, щоб збільшити можливості різних там інституцій впливати якби на цей процес і перевіряти ті кандидатури, які будуть подаватися. Але я не сильно вірю в те, що Банкова готова буде відмовитися від такого серйозного впливу на силову вертикаль і передати це в руки там активістів, експертів, ну і взагалі людей, які будуть професійно до цього підходити, а не обирати прокурора за принципом там свій або не свій. Не виключно, що ця історія на дуже довгий період його розтягнеться, тому що для багатьох депутатів наявність генерального прокурора в статусі тимчасово виконуючих обов'язків може бути і непоганим сценарієм, тому що ця людина теж може не поспішати нічого підписувати, давайте так скажемо. Воно може працювати як в плюс і в мінус, але от іноді відсутність будь-яких підписів або небажання це робити, ну, воно може на руку певним депутатам зіграти. У Зеленського, судячи з усього, однозначної кандидатури зараз немає. Це ключовий момент, оскільки в нього дуже обмежена лава запасних, і, ну, він не сильно готовий, мені здається, брати якусь людину там зі сторони, людину, яка дійсно може з професійної точки зору цю посаду займати, обіймати, да? Але при цьому можуть бути питання щодо його там політичної лояльності, чи її, да, політичної лояльності, або бажання виконувати якісь там певні настанови, які будуть надходити з банку. З настановами зараз взагалі проблема, от на фоні всіх останніх питань, кажуть, що, ну, практично всі, хто приймає якісь зараз рішення, вони категорично відмовляються робити бодай щось, що може бути протрактовано як відхід від чинного законодавства. Тому що є просто страх, що це закінчиться там справою зі сторони антикорупційних органів, і тому система навіть на секундочку так трохи завмерла по багатьом напрямкам, тому що рішення просто не приймаються шляхом відкладання їх на потім, ну і очікування, як далі буде розвиватися ситуація. З генеральним прокурором дуже схоже, що може бути така сама історія.
4: Так, а у Волод... а чи правильно я вас зрозуміла? Ви вважаєте, що у Володимира Зеленського ось це вікно безкінечне, і скільки потрібно, стільки буде людина в статусі ВО, ніхто не звідки не буде тиснути. Я маю на увазі там міжнародні партнери, які, як я пам'ятаю, вони не вимагали провести конкурс, але вони вимагали від України впровадити якийсь механізм, який би унеможливив залежність, політичну залежність генерального прокурора від президента.
5: Так, там ви правильно зазначили, там була саме, ну, не вимога, а рекомендація. Я вже кажу, що це рекомендовано таке рішення, але для цього, ну, добра воля Банкової потрібна, її очевидно не буде. Дивіться, не те, що він безкінечно може це робити, безкінечно, звісно, ні. І рано чи пізно ці питання почнуть теж піднімати, якщо це буде особливо блокувати роботу антикорупційних органів. А воно з великою ймовірністю блокувати роботу буде. Тому що, розумієте, коли підписувати якісь подання буде людина в статусі ТВО, це ж може стати приводом для оскарження цих подань з боку тих, проти кого ці подання будуть вноситися. Розумієте, тут такий є момент. Але, ну, пару місяців в таку гру можна пограти, а можливо навіть і трошки більше, ніж пару місяців. Знаєте чому? Тут все дуже просто. В нас скоро вже починається так званий осінньо-зимовий період. Тобто починаються вже холоди, жовтень місяць, підготовка до опалювального сезону, незрозуміло, що там з ударом, ну, точніше, як зрозуміло, що Росія буде бити. Я маю на увазі, не зрозуміло, як ми будемо там до цього готові, наскільки ми готові і так далі. Тобто на перший план вийде ціла низка проблем, які об'єктивно будуть набагато актуальнішими, ніж питання, пов'язане там ТВО там генерального прокурора чи не ТВО генерального прокурора. Можливо, на Банкові на це сподівання. Це дасть можливість, як мінімум, до кінця року от в такому форматі пробути, зосередитися на інших речах. І я думаю, що ми взагалі побачимо на найближчі тижні там зміну риторики, деяких анонімних телеграм-каналів, а можливо і не деяких, бо я вже бачу, в принципі, підстави для цього. І ця риторика буде такого формату, що давайте визначимося з пріоритетами. У нас пріоритети, в першу чергу, встояти цю зиму, дати відсіч росіянам, теж вдарити по їхній там інфраструктурі, треба об'єднатися, треба всі сили кинути на це, треба думати, як просто вижити, а про різні речі, НАБУ, САП, Генеральна прокуратура, корупція там і так далі, поговоримо потім, коли переживемо зиму. І от така логіка, ну, вона може мати місце, і я не виключаю, що навіть частина громадян України може подібну позицію поділяти. Тому що, ну, дійсно, в питанні пріоритетів, якщо щось там буде, знаєте, погане зі світлом, питання, хто в нас там генеральний прокурор, мені здається, воно мало кого буде з українців хвилювати. От Банкова десь приблизно на це розраховує.
4: 100% я з вами згодна. Це така достатньо для широкої української аудиторії, це достатньо нішева тема, хто ж там генеральний прокурор, ну, на тлі оцих викликів, які насуваються. Згодна, але це не означає, що під Килимно там не будуть щось якось пробувати, розглядати, приміряти різних людей з огляду на свої власні виклики. Я маю на увазі посадовці, народні депутати, особливо ті, хто ходить під вже під ковпаком НАБУ, ну і, власне, на Банковій так само. Я лише ще хочу сказати, що там же в генерального прокурора, здається, лишилося 4 заступники, бо першу заступницю вона пішла, теж, я так розумію, через те, що фігурує в цих справі про кришування кол-центрів, і там залишилося 4, один з них прокурор САП. Ну, я не думаю, що прокурора САП зроблять виконувачем обов'язків генерального прокурора, але ви знаєте, Ігоре, я вже бачила, чи то такі жарти, чи то пропозиції, ну я сумніваюсь, але ну, раптом, ну, я не знаю, ну, скажіть щось.
5: Ну, дивіться, насправді така історія, вона може мати місце, але тут цікавий може бути просто момент. Якщо така людина стає генеральним прокурором, очевидно, що нам треба чекати, шукати людину на очільника САП, правильно? Ну, логіка така. Він же ж не зможе там поєднувати тоді ці посади. А я нагадаю, що попередньо конкурс на обрання керівника САП тривав дуже-дуже-дуже довго. І можна, знаєте, спробувати і в такому форматі щось подібне зробити. І таким чином, якби нівелювати активність САП, оскільки там просто не буде людини, яка буде готувати, ну, всі необхідні документи і передавати далі генеральному прокурору. Тобто можна стати генеральним прокурором, але потім дуже швидко з цієї посади злетіти. Плюс, дивіться, ж не забувайте про одну просту річ. Хто призначає генерального прокурора? подає президент, призначає Верховна Рада. І точно так же Верховна Рада може зняти генерального прокурора. В принципі, це не є проблемою. І через подання президента в тому числі. І, знаєте, можна по-єзуїтськи так зробити, призначити, а потім за 2 місяці звільнити. І людина опиниться і не там. Тому воно, з одного боку, дійсно так виглядає, знаєте, трошки крінжово, як каже молодь наша, в тому плані, що воно так дійсно йде, що скоро там очільник САП реально може претендувати на цю посаду. А з іншого боку, тут можна зашити в цю історію дуже серйозні такі плани, і ці плани якраз підуть не на користь антикорупційним органам, і не на користь взагалі Генеральній прокуратурі. Чи є така там ідея на Банковій? Ну, знаєте, це занадто тонка схема, як на мене. А вони там не надто люблять так тонко працювати, в них, як правило, все більш топорно виходить. Тому я думаю, що буде історія поки там з ТВО, ну, або якщо не знайдуть якусь там людину, з якою там зможуть швидко домовитися. Ну, а далі, ще раз повторюся, будуть все робити для того, щоб просто показати, що ця тема не є пріоритетною, є інші якісь важливі теми, ну, або якийсь черговий скандал просто цю тему перекриє. В нас же ж, я так розумію, тільки верхівка айсберга була, ми побачимо ще багато нового, і, на превеликий жаль, неприємного. Це ключовий момент. Да? Тут не про приємність, тут якраз про неприємність буде мова йти.
4: Ну, і ще ми ж не знаємо, чим завершиться вся ця справа, от остання Карфаген, тому що ми до кінця не знаємо перелік всіх фігурантів, офіційно не знаємо. Там з'являлася інформація, що голова Одеської області теж може опинитися під ковпаком НАБУ, він теж з прокурорських, так би мовити. Ми, ну, я говорила з людьми, наближених до САПі НАБУ, в них немає сумнівів, що підозру невдовзі отримає сам генеральний прокурор, одразу, можливо, після свого звільнення. Тому насправді так тут зарано ставити крапку. Ну, давайте дочекаємося. Єдине, що наостанок, щоб по темі прокуратури вже підсумувати, знаєте, Ігоре, в мене вчора запитували: так, а хто взагалі може бути генеральним прокурором? Ну, з огляду на те, що лавка дійсно запасних у президента порожня. І от не в прізвищах справа, звісно, так, але тим не менш, намагаєшся там напружити мозок і згадати, ну хто там ще залишився, кого можна, от щоб і президенту було комфортно, і якась видимість для опозиції була пристойна, і для європейських партнерів щось так пристойно все виглядало. І, чесно кажучи, от я взагалі нікого не згадала. Ну, мені на думку спав пан Ігор Клименко, який нещодавно був у Міністерстві внутрішніх справ, його недавно кинули на РНБО. Ну, от мені здається, компромісна фігура, ну, здається, він там без юридичної освіти, він же в органах правоохоронних органах працював все життя. Але це, не знаю, що в нього з освітою, але, ну, попередній досвід показує Юрія Луценка, що це взагалі не може бути перешкодою. Не знаю, от якщо по прізвищах, у вас взагалі є ідеї, на кого тут президент міг би покластися? І щоб депутати підтримали?
5: Ну, дивіться, от тут же ж головне, щоб депутати підтримали. Наприклад, якби не історія, от конкретно в такому форматі, як ми побачили з Кравченко і не тільки, я думаю, що головним претендентом був би пан Кіпер. Але Кіпер сам засвітився на плівках, розумієте? І в нього там так, теж так, начебто, да, проводили обшуки. Тому що такі розмови давно ходили, до речі, і говорили, що якщо там з Кравченко щось колись не вийде, то, в принципі, ця людина буде головним кандидатом на цю посаду. Але оскільки він теж там фігурує, і поки не зрозуміло, в якому статусі, очевидно, що ця історія тепер пролітає. З паном Клименко, до речі, воно могло би і десь спрацювати певною мірою. Я думаю, що в нього там з юридичною освітою не повинно бути проблем. Щось можна було б там вигадати, да, на крайній випадок. Як то кажуть, щось знайти, що дотичне було би до цієї освіти. Але не факт, що за таку кандидатуру, наприклад, там депутати проголосують. Розумієте, тут же ж логіка така, що тепер голоси треба буде збирати, коли і депутати будуть дивитися від монобільшості, не від опозиції. Да? Вони будуть дивитися на просто те, наскільки ця людина швидко буде підписувати або не підписувати ті чи інші подання. Дуже примітивно, воно дуже якби неправильно, але воно так буде. І тому я зараз якоїсь однозначної кандидатури не бачу. До речі, такою кандидатурою, пам'ятаєте ж, називали там прізвище Ймалюка, згадували, да, в цьому контексті і так далі. Якась людина з погонами, ну, от саме з військової служби, вона потенційно могла би мати шанси тому числі там задовольнити і депутатів, і в принципі президента. Президент же в нас, до речі, любить на популярності військових виїжджати і призначати військових на різні посади, тому що він прекрасно знає, який рівень довіри до них, да, і що суспільство, як мінімум, там на першому етапі ставиться дуже позитивно до цього. І є певний там кредит довіри. І от він, президент, намагається його, так би мовити, використовувати. А наприклад, з Малюком чи з якоюсь подібною кандидатурою можна було б сказати, що дайте людині пару місяців увійти в стан справ, правильно? Ну там розібратися. Поки він нічого підписувати не буде, давайте там 3 місяці, він якби попрацює. Ну там ключові якісь речі будуть, очевидно, які там стосуватимуться якихось там великих кримінальних справ, питань, пов'язаних там з агресією Росії, тут якби питань немає. А от те, що стосувалося б, наприклад, там депутатів і взаємодії з САПом, завжди можна було б сказати, дайте там пару місяців розібратися, подумати, як воно там працює і так далі. Але я так розумію, що від цієї ідеї, в тому числі, ну, практично відмовилися через те, що особливо бажаючих з того боку немає йти на таку посаду. Тому зараз так, з кандидатурами все дуже складно. І це, в принципі, підсумок, ну, от такої кадрової політики Зеленського. Тобто ставки, які він робив на найближче оточення, на оці п'ятнашки, переставляючи там людей з одного місця в інше місце, от вони призвели до того, що тепер в нього цих людей просто елементарно немає, і він не знає, кого де шукати, а брати когось зі сторони, там вже є нормальні кандидатури. Ну, це ризиковано, тому що невідомо, як ці люди будуть себе вести, і яку позицію вони будуть займати по, наприклад, там окремим прізвищам, які їм можуть принести, і ці прізвища, ну, вони будуть там визначальними, наприклад, для президента.
4: Ну, серед таких прізвищ вже не в перший місяць згадують Давида Арахамію. Медіа про це пише активно, що нібито він теж може невдовзі отримати підозру там по справі зарплати в конвертах, але поки що не отримав. І я думаю, ну і медіа знову ж таки писали, що він переконував Володимира Зеленського не звільняти Кравченка, бо Кравченко для депутатського корпусу був більш-менш свій безпечний хлопець в плані того, що не підписував подання по депутатах. А загалом по депутатах, це я вже нагадаю нашій аудиторії, там, ну, назвалася цифра 60 депутатів мають підозри, чи там фігурують у справах НАБУ. Я перевірила, все-таки 60 – це загальна кількість і попередніх депутатів попередніх скликань, а чинних, ну там близько 40, мені здається, більше 30. Тепер про депутатів. Несподівано, Ігоре, взагалі дуже несподівано, таким сюрпризом виявився той факт, що 11 вересня стало відомо, що до України повернувся народний депутат від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар, хоч і ОПЗЖ, але, наскільки я розумію, дуже плідно співпрацює Вадим Столар з владою, ну, як і все заборонене ОПЗЖ. Вадим Столар є фігурантом розслідування САПі НАБУ «Феміда», в рамках якої, нагадаю, в СІЗО потрапила вже Ірина Мудра, заступниця голови Офісу Президента. В п'ятницю він повернувся, як він написав, він його викликав суд, він добровільно прибув за викликом суду для участі в клопотанні про обрання запобіжного заходу. От прям така унікальна історія. Депутат від ОПЗЖ отримав, його викликав суд, він був за кордоном, приїхав і каже, я от добровільно, як громадянин відповідальний, прибув. І йому вже обрали запобіжний захід. Медіа писали про те, що 300 мільйонів гривень запобіжно якості застави. Є інформація, що він прибув, щоб просто врятувати свою бізнес-імперію. Ось, але що ви думаєте з цього приводу? Що змусило Вадима Столара прибути до України? Невже ось така свідомість громадянська?
5: Та ні, ну, слухайте, ми ж дорослі люди, ми всі прекрасно розуміємо, що йому ця свідомість вже ж дозволила виїхати або відсутність її виїхати за кордон. Я думаю, що це якраз спроба дійсно домовитися, і, ну, він повертається, тому що він розуміє, що коли ти відсутній в Україні, твоя бізнес-імперія, а у Столара бізнес-імперія достатньо непогано розвивалася, він достатньо непогано себе почував за останній час, вона просто може бути роздерибанена, да, як то кажуть, у відсутність, власне, людина, яка це контролює безпосередньо в країні. Враховуючи, що у нього достатньо непогані відносини там, з низкою представників влади і, ну, там, багато інших подібних речей, тобто він явно якісь там послуги з голосування і так далі там, міг надавати, збирати якісь там голоси, тому що, ну, він не сам по собі просто народний депутат, в нього, очевидно, є вплив на цілу низку там, народних обранців, і вони можуть робити те, що він, якби, скаже, або про що він попросить. Тому я думаю, що це якраз планована акція, попередня домовленість приїхати, швидко там дати ці гроші під заставу, ну а далі все це затягнеться традиційно у нас в довгі достатньо там судові процеси, в розбірки, Адвокати почнуть активно там працювати. Ну а ти будеш тут на місці контролювати, спокійно ходити до Верховної Ради і сподіватися, що можливо там він вийде на угоду зі слідством. До речі, там багато хто з ваших колег писали, що може в нього ідея дуже проста: звалити все на Микитася і, в принципі, сплатити потім якусь там суму, як це робили деякі його попередники, до державного бюджету або там на Збройні Сили України, і таким чином вийти сухим з води. Ну, бо чи спрацює? Ну, це насправді питання відкрите, да, по великому рахунку, але враховуючи знов таки наближеність долара там до деяких осіб, які приймають рішення в державі, ну чому ні? Може бути, звісно, не відразу, більш на довгій дистанції, але це достатньо ймовірна історія. Тим більше йому якраз зібрати заставу, яку йому там виписали, ну не є проблемою, тому що він може з власних коштів, в принципі, таку суму назбирати і її передати безпосередньо під цю заставу. І тут явно з фінмоніторингом не повинно бути таких проблем, які там виникали довкола Галущенка, Микитася, або от зараз виникає довкола там тієї ж пані Мудрої, яка, ну, очікувалася, що швидко вийде, да, на свободу, але вже знаходиться в СІЗО достатньо довгий період часу. І скільки ще буде, питання взагалі відкрите залишається.
4: Це я якраз хотіла перейти до цієї теми. Єдине, що поглянула в чат під нашим відео та під трансляцією, і люди ще продовжують обговорювати посаду потенційного генерального прокурора, згадали про пана Дениса Шмигаля, що він завжди готовий.
5: Я не сумніваюся,
4: що пан Денис Шмигаль завжди готовий, але хай уже залишається в Міністерстві енергетики з огляду на складні виклики взимку. Тепер до Мудрої. Я хотіла з вами про це обговорити. У нас немає сумнівів, що пан Вадим Столар знайде 300 мільйонів гривень, вже, мабуть, знайшов і вийде під заставу. Ну, в якості запобіжного заходу, точніше, внесе ці гроші. А от дивіться, пані Ірині Мудрій зробили заставу всього, ну, 60 днів арешту з альтернативою застави всього в 20 мільйонів. Це, здавалося, не така велика сума, ну, в порівнянні з тими іншими учасниками Міндічгейту, та, які раніше виходили під значно більші гроші. І швидко їх достатньо збирали і виходили собі. Пані Мудра вже, здається, третій тиждень сидить в СІЗО, 20 мільйонів зібрати не можуть. І наскільки я, Ігоре, розумію, зібрати то може й можуть, але що, фінмоніторинг так активно включився і просто не пропускає ці гроші і вважає їх брудними? Чи от в чому могла бути проблема для такої людини, як Ірина Мудра? Очевидно, не бідна людина і багато би могло знайтися друзів, які би допомогли. Особливо там, кажуть, що там зараз окремий ринок запрацював з кешбеку, хто готовий допомогти так за винагороду.
5: Починали з 20%, потім пропонували 50% зверху. Але я так зрозумів, там проблема не в фінмоніторингу. Проблема в тому, що гроші навіть до фінмоніторингу не доходять. Тобто
4: ніхто
5: люди,
4: не хоче
5: які
4: скинутися.
5: Да, дивіться, люди, які потенційно могли би внести кошти, і я з вами погоджуюся, що для людей подібного класу, давайте так скажемо, да, 20 мільйонів – це не надто велика сума. Там врешті-решт, до речі, озвучували, просто це офіційна інформація, її озвучували правоохоронці, в неї там на рахунках, да, є навіть певні суми, які, ну, дозволять їй як мінімум якусь частинку цих грошей там зібрати і, наприклад, за себе внести, да, в якості там застави. Але я так розумію, що просто люди, які потенційно могли би це зробити, вони, по-перше, бояться, ну, уваги, публічної, медійної уваги до себе, що їх почнуть там на атоми розкладати і, відповідно, перевіряти, чим вони займаються, звідки там взагалі в них гроші і так далі, так далі, так далі. І другий момент, да, вони вже, ну, бояться конкретно фінмоніторингу, який почне перевіряти кожну копійку. Одна справа, що вони просто стануть публічні і всі почнуть там цікавитися, що це за бізнес і так далі, а друга справа – це власне гроші. І дивіться, зараз же ж в країні, ну, є об'єктивна проблема. Вона в країні. Компанії і великі, і в принципі невеликі, вони мають серйозні проблеми з, ну, вільними коштами, давайте так це скажемо. Да? І тому ці гроші треба звідкись взяти, відповідно. Я так розумію, що багато хто не готовий цим ризикувати, тому що може там та гроші виявляться і, скажімо так, чистими, да? Але почнуть копати глибше, ще там можуть щось нарити і так далі. Плюс, знаєте, ще один такий цікавий момент, він більше такого психологічного психологічного типу. От вся ця історія і така реакція там зі сторони Банкової, власне, на ці затримання і ну, реакція по відношенню до цих людей, людей просто кинули, давайте відверто скажемо. Єдина, до речі, людина, яка сказала, що я спілкувався і продовжую спілкуватися, був Буданов, да, який прямо в інтерв'ю про це сказав, що ну, доки там вирок не винесений, я з людиною можу там говорити і так далі. Але головні та дієві особи фактично від цих людей відмовилися. І мені здається, це сигнал всім зі сторони, що який сенс вписуватися в цю історію, якщо цих людей може, ну, вже списали і ще й можуть зробити крайніми. А зроблячи крайніми їх, зроблять крайніми і тих, хто за них буде зараз вписуватися, грубо кажучи. Тому ця історія, вона понятійна. Ну, от вибачте, що ми про такі речі такими словами, да, якби говоримо, але воно так виглядає. І ця понятійність, ну, вона тут зіграла якраз в мінус всім тим, хто попав під ці справи. Тому що ну, нинішня влада вже не перший раз продемонструвала, що якщо якісь люди кудись попадають, то ну, очікувати на те, що відразу там всі включаться, щоб їх, ну, як мінімум, ну, не врятувати, але там дати їм можливість там якось займатися захистом, затягувати цю справу і так далі, так от виявилося, що влада цього робити не збирається і, в принципі, ніхто не вважає себе винним. Да? Це по принципу, що всім, кому винен, всім пробачаю. І тому всі інші люди зі сторони, власне, так на цю ситуацію реагують. Який сенс допомагати, якщо ти можеш по факту опинитися потім крайнім, і тобі за це нічого позитивного точно не буде?
4: Є таке, згодна з вами, з того, що ми бачимо. Ігоре, дякую. Ігор Рітерович, політолог, був на радіо НВ. Ми обговорювали, ну, далеко не політичні справи, та вони більше такі кримінального характеру, якщо чесно. Ну, але оскільки фігурують політики, то нікуди не можемо дітися. Дякую дуже. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
6: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. У Чорному морі відбувся перший в історії морський бій між безекіпажними катерами. Український дрон «Сарган» знищив російський морський безекіпажний катер. Операцію в Чорному морі провели військово-морські сили у взаємодії з головним управлінням розвідки. Ціль виявили підрозділи ГУР. У ВМС наголосили, що це перший в історії морський бій між безекіпажними катерами. Український морський дрон «Сарган-3000» вже показав свою ефективність проти надводних цілей. У липні за його допомогою сили оборони потопили російський корабель «Ізумруд». Саме це судно 2018 року брало участь в атаці на українські кораблі в районі Керченської протоки. Україні складно атакувати російські заводи дронів, розташовані за тисячі кілометрів від кордону, тому міжнародні санкції мають вирішальне значення. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Однак, за його словами, завдяки міжнародним санкціям Росія сьогодні стикається з проблемами щодо реактивних двигунів для безпілотників, які імпортуються з Китаю. Як зазначив Скібіцький, Китай розуміє можливі наслідки, ризики і проблеми для власної промисловості у разі подальших постачань до Росії, включаючи хімічні елементи та електронні компоненти. І День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках, відзначають сьогодні в Україні. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
1: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Із 1 вересня безкоштовні обіди будуть отримувати усі школярі. Усі учні 1-11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Держава фінансуватиме вартість продукції із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для усіх громад, незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Для довідки.
11: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ, управління ними залишається за повітряними силами.
10: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
12: Путін готовий ризикувати. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Майже рік тому попередній очільник секретної розвідувальної служби, в народі відома як МІ-6, сер Річард Мур, у своїй прощальній промові теж, по суті, закликав Росію до припинення агресії проти України, аргументуючи це тим, що продовження війни, так як зараз, означає втрату майбутнього. Тому нинішній очільник ЦРУ, який в Москві намагається вплинути на систему прийняття рішень Росії щодо війни через відповідну оцінку її динаміки і впливу на майбутнє країни, це не нове. Але в обидвох випадках, свідомо або ні, – нехтується, геть інша система координат, в якій живе окупант Кремля. Ця людина давно нагадує гравця в карти, яка стабільно програє, але відмовляється припинити гру, вважаючи, що відіграється в наступному раунді. Все більше схоже на те, що окупант Кремля готовий ризикувати функціонуванням і майбутнім Росії, якщо зберігаються хоча б мінімальні шанси примусити Україну до миру на своїх умовах через відповідну тотальну війну. А з іншого боку, апеляція до здорового глузду і раціональності в розумінні прийнятному для Заходу – це ще і приховування неможливості плюс небажання напрацювати і реалізувати таку політику, яка б примусила Росію припинити війну на умовах прийнятних для Заходу. Бо така політика вимагає зусиль, ресурсів і політичного капіталу. А от апеляція до раціональності і здорового глузду нічого не коштує, по суті, для очільників політичної розвідки і режимів, які стоять за ними.
10: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі трохи поговоримо про очікування в контексті війни, в контексті безпеки. Я, мабуть, почну з того, що поділюся, як хто не читав новини, хто не читав цю заяву, що була заява від ООН про те, що там дуже, ну там завжди дуже стурбовані, так, але для нас це певний теж маркер. Там заявили, що Україну чекає найважча зима від початку повномасштабного російського вторгнення, яка, як заявив адміністратор програми розвитку ООН, може обернутися гуманітарною катастрофою в разі, якщо російські обстріли енергетичної інфраструктури посиляться. Ну, тут йдеться і не лише про енергетичну інфраструктуру, але і про інфраструктуру там продовольчу, в тому числі склади, логістичні центри, АЗС, ну і об'єкти енергетики, само собою. Ми бачимо, що насправді в Росії достатньо серйозно і змінилася тактика нанесення цих ударів. Все дедалі частіше почали використовувати саме реактивні шахеди, вони швидше літають, їх важче збивати. І про це ми теж далі будемо говорити. До нашого ефіру вже долучився Юрій Бутусов, командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія». Юрію, мої вам вітання. Давно ми з вами не бачилися, не чулися. Доброго ранку.
13: Доброго ранку, радий вас бачити, власне.
4: Навзаєм. Юрію, а для тих людей, от дивіться, сьогодні навіть вранці там новини про те, що реактивні дрони в Тернопіль прилетіли, в Івано-Франківськ. Перевіряється інформацію там, чи долетіли до кордону з Польщею, само собою Київ, Одеса, горять АЗС, логістичні центри, склади і так далі. Таке загальне питання. Скажіть, а всі ці виклики, вони були очікувані і їх можна було спрогнозувати і підготуватися? Чи все-таки це ті виклики, з якими Україна зіткнулася абсолютно неочікувано, ну, з огляду на те, що, я так розумію, немає чим збивати, або надзвичайно мало варіантів, чим все це збивати, як протидіяти?
13: Безумовно, всі ці ризики передбачали заздалегідь, про них попереджалось, і все це не сталося за один день, навіть за один тиждень або за один місяць. Зокрема, колишній заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров піднімав це питання, наскільки мені відомо, багато разів на різному рівні про необхідність негайних змін, негайного посилення протиповітряної оборони. Тому інформація ця не є такою абсолютно новою, і все це не сталося раптом.
4: Так, а як би ви тоді оцінили готовність України до таких викликів? Бо як я скажу, як обивателя, так, грубо кажучи, виглядає так, що Україна підійшла до цього зовсім непідготовленою і розгубленою. Чи я помиляюся?
13: Я не можу сказати, що це повна неготовність і розгубленість. Дії проводяться. Просто для того, щоб ти в такій високотехнологічній війні міг відповідати на виклики противника, треба бути значно більш швидким, гнучким, і треба планування виділення ресурсів і розподілу людей для реалізації цих ресурсів. Все це є велика стратегія. Ці стратегічні питання розвитку технологічного, розвитку масштабування військових підрозділів, масштабування військових технологій, реагування на виклики – З цим у нас дійсно серйозні проблеми були і є.
4: А ось ви згадали заступника командувача повітряних сил Павла Єлізарова. Він вже колишній, ну я так розумію, він після того, коли у відставку відправили і не повернули міністра оборони Михайла Федорова, Павло Єлізаров подав рапорт і про свою відставку. Я в жодному разі не хочу щось прив'язувати до прізвищ, але з вашої точки зору, чи зміна міністра оборони, ну і відповідно, можливо, яка за собою потягнула відставку тих чи інших людей, які відповідали за цей захист, мала суттєвий вплив на те, що Україна підійшла до цих викликів не зовсім добре підготовленою, як, можливо, могла би бути? Чи не варто взагалі цю історію прив'язувати до прізвищ?
13: Мені складно сказати, я не знаходжусь в Києві, не бачу всієї ситуації, але наскільки очевидно, це війна, війною керує не тільки один міністр оборони. Це питання командної роботи і це питання злагоджених швидких рішень ставки Верховного Головнокомандувача. Тому що тут треба не тільки один міністр, тут треба і рішення політичні, рішення по виділенню фінансів. Тут потрібні злагоджені рішення на рівні ставки.
4: Які?
13: Це, безумовно, аналіз того, що відбувається на фронті. Це швидкі рішення, які пов'язані в першу чергу на зміни організації управління військами. У нас дуже багато таких в суспільстві озвучується думок, що сучасна високотехнологічна війна в першу чергу потребує змін у техніці. Насправді, для того, щоб випереджати ворога, в першу чергу мають зміни відбуватись на організаційному і управлінському рівні. Тому що не можна воювати з Росією виключно кількістю ресурсів. Для того, щоб розвиток випереджав, треба випереджати в першу чергу в організації управління і планування. Тому все це рішення вищих органів управління, все це має плануватись там. Якщо такі дії на випередження не плануються, тоді ти постійно в ролі того, хто нас доганяє. Спочатку ми нас доганяли шахеди, які теж абсолютно не є чимось особливим, і зальоти шахедів там були перед тим роки 2 чи 3. Потім противник їх масштабував. Це було несподіванкою. Зараз противник тривалий час проводив випробування реактивних ударних БПЛА, і ми знову просто-напросто їх масштабував. Нічого несподіваного знову не відбулося. Тому ми маємо говорити про те, що якщо ти хочеш в сучасній війні випереджати, це не просто якась технологія, ракета чи дрон, який ти маєш першим розробити і першим запустити в серію там в 1000 екземплярів. Зміни в війні – це зміна, в першу чергу, тактики, система застосування, розподіл людей, фахівців, організація їх роботи, організаційні структури, управлінські рішення, планування розподілу ресурсів, виділення грошей, виділення матеріалів, адміністративні рішення, які забезпечують все це комплексну реалізацію всіх цих планів. Тобто ми переходимо до того, що якщо ти хочеш воювати складними військовими технологіями, ти маєш воювати складними багатофакторними комплексними державними рішеннями. І ці рішення мають ухвалюватись не колись там, за місяць, два, рік, коли вже це втратить актуальність. А це мають бути рішення на випередження.
4: Ви знаєте, Юрію, от скільки я не пригадую, скільки ми з вами не говорили, і рік тому, мабуть, і два тому, ви завжди акцентували увагу на тому, що потрібна зміна організації управління військами. І зараз ми в цій точці, де ви знову говорите про те, що потрібна зміна організації управління військами. Уже два місяці, як новий головнокомандувач, нічого не змінилося чи змінюється повільно?
13: Наша влада так побудована, що вона фрагментована. І заміна якогось одного елемента не означає, що відбуваються заміни одразу в системних результатах, що ці зміни стають системними. Приходить людина, Вона для того, щоб зрозуміти своє місце в системі координат, просто щоб зрозуміти, що вона може і що вона не може, витрачає просто багато часу. Потім приходить ця людина не сама по собі, а є комплексні кадрові рішення. І далеко не всі з цих кадрових рішень відображають бачення, те, що бачення того, кого проставили на ту чи іншу посаду. Тобто йде потім компроміс, що ми можемо, що не можемо зробити. Потім у нас іде питання узгодження, бо всі складні стратегічні рішення потребують узгодження. Один керівник, навіть якщо це головком сил оборони, не може вирішити все. Він розпоряджається всіма грошима, він не розпоряджається всією системою мобілізації, він не розпоряджається стосунками з іноземними партнерами, він не може одразу змінити ті програми, які вже запущені, які реалізовуються. Тобто велика кількість кадрових призначень навіть в той же армії. Наприклад, командування повітряних сил. Вони головком новий, не може їх одразу, я так розумію, поміняти. От у нас діючий головнокомандувач повітряних сил Кривоножка відмітив 60 років. Він же досягнув максимального віку перебування на військовій службі. Ну да, там прийняли під час війни закон, що ще на 5 років можна. Ну невже не зрозуміло, що людина в 60 років, яка кілька років такої виснажливої праці проходить, невже не зрозуміло, що на нього просто фізично сил вже нема? В ізраїльській армії, хочу сказати, там максимальний вік, так, для порівняння перебування генерала на службі 45 років. І на службі, на кожній посаді, офіцер-генерал може знаходитись не більше 3 років. У нас на це ніхто не звертає уваги, що у людини є якась межа фізичних сил, межа моральних сил. Ну, є вік. Вік – це проблема для будь-якої людини. Не тому, що людина погана, що комусь не подобається, що людина є вік, досвід. Все це добре. Просто це оперативна посада по оперативному управлінню військами. І у нас багато проблем з організацією ППО. Ну, невже не зрозуміло, що треба шукати якісь нові підходи? Ну, і для цього треба...
4: Тут такий маніфест виголосили. Тут навіть проблема не у віці, так, але проблема в тому, що, мабуть, уже всі зрозуміли, хто неважливо, скільки кілометрів ти живеш від фронту, всі зрозуміли, що з ППО є проблеми. Юрію, вибачте за таке дуже просте питання. А до чого готуватись? Бо якось в Україні, коли послухаєш українських там посадовців, вони кажуть, все буде добре, все контрольовано. Коли почитаєш якусь західну аналітику, там от ООН, я на початку нашої розмови цитувала, вони кажуть, Україну чекає ледь не гуманітарна катастрофа взимку. І знову ж таки, і все зводяться до того, що немає ППО і немає, і не напрацювала Україна якісну протидію реактивним шахедам. Ви кажете, можна було там трошки раніше це все передбачити. А до чого готуватись? Ви який сценарій зараз от очікуєте взимку, або там, не знаю, в найближчий час похолодання буде? І от до чого людям готуватися?
13: Готуватись треба для того, що ти дійсно маєш бути можливість, у тебе мають бути спроможності виживати самостійно. Насправді, той сценарій, який Росія зараз реалізовує, вона могла робити і раніше, виключно балістичними крилатими ракетами. Це було, на жаль, можливо навіть у 22-му році. Те, що робить зараз Росія, це просто масштабує удар, вона масштабує не по нервових точках якихось окремих, а по всій інфраструктурі економіки і життєзабезпечення держави і країни за рахунок різкого збільшення кількості високоточних засобів ураження. Тому до чого тут треба готуватись? Очевидно, що у нас є проблеми з тим, щоб реагувати на цей виклик. Тому відповідальною відповідь це казати, ну, треба готуватись самому, то будь-яких сценаріїв. Зараз полем битви, як ви правильно відмітили, є вся країна. І точок, куди не дістають шахеди, у нас фактично нема. Да, десь вони прилітають рідко, а десь вони прилітають щоденно. Тому треба розуміти, що мобілізація зараз у нас в країні починається з мобілізації кожної людини і кожного дому.
4: Якщо говорити про те, що називають в армії людським капіталом або реформою людського капіталу, або управління людським капіталом, що змінилося от за останні два місяці, відколи головнокомандувачем є пан Драпатий? Ви, Юрію, мабуть, ви є командиром роти БПЛА, мабуть, ви самі набираєте людей собі до роти або залучаєте. От з точки зору людського капіталу, що кардинально змінилося? Або ви бачите вже якісь відчутні зміни?
13: Я не бачу поки що ніяких змін.
4: Навіть так.
13: Зміни, я сказав про це на початок, хочу вам сказати ще раз, що не можуть бути в нашій фрагментованій системі, де не визначені чітко відповідальність, функціональні обов'язки, що людина може, що не може. Швидкі зміни у нас, в принципі, неможливі. Ми маємо дуже інерційну, дуже неадаптивну систему управління війною. Вона реагує тільки на такі виклики, які очевидні взагалі для кожної людини в суспільстві. Ось тоді у нас починаються зміни. Ми не діємо проактивно, ми не діємо на випередження, у нас нема прогнозування і підготовки до майбутніх загроз. Нема документів планування, які б могли діяти на випередження. Ми діємо фрагментарно. Є певні окремі сфери в війні, в які окремо заливаються гроші, заливаються люди. І є одночасно інші сфери, куди вони не йдуть. Чому так? Хто на це впливає? Як це розподіляється? На підставі яких даних? Я не чув. Скажімо так.
4: А це ви про які зараз? Це ви зараз про які сфери говорите?
13: Зараз я говорю про те, наприклад,

0: актуальні в закупівлях там рік тому, зараз вже не актуальні деякі типи. І це теж потребує швидких змін. Тому я хочу сказати, що це не справа, не треба очікувати на месію, що прийде один драпатий і все порішає. Воно так швидко, на жаль, не вийде, бо такі речі, стратегія держави, це комплексні зусилля ставки Верховного Головнокомандувача.
1: Я перепрошую, знову змушена повернутись до прізвищ, але от я пам'ятаю, коли Федоров був міністром, і то прямо от в Міністерстві оборони підкреслювали, демонстративно повторювали це постійно, що ми пишаємося тим, що ми завалили фронт дронами, грубо кажучи, що ми десь там перехопили фінансування з кінця року і купили дрони, і от максимально фронт наповнили дронами. Це було і це припинилося, чи це були вигадки і от як тоді реагувати? Чи це просто було давно і зараз уже всі запаси закінчилися?
0: Я не можу сказати, яка конкретно заява була на таке направлена. Були контракти, були заяви про укладання контрактів. Якась кількість дронів на фронт заходить. Ну так, по деяких позиціях це, можливо, 10% від потреби. По деяких критичних позиціях, які потрібні всім. Ну, наприклад, розвідувальні дрони, інфраструктура для їх застосування. Це ключова база взагалі дронів, взагалі база управління боєм технічної розвідки на війні. Це просто критичний дефіцит, з цим великі проблеми. І у всіх підрозділів. У всіх підрозділів. І це вкрай складно вирішувати.
1: Мені здається, що це... Так, Юрію, дякую. Мені здається, це дуже резонансна заява. 10% дронів від потреб надходить на фронт. Це те, що, мені здається, вимагає пояснення і реакції. Юрію, дякую дуже. Юрій Бутусов, командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії Хартія, здебільшого говорив про виклики, з якими стикнулася Україна, і в зв'язку з чим, мабуть, буде надзвичайно важко взимку в тому числі. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги, залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення обмеження дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенті.

0: Пенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були непротермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія восени готується провести додаткову мобілізацію і змінити тактику на фронті, заявляє командир корпусу «Азов» Денис Редіс Прокопенко. Він зазначив, що Росія готується посилювати наступ восени, і цей процес може розпочатися максимально швидко після місцевих виборів у РФ. На кінець вересня до початку зими противник може досить швидко мобілізувати до 600 тисяч військовослужбовців, які можуть з'явитися на лінії бойового зіткнення найближчим часом на кінець цього року, каже Прокопенко. На його думку, кидаючи більше людей на фронт, противник намагатиметься до кінця осінньої кампанії зачепитись за якесь із міст Донецької області – Добропілля, Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ чи Святогірськ – і отримати можливість виходу на оперативний простір. Але сили оборони зробити цього йому не дадуть. Командир Азову наголосив, що шансів на успіх ворог не має, адже втрати на це колосальні. Прокопенко вважає, що у вересні буде кульмінація літньої наступальної кампанії окупантів, тому їм треба показати якийсь результат. А вже від жовтня, на його думку, від росіян слід очікувати зміну тактики. Противник буде вимушений з тактики малих піших груп пересідати на важку броньовану техніку і намагатися робити механізовані прориви в глибину оборони, каже Прокопенко. Крім того, він не виключає, що частину мобілізованого резерву, який буде сформовано на початок зими, противник може задіяти з метою сковування зусиль сил оборони, зокрема на кордоні у Сумській та Чернігівській областях, а також продовжувати терор столиці. Українські сили оборони потребують додаткового фінансування на 27 мільярдів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. З його словами, наразі Кабмін розглядає кілька варіантів залучення необхідних грошей. Серед них – прискорення європейської підтримки з кредиту на 90 мільярдів євро, використання заморожених активів Росії і додаткові кредити від партнерів поза межами ЄС. А також, як наголосив прем'єр, оптимізація усіх можливих витрат всередині українського держбюджету. Усе це разом має дати можливість закрити, якщо не повністю 27 мільярдів доларів, то хоча б левову частку цих витрат, каже Корецький. Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський заявив про критичну потребу у додатковому фінансуванні сил оборони. За його словами, йдеться про 27 мільярдів доларів, близько 10 мільярдів з яких потрібні вже до кінця поточного року. У Міноборони заявляли, що вже розробили план, як покрити потребу у фінансуванні, але вирішити цю проблему потрібно протягом вересня, щоб у жовтні сили оборони не стикнулися з серйозною нестачею коштів. Нові потреби сил оборони – не єдина проблема, яка стоїть перед Кабміном. Через затримку із виконанням вимог за програмами підтримки від ЄС та МВФ Україна досі не отримала 30 мільярдів євро. Кабміну навіть довелося переходити в режим суворої економії. І пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках вшановують сьогодні в Україні. Це роблять щороку у другу неділю вересня. Цього року ми відзначаємо 82-гі роковини від початку депортацій, які стали трагічною сторінкою в історії українського народу. Відповідно до постанови Верховної Ради, ця дата встановлена як Державний день пам'яті з метою вшанування десятків тисяч українських родин, насильно позбавлених рідної домівки. Одним із наслідків Другої світової війни стало встановлення нових кордонів у Європі. 9 вересня 1944 року у Любліні СРСР і Польща підписали угоду про так званий взаємний обмін населенням. За цією угодою українців примусово переселяли з території Польщі до УРСР, а поляків із території України до Польщі. За даними Українського інституту національної пам'яті, у 1944-51 роках було переселено близько 700 тисяч українців. Ми пам'ятаємо, що подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Мої найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину в ефірі працюватиму я. Будемо в першому блоці говорити про безпеку, про російські атаки. Вони зараз тривають і по Одесі та Одещині, і пішли на захід країни. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», виходить на прямий зв'язок до нас. Пане Олександре, рада вас вітати в ефірі. Доброго ранку.
4: Вітаю, але не впевнений, що він добрий.
3: Насправді так, тому що таке відчуття, що в нас 24/7 тривається російська атака. Вчора в день було 410 дронів, від вечора до ранку ще 4,5 сотні. Тобто менш ніж за добу, якщо дивитися на звіти повітряних сил, то росіяни випустили майже 900 безпілотників, і вони досі летять. В Івано-Франківську пишуть проблеми з там транспортом, вокзал не працює, били по Луцьку, Ковелі, по Фастову, потерпає сильно Одеса, вже 5 постраждалих станом на ранок. Також влучили в Стрию на Львівщині по житловому будинку. Сергій Флеш, я бачила, писав таке повідомлення, що росіяни буквально дочекалися поганої погоди, і у дощі хмарність нашим дронам-перехоплювачам важче працювати, а вони почали гнати оці свої бензинові дрони далеко там і на захід, і по Одещині, і так далі. Тобто вони, наскільки їм легше стало з погодою?
4: Ну, по Одесі я не можу сказати, що тут погода якось погіршилась. Ні, тут в іншому справа. А якщо ми говоримо про удари по території Західної України, той самий Івано-Франківськ, Львів, кордон, наприклад, кордон з Польщею по пропускним пунктам. До речі, це дуже цікавий момент. Почали прилітати вже російські дрони по за Польщею. А саме це ми спостерігали саме в Одесі. Вони практикували це в Одеській області на кордоні з Румунією та Молдовою. Десь приблизно 2 місяці вже як вони практикують такі удари. Тобто треба було очікувати те, що в якийсь момент росіяни ще якісь області та деякі автомобільні шляхи, напрями, логістичні якраз напрями, обрізати і по іншим областям, по іншими країнами. В першу чергу, звісно ж, це була на меті Польща, але тут виникає проблема. Щоб досягнути такої відстані до західних областей, так, можна використовувати реактивний дрон. Реактивний дрон, якщо він має пряму траєкторію польоту, без змін, без маневрування і досить має такий комфортний режим польоту, то це 900-950 кілометрів. І він може долетіти, але він виключає при цьому будь-які маневрування. Як коли починає реактивний дрон маневрувати, двигун потребує більше палива, відповідно, зменшується відстань, яку він може долати. Чому зараз ми спостерігаємо те, що поршеньові, саме базові Шахет-136, долітають до західних областей України і наносять відповідні удари? А саме тому, що в них базова дальність польоту при навантаженні бойової частини 40-50 кілограмів – це 2200 кілометрів. Тобто вони можуть маневрувати як завгодно, обходячи на будь-яких висотах, зменшуючи та збільшуючи свою висоту, обходячи позиційні райони. І от про загрозу для західних областей України – це в першу чергу про поршневі дрони. Їх буде важче збивати, аніж реактивні, не тому, що ми не маємо такого інструментарію, а тому, що вони мають більше маневру, території України. А основні наші захисні протиповітряні позиції, ми розуміємо, де вони сконцентровані. Якщо їм вдається прорвати цей ешелон, відповідно, вони мають більшу успішність по іншим напрямам в глибині України, вздовж навіть західних областей і безпосередньо на кордоні з Польщею. Погода, так, вона впливає. Тому що в будь-якому разі це орієнтир, концентрація на ураженні цілі, це фіксація, супроводження, знищення цілі. Все це безпосередньо впливає на можливості того чи іншого засобу ураження, яке використовуємо ми, якщо є сніг, якщо є мороз, якщо є туман, якщо є дощ і так далі. Тому, на жаль, зараз якраз складні погодні умови, безумовно, саме в цих областях, і росіяни цим скористувалися. Я вже неодноразово звертав увагу на те, що планування таких ударів і такого терору у російських окупантів, вони значно стали кращими, вони покращили рівень підготовки. І цей рівень підготовки говорить про те, що в них повністю з початку 2026 року змінилася команда відповідно того, як планувати ці удари, який боєкомплект готувати, яких модифікацій, в якій кількості. І вони підвищують, на жаль, коефіцієнт корисної дії від такого терору майже кожного дня. Зараз ми спостерігаємо якраз... Ну, поки що з початку 2022 року, коли вперше почали використовуватись дрони камікадзе, ми бачимо, мабуть, пікові показники ефективності використання цих засобів, аніж ніколи раніше. Надалі маємо надію, що воно буде зменшуватись, оскільки ми будемо використовувати якусь протидію, яку розробляємо зараз. Але тут є нюанс. Відсутність планування в середньостроковій та довгостроковій перспективі загроз, які надходять від Росії, призвели до того, що ми змушені зараз стикатися саме з такими викликами, які можливо було б мінімізувати ще в 2024 році, коли в січні 2024 року по Україні прилетів реактивний дрон «Шахет-238», а в січні 2025 року перша бандероль прилетіла також по території України, до речі, також по Одесі, Одеській області, можливо було б почати планувати інструментарій протидії. І цього не було зроблено. Ми реагуємо по факту. Почали прилітати, масштабували росіяни, а ми тут починаємо розповідати, що в нас є 4 види реактивних перехоплювачів дронів, якраз які можуть їх перехоплювати, зенітні дрони-перехоплювачі. Результат. Все одно використовуються старі методи, зенітно-ракетні комплекси та реактивна авіація для того, щоб реактивні дрони перехоплювати, бо перехоплювачі ще в достатній кількості не готові, їх нема в масовому виробництві.
3: Так, і ви сказали, що зараз ми бачимо пікову ефективність російських дронових атак. Відповідно, для нас це там задачка з найбільшою тепер зірочкою. Я також бачила, що ви критикували те, як захищається зараз Одеса і Одеський регіон. Казали, що жодних прийнятних слів не вистачає. А щоб ви порадили, що треба змінити зараз?
4: В залежності від того, які в нас є загрози, на сьогодні повітряні сили Збройних сил України, хлопці, які боронять Одесу, вони використовують максимум тих інструментаріїв, які є в них в наявності. Але їх недостатньо. Хоча ці загрози були зрозуміли. Навіть сьогодні я бачив, як, ну не тільки я, усі одесити, це вже є в відкритих джерелах, це не є якоюсь таємницею, таємною інформацією. Ми бачили, як Як-52 поршневий літак, він намагався перехопити дрон, який прямував до Одеси з узбережжя моря, саме з морського уліза до узбережжя. І йому це не вдалося, тому що це був реактивний дрон. Тобто ми зараз використовуємо максимум тих інструментарів, які, можливо, які тільки є в нас в наявності. А якщо говорити про перспективи загроз, я неодноразово звертав увагу на те, що Одеса та Одеська область, взагалі Південь і Причорномор'я є регіоном, де росіяни вони випробовують будь-які свої нові якісь засоби модифікації шахедів. Саме по Одесі був використаний вперше бандероль використана. Саме по Одесі вперше була використана Дань-М. Тобто вони випробовують, тому що це зручний для них об'єкт, такий собі полігон для випробування всього цього. Відповідно цього можна робити планування того, як треба це захищати. Починаючи від дронів камікадзе поршневого типу, закінчуючи реактивного, починаючи від використання росіянами ракет Х-59, Х-69, закінчуючи бандеролями і іншими засобами. На жаль, в більшості випадків в питаннях захисту, базовому захисту міста, області і прибережної зони РЕБами не виконується. Ми це бачимо. Задачі в повному покриттю усієї прибережної зони зенітними самохідними установками, ну, наприклад, як той самий Гепард, як варіант, що повністю закривав узбережжя, Скайнекс, не виконане питання з повному покриттю Одеси і Одеської області прибережної зони, щоб забезпечити хоча б безпечний більш-менш вільних та комерційних судів до порту Чорноморського Одеси не забезпечено. Якщо говорити про перехоплення засобами авіаційними, Як-52 це став символом Одеси. Ми багато про це говоримо, але не говорять про те, що це не завдяки, це всупереч. Як-52 – це легкий поршневий літак для того, щоб навчати пілотів. Це спортивно-навчальний літак. Не призначений для проведення якихось бойових операцій, виконання бойових задач. Ми це зробили. Ризикуючи життям пілоти, ризикуючи життям стрільці, вони виконували задачі по перехопленню розвідувальних дронів, дронів камікадзе, допоки вони не стали реактивними. І є багато прикладів, коли взагалі вибухи лунали за декілька метрів від самого літака з великим ризиком як для пілота, як і для стрільця. Знову ж таки, не завдяки, всупереч. А чому? А тому, що в нас чомусь ще починаючи з 2018 року почали ігнорувати ідею закупівлі повітряними силами Збройних сил України для потреб наших повітряних сил штурмової авіації турбогвинтового типу. Ну, наприклад, це просто один з прикладів супертокана штурмовик, міг би наздоганяти на швидкостях 500-600 кілометрів цілі і мав не тільки броньовану кабіну, повноцінно броньовану, захищаючи пілота, але й повний комплект озброєння, як стрілецького, так і ракетного, для того, щоб збивати на безпечних відстанях ці цілі. І навіть зараз проти реактивного дрону все ж таки було б доцільніше використовувати не поршневі літаки, а якраз турбогвинтові. Багато є таких аспектів, які ігнорувалися. Про них багато говорилося. І зараз на це дивишся зі сторони. І думаєш, а чому це відбувається? Чому не спить Київ годинами? Чому не спить годинами? Харків страждає, Суми, Запоріжжя, Дніпро, до Дніпра прилітають бандеролі. А відповідь просто одна. В країні вже на п'ятий рік повномасштабної війни відсутнє будь-яке базове планування середньострокових та довгострокових загроз. Існує тільки реакція по факту. З'явилася якась загроза, ми на неї реагуємо. Так, ефективно реагуємо. Дуже проходить місяць, ну, до двох місяців. Ми маємо інструментарій протидії, але ми не маємо цього інструментарію заздалегідь, як кроки наперед, щоб діяти на випередження, на жаль. І саме тому маємо те, що маємо.
3: Я хотіла ще з вами обговорити одну цифру, яку бачила теж в соцмережах. Ерік Шмідт, це колишній глава Google, в одному із інтерв'ю чи подкастів сказав, що є оцінка, що Росія могла підготувати до грудня близько 80 тисяч оцих реактивних дронів. Сам він каже, що цифри ці підтвердити не може. А що б сказали ви на таку інформацію?
4: Я можу сказати, що це нереально абсолютно, тому людина, вона просто хайпує, щоб привернути до себе увагу. Такої кількості реактивних дронів Росія ж ніяк не може підготувати до грудня, і ця інформація базово навіть не відповідає дійсності. Тому що середній показник виробництва росіян дронів, поршневих, Шахет 136 встановила десь приблизно на травень, це 130-150 одиниць на добу. І саме з цієї базової на травень кількості можна рахувати, починаючи з червня та липня, як вони, особливо Алабугу, почали переводити на виробництво реактивних дронів. В травні був максимум, був рекордний показник використання загальної кількості дронів, реактивних, поршневих дронів-приманок, більш ніж 8 тисяч. Це був абсолютний рекорд саме в травні 26-го року. В червні, в липні, в серпні ми бачимо зменшення саме цієї компоненти. Чому? Тому що виробництво реактивного дрону, воно більш енерговитратне. Воно потребує більше фінансування, воно потребує більше часу на виробництво однієї одиниці готової продукції. І, відповідно, вони дійсно мають ефективність більшу, тобто в них є більша вирогідність прориву нашої ешелонованої оборони протиповітряною, мають більше можливості щодо нанесення ударів. Ми бачимо, як зменшилась кількість перехоплень до приблизно 85-84%, але не збільшилась загальна кількість. Якраз навпаки, загальна кількість використаних засобів, вона зменшилась. Росія не має жодної технічної та технологічної можливості, щоб накопичити таку кількість реактивних дронів якраз на грудень 26-го року. Вона використовує переважно все, що виробляє, в режимі нон-стоп одразу по території України. Накопичення воно невелике, досить обмежене. В 25-26 рік, саме в ці на межі саме 25-26 року, у росіян було накопичення поршневих дронів Шахет-130. Накопичення цього боєкомплекту не перевищувало 2,5-3 тисячі одиниць готової продукції. Тому про які 80 тисяч зараз йде мова? Ну, це якась конспірологічна гіпертрофія.
3: Добре, проговорили це. Я бачила, що прем'єр Корецький каже, що уряд зараз хоче давати інформацію автозаправним станціям про рух дронів у реальному часі. Як би ви це прокоментували, що буде далі? Добре, заправка побачила, що летить дрон. Зрозуміло, що треба захистити людей, вивести з території. А далі, що, ну, як захищати інфраструктуру? Чи це просто для того, щоб зменшити людські втрати?
4: Відсмоктали бензин і далі все, можна розходитись по домам. Приблизно якось так. Тому що в країні, яка п'ятий рік, майже п'ятий рік знаходиться в стані повномасштабної війни і по якій прилітають дрони з 2022 року, з серпня 2022 року, такі як Шахет-136, можна було б спланувати те, що потрібні як мінімум загородження, захист для будь-яких об'єктів, де це можна звести, які можна назвати як захист останнього рубежу. Це каркасні загородження, які зараз ми можемо спостерігати, наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах, які зводять на резервуари багатошарові каркаси з металу, і які якраз повинні захищати, коли вже засоби протиповітряної оборони вони не впорались. Це останній рубіж, який може допомогти. Біля кожної АЗС ми не зможемо поставити мобільну вогневу групу. Мобільна вогнева група, вона не гарантує 100% перехоплення цілі. Так само, як навіть найсучасніший зенітно-ракетний комплекс. Навіть ЗРК «Петріот» не гарантує 100% перехоплення однією ракетою, балістичної ракети. І це якраз приклад того, що думати і про пасивний захист. В нас, я можу сказати, в Одесі також досить повільно відбуваються процеси створення захисних споруджень по місту. Я чув, що і в Києві. Тільки зараз було об'явлено про те, що почались процеси зведення відповідних на зупинках захисних споруджень. У мене питання, а чому це відбувається саме в вересні 2026 року? Чому це не відбулося в 2022 році? Що заважало? Усі ці роки створювати хоча б ось ці базові пасивні захисні якісь об'єкти. І з цього все і починається. Будь-який захист ми починаємо з чогось окремо взятого, а потім рухаємось до загального. Так, це добре, що на це почали зараз звертати увагу, і це добре, що це почали звертати при Корейському увагу. Питання до інших, які були до того. Вони не планували, але вони не розуміли і так далі. Удари, більшість ударів, які наносяться зараз по території України, по складам, по якимось логістичним об'єктам, по торгівельним центрам, це невеликі об'єкти, якщо чесно, які можна обнести як мінімум пасивним металевим захистом багатошарового типу, каркасного типу. Як це роблять не тільки в Об'єднаних Арабських Еміратах, а як це робить вже на постійній основі Росія? У мене дуже багато питань, чому ми не наносимо удари масово по Алабузі в Татарстані. Так от, якщо подивитися супутникові знімки Алабуги, як вона зараз виглядає, то вона повністю обнесена каркасною багатошаровою останньою рівня захисту, остання межа якраз такого типу каркасним захистом. Пасивний захист. Не кажучи про позиційні райони ППО, які там досить щільні, тут треба також визнати, там дуже важко прорватися, але якщо якийсь дрон прорветься, він не зможе знищити цей об'єкт. Там вже багатошарові каркасні захисні конструкції. І вони не шукають виправдань. О, ну якщо ми це поставимо, то від балістики воно не врятує. А у мене питання, а скільки балістичних ракет пролетіло за останні місяці чи роки по епіцентру, по торгівельним центрам, по новій пошті, по об'єктам розетки та іншим об'єктам? Переважно прилітали саме дрони, не балістика, не циркони, не кинжали. Переважна більшість, в десятки разів більше, це якраз дрони, які могли б зупинити хоча б ці базові об'єкти. Тому, в принципі, непогано, що це на це звертається увага, але це якийсь базовий мінімум, який повинен був лунати ще в 2022 році. А потім це повинно було розвиватися в більші пасивні захисні можливості країни. Вони поки що не спостерігаються.
3: А якщо ми беремо до уваги оце момент інформування, да, от зараз АЗС хочуть якось орієнтувати, чи летять дрони, чи ні, то, я не знаю, великі магазини, якісь критична інфраструктура, вони теж скажуть, а так, а чого ми маємо читати з анонімних телеграм-каналів про рух дронів?
4: В принципі, коли лунає повітряна тривога, то всі повинні на неї реагувати однаково. Є, відповідно, торгівельні центри, які зачиняються в цей період, а є торгівельні центри, які ні, продовжують працювати. І це правда. Я, до речі, я взагалі не розумію сенсу жовтої тривоги та червоної тривоги. Тобто від ракети ракета вбиває більше, ніж вбиває дрон? Чи що? Чи як на це реагувати? Тобто це якесь применшення ризику будь-якого засобу, який вбиває дрон, в якого навіть бойова частина не 90, не 50 грамів вибухової речовини, а в якого вибухова речовина це навіть 0,5 тротилового еквіваленту, він вбиває. І ми це бачимо на полі бою. Якщо будуть прилітати тактичні дрони, FPV-дрони, які зможуть долати відповідні відстані до якогось міста, це буде жовта тривога. Тобто по Херсону майже кожної години прилітають FPV-дрони і полюють на місцевих, намагаються їх вбити. Це жовта тривога, бо ну не так страшно, мабуть, як калібр чи як циркон. Тому багато є питань саме ось до таких моментів. В будь-якому разі загроза є. І відповідно, коли лунає повітряна тривога, так, економічно це навантаження, я розумію. Але при цьому великі ризики, особливо зараз, коли росіяни, вони просто хочуть як максимум більше вбивати українців. І зараз відбувається каталізація саме геноциду українців з боку російських окупантів. І ми повинні не шукати якісь можливості десь зменшити уявне таке психологічне уявлення ризику, а якраз навпаки, говорити, що зараз цей ризик, він максимальний. Це не просто там жовтий, що червоний рівень. Та я не знаю, він палає як дев'яте коло пекла Данте зараз, на сьогодні. Те, що росіяни намагаються Україні зробити з 26 на 27 рік.
3: Пане Олександре, дякую за цю розмову. Ми не встигли обговорити удари по Росії, а також цю інформацію, що відбувся морський бій між дронами. Але я впевнена, мої колеги будуть продовжувати сьогодні про це говорити в наших ефірах. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був у нас в ефірі. Далі новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Для довідки.
6: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна хоче встановити системний переговорний процес з Росією. І у цьому є певна мета. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» та член української переговорної групи Давид Арахамія. За його словами, ключове завдання переговорного процесу – це побудова так званого тунелю. Для цього необхідно встановити регулярний і систематичний контакт в одному місці та з постійним складом учасників. Хоча відсутність швидких результатів може розчаровувати суспільство, такий процес є необхідним фундаментом, каже Арахамія. Він наголосив, що на відміну від демократичної України, у Росії ухвалення рішень повністю залежить від однієї людини – Владимира Путіна. Наразі ж російський диктатор оточений виключно прибічниками війни. Українська стратегія, як сказав нардеп, полягає у тому, щоб залучити усі можливі міжнародні канали від країн Близького Сходу та БРІКС до європейських партнерів. І головна мета цієї роботи, за словами Арахамії, виявити усіх чиновників із кабінету Путіна і збільшити кількість людей, які виступають за припинення бойових дій. І День пам'яті українців жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках відзначають сьогодні в Україні. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення та депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Продовжуємо нашу роботу в прямому ефірі. Далі будемо говорити про те, що Україна може зіткнутися чи вже зіткнулася з фінансовою дірою, яку сама закрити не може. Готовність партнерів поки що під питанням, тобто не виглядає, що на 100% європейці нам допоможуть. Яке рішення може врятувати український бюджет? Чому європейці досі не готові зробити найрадикальніший крок щодо російських заморожених активів? Про це і не тільки будемо говорити далі. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, виходить на прямий зв'язок до нас. Пане Глібе, мої вітання, слава Україні!
10: Героям слава, доброго ранку!
3: Давайте спочатку окреслимо масштаб цієї проблеми. Чи справді у нас зараз, як кажуть урядовці, найгірша ситуація з грошима від початку Великої війни?
10: Так, проблема є. Який масштаб діри, ще до кінця не зрозуміло. І відповідаючи теж на ваше питання про те, чому немає якої швидкої відповіді від європейських партнерів, я тут маю сказати, що ще наприкінці червня було загальне розуміння і на рівні українського уряду, і на рівні наших міжнародних партнерів, що потреби на 26-й рік закриті, і що є діра тільки на наступний, на 27-й рік. Потім неочікувано для всіх з'явилася ця заява президента про нестачу 27 мільярдів доларів на оборонні потреби. І от, власне, зараз йде з усіх сторін аналіз того, які є справді потреби, в які конкретно часові проміжки, тому що в першу чергу у нас не вистачає фінансування насамперед на те, щоб закрити потреби сил оборони. Чому так вийшло? Ну, такого офіційного пояснення з повною розкладкою станом на зараз немає, але з того, що я розумію, з узагальнюючи інформацію з різних джерел, це така сукупність обставин. Перша така найбільш непрозора для всіх частина – це допомога сил оборони безпосередньо зброєю, яка насправді, я маю на увазі міжнародними партнерами, яка протягом всіх років війни була дуже суттєвою. Є дані Кільського інституту світової економіки, це німецький інститут, який від самого початку почав робити такий Ukraine Support Tracker, це моніторинг допомоги Україні. Вони беруть з офіційних джерел, звісно, що там може не бути все, тому що якісь поставки можуть бути закриті через там якісь політичні причини в Українах, які нам допомагають. Але загалом навіть офіційна допомога, безпосередньо збройна допомога фізичною зброєю, не грошима, складала на рік десь в різні роки від 30 до 45 мільярдів євро. Тобто це дуже велика сума, яка співставна з тим, скільки ми маємо отримати, наприклад, від Європейського Союзу цього року в межах програми USL, Ukraine Support Loan, цього найбільшого фінансування як одне джерело на цей рік. І складається враження, що після того, як, власне, цей Ukraine Support Loan був затверджений в квітні цього року, ну і було зрозуміло вже, що там, коли переміг опозиційний уряд, опозиційна партія в Угорщині, що це буде затверджено, що всі так трохи розслабилися і на стороні партнерів, насамперед країн Європейського Союзу, крім, там, можливо, Німеччини, і на стороні України, і навіть по тих даних, які зараз є в того самого Кільського інституту світової економіки, більш ніж на 6 мільярдів євро в першому півріччі цього року ми отримали безпосередньої збройної допомоги менше, ніж в першому півріччі минулого року. Тому це є одна частина, те, що ми отримували, оскільки наші партнери вважали, що вони нам дають вперше Європейський Союз безпосередньо гроші на зброю, то сама зброя нам не буде потрібна. Ну, плюс паралельно у вас в ефірі, очевидно, постійно обговорюються оборонні загрози вже безпосередньо для країн Європейського Союзу. Вони почали там свої арсенали нарощувати. Зрозуміло, що там це теж могло вплинути на обсяги збройної допомоги Україні. Друга причина – це було незаплановане на початку року підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, рішення щодо якого було прийнято, якщо не помиляюся, в червні. Чи на початку липня, і це теж є додаткові потреби. Третя причина – це те, що на самому початку при формуванні бюджету на 26-й рік теж закладалася діра. Ви пам'ятаєте, як опозиційні депутати ще тоді говорили про те, що це є самообман, що обсяг закладеного фінансування на сектор оборони менше, ніж фактичне фінансування 25-го року. Тобто, фактично, тут, ну, знаєте, така була спільна позиція українського уряду і міжнародних партнерів, що давайте, ми не знаємо, якою буде активність бойових дій протягом 26-го року, тому ми не будемо закладати нереалістичний сценарій, що війна закінчиться, але так само ми будемо йти по сценарію, що, наприклад, активність бойових дій є там меншою, ніж в середньому по 25-му року, а вийшло навпаки, вийшло, що активність бойових дій є вищою, Росія знаходила, ну, тобто ми стабілізували ситуацію на фронті, але Росія почала знаходити вікна можливостей в ударах, повітряних ударах по цивільному населенню. І от зараз, вчора було у виступі Роксолани Підласої, голови бюджетного комітету Верховної Ради, цікавий розрахунок, вона на конференції ЄС презентувала, що в 14-му році вона рахувала, в 24-му році вона рахувала, що день забезпечення сил оборони коштує 140 мільйонів доларів, в цьому році день забезпечення сил оборони коштує 190 мільйонів доларів. Тобто 190 проти 140 – це є суттєве зростання, це зростання понад на третину. І, відповідно, це означає, що грошей не вистачає. Ну і зараз ми бачимо таку активну технічну, як високого рівня, так і технічну дипломатію. Була не така неповноцінна місія для перегляду програми МВФ, але це, по суті, місія приїжджала для того, щоб розібратися в наших бюджетних потребах. В другій декаді вересня має приїхати теж делегація від Європейської комісії, від відповідного директорату, тому що очікування, такий базовий сценарій, базовий план – це швидко закрити цю діру наприкінці цього року, в четвертому кварталі цього року, за рахунок перерозподілу тієї суми 90 мільярдів, яка була виділена вже рішенням, просто її наближення і перенесення з 27-го року, з наступного року, надання грошей Україні.
3: Тобто забрати гроші у себе майбутніх для теперішніх проблем.
10: А потім вирішувати вже питання на 27-й рік. Це таке собі рішення, але це краще рішення, ніж альтернативні варіанти. Ну і тут просто ще на Да, і на все це накладається останнє, що я хочу просто тут сказати, що ускладнює проблему. Проблему ускладнює систематичне невиконання Україною своїх зобов'язань. От, власне, вчора прем'єр на ЄСі сказав, що він дуже сильно прискорив роботу уряду, тому що були невиконані зобов'язання з боку уряду. Він пообіцяв, що абсолютно всі зобов'язання, які є на стороні уряду, будуть до кінця жовтня виконані, тобто всі законопроекти, які має уряд подати, всі урядові рішення, які не вимагають голосування в Верховній Раді, будуть забезпечені. Але питання на стороні Верховної Ради, а Верховна Рада, як мені здається, ще до кінця не усвідомила глибину тієї проблеми, з якою може стикнутися Україна і український бюджет.
3: Зараз давайте все це проговоримо. От прем'єр, коментуючи цю нестачу грошей, він фактично запропонував 4 таких варіанти, де їх можна знайти, але якогось швидкого я, напевно, не бачу тут, тому що він каже, що російські активи, це невідомо, коли може бути, нові кредити, треба ще домовлятися з Європейським Союзом. Гроші з 90 мільярдів, ми вже з вами обговорили, це типу пересунути їх треба з наступного року. І четвертий пункт – це оптимізація витрат всередині бюджету. А що ми можемо ще оптимізовувати? У нас є взагалі що врізати?
10: Ну, давайте по порядку. Я б трошки по-іншому розташував би ці альтернативи. Перше, що має бути зроблено, це те, що повністю на нашій стороні, те, що не вимагає ніяких переглядів, домовленостей з міжнародними партнерами, це максимальне отримання того, що нам вже пообіцяли. Це ще 29 мільярдів на цей рік. Це те, що залежить від виконання наших зобов'язань перед Європейським Союзом, перед Міжнародним валютним фондом, перед Світовим банком. Світовий банк зараз теж опрацьовує нову програму, яка може теж додати до 6 мільярдів цього року. Доларів. Тобто інструменти є, які можуть закрити велику частину цієї діри, навіть в межах своїх, ну, тобто вже наявних зобов'язань з боку наших партнерів, але для цього ми маємо виконати те, що ми їм пообіцяли, а не
3: передовсім це законопроект про посилки?
10: Це та не тільки законопроект про посилки, там є дуже багато інших рішень. Просто законопроект про посилки, його дуже багато безвідповідальних депутатів піднімає на прапор, що типу наших бідних нещасних українців намагаються з них взяти додаткові 20% ПДВ на китайське гівно. І це виглядає так дуже непопулярно і страшно, хоча насправді безпекові загрози зараз для громадян набагато є суттєвішими, ми говоримо про фінансування сил оборони, ніж їхня економічна ситуація. Навіть, ну, візьміть, зробіть моніторинг будь-яких соцмереж, скільки люди пишуть про те, що в них немає грошей, вони не доїдаються, вони втратили роботу і так далі, скільки вони пишуть про загрози безпекового характеру з боку Росії. Тому тут це просто абсолютно безвідповідальна популістська політика окремих депутатів. Тобто це уряд має виконати свої зобов'язання, бо там були теж, уряд відставав, зокрема попередній уряд Юлії Свириденко, вони не поспішали виконувати зобов'язання, зокрема ті, які виглядали непопулярно. І парламент має теж зрозуміти, що насправді альтернатива, от якщо подивитися між найпростішим, це по максимуму взяти те, що нам пообіцяли, просто коли ми виконуємо все, що маємо робити, от на протилежній стороні альтернатива – це друкувати гроші, як в 2022 році. Ну, тобто, відповідно, це означає стрибок цін, і сказати, що дорогі громадяни, ви знаєте, ми вас вберегли від того, щоб ви платили 20% ПДВ на посилки, але, вибачте, через це у нас тепер інфляція не 8%, як зараз, а 25%, вибачте, але ми хотіли вам як краще. Ну, це така дуже дитяча позиція, як мені здається. Далі, з простого того, це дійсно сунути на 26-й рік те, що на 27-й було від початку сплановано, насправді воно не виглядає, воно може бути не настільки проблемним, як видається на перший погляд. Я поясню чому. Тому що велика частина цього кредиту на 90 мільярдів, від нього 45 мільярдів євро на оборонну допомогу, це закупівлі українських виробників. Насправді, навіть якщо ми говоримо про закупівлі у європейських виробників, для будь-якого виробника зброї потрібні передоплати. Тобто, якщо навіть ми говоримо про те, що ми якісь гроші отримуємо не в січні, а в грудні, це означає, що просто в грудні будуть зроблені передоплати для того, щоб були вироблені, була вироблена зброя і боєприпаси, які будуть використовуватися навесні українськими силами оборони. Тому це просто, це не проїдання умовно в грудні, це по суті забезпечення потреб, які виникнуть в 27-му році. Ну і стратегічне вирішення вже питання з 27-м роком, це питання російських активів. Зрозуміло, що вже велика частина з них є, по суті, заставою під ті кредитні програми, які ми отримували, але там залишається достатня сума, яка може перекрити потреби на 27-й рік. Ну і, по суті, далі вже те, що зараз буде активно обговорюватися, з 28-го по 34-й рік буде новий 7-річний бюджет Європейського Союзу. В межах цього бюджету Європейського Союзу зараз на нас закладено приблизно 100 мільярдів євро, але цього може бути, недостатньо. По-друге, треба знов-таки говорити про те, як воно розкладено по часу, тому що якщо війна триває з нинішньою інтенсивністю, то, по-перше, цього буде мало, по-друге, це потрібно там зі цих 100 мільярдів потрібно буде максимально спрямувати їх на допомогу Україні в перші два роки, в 28-29 році, якщо ми виходимо з того, що війна триватиме до 29-го року.
3: І ще, можливо, якщо я пропустила, то поправте, Мінекономіки пропонує створити фонд страхування зараз бізнесу від російських ударів і каже, що одним із джерел може бути підвищення ПДВ на 1%. Як би ви це прокоментували і що це означає для нас усіх?
10: Це насправді, як мені здається, дуже хороший інструмент. Там насправді більшість медіа взяли лише оцю частину, більш зрозуміло, щодо підвищення ПДВ на 1%, але там не лише підвищення ПДВ на 1%, там є ще два компоненти. Це, по-перше, для тих компаній, які це підвищення ПДВ на 1%, воно піде в спеціальний фонд, з якого будуть компенсуватися збитки підприємств, які пошкоджені чи знищені внаслідок російських ударів. І для того, щоб підприємство було, щоб підприємство могло отримати цю компенсацію, воно має додатково внести суму, яка є еквівалентною 2% їх активів, плюс передбачено, що буде додатковий мультиплікатор, тобто додатково до того, що спрямовує український бюджет, власне, буде домовлені з міжнародними партнерами для того, щоб в цей фонд компенсації ще зайшли гроші міжнародних партнерів, виходячи з розуміння, що та ескалація, яка зараз відбулася в війні Росії проти України, ескалація може бути шляхом до того, щоб насправді підштовхнути сторони, підштовхнути Росію насамперед до швидшої мирної домовленості, відповідно, але ескалація, вона вимагає витрат тут і зараз на компенсацію і на забезпечення того, щоб економіка працювала, щоб податки сплачувалися, щоб ми могли фінансувати сили оборони. Тому ця основна суть цієї програми, чому, власне, потреба в цьому додатковому відсотку ПДВ в Україні станом на зараз є абсолютно різна загроза для підприємств, які знаходяться в різних областях України. Якщо ми знаходимо, якщо ми говоримо про якесь загальнонаціональне підприємство, окей, воно може компенсувати в межах себе, там, наприклад, Епіцентр, чи Фозі Груп, чи АТБ, є магазини на заході, є магазини на сході, якось перерозподіляється. Але загалом виходить так, що якщо всі Росія докладає зусилля для того, щоб максимально зменшити економічну активність і життя в лівобережній, в та правильно, в лівобережній частині України, в Києві та Київській області, тому що вона може бити по цих територіях реактивними дронами і насамперед балістикою. В Західну Україну такою мірою вона покрити не може, ну от буквально там тільки останню добу був виняток через хмари і дуже багато старих цих мопедів, умовних шахедів старого покоління пішло на Західну Україну, але в принципі це скоріше виняток і я думаю, що ми знайдемо відповідь на це, плюс все одно вони не долітають по всій Західній Україні. Тому це, по суті, такий механізм забезпечення такої утримання цілісності держави, не механізм просто взяти, забрати в людей і бізнесу гроші, яких немає, хоча навіть якби воно було так, ми повертаємося до питання, яка зараз є найбільша проблема, те, що в людей немає грошей, чи те, що в людей немає безпеки. Основна проблема, що в людей немає безпеки.
3: Пане Глібе, я дякую за те, що прокоментували всі ці

0: пояснення від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Озон Слофер. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
1: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: На порталі «Дія» запустили комплексний сервіс для чинних і звільнених військових, а також родин загиблих захисників. Відтепер вони можуть оформити кілька державних послуг за однією електронною заявою. У межах одного запиту можна одночасно отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого, оформити одноразову грошову допомогу від Мінветеранів та замовити соціальні послуги від психологічної підтримки до догляду. Заяву також можна подати від імені неповнолітньої дитини загиблого воїна. Процес максимально автоматизований. Після авторизації у Дії більшість даних підтягнеться із реєстрів. Заявнику потрібно лише обрати послуги, вказати рахунок для виплат, підтвердити відсутність судимості та підписати документ електронним ключем. Самі статуси оформлюють протягом 5 робочих днів. Після цього Мінветеранів розглядає заяву на виплату до 30 календарних днів, а органи соцзахисту опрацьовують запити на соцпослуги до 5 робочих днів. Результат надійде в особистий кабінет та на електронну пошту.
5: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська суттєво посилили удари по українських автозаправних комплексах. Через це в Україні готують нові заходи безпеки, зокрема систему автоматичного сповіщення про наближення ворожих безпілотників. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив, що останніми днями під ударами опинилися АЗК у Києві та на міжнародних трасах, і щоб захистити персонал та відвідувачів і зберегти стабільну роботу заправок, уряд провів термінову нараду з операторами ринку, залучивши Міненерго, Мінекономіки, Мінфін, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС і МВС. Учасники обговорили

0: Посилення захисних споруд для елементів наземної інфраструктури і облаштування укриттів. Головною технологічною новинкою стане спеціальне програмне рішення. Воно дозволить автоматично відстежувати напрямок руху безпілотників. Система оперативно попереджатиме АЗК про наближення ворожої загрози. Після тестування на автозаправках до системи почнуть підключати і інші сфери бізнесу. Міністри отримали задачу максимально прискорити цей процес, каже Корецький. І День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках, відзначають сьогодні в Україні. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки України. Практики примусового переміщення та депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Добрий день, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо НВ. В студії я, військовослужбовець, це журналіст Юрій Мацарський. І з великим задоволенням сьогодні зустрічаю тут аж двох гостей. В'ячеслав Запорожець, волонтер, засновник та керівник протезно-реабілітаційного центру «Титанові». Пане В'ячеславе, вітаю. Бажаю міцного. І Олександр Толоченко, амбасадор протезно-реабілітаційного центру «Титанові», власник двох ветеранських бізнесів. І якщо хтось нас дивиться, не слухає, не просто слухає, а дивиться на Ютубі, то в нас тут ще і пес Лавр сидить поруч, а поруч з хлопцями сидить чи лежить. Він присутній з нами тут, пес Лавр. Друзі, знаєте, я з чого хотів почати? Наскільки я трохи почитав, звісно ж, коли готувався до ефіру, наскільки я розумію, до повномасштабного вторгнення, до Великої війни, ніхто з вас не мав якогось прямого стосунку до, не то що там, до протезно-реабілітаційних практик, а до медичних взагалі. Як так сталося, що ви опинилися не просто в цьому середовищі, а от буквально очолили один з цих важливих напрямків?
5: Так, я інженер-будівельник, доктор технічних наук, займався все життя будівництвом, керував великими будівельними проектами. Почалась війна, всі друзі, знайомі поїхали, налякалися. Я сказав, ні, я залишаюся. Спочатку ми вступили в тероборону, облаштували два КПП, блокпоста, і потім вже 7 березня я відчув такий поклик і вирішив взяти свої два джипи і поїхати на евакуацію в Чернігів. І 8 березня ми, наш перший виїзд евакуаційний в Чернігів, нагадаю, що тоді трапилось, тоді орки дуже закидували кабами Чернігів, і вони перерізали тоді трасу Київ-Чернігів. І вранці ми встигли заїхати, а коли вже з цивільними дітьми, ми тоді забрали 15 чоловік, виїжджали, то за користенням вже був бій. Одну машину впереді розбомбили, і ми залишились так заблоковані. І з цього, з 8 березня, ми почали займатися евакуацією. Спочатку це були цивільні з Чернігова. І вже 22 березня, я пам'ятаю, перший мій Сашко, цивільний Чернігова хлопець з ампутацією, який втратив кінцівку, бо лікарні Чернігова були переповнені, Чернігів був заблокований, швидкі не їздили, медицина катастроф не працювала, не київська, не чернігівська. Тому лікарі були не готові, на жаль, треба це визнати. Я пам'ятаю, як виглядала противошокова операційна. Це відро оцинковане з кров'ю наполовину. Це шматки кожи та кісток прямо на полу. Її вже не прибирали. Відсутність електроенергії, води, якийсь там генератор тарахтів для монітора пацієнта. І завдяки тому, що в лікарню кожну добу приходу поступало біля 100 поранених цивільних, це цивільні лікарні так, в такому режимі працювали, то лікарі вони могли тільки стабілізувати, накладували АЗФ чи гіпси і все. І потім ускладнення, вже через тиждень ускладнення, гангрени, реампутації, повторні ампутації. І ми, нам вдалося таких тяжких 33 пацієнта з ампутацією вивезти джипами на Куліковку по полю. І отак от я почав, я був здивований, коли першого ампутанта вивезли з лікарні. Я не розумів, як нога може бути в три рази більше стегно. Тобто, і зрозумів, що ампутація – це завжди загроза життю. І потім вже цих перших своїх ампутантів я домовлявся протезування. Протезисти всі поїхали, і ми їх відправляли або в Австрію, або в Німеччину. І отак от вже з березня я почав потрошку займатися протезуванням.
4: З березня 22-го року.
5: 22-го року.
4: Тоді доводилось відправляти людей в інші країни, да, шукати фахівців там, а тим не менш, в якийсь же момент стався центр саме в Україні.
5: А потім вже я зрозумів, що треба, я інженер, треба, якщо це роблять в Німеччині, чому ми тут не можемо робити? Я все-таки шукаю, які протезисти залишились в Києві. І знаходжу так Стеценка Олександр Палич. Це протезне підприємство «Ортотехсервіс» на Подолі. Ось. І це він і став моїм вчителем, нашим, як кажуть, патроном. Ось. І ми починаємо. Він єдиний протезист, який залишився тоді березень-квітень в Києві. І ми починаємо з ним консультувати і перших пацієнтів протезувати. Так він протезував мою бабусю, там же з Чернігова, у мене з'явилася вже названа бабуся, це Любов Мироновна з ампутацією гомілки. Ось. І вже в кінці 22-го року, коли ми вже працювали потужно в Краматорську на евакуації, і кожен день мінімум 1-2 військових з ампутацією, і всі ж питають, а що далі, де? Ти вже встановив контакт з лікарями військовими. І отак от ми почали працювати, я бачу, що треба створювати вже більший центр, бо Олександр Павлович сам не може запротезувати. Ну, один протезист може в місяць, ну, до 10 зробити протезів, а їх там сотні. І так народилась ідея створити протезно-реабілітаційний центр. Я пам'ятаю, остаточно я надихнувся в квітні 23-го року, коли був на відкритті двох потужних протезних центрів. Це Unbroken у Львові і Superhumans у Вінниках. Оце теж така історична подія. Я надихнувся, от були створені сучасні європейського рівня протезні центри. Ось, а я сам з Києва, чому в Києві нема? І отак от вже в травні 23-го року ми створюємо центр складного ендопротезування, остеінтеграції та біоніки. І ми вибираємо, тоді вже в 23-му році, в травні, я бачу, що ми можемо запротезувати тільки половину, навіть 30% від всіх ветеранів. Я був здивован, коли там мені Олександр Павлович каже: вибач, тут коротка кукса чи вадна кукса, я не можу його запротезувати. Я кажу, як? Я не можу ветерану відмовити, да? Давайте шукати, як це робити, давайте шукати в інтернеті. І так я знайомлюсь з технологією остеоінтегративного протезування, це коли в коротку залишок кістки вкручується, імплантується титановий імплант і під'єднується до нього протез. І вже в травні 23-го року ми привозимо професора Рікарда Бронемарка, це шведський професор, його батько вигадав цю технологію остеоінтеграції. До речі, вона ж дуже широко розповсюджена у стоматологів, у хто займається протезуванням зубів. Ця технологія там дуже поширена. Зараз в кожній клініці це роблять. Імпланти невеличкі ставлять, кріпляться, щелепи і так далі. Ось. І оця історія, ми цим одні досі займаємося. Хоча першу операцію з остеоінтеграції зробили в квітні 23-го року на Анброкені. До речі, і наш хірург був присутній при цій операції. Це мене теж надихнуло. І вже в травні ми продовжили цей шлях. Потім Саша Журавель, да, який з тобою в палаті лежав, він якраз був другим пацієнтом, якому зробили остеоінтеграцію там же на відкритті Анброкен. Тобто так, така випадковість, Анброкен запросив на відкриття хірурга австралійського Альмаделіса. І цей Альмаделіс приїхав в Україну з імплантами. І вони вирішили на відкритті показово зробити 2-3 операції. І так зайшли в палату і вибирають Ігоря Крупнова і Сашка Журавля. А я був на відкритті з нашими хірургами, і ми там знайомимося і з Альмаделісами, і з цими ветеранами. А Саша Журавель лежав, лікувався разом в палаті з Сашою Талаченко. Де ви були? В Чернівцях чи в Ужгороді?
6: Вже у Львові. У Львові.
5: У Львові. Ось. І так от ми знайомимося. І...
6: Я познайомився з В'ячеславом, коли я лежав у Чернівцях. Мені дали номер телефону В'ячеслава і сказали, що є людина, яка допомагає запротезувати, бо з протезуванням тоді в 23-му році було складно, по-перше, із-за того, що було багато хлопців і мало центрів, куди можна було звернутися. Мені приходили різні там, пропонували такі нові прям реабілітаційні центри, протезно-реабілітаційні центри. Я не розумів, де мені запротезуватися. Ну, зрозуміло, що я лежав після поранення в шоці. Я звернувся за номером телефону, який дали мені в лікарні. Сказали, що він вже двох чи трьох хлопців забирав звідти. Це безпосередньо я вже з ними познайомився у Львові. Набрав В'ячеслава Васильовича, пояснив свою ситуацію. Він мені допоміг перевезтися в Анброкен у Львів. І там я очікував своє протезування, так як в мене занадто коротка ліва культя, вони мені не змогли допомогти у протезуванні. Вони сказали, щоб я шукав інший протезно-реабілітаційний центр. Потім я, виходить, вже знав, що знову-таки в Києві займаються остеоінтегративним протезуванням. Дуже багато читав про його, читав, як взагалі буду себе там в подальшому почувати, типу... Ну, зрозумів, що без остеоінтегративного протезування я ходити взагалі не зможу. Із-за того, що мені прямо протезисти говорили, що ти можеш навчатися їздити на візку, протези тобі ніхто не зробить, бо в тебе дуже короткі культі, ліва особливо. І взнав за остеоінтегративне протезування, і вже, виходить, в грудні 23-го я приїхав сюди на перший етап остеоінтегративного протезування. Зробили перш мені на ліву кінцівку перший етап. Остеоінтегративне протезування – це взагалі, воно є двох методів. Це коли робиться вона в два етапи і коли робиться в один етап. Зараз я є власником двох цих процесів, ось інтегративного протезування. У мене на лівій кінцівці там, де два етапи, і на правій кінцівці там, де за один етап. В два етапи взагалі ми робимо для тих пацієнтів, у кого занадто коротка, так як в мене залишилось 6 см кістки і десь 7 чи 8 см культі повнюється з м'якими тканинами. Взагалі, протезування таких хлопців, як я, це корзина, це незручності, це пояс, і багато хто, кого так протезують, він просто не ходить. Зараз я проходжу цілий день на протезах, мені зробили, виходить, перший етап в грудні, другий етап у квітні, і вже в травні 24-го я перший раз став на остеоінтегративне протезування. Почав свій протокол. Поєднав протезування на правій кінцівці. Від початку в мене було класичне протезування і остеоінтегративне. Я зрозумів, що ходити на класичному протезуванні – це мука. В мене, виходить, почало змінюватись форма культі. І так як вона змінюється, потрібно постійно переробляти коксоприймач. Постійного там коксоприймача не можна було, бо то, виходить, ти трішки набереш ваги, вже не поміщається коксоприймач, трішки скинеш, вже він на тебе великий. Постійно заміна цього коксоприймача довела до того, що я просто не міг ходити. Я ходив там буквально по 3-4 години в день, і я не був задоволений цим результатом. Розумів, що остеоінтегративне протезування працює так, що я можу там ходити і цілий день, а класичне протезування. І в березні 25-го приїжджає до нас лікар Альмаделіс. Він приїхав до нас. Я пішов до його на консультацію, так як я дуже мріяв, щоб мені зробили остеоінтегративне протезування і на іншу кінцівку, бо я зрозумів, що це набагато зручніше. Це, по-перше, немає запарювань, немає подразнень ніяких, немає болі, немає, не потрібно там перероблювати коксоприймачі постійно. Я можу пересуватися цілий день. Пішов на консультацію, він сказав, що в його є імплант на мене. Ми тоді розігрували автомобіль і були кошти, щоб закупити цей імплант. І мені запропонували, якщо хочеш, ну, типу, ми тобі зробимо і на праву кінцівку. Я зрозуміло, що я цього чекав цього моменту, бо я розумів, що після цього, ну, типу, моє життя покращиться в разів 100. Я зможу повноцінно ходити, я дійду до своєї цілі. Ціль моя була, щоб я постійно пересувався на протезах, зараз воно так і є. І буквально через місяць після операції, в березні 25-го, зробили мені на праву кінцівку, і в квітні, у травні я повноцінно, та, на початку травня я повноцінно почав ходити, не використовуючи навіть крісло колісне.
4: Я так розумію, що це доволі дорога процедура і доволі дороге обладнання. Про які саме мови йде, про які саме суми йде мова, і хто забезпечує це фінансування?
5: Вартість комплекта титанових імплантів коштує 25 тисяч євро, плюс ще проведення операції, реабілітація. Взагалі це дещо обходиться в 30 тисяч євро, тобто 1,5 мільйона гривень. Це коштує. Ми за 3 роки зробили 121 операцію. І у нас всього 5 вилучень імплантів, пов'язаних з інфікуванням. Треба розуміти, що військова травма – це завжди інфекція. Ось. І це статистика світова біля 9-10%. У нас менше 5%. Зараз можна сказати сміло, що ми маємо найкращий досвід і результати по складному остеоінтегративному протезуванню, наш центр. І це все ми зробили завдяки благодійних внесків. У нас були донори і великі. Наприклад, у нас був один донор, називаємо його пан Крокодил Гена, який за його донат, а це був півмільйона доларів, 500 тисяч доларів, ми зробили прорив. Тоді держава не давала не тільки на остеоінтеграцію, а ще й на біонічні протези. І ми зробили тоді 10 кейсів таких потужних. І завдяки цьому з'явилась 518-та постанова. Це про сучасне біонічне протезування. І зараз хлопці отримують по державній програмі сучасні електронні коліна та біонічні руки. Біонічна рука, гранична ціна 4,2 мільйона гривень, тобто майже 100 тисяч доларів. Якщо би ми тоді не взяли такого донора, який нам допоміг, ми б не змогли довести керівництво Мінсоц і МОЗу про доцільність. Бо дуже скептично, знаєте, у нас чомусь, от даже фахівці рахують, що протез, він може бути там механічний, ну, дійсно можна і на пальці ходити, да? Дійсно можна примотати гілку. Якусь, да. Ну, от ми так, ну, можна взяти механічний суглоб, який там першого класу мобільності, можна поставити гачок тяговий, знаєте, крюк такий, і комусь це дійсно підходить, да? Є такі випадки, коли там в побуті такими протезами. Но я завжди приводжу слова одного нашого ветерана, коли я йому сказав, навіщо тобі біонічний протез, кість, біонічна таска, така крута, вона коштує 35 тисяч доларів. Він каже, ти знаєш, я з дівчиною своєю стидаюсь піти в ресторан запросити її, бо в мене нема руки. От я хочу біонічну собі кість, щоб я міг піти в ресторан, я хочу освідчитись їй, щоб вона стала дружиною. І він стидається. Я їй сказав, і я цю інформацію перевіряв, я їй сказав, що коли мене запротезують, а тоді державної програми не було, це 23-й рік, ми збирали гроші. І розумієте, наскільки це важливо, от те, що ми зробили. Зараз ми вже маємо державну програму від Мінсоца, від фонду по протезуванню сучасному. Це дійсно повага. Держава повністю покриває сучасні протези. Є у нас 321 постанова, це первинне протезування. Є у нас 518 постанова, саме для військових. Це сучасні протези з біонічні, зовнішнім джерелом живлення. Но у нас досі нема складного протезування, це як остеоінтеграція. У нас вже військовим, наприклад, МОЗ робить безкоштовне ендопротезування колінних суглобів, плечових, кульшових, а остеоінтеграція досі вона так, хоча вона повертає, ну, от випадок Олександра і інших. Ось, і ми зараз дуже пушимо, ми вже маємо проєкт постанови, пройшли громадські слухання. У нас же, знаєте, якщо щось нове, з'являються хейтери зразу же, з'являються експерти. Чомусь у нас в Україні експертом з протезувані назвала себе Антоніна Кумка. Вона дійсно багато зробила в протезуванні, вона займається протезуванням військових з 2014 року, як почалась війна. Вона громадянка Канади, але вона всім раді робити класичні протези, вона каже, ніякому разі не можна нічого в себе вкручувати, це небезпечно, і вона має вплив на її подруги і посестри, досі працюють в МОЗі і в Мінсоці. І нам постійно ставлять обмеження. І от я вам скажу, що був здивований, в 25-му році, в червні, ми прийняли, затвердили наказом МОЗа протокол остеоінтегративного протезування, який регламентує порядок, як відбирається пацієнт, які він повинен отримати заключення, коли можна робити остеоінтеграцію, в який термін після ампутації там записано. 12 місяців, там, які треба висновки, ви розумієте, щоб військовий ветеран отримав державне фінансування на остеоінтеграцію, він повинен взяти 2 висновки від незалежних хірургів-травматологів. Тобто треба фізично їх знайти, ну розумієте, піти кудись, записатися, зробити рентген, розказати свою історію, знаєте, мені теж один військовий каже: а чому я повинен тобі розказувати, навіщо мені там електронне коліно? Я собі хочу його мати. Тобто...
4: Вимушено вас перебити. У нас час короткої реклами і новин. Повернемося за кілька хвилин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: Якщо у вас немає мобільного зв'язку чи інтернету, повідомте про це у Дії за кілька кліків та швидко зафіксуйте проблему. Відкрийте застосунок, на головному екрані виберіть сервіс «Відсутній зв'язок», надайте одноразовий доступ до своєї геолокації, кажіть оператора та що саме не працює – інтернет, дзвінки чи все разом. Зазначте, де проблема – у приміщенні чи на вулиці, і чи пов'язано це із вимкненням світла. Якщо у вас відсутній інтернет-підключення у момент подачі заявки – вона збережеться і буде відправлена автоматично, щойно зв'язок відновиться. Кожне таке повідомлення допоможе екстреним службам швидше побачити проблему і відреагувати.
7: Реклама на Радіо НВ.
11: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
12: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
11: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
12: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
11: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
13: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн-магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: У мене, знаєте, яке буде питання після повернення? Я хочу вас спитати про історію Лавра. Тому що я бачу, що він теж з протезами, я бачу,
5: Саша,
4: що,
5: розкажи, що він... Його хрещений батько.
4: Непростий собака, непростий він собака.
6: Це взагалі Лавр, як до нас попав, просто ми їхали разом з Вячеславом Васильовичем в автомобілі, їхали до нашого реабілітаційного центру, спинилися, і мені попалося в тіктоці відео, де собака без двох ніг, який він втратив свої ноги, попавши під поїзд. Його жителі міста Одеси знайшли, в його, получається, коли йому ампутували ноги під потягом, вони запеклися, і за того він не стік кров'ю. Його, получається, знайшли, відправили до клініки і почали в Києві йому виготовляти...
5: В Одесі клініка «Айболіт». Ми ж в Одесу їздили.
6: Імпланти.
5: А імпланти робили київська компанія.
6: Імпланти йому робили в Києві.
5: Ну, і... давай подякуємо Айболіту, бо це та клініка в Одесі, яка врятувала йому життя, тому що це дуже дорого. В нього вклали там більше 1,5 мільйона гривень, і власник клініки, він сам ветеринар, хірург, коли волонтери принесли помираючого пса, він вже там був в критичному стані, він взяв сам. А власника нема, ну розумієте, да? Знайшли собаку на пероні вокзала, травматична ампутація. І він, от хочу йому подякувати, що він врятував, це великий плюс його кармі, врятував цього пса. І що тут цікаво, коли йому привели цього пса, він потім розповідає, він був підписан на титанових.
4: В соцмережах?
5: Так. Да. На нас, і ми займаємося остеоінтеграцією. І це його підштовхнуло, він ніколи її не робив. Він бачить, що є пес, травматична ампутація двох передніх лап. В такі випадки дуже погано протезується класично, бо собака може зубами, задні лапи нормально, вони звикають, а передні ні, вони згризають. І він вирішив йому зробити за власні кошти, він його, тиждень тільки він був в реанімації, в складному критичному стані. Потім вже він виготовив йому, замовив ці імпланти у київської компанії, у Леоніда. Теж йому дякую. І це все вони як волонтери організували для пса цього Лавра. І тим самим вони ще доказали.
4: От доля у, да, у тварини. Це
5: і ми, Сашко, коли каже в тіктоці, дивіться, вже зробили. Я кажу, давай знаходимо Айболіт, дзвонимо, ми на наступний день їдемо в Одесу. І я в капелюхі заходжу, і він типу, а звідки ви знаєте? Він відреагував, він навіть налякався.
4: На капелюсі написано титанові.
5: Так, да, титанові на капелюсі написано. І отак от ми познайомились, він каже, ну добре, вам я віддам собаку, я кажу, у нас же є лікарі, ну і реабілітаційний центр, а саме головне хлопці з складною ампутацією. Це надихає, він живе в центрі разом з хлопцями. І багато хто, на жаль, ви знаєте, ампутація це дуже, я вже казав, що це загроза життю, поки лікуються. А по-друге, це дуже великий вплив на ментальний, на психологічний стан. Це фантоми, це ускладнення. І, на жаль, при подвійній ампутації більшість хлопців, вона, ну, опускає руки, скажімо так, да? Тобто, надихнути, займатися спортом, навчитися жити по-іншому, знаєте. Ми ж не всіх досі можемо запротезувати. Зараз у нас чекає чергу, у нас є експеримент нарощування кістки при короткій ампутації. У нас вже перший пацієнт зараз проходив вже протезування. У нас 10-15 пацієнтів складної подвійної ампутації чекають. Вони хочуть піти. От, і це пес, це просто ще раз доказ, і дяка цим лікарям Айболіта. Ось, і саме головне, що ми, от, я хочу і Сашку подякувати, тому що ми постійно, кожен день до нас звертаються. І зараз вже просто мені дзвонять військові хірурги. І там тільки вчора там хлопець Білан, до речі, його прізвище, як Ігоря Білана, нашого відомого футболіста. У нього залишок по 5 сантиметрів, і військовий хірург каже, ну може щось можете зробити, ну будь ласка, він так хоче ходити. Тому що світ на кріслі колісном, ну я все-таки, знаєте, я шуткую, я називаю візок. Ну крісло, ну не крісло це, ну вибачте, от ми теж себе обманюємо, да? Це візок. От ми, це неправильно, треба крісло колісно казати. Окей, але світ, треба зрозуміти, що світ з рівня крісла колісного, він інший. ти обмежений, ти по-іншому бачиш людей, да, всі великі, там, у тебе є обмеження, правильно?
6: Певні так.
5: От Саша не тримає дома, розкажи, крісло колісне.
6: У мене взагалі немає крісла колісного дома, я розповім чому. Це після того, як мені зробили другий етап операції, я розумів, що я в центрі, коли приїжджав у центр, я можу ходити. А додому я приїжджав, в мене було крісло колісне перед цим, і я розумів, що в мене якось так психологічно настроєно, що я приїжджаю, я знімаю протез і сідаю на крісло колісне. Бо я себе більше як обманював, що мені зручніше з його. Хоча, коли я їздив на кріслі, це було для мене дуже великі обмеження в тому були, що я довго, коли почав своєю дружиною вже теперішньою спілкуватися, я довго не міг зустрітися з нею. Із-за того, що я себе дуже обмежував, що наш Київ не настільки інклюзивний, що я можу на кріслі колісному там зайти в будь-яку кав'ярню, в будь-який там кафе, поїсти з нею. Я розумів, що ми на даному етапі тільки зустрічаємося, і мені було б максимально неприємно попросити допомогти мені там заїхати на 3 сходинки. Як дівчина взагалі буде мене тягнути там на кріслі колісному? Я постійно переносив зустрічі з-за того, що дуже комплексував, що я на кріслі колісному. Також погуляти десь по парку, ну, це було для мене, ну, типу, на максимально дикому рівні, ну, типу, із-за того, що думаю, ну, а вдруг десь бордюр, і мені буде потрібна допомога, а я з дівчиною, ну, як я буду просити. І з кріслом колісним я почав боротися вдома. Я поняв, розумію, що це психологічно. Я приходжу додому, все, воно мені здавалося, що воно до мене говорить. Скидай ті протези, сідай на мене, тобі легше буде. Хоча зрозуміло, що я поки сам жив, у побуті не так легко на кріслі колісному. Я там зараз я можу там пропилососити вдома, погладити речі собі, абсолютно всю справу виконати, приготувати їжі, достати щось з полиці, а з крісла колісного зрозуміло, що я живу на зйомній хаті і на кріслі колісному там не можна достати до якоїсь полички. Ти чисто на рівні столу, типу, можеш все достати і не більше. Не можеш там взяти з холодильника з верхньої полиці, якщо хтось поставить, не можеш взяти щось, ну, типу, і це дуже морально давить, що все ж таки ти обмежений, хоча там кажуть, не обмежено, але ти обмежений в певних рухах. Зрозуміло, коли ти стоїш на протези після довгого користування крісла колісним, це зовсім інші відчуття. Ти починаєш себе почувати людиною, перш за все людиною, бо на кріслі колісному морально дуже тяжко із-за того, що ти постійно, ну не постійно, на відсотків 40 ти залежиш від потойбічної допомоги, щоб тобі хтось допомагав. Чи вийти там на крутий схил, виїхати на крутий схил, чи знову ж таки в магазин заїхати, там для мене було дуже тяжко, там на районі були магазини, але щоб в магазин попасти, там є 3 сходинки. І ти приїжджаєш до магазину на кріслі колісному, дивишся, такий, ну ладно, значить мені в цей магазин не потрібно. І сідаєш в автомобіль, добре, що є автомобіль, сідаєш в автомобіль і їдеш десь
4: на наступний
6: магазин, бо тобі там буде зручніше заїхати на кріслі колісному. І це постійне обмеження, ну добре, що там може є автомобіль, і ти можеш переїхати, а в кого немає автомобіля, ти розумієш, зараз взагалі в мене з цим проблем немає. Зараз я спокійно гуляю по місту, спокійно ходжу по магазинах, які мені подобаються. Спокійно ходжу по заходах, які мені подобаються, незалежно від того, де вони є, бо я можу це зробити, використовуючи біонічне протезування.
4: Я хотів спитати, ми кілька разів згадували інші реабілітаційні центри, Unbroken і так далі. А як ви до них взагалі, не до конкретних Unbroken, а в цілому ставитесь до всіх цих центрів? Це ваші партнери, конкуренти, чи може хтось ще?
5: Це наші друзі, партнери. На жаль, вони так не завжди рахують, але зараз створена система, ну, екосистема Unbroken на базі великої лікарні, фахівці. Вони роблять саму складну роботу, роблять це первинне реабілітація, первинне протезування. Це Unbroken і Superhumans. Наприклад, ми зараз більшість пацієнтів наші вже вторинні, які пройшли там реабілітацію і протезування. Це саме складне. Велику роботу робить центр Superhuman. Це, мабуть, зараз найкращий, я думаю, в світі протезно-реабілітаційний центр. Бо там повністю нова клініка, вони можуть робити любе втручання. Є ще велика мережа реабілітаційних центрів Recovery, держава. Вони державні, але ця інвестиція була фонда Віктора Пінчука та Олени Пінчуки. Тож велика робота. Я собі взяв ще місію. По-перше, це складна ампутація. По-друге, об'єднати протезистів. Тому що протезування – це досвід. І якщо б протезисти один з одним спілкувалися, тут вже є конкуренція, чому вона створена. Тому що протезистів дуже не вистачає. Їх нема практично. Ми беремо молодих ще студентів 4-5 курсу і починаємо вчити, перевчати. Це там з кафедри біоінженерії, наприклад, чи якісь механіки. І керівники центрів протезних чи реабілітаційних, вони забороняють спілкуватися команди. Наприклад, Superhumans і Unbroken взагалі між собою не спілкуються. Ось, я так стараюсь налагоджувати там. Ми спілкуємося, у нас гарна комунікація з Superhumans. З Unbroken так, ну, мені казали, що краще не приходь до протезистів, бо керівник дуже хвилюється. Ми, наприклад, домовились, що ми ніколи не переманюємо. Тобто, наприклад, працює протезист там в Unbroken, у нього там висока зарплата. Протезисти, до речі, прорекламую, молоді хлопці, по-перше, протезисти бронюються 100%. По-друге, у протезистів зараз зарплати від 80 тисяч гривень. Це дуже перспективно. А враховуючи...
4: На жаль, що це...
5: На жаль,
4: війна,
5: а враховуючи...
4: Війна зробила... Затримується спеціально.
5: Ви знаєте, я можу такий поділитися такою статистикою. В Україні більше 100 тисяч ветеранів з ампутацією, а якщо чесно, то майже 150 тисяч. І ще в 23-му році один американський протезист, який у нас був в гостях, він дуже був схвильований, він каже, ти розумієш, скільки у тебе роботи? Я кажу, ну скільки там, війна закінчиться, ще рік-два попрацюємо. Протезування. Він каже, ні. Якщо зараз, в 23-му році, зупинилась би війна, ти би 10 років займався цілодобово протезуванням. Тобто 150 тисяч, це, ну, ви розумієте, це маленька держава, да? Їх треба протезувати кожен рік, кожен 3 роки, в залежності від складності. Тобто це на все життя. Професія протезиста і протезні центри зараз треба відкривати не тільки в кожній області, обласному центрі, а вже і в районному центрі. Ось. І ми завантажені настільки, і зараз ще при тому, що змінився ход війни, війна дронів, ви дивіться, які поранені, ще гірше, ще складніше, бо дрони калічать не тільки, втрачають кінцівки, а ще інші травми отримують, і багато подвійних, потрійних, втрата зору. У нас вже є дуже цікавий досвід, ми змогли запротезувати сучасним біонічним протезом ветерана-дронщика Микола, який втратив зір і втратив дві кінцівки. Ми зробили це, і він користується, він практично спить з ним. Протез німецький Вінсент, який вібрує, і за рахунок цього, розумієте, коли у тебе нема зору, тобі важно же розуміти, ти доторкнувся до чогось чи ні. І от протез, коли він до чогось торкається, він создає вібрацію. І тоді він може зрозуміти, що щось нас взяти. Це дуже важливо. Це таке осязання, да? Це дуже важливо. І, до речі, державна програма ще немає, немає державної програми по протезуванню ветеранів з втратою зору. У нас взагалі, знаєте, такий популізм в державі. Ветеранська політика, прем'єр каже, ветеранська політика. Юлія Тимошенко каже, я прийняла закон, який не обмежує фінансову складову по лікуванню ветеранів. Популізм. Все обмежено. Все, скажімо так, заблоковано.
4: Зарегульовано.
5: Да, як у нас остеінтеграція. Держава буде платити тобі імплант, якщо ти 2 роки пройшов після ампутації. Да? Ти не можеш брати більше 3 пакетів реабілітаційних по 3 тижні на рік. Тобто нас завжди чомусь думають, що ветеран, який втрачає кінцівку чи зір, буде заробляти, буде жити в реабілітаційному центрі. Йому нема чим зайнятися, він хоче, ну, стати незалежним, да, мобільним, хоче себе поправити здоров'я. Тому я закликаю, щоб ці гасли, от Юлія Володимирівна, інші депутати, якщо ви кажете, що все, ми зробили для ветеранів закон, їх не обмежує. Ну, зробіть так, якийсь спеціальний пакет. Наприклад, ми пропонували Мінсоцу зробити пакет по протезуванню для військових, які залишаються на службі, причому які там в зоні, наприклад, бойових дій, тому що ми можемо підвищити їх мобільність. Їм, наприклад, потрібно мати там 2 електронних коліна, там, ну, якісь спеціальні умови, розумієте. Є такі хлопці, які повертаються на службу, причому такі, як кажуть, рекси, да?
6: Мотивовані.
5: Мотивовані. І це ж дуже потрібно державі. А вартість, ну, це...
4: Я хотів вас питати, поки у нас ще є час, вибачте, що я перериваю вас. З урахуванням великої кількості людей, яким дійсно потрібна і протезування, і реабілітація, ви не можете, суто фізично, ви не можете допомогти кожному.
5: Так.
4: Кого ви обираєте, кому ви... Як ви для себе вирішуєте, от цієї людині ми допоможемо, а ось цієї, зі всією повагою, ми вимушені відмовити?
5: Ви знаєте, мене там хтось даже тролить, я стараюсь всіх взяти і всім пообіцяти. По крайній мірі, от у нас зараз 3 пацієнти з подвійною ампутацією, які просто живуть в центрі, вони надихаються. Ми ще не знаємо, як їх запротезувати. Ще на них і грошей нема. Тобто, теоретично, ми розробили протокол, як їх можна запротезувати, а вони кожен день підходять до мене, коли ви почнете нас оперувати, коли почнете протезувати. Далі відбір відбувається таким чином. Якщо процент відношення, якщо ми впевнені в результаті, там, наприклад, на 70-80%, то ми беремо його в першу чергу і доцільність. Наприклад, він повертається на службу, чи у нього сім'я, дружина і дитина, чи він має якусь професію. Ось, то ми от по таким критеріям відбираємо. Но в любому випадку ми всім повинні допомогти. І зараз, от я вже згадував там про Дениса, якому наростили кістку, про Глеба. Є у нас такі експериментальні. Я шуткую даже, знаєте, дивіться ще один експеримент. Один оцей хірург австралієць Альмаделіс, він каже, слухай, колись ми вивчали, Крістіні треба було, там складна ампутація, вище колін, фантомка. Я кажу, яка вирогідність, що приживеться імплант, і вона буде ходити? Він каже, 50 на 50. Я кажу, так що, може, не будемо робити? Він каже, а ти бачив її психологічний стан? Вона... Без протезування, без, якщо вона не бачить, ми, знаєте, на ліжку викладали її ноги. Якщо вона не бачить, що їй займається, її протезує, у неї починається депресія і так далі, і так далі. Тобто, ти її втратиш. І він каже, я взагалі, якщо я бачу, що 50% вірогідність, що людина буде ходити, я на це йду. Я ризикую, я підписую контракт, кажу всі ризики пацієнту, і я йду на це. І ми зараз теж так будуємо. Да? Тобто ми відкриті, ми кажемо, що, наприклад, остеоінтеграція чи нарощування кістки – це не 100%, да? Є запалення, і це залежить від пацієнта, як він буде проходити реабілітацію. Це робота мультидисциплінарної команди, треба теж включати його психологічний стан. Наприклад, якщо великі фантоми і є прив'язка до ліків, до знеболення, до там пригабалінів і так далі, то треба спочатку вирішити питання цього психологічного стану, фантомних білів, а потім вже звертатися до такого складного протезування. Но саме головне, ти розумієш, що військовий ветеран, я це, знаєте, я назвав це теорія ефект бабочки. Коли людина, і це дуже важливу річ зараз скажу, коли людина їде...
4: У нас хвилина.
5: Коли людина попадає в ДТП і втрачає кінцівку, вона свідомо розуміє, що це її ризики. Коли військовий, він потужний військовий, він молодий, він втрачає кінцівку, і він каже, а я нічого не вмію робити, крім, як мені? Тобто це, ви розумієте, це складніша травма, військова травма, військова ампутація, пов'язана при захисті, це набагато складніше для професійного військового. Тому і тут треба не обмежувати оце звернення до держави, до депутатів, будь ласка, підтримайте, до наших міністрів. Добре, що у нас МОЗ і Мінсоц залишились міністри, пан Ляшко, пан Улютін. Ми постійно комунікуємо, будь ласка, підтримайте, не треба обмежувати лікування і протезування наших військових.
4: Дякую вам дуже, дякую, друзі, дякую. І за те, що прийшли, і за те, що ви в першу чергу робите. На цьому все. До побачення. Щасливо.
5: До побачення. До побачення. Хай щастить.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
14: Нафта знову коштує вище $100 за барель. П'ятниця починається з рівня $105 за барель Бренту. А про дизель навіть і говорити страшно. Середня вартість галону дизелю в США складає 6 баксів за галон, що на 75% вище, ніж на початку року. А саме це є ключовим фактором, який тисне на інфляційні очікування. Зараз нафта зростає, навіть незважаючи на те, що трафік у Ормузькій протоці такий-сякий, але йде. Але Іран і США продовжують обстрілювати одного ракетами, а іранські посіпаки з Єменю почали захоплювати ключові острови у Червоному морі і бомбардувати Саудівську Аравію. І отже, Саудівська Аравія зізналася, що видобуток нафти тут впав до найнижчого рівня з 1990 року. І з приємного суттєво впав видобуток у росіян, в тому числі завдяки українським ударам. Хоча, звісно, нинішнє зростання ціни на тлі війни Трампа компенсує це падіння із запасом. Зростає не тільки вартість нафти, радуючи Путіна. В Європі газ наблизився до позначки у $1000 за 1000 кубометрів. І, звісно, інфляційні очікування продовжили тиснути на вартість боргу, роблячи нерви міністру фінансів США. Не дивно, що нерви у пана Бесента іноді здають, і він виходить із заявами, які легко можна інтерпретувати ринком як all-in. А коли інвестори і спекулянти це бачать, то їх апетити тільки зростають. А тому зростає і дохідність. Ранок п'ятниці дохідність 30-літніх казначейських зобов'язань починає на рівні 5.36%, а 10-літніх – 4.95%. Годі їй казати, що так високо вони не були десятиліття. А коли були, то рівень боргу і бюджетного дефіциту, як в США, так і інших провідних країн світу, були зовсім іншим. Проблеми з боргом тиснуть і на ринок акцій, не даючи тому летіти вгору на тлі все більших очікувань від штучного інтелекту. В результаті індекс S&P 500 – відкривається в п'ятницю на позначці 7591 пункт, що десь на 150 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Парадоксально, але поки падають американські борги, то облігації країн, що розвиваються, почувають себе прекрасно. І різниця між дохідностями боргу США і боргу якоїсь африканської країни, де інвестори можуть не тільки оголосити дефолт, але і з'їсти його випадково, ніколи не була такою низькою. Від такого стану речей виграють і дохідності українських суверенних єврооблігацій. І тільки но родичі Трампа видадуть якийсь позитивний заголовок, як покупці повертаються. За цей тиждень українські єврооблігації перебувають в невеликому мінусі за рахунок падіння в понеділок, коли диво не сталося. І візит посланців Трампа передбачувано закінчився тільки тим, що кияни нарешті змогли сходити на шопінг. Але потім інвестори підкуповували, шукаючи позитивність.

0: самовбивчої тупості. Шкода, що його можливості значно поступаються можливостям його американського колеги.
1: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Реклама на Радіо НВ.
1: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: У Резерв Плюс з'явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Отримати відстрочку у застосунку можуть батько або мати, які виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку Резерв Плюс. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження відстрочка надається автоматично, а інформація про це з'являється в електронному військовому документі. Процес повністю автоматизований, триває до кількох годин без довідок та відвідувань ТЦК. Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян ДРАЦ має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися із відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦ.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. У Кремлі існує розкол на дві групи щодо війни проти України, а сам російський диктатор Владимир Путін побоюється власної еліти. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. З його словами, аналіз української розвідки ґрунтується на реальних перехоплених документах РФ. Наразі в оточенні Путіна чітко виділяються щонайменше дві групи. Перша виступає за продовження війни проти України, а друга прагне зупинити бойові дії шляхом переговорного процесу. Під час потенційних переговорних процедур стає очевидно, що режим дійсно боїться внутрішнього колапсу і дестабілізації в країні, каже Скібіцький. Крім того, дані відстеження внутрішньополітичної динаміки під час підготовки до виборчих процесів у Росії показали помітне падіння рівня підтримки провладних партій, зокрема «Єдиної Росії». Це був чіткий сигнал для режиму, каже представник ГУР. Також, за його словами, Путін побоюється впливу олігархів. Нагадаю, у травні російські медіа з посиланням на таємні документи європейської розвідки розповіли, що Путін боїться перевороту в Росії, а також вважає, що його можуть ліквідувати за допомогою дронів. Водночас британське видання Guardian розповідало, що в оточенні Путіна наростає розчарування через провальну війну та її наслідки для економіки Росії. І День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках відзначають сьогодні в Україні. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: найщирі.

0: Ні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Юлія Артемишин, кандидатка історичних наук, наукова співробітниця Інституту українознавства імені Івана Кирпікевича та співробітниця Музею історії воїн, боротьби та опору. Пані Юлія, вітаю вас!
4: Вітання, доброго дня.
3: Будемо сьогодні говорити про дуже важливі події, так, події, які не є надто присутні у історичній пам'яті всієї України. А саме 9 вересня 44-го року улюблені представники Української РСР і Польського комітету національного визволення підписали угоду про взаємну евакуацію населення. З Польщі до радянської України впродовж 44-46 років виїхало добровільно і промислово близько півмільйона українців з Лемківщини, Цяння, Холмщини, Підляща, тобто тих теренів, які ми знаємо як Закерзоння. А у зворотньому напрямку, переважно з Галичини, за різними підрахунками, було евакуйовано, так в лапках, від 600 до 800 тисяч поляків. Починалося це як добровільне переселення, а закінчилося військовими облавами, ну і, власне, депортаціями. І коли ми говоримо про теперішню пам'ять про ці події, дуже симптоматично, що український закон, який визнав цих людей, власне, саме українців Закерзоння, депортованими, ухвалили лише торік. Тобто, фактично, за 80 років після угоди. І хотілося, власне, нині про це поговорити, так, бо коли ми говоримо про закон про депортованих, так, це липень 25-го року. Обіцяно різні виплати, так, але які почнуться щонайраніше з наступного року, з 27-го року. І пані Юлія, на ваш прогноз, я розумію, питання складне. Скільки живих депортованих доживе до цього моменту, так, до 27-го року, і отримає ці виплати від держави? І що це, в принципі, це визнання означає? Так, оце законодавче визнання того, що українців в 44-46 році було депортовано з українських етнічних територій, які зараз знаходяться у складі Польщі.
4: Дякую, якщо можна, почну, власне, з другого питання, тому що на нього легше мені відповісти, тому що друге питання – це дуже важливий символічний крок, так? І нарешті українська держава дозріла до цього кроку, так? Що визнала, надала цей статус, і ці люди фактично з 90-х років, коли творили свої осередки, товариства, вони постійно цього домагалися. Це таки на регіональному рівні, на всеукраїнському, для них це дуже важливо. Щодо кількісного виміру, я боюсь сказати, що це, напевно, так, ну, може, відсотків 5-10, виглядаючи з тої динаміки, так, якщо ці люди там 20-х, 30-х чи навіть 40-х років, ну, тобто час ми розуміємо, що бере своє. Але, як на мене, це дуже важливо навіть для дітей, тому що, по-перше, зростає певне зацікавлення, загалом війна актуалізувала питання історії, так, історії родині, які десь не завжди були почуті, так, не завжди були зрозумілі, а тут нарешті є ось навіть цей закон, так? Це теж дуже добре, тому що в нас є ще проблема, яка досі насправді існує, те, що здебільшого пам'ять про ці події, вона симптоматична, як ви вже казали, це напередодні річниці, так, це вересні, то якщо напередодні операції «Вісла», яку дуже часто путають, власне, з депортаційними акціями 44-51 років, так, це один вимір, це плутають, і на загал дуже-дуже в всеукраїнському масштабі мало знали, і десь підживлює зараз цей інтерес. Більшість знає це в західному регіоні, так, бо значна частина спочатку, що була депортована українців з Польщі на південь і на схід, але там їх невелика кількість лишалась, дуже багато ну, правдами, неправдами намагалися повернутися ближче до місць свого народження, тобто до своїх цих рідних місць. І вони, по суті, таким оселялися, як би можна сказати, пасмом, якщо так коректно сказати, на областях Західної України, тоді Української Радянської Соціалістичної, власне, Республіки. Плюс дуже важливим те, що в нас на всеукраїнському рівні прийнято, що від 18-го року друга неділя вересня, так, в нас є оце День пам'яті депортованих, і з 44-го по 51-го роки, і зі всіх цих теренів це є і Холмщина, і Надсяння, і Ленківщина, і Бойківщина, бо дуже часто буває, що десь випадає саме цей 51-й рік, про депортацію з Бойківщини десь менше згадують, або на загал не знають, ну або те, що я вже говорила, плутують з операцією Вісла.
3: Пані Юлія, власне, коли ми говоримо про пам'ять депортованих, так, очевидно, що виглядає, що українська держава надто сильно зволікала з тим, бо фактично такі перші, напевно, що прояви системні, це почалися кілька років тому, так. Врешті цей закон дуже довго допрацювали, мені видається, чи на 4 роки. І тут, що саме гальмувало ці процеси, так? З одного боку, ми говоримо про, ну, не найсильнішу історичну пам'ять, так, яка передається в поколіннях. Але, очевидно, могли бути інші причини. Це, наприклад, небажання дратувати Польщу, так, ще до тої нашої польсько-української війни, за минуле, яка зараз дуже жваво розвивається.
4: Мені видається, що тут таке, якби, зіштовхнулись декілька факторів. Перше, що це питання десь, воно не було на такому рівні історичного гранд-наративу. Так, це оте, що я казала, в рамках регіону. Тобто, здебільшого про це мало знавилось. Так, це один фактор. Друге, це, напевно, я би спрогнозу так схарактеризувала, як впливовість спільноти, так, депортованих. І те, що коли ми починаємо говорити про ці питання, так, є інша сторона, поляки, так, десь це теж так само. Але мені видається теж, напевно, не тільки впливовість і кількість цих депортованих загалом, якщо ми говоримо про інші категорії, там, які постраждали так чи інакше від радянського режиму і загалом, але це теж і питання, що дуже часто Україна в тих польсько-українських стосунках, десь вона виступала з такої позиції молодшої сестри, так, от поляки, наші союзники, і дуже часто так подавалося, дуже так, ну, щоб обходити гострі кути. Тим не менше, ну, тобто, мені видається, що ще на початку 90-х були оці спроби теж примирення, в 2000-х, це ми знаємо про, наприклад, тривалі ті дискусії з цвинтарем Орля, так, і, можливо, на фоні цього всього боялися теж десь якісь щось рішучіше робити, ну, і тут ми бачимо теж і підігрівання іншого нашого ворога, так, оця битва пам'ятників, яка триває там в останні, там, можна сказати, там з 15-16 року, там оці симптоматичні погроми українських місць пам'яті, так, плюндрування. І загалом, як це все підживлюється теж, ну, я, мені видається, що теж є там і російський слід, так, але не лише. Тому я би не розділяла якийсь один фактор. Я думаю, що це просто накладання кількох факторів. І другий момент, якщо ми, наприклад, порівнюємо з тим, що коли утримували цей статус депортованих кримські татари, яка трагічна подія спровокувала зацікавлення, так? Це анексія Кримського півострова Російської Федерації, так? І, відповідно, більша політична вага до цього питання, ну, тобто, зросла, так, і увага зросла. І тут, відповідно, мені видається оце, що в 25-му році це дуже важливий крок, що нарешті показати, так, свою цю навіть не меншу вартість, що ми переступити оцей такий статус, що сприйняття, що ми тільки дивимося, як на нас реагує, а ми нарешті дозріли до цих своїх виважених самостійних кроків. Тому що дуже цікаво, якщо ми говоримо так, розплутуємо цей клубок, чому ми не піднімаємо це питання, так, ми тут поляки, так, бо теж і поляки виселяли, то треба пам'ятати, що оці угоди, як в документах фігурували, це евакуація, так, і хто їх підписував? Підписувала Українська Радянська Республіка, так, і Польська, так, тоді Польський комітет національного виселення, а потім вже як Польща послала там 45-й рік, так, і що ніби ми там ніби українська сторона боялася, що будуть до нас якісь майнові питання і так далі. Але це теж якби такий крок наперед, який здійснив Радянський Союз, щоб себе зняти відповідальність. Тобто не він підписував, а оці дві держави, так? Ну, тому тут воно таке, якби з двох боків, ми теж могли би тоді подавати цей позов, так, за ці майно, яке залишили. Але треба пам'ятати, що були документи, так, були описи майнево, оцінні листи. І згідно цих всіх угод, цього корпусу угод, людям дозволялося, що там брати все, уписувалось так, там були певні нюанси з підрахунком, люди на місцях мали отримати відшкодування. Тобто тоді це зразу, насправді, якщо так купнути глибше, десь частково знімає цю напругу, а що би тоді в нас інша сторона просила, так? Тому що ну, людям обіцяли там певні пільги натуральні і так далі, але що нібито по документах частину українців, так, депортованих, вони отримали нібито певні відшкодування, тому і ніби це, от, ну, які вони ще можуть давати, ну, якісь, ну, позови і так далі. Хоча, насправді, є цікавий такий випадок, і це дуже тривалий процес, наприклад, поляки, які судяться за оці втрачені будинки, маєтки, які знаходяться за межами сучасних кордонів Польщі, але це, ну, тобто, вони подають там позови до польської держави, так, і це тривалий період часу, там це законодавство буквально у стані в руках, якісь, що вже є певний консенсус, теж там дуже тривала дискусія, хто має право на відшкодування, де ці нащадки мають жити і так далі. Тобто там цілий спектр, тобто у них теж ще не все до кінця так уконстантуйовано, як ми собі там думаємо.
3: Ну так, ми ж навіть про процеси реституції навіть не думали і навіть боїмося думати, так, хоча очевидно, якісь певні підстави для того. Я, принаймні, поляки про це активно говорять, як ви сказали, я згадую собі кейс з картин з Львівського історичного музею, так, які нащадки князів Любомирських, так, хотіли би собі в якийсь спосіб повернути. Але це інше питання, але, власне, повертаючись до порівняння от цих евакуйованих, якщо можемо назвати так, з одного боку українців, з іншого боку поляків, і говорячи про теперішню історичну пам'ять, ну, є порівняння, якого важко уникнути. Коли ми дивимося на теперішню Польщу, ми бачимо дуже потужний голос так званих красовиків, так? Це голос, який присутній електорально, це голос, який, ну, великою мірою живить ці фантомні болі про Волинську трагедію, так? Красовиків чути. А от в Україні нащадки півмільйона виселених, ну, великою мірою, я можу помилятися, але не мають власного середовища, не мають власного публічного політичного голосу серйозного. І в чому полягає, ну, різниця? Чому так склалося? Ну, можна, звичайно, пов'язувати це з радянським тоталітарним режимом, але чи тільки це причина?
4: Я би не лише пов'язувала це з радянським тоталітарним режимом, я пов'язувала би це, що Польща зробила ставку своїй гуманітарній політиці, своїй репрезентації на загал для Європи, для загалом цивілізованого світу, як оцеї так би перетягує на себе постійну цю увагу жертви, так, Другої світової війни, так? І відповідно вона зробила отепер ставку, так, на ми бачимо, хто виграв в Польщі, звідки президент цього середовища, так? І відповідно тому і зробили ставки на оці історичні середовища. Плюс вони набагато там впливовіші, там дуже добра, я не побоюсь сказати, навіть і лобіювання, напевно, так, дуже хороша фінансова підтримка з різних джерел. І вони таким, я думаю, навіть в 90-х, більше 2000-х, вони більше були такою, більш згуртовані, це були, власне, десь ті і нащадки тих красовиків, так? Але тут треба пам'ятати, то ці красові середовища – це не так оці, не лише, точніше, оці мешканці поляки, які жили на теренах сучасної України, це і оці польські комбатанти, які ніде не рівались. Так? Ну, точніше, так, частина з них репресована була, так? Але якщо ми говоримо вже пізніше, тобто вони зуміли сформуватися от, ну, більше таку ширшу спільноту. Плюс, якщо ми говоримо про комбатантське середовище польське, так, то тут насправді ще з часу Першої світової війни, ще від відновлення держави польської, вони були дуже активні, вони творили багато-багато мереж товариств, і в тому числі в у Львові і так далі. І тут це якби поєднання. З одної сторони є у ці, хто безпосередньо постраждав, так, у ці евакуйовані поляки, і є ці середовища, які пов'язані десь, ну, військові, так, які, ну, комбатанти. І це плюс підтримка дуже добра держави і оцей статус такої жертовності, так, оцеї боротьби, який репрезентує на загал в своїй гуманітарній політиці, десь навіть такі зовнішні репрезентації польської держави, і відповідно це спрацьовує, плюс ну, дуже багато велика кількість підтримки досліджень, дуже багато досліджень, так, і велика кількість того, що ми могли би сказати, такої публіцистичної літератури, спогадів, різних брошур, різних видань цих товариств. Вони, можливо, не такі там, ну, дуже широко, якби на початках тиражовані, багато їх читали, але пізніше це теж вплинула ця така культура читання, те, що ми зараз бачимо на розкладках польських книгарнях, кіосках, оцей обшир історичних різних журналів. Ну і відповідно всі якби групи тих, які до того були репресовані, вони мають голос, так, і дуже добре мають підтримку, так, і плюс у цієї полонії за кордоном там в Британії, в США. Тобто це все, ну, якби комплексно треба дивитися. Натомість в Україні воно десь дуже часто залишалося на маргінесі. Ну, тобто, товариства були, товариства є, там, об'єднання всіх товариств, там, наприклад, Закерзоння називається. В кожних цих регіонах, там, у Львові, Франківську, там, в Луцьку, в Рівному, в Тернополі, так, в Луганську до 2014 року, там, товариство Лемківщини, наприклад, зокрема. Але вони не мали оцьої такої достатньо фінансової підтримки. Так, і оці всі законопроекти, якщо я дивилась, там, аналізували ці звернення з 90-х років були. Більшість активізувалися там, 2004 рік подали один закон, так, в 2005-му його розглянули, повернули на доопрацювання. Пізніше, наприклад, там, в 2011 році Михайло Косів знову це актуалізує питання. І це, так як при кожних 5-7 просунути, але не було цього чогось такого, якби промоутера, так, який би послідовно, хто би зробив ставку на цю категорію осіб. І відповідно, ну, і ця позиція, те, що я говорила, як ми подавали себе, так, і як у цих всіх польсько-українських складних стосунках, як ми себе позиціонували, та зрештою, якщо ми говоримо теж і про, я навіть не говорю, якщо так можна сказати, не про якісний лише вимір, а про кількісний вимір досліджень, скільки ми бачимо поляки досліджують там у Волині і так далі, і скільки польсько-український конфлікт, і загалом ці терени в нас були представлені в ширшому наративі нашої держави.
3: Ну так, якби сумно це не визнавати, так, але мені видається, що поляки ще краще знають історію Польщі, аніж ми історію України. Ну, але це питання, знову ж таки, то, що у нас історична політика впродовж 35 років незалежності, ну, була вкрай непослідовна, скажімо так. Власне, повертаючись безпосередньо до історії, пані Юлія, от Закерзоння перед початком Другої світової війни, так, що це був за регіон, скільки там мешкало українців, ну і, власне, от трішки більше про цю Україну поза Україною, чи Україну поза лінією Керзена, ви можете розповісти?
4: Ну, якщо говорити про 20-те століття, то в кількісному вимірі ми, ну, нам дуже важко насправді зараз уявити ці терени, але якщо ми говоримо, наприклад, територія Хонщини, там близько 20% це було українців, так? Як ми обчислюємо? Та за допомогою польських приписів 21-31 років, які показують кількість там україномовних православних мешканців, так? Чи якщо ми говоримо, наприклад, про Нецяння, так, це є Ярослав, це є Перемиші, це є осердя зародження українського руху до того, як це став Львів, так, це є політичні партії, це є формування мережі української військової організації, так. Якщо ми говоримо про Лемківщину, яка десь більш ізольована жила, але там теж майже третина населення, там близько 30 майже відсотків, 25%. 30, напевно, жили українці, так, і ми знаємо там окремих представників, це примітивіст, художник Никифор Дровняк, Богдан Ігор Антонич, але там насправді велика школа там і різб'ярства і так далі, які тут сюди переїхали розвивали ці ремесла. Якщо ми говоримо про загалом про політичну історію і до змагань 17-18 року українців за свою державність, так, це і Михайло Грушевський, так, вихідець з Холмщини, і це спроба якби включити ці терени до відновленої української республіки. Української держави, Української Народної Республіки, це є і різні всехолмські з'їзди, які пізніше надсилали представників до Холма. Тобто це якби цей простір, який хотів бути включеним до такого, якби ще до майбутньої української держави. Лише треба пам'ятати, якщо ми говоримо, наприклад, про Холмщину, це ряд заборон, це заборони там не діяли ніякі товариства, так як тут в Галичині, наприклад, діяли товариства «Рідна хата», які там забороняли. Плюс 38-й рік – це акція знищення на Холмщині, на Підляші православних храмів, коли розбирали там до цеглини, палили і так далі. Тобто це показує, який насправді пласт і присутність українства. Так, нам це десь до кінця, напевно, важко уявити, що ми насправді втратили, як би могла б виглядати українська, ну тобто наші всі терени. І теж, що дуже багато, що, наприклад, територія, що я згадувала регіон Нетяня, це Перемиш, Ярослав, там Пшиворськ, ну багато-багато міст, вони всі були якби пов'язані з Львовом, з іншими містами, там діяли мережа українських кооперативів, там і українські школи, так, і гімназії, тобто там і, наприклад, розвиток цього політичних партій теж, тобто це був такий єдиний простір. І оці польсько-українські конфлікти, пізніше, власне, вже переселення, по суті, поставило майже крапку на цій українській історії цих теренів. Плюс треба згадати, якщо ми говоримо про Холмщину, те, що я говорила про заборону, так, про українських товариств, там ще важча ситуація була з тим артикулюванням українства, тому що певний час ця територія входила до Варшавського герцогства, тобто терени належали в 19 столітті до Російської імперії, і там прийшли жорни цієї Першої світової війни, там ще була так звана, не те, що кажуть, біженство, але евакуація під час Першої світової війни, і дуже багато українців виїжджали вглиб Росії, евакуйовували, пізніше вони поверталися, були проблеми з поверненням не лише жителя, але це і створення власних, ну там цих читалень, шкіл, про це постійно писали, зверталися. Плюс те, що варто пам'ятати, наприклад, якщо Галичина не брала в 22-му році через бойкотувала вибори до Сейму і Сенату, наприклад, представники, депутати з Холмщини намагалися там, ну, подавали в списки, так і вигравали, щоб прийти і, ну, позиціонувати всі свої питання, наболіли там, був блок національної національних меншин і так далі. Тобто це прагнення от вже більше цього політичного представництва. Тобто тут вже теж за це теж треба пам'ятати, тому що ми знаємо там, наприклад, Михайло Вербицький, так, автор гімну, але ми мало знаємо, наприклад, про політиків цього регіону, чи там Нецяння, чи з Холмщини, але вони теж були і вони намагалися, ну, якби піднімати ті питання, які турбує українську громаду цих теренів.
3: Пані Юлія, виникає таке запитання, 44 рік, так, Сталін, який має ще всі карти на руках, так, чому він вирішив оцю невід'ємну частину українських етнічних територій все ж таки віддати Польщі, так? Очевидно, що міг бути і певною мірою альтернативний розвиток подій, ми ж розуміємо, що коли Закарпаття війшло до складу УРСР і таке інше.
4: Ну, Сталін планував, власне, щоб отримати чим більше територій, так, і поляки теж намагалися, ну, ясно, що вони не з позиції сили, як Радянський Союз, але, ми знаємо, там міграційний уряд звертався і так далі до союзників, що от має йти по етнографічному розташуванню, так? А Сталіну хотілося, напевно, вирішити десь українське питання і вирівняти оце, і врегулювати питання державного кордону. Тому що це було питання депортації, так? Та й обмін населення, це було такий продуманий крок з боку Сталіна на кілька кроків вперед, тому що поляки отримують частину там на заході, на півночі, але Сталін отримує західну Україну, так, по суті, теж для нього, ну, важливо стратегічне, так. І це такий десь крок був, який, на які погодилися союзники, так, але, наприклад, там Британія і США, вони ж все, ну, це все було узгоджено, так, так, це не було якийсь самовільний, ну, тобто Сталін диктував свої умови, так, але на це погодилися і США, і Велика Британія, бо ніхто не хотів, ну, тобто, другу фронту ще раз відкрити. І є навіть деякі дослідники, які говорять, що насправді це трагізм, так, ситуація, цей обмін населення, евакуація, але це якби десь згладило можливі оці протистояння між поляками і українцями. Так, і що це от практика, яка обмін населення, це вже, ну, вже на початку ХХ століття її активно використовували, і, тобто Сталін просто вибрав одну з тих тактик, які вже тоді використовувалися і до того, там, якщо ми говоримо за політичною ознакою. А тут, власне, він вирішив, тобто, йти наперед і десь зламати цей український повстанський рух, вирішити українське питання і урегулювати всі можливі якісь претензії, які могли би бути там з поляками і так далі. Тобто, і плюс показати світу, що це Радянський Союз робить переселення, так, обмін евакуації. Це є Польський комітет національного визволення, ОРСР, а от все в дусі приязні, дружби і так далі. Тобто, що Радянський Союз не причетний. Хоча ми розуміємо, хто за цим всім стояв.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Уряд оновив програму «Національний кешбек». Тепер за покупку товару українського виробництва можна буде отримати 5 або 15% кешбеку, залежно від частки імпорту. 15% кешбеку нараховуватимуть на українські товари у тих категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%, тобто косметику, канцелярію, одяг і взуття, товари для тварин та деякі продукти. Тоді як кешбек 5% буде на українські товари у тих категоріях, де імпорт нижчий за 35%. Продукти, ліки, товари для саду та городу. Нарахований кешбек можна використати на оплату комуналки, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива, пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: А, пані Юлія, а наскільки, от, власне, ці депутації українців, які були в 44-му, 46-му і 51-му роках, так, можна прийняти з іншими тими жахливими геноцидними практиками Сталіна, ну, на кшталт депортації кримських татар, яка розпочалася трішки раніше, в травні 44-го року?
4: Як на мене, це є одна політика, так? Це є одна якби тактика. Плюс, якщо ми говоримо власне про депортації за етнічною ознакою, ви згадували за кримських татар, власне, ще треба згадати, якщо ми говоримо про, наприклад, де фігурував цей Польський комітет національного визволення, це з Литвою, це з Білорусі, ті самі трансфери населення. Тобто, щоб максимально вирішити питання можливих міжнаціональних якихось конфліктів, так? І вже провести кордони так, як вигідно, власне, Сталіну. І це є одна єдина система. Тобто це є яка дієвість, яка показувала свою дієвість. Ми можемо провести теж, згадати це 30-ті роки, так, це і ці акції щодо інших етнічних меншин, які жили, наприклад, на території Радянського Союзу, там польська акція і так далі. Чи якщо ми говоримо про південь України, там німців, греків виселяли. Тобто це, це якби поширена практика, так? І це треба не як якийсь окремий епізод, а якщо ми дивимося ширше на питання, якби політика трансферу, політика депортації, це те, що насправді Сталін не винайшов, так? Але він, напевно, дуже якби активно використовував. Тобто і пізніше ми вже бачимо навіть там в 50-х роках, чи в 47-му році, якщо ми говоримо, наприклад, операція «Захід», так, ці, хто підтримував УПА там в жовтні місяці, там за кілька годин мали в різних областях Західної України переселити прошу кількість населення. Тобто це дієва практика, як так. Але з випадку, якщо ми говоримо про закордоння, вона не до кінця спрацювала, тому що це полишалося там майже 150-200 тисяч за різними донесення поляків, які зондували, які подавали всі ці чисельність, успішність, так, тому і власне в 47-му році ми вже так підходимо, напевно, до ця операція «Вісла», так, це теж яка переселення цих українців, які залишились. Тобто там за різними підрахунками 150-200 тисяч лишилися, але це люди вже теж частково були надломлені, тому що багато з них, як вони зуміли лишитися? Вони десь переховувалися. Були практики, що йшли десь там на польські села. Хтось одружувалися там документи і так далі, показувати, що вони поляки чи зі змішаних сімей, щоб їх просто не чіпали. І це, але цих людей знову ж таки, чекало ще одне, це переселення 47-го року. Плюс треба ще згадувати, наприклад, це, що акції 44-46 років, частина людей, які які були переселені, частина поверталися, поки ще не було демаркована лінія кордону, десь з правдами і неправдами поверталися не лише на західній області, приїжджали вже пізніше, так, але й дехто в ті села або в ці райони, звідки люди походили, десь там галицьких із родичів, бути знайомих і так далі. Ось, тобто тут воно теж. Але кажу, що, як на мене, це одна система, це така тоталітарна практика, так, репресивна тоталітарна практика, яка, якщо говорити так з перспективи, так, це кілька завдань, які ставив перед собою Сталін, вона допомогла втілити і вирішити кілька проблем.
3: Власне, користуючись нагодою, я хочу ще раз підкреслити для наших слухачів, що не варто ототожнювати так про депортації 44-46 років з операцією «Вісла». Остання, нагадую, була впроваджена в 47-му році і стосувалася переселення українців з Закерзоні на понімеччині території, так, на північно-західні терени Польщі. Пані Юлія, власне, ми говоримо дуже багато про Сталіна і відповідальність радянського тоталітарного режиму, так? Але чи була відповідальність польської влади, я говорю, і про 44-46 рік, і про 47-й рік? І загалом, як зараз і польський політикум, і, можливо, наукове середовище оцінюють, насправді, ці такі жахливі практики?
4: Це дуже слушне запитання, тому що ми можемо простежити навіть певну еволюцію поглядів. Якщо в 90-му році Сенат Польщі засуджує акцію «Вісла», так, що це така репресивна політика, так, то останні роки, як коли була одна з великих річниць вшанування акції Вісла, коли польська держава не хотіла фінансувати ці всі заходи комеморативні. Ми бачимо, як змінився цей дискурс. І загалом в Польщі зараз превалює цей погляд, що так, це репресивна акція, так, до неї було долучені поляки, але показують такий головний фокус відповідальності, що вони були виконавцями цієї акції, так, а не якби співтворцями і ініціаторами. Наприклад, Грзегорз Мотика, так, і Інститут нацпам'яті польській, так, і політичних цих студій, вони багато тих матеріалів, навіть більше, ніж про депортації 44-46, більше про акцію Вісла, в них дуже багато, так, матеріалів, там спогади записуються, добре, але оця така зміна фокусу, що ми не вирішували, так, нас якби поставили в ці такі, перед цим вибором. Хоча треба зрозуміти, що, наприклад, якщо ми говоримо про такі якби предвісники цієї операції Вісла, так, це там вбивство Кароля Сверчевського, яке дуже часто в радянський час показувало, що це якби така мотивувало керівництво, але це стало приводом, так. Але насправді дуже цікаво, як ми простежимо хронологію, так, що зразу після вбивства Сверчевську збирається політбюро, а до того ще, тобто до 28-го, там 29-го березня, вже донесення спецслужб польських про кількість, про те, що я говорила, скільки українців залишилось, що з ними треба робити, тобто вже тоді розглядали питання. Плюс узгоджували всі дії з чеським керівництвом, що про закриття кордонів і так далі, тобто тут воно йшлося не лише з Польської Москви, тобто це була система заходів, які були на різних рівнях. Це не лише, що Радянський Союз дав якусь вказівку, так, і людей переселювали. Так? Це так, якби воно на позір виглядало. Якщо насправді подивитися на ці всі документи, хто передували цю підготовку, хто узгоджував, так, це і там і політбюро залученість, так, і це військових цих структур. І навіть цікаво, що, наприклад, це програма цієї операції, так, ми знаємо, операція Вісла. Перша назва це мала бути, що до того акція там «Схід», якщо не помиляюсь, мала називатися. Тобто це все свідчить про ретельну підготовку. І теж, як ми можемо кваліфікувати, чи це є військова операція, чи це є, тобто це щось ширше, це не ж просто є якийсь, як вони, як виконавці, тому що це є цілий державний апарат в цьому сиділи, і точніше різні структури, так, це є військові, це є спецслужби, так, і це є комунікація з іншими країнами, так, тому що йшло переслідування, так, цих загонів розпорошених повстанської армії, які подавали як теж привід, але не лише, це теж якби така ширма, за якою йшла просто тотальна вже така етнічна якби чистка, так, якщо можна сформулювати, тому що є теж дискусії, як ми маємо подавати, чи це є військовий злочин, так, чи це є злочин проти людяності, і це є етнічна чистка. Тобто тут ще є вживають, так, коли в пресі особливо там ще етноцид, але мені видається, що більше треба такими термінами, які мають чітко, якими в законодавстві, наприклад, і правила сучасному гуманітарному праві використовувати, щоб пізніше щось апелювати і показувати, там, доводити, так, в ширшому загалу, що от це підпадає, наприклад, операція Вісла, так і вона є, не, наприклад, під визначення, це є військовий злочин, так, частково, це і є етнічна чистка, і злочин проти людяності, тому що насправді більшість жертвами акції Вісла, так, ставали і цивільні мешканці, так, які так лишилися там мешкати, і їх в нелюдяних умовах, так, евакуйовували, переселяли за те, що вони були українцями, так, які десь артикулювали свою цю українськість. І плюс оця заборона на поселення, там була певна відстань від кордону, від морських, від сухопутних кордонів. Плюс, коли йшла підготовка цих всіх документів, наративних актів, була постанова про поділ українців на кілька категорій, і відповідно там А, Б, С категорії, там менш лояльні там і так далі, ну, до польського режиму. І відповідно, що не можна було поселяти категорії там українців А і Б, які можуть там чинити, умовно кажучи, супротив, які не лояльні. Плюс розпорошеність, наскільки, наприклад, якщо везуть там групу сімей в один тобто селище, так, і за скільки кілометрів ще можна було поселити українців. Тобто це все наперед врегульовувалось, намагалось врегулюватися. Воно не завжди так виглядало, ну, тобто на практиці не завжди так вдавалося реалізовувати, але це насамперед йшлось про це розпорошеність, про таку якби розміття оцеї етнічності, так, української, і щоб максимально асимілювати, зламати, так, оцих українців, які ще залишились там.
3: Ми маємо насправді дуже парадоксальну ситуацію. Так, нагадую, що там Перемишль чи Червен, так, це на території Закарзоння. Це, напевно, що одні з початкових відліків там історії України тут, так, говоримо про княжі столиці великою мірою. І тут за кілька років, так, навіть не за 10 років, Закарзоння, так, опинилося фактично повністю без українців. Пані Юлія, я розумію, що трагедіями міряться вимірювати, ну, дуже важко. Але, ну, ми маємо також і 600 тисяч поляків, яких було там переселено, так, і півмільйона українців, які було переселено сюди. От наскільки ми можемо порівняти ці речі з точки зору того, а що на цих людей чекало? На поляків у Польщі, так, і на українців в Українській Радянській Соціалістичній Республіці?
4: Якщо ми говоримо, ну, що чекали, насамперед це тривала дорога. Дуже часто в спогадах, що люди більше переживали, чекали на оце під відкритим голим небом на ці товарні поїзди. Бо дуже буває такі десь в публіцистиці, в якихось таких журналістських матеріалах, що там ніби поляки в кращих умовах возили. Насправді це не відповідало здебільшого дійсності, так, і цих нелюдських умовах порушені будь-які санітарні норми. Єдине, що власне українців розселяли початково на південь і на схід. Це теж було зумовлено не лише, що ці регіони довше були в складі Української Радянської Республіки, більша там лояльність і прихильність тих до цих теренів, але й плюс відбудова краю, так, але люди самовільно залишали, і це, щоб зрозуміти, наскільки був масовий цей рух. А що люди намагалися, десь хтось один їхав, потім зачеплялися і так, ну, якісь контакти встановляли, що там пізніше вже змінило ці плани розселення. Поляків теж не легке було життя, тому що це зруйновані теж війною міста, тобто теж важка фізична праця, так, то тут просто, якщо ми говоримо про поляки, десь, можливо, менше, ну, тобто, десь і там було важче, так? Тут важко так сформулювати, кого гірше було, але мені здається, що десь легше було, напевно, загубитися, напевно, між іншими цими, напевно, як би пояснити, іншими жертвами війни, так? Десь, можливо, прихильніше ставилися місцеві мешканці. Хоча, якщо ми говоримо про українців, це теж дуже різні ситуації. І навіть зі свого дослідницького досвіду я записувала інтерв'ю з людьми, які казали, що вони селилися, їх переселяли. Куди українців селили? На південь це там греків, німців виселили, там українців. Якщо ми говоримо про захід, там, де були поляки, мешкали. І були такі випадки, що вони ще мешкали з тими поляками, які теж чекали на свій ще транспорт. І бували випадки, що люди там десь, ці поляки, десь, ну, приховували якісь там харчі, так, буду, наприклад, якщо приїжджали десь взимку чи восени, це було проблема. А були такі, що навпаки залишали, наприклад, жінка, вона розповідала, корову залишила, бо побачила, що вона там старша особа, полячка, виїжджала з сином, а приїхала українська сім'я, і вона там багато дітей, і вона лишила цю корову, каже, ну, бо я бачу, що там ви просто без того берете з голоду, так? Тобто це дуже такий індивідуальний досвід, але на загал дуже-дуже багато було проблем з облаштуванням цих будинків, що там, що тут, тому що люди отримували, особливо там, якщо ми говоримо про Україну, південь-схід, проходив фронт, так, і не було чоловічого населення, десь якась там заздрість серед дітей такого, що, ну, і загалом місцевих мешканців на такому рівні, але проблема, що було десь поломане, розграбоване, і ці люди самотужки мусили вирішувати, або самотужки шукати собі ці житла. Або десь одна людина, якась сім'я приїжджала, так, знаходила, і там до неї кілька сімей жили, поки не розквартирували. Ці перші роки дуже часто згадують. Ще згадують навіть на західних регіонах, там, про голод оцей 47-го року, цю голодовку, як фігурує в спогадах, це те ще, що дуже багато кого підкосило. Ну і початково десь згадують про якісь проблеми з порозумінням, тобто мова відрізнялася, були якісь такі говірки, так, різні, але пізніше воно десь так сходило на нівець і на цьому дуже не артикулювали. Навпаки, дуже багато хто говорив, що намагалися чим пошвидше, щоб десь діти йшли там до школи, щоб десь влаштуватися, бо це якби розуміли, ну, якби силу цього, що десь дитина здобуде знання, десь працю. Та, але інша проблема. Люди приїхали, господарі, так, все позалишали, хтось сумів провести якісь ранементи, якусь худобу, і дуже оцей був опір щодо вступання в колгосп. Дуже багато були надломлені не так переїздом, а те, що їм оця пропаганда окреслювала, що ви тут, що ви утримуєте, а тут вони, ну, втратили все, так, вони втратили там своє майно, хати і так далі, а тут вони... З цього господар, який не має ні землі, ні ренементу, так, і плюс, і теж, які там худобу мусив дати в колгосп. Дуже в багатьох спогадах, особливо дитячих, це є таке, там питаються, чи ви там тужили, так, я питалася, і дуже багато старших не завжди розуміло цю колгоспну систему, тому що вони її не прийняли до кінця. Тобто найшвидше адаптовувалися там діти, чи там середній вік, десь робота, школа, але найгірше були цим старшим людям, або, якби, ну, чоловікам, так, які господарям, які главам сім'ї, які привикли, що вони володіють чимось, вони мають якусь владу, так, мається на увазі оця добросусідська громада, так, оце світу свого по своє, це і це сільська така взаємодопомога, це теж треба ще згадати про розірваність оцих соціальних зв'язків. Так, і старалися селитися пізніше, навіть там, наприклад, на Тернопільщині, не лише компактно, там сім'ї, де, наприклад, виселили поляків, і так там приїхали переселенці з Польщі, так, і вони намагалися разом десь так триматися. Але дуже часто це розрив оцей добросусідської громади. І дуже багато хто в спогадах, в інтерв'ю, що розповідаючи там про закордоння, звичайно, що в хороших таких приїзних тонах, розумію, що на це впливає, але дуже багато хто каже, що з нами жили поляки, але до війни це було мирне співжиття. Так, тобто розповідають про різні. Так, розповідають і про негативний досвід вже в часу там конфлікту міжнаціонального, але загалом це така добросусідська громада, і оцей, що етнічний принцип не завжди відігравав ключову роль в таких, ну, просто міжлюдських стосунках на цьому прикордоні. Натомість оце розривання оцього і сімейного, оцього родинного кола, ну і ширшої цієї добросусідської громади теж. І дуже багато хто казав, пригадували в спогадах, в інтерв'ю, особливо на південний схід, інші є агрокультура. Не знали, як обробляти, проблеми з проточною водою, свіжою, особливо, наприклад, там на Херсонщині, де солона вода. Спогад жінки, я мені зразу згадаю, що вони приїхали з поїзду, дуже брудні, хотіли помити довгі коси, пішли, набрали воду, але їх ніхто не попередив, що це солона вода. Чи там якісь інші, як розповідає одна жінка, інші там черепки, там, ну, тобто поставили в пічку, воно там все попадало. Ну, тобто такі нюанси, так, для них десь, ну, десь треба було по-новому до цих всіх господарських особливостей пристосовуватися. Але найбільше це оця втрата оцього статусу, що колгоспна система. І частина ще так боїться, але згадує оцей супротив, наприклад, що не хотіли йти в комсомоли. Теж, так, наприклад, теж я таке зустрічала, що люди не розуміли, не хотіли бути частиною цієї такої радянської системи. Хоча багато хто каже, що намагалися, щоб швидше діти десь якось отримували знання, але теж є неподинокі навіть підрахунки, те, наскільки насправді в перших там півроку, рік діти не ходили елементарно до школи, бо не завжди мали. Ну, там в чому її теж дуже багато інших проблем йшлося насамперед про виживання. Але коли ці всі питання, ну, з часом налагоджувалися, то і відповідно поступово йшла така якби соціалізація, адаптація довже до того нового, ну і цієї загалом радянської системи.
3: А й додаткової трагедії, напевно, додає сучасність, бо, наскільки я розумію, чимало з тих населених пунктів, де мешкала депортовані Закерзоння, так, були окуповані ще в 2014 році, ну і зараз, після 2022 року, також значна частина цих населених пунктів, і, напевно, що людей перебуває в окупації російській.
4: Так, це насамперед такі активні, якщо ми говоримо там про Луганщину, там і різні фестивалі були, так, і на Херсонщині теж є дані, що розвалювали там пам'ятники в селах, які люди самі ставили, так, це там такі якісь символічні хрести, якісь такі як кенотафи, і здебільшого це або окупована територія зараз, або те, що вже, ну, тобто, відновити там нема, тобто, старше покоління, багато хто вже відійшли в засвіта, а ці нащадки дуже багато хто розпорошені. Плюс навіть були такі випадки, я знаю, що, наприклад, якщо ще про 2014 рік іде мова, то багато, наприклад, там лемки була така з Луганщини допомагали, тож і лемки з Тернопільщини приймали лемків з Луганщини, так і так допомагали там евакуації цих осіб, і дуже часто це ці люди, які були нащадками депортованих, вони один з перших, які були мішені, це вже пізніше, так, за їхню якусь проактивну громадянську позицію, якусь проукраїнську позицію, якусь десь це плекання якоїсь культури самобутності, так, і це ставило їх всіх під удар, це в селищі Переможне на Луганщині, це ж забули розповісти, але не лише які там були ці фестивалі, там з'їжджалися зі всіх теренів, так, тобто тут пробували щось чим раз більше залучати людей, так ширше розповідати, а зараз, на жаль, це дуже важко. І навіть якщо їх хтось там пам'ятає, то, ну, насправді ніхто там надміру не афішує, ми самі розуміємо свою українськість, і це поки що дуже проблемно дістатися навіть до цих, так. Але і питання те, що з тими там пам'ятниками, чи... але це насамперед те, це і про людей.
3: Пані, маємо ще 2 хвилини, якщо так подумати собі, а що далі, так? Закон є 25-го року, дай Бог, будуть виплати 27-му році, так? А що ще Україна може зробити, аби пам'ять про те, що Закерзоння, так, було частиною українських етнічних територій, залишилася, так, і була не лише регіональною, але й загальноукраїнською?
4: Я думаю, що більше популяризувати і робити мас-медійного продукту, якогось ігрового кіна, якщо так можна сформулювати, тому що кримські татари, так, мають фільм «Хайтерма», так, і при багатьох якихось відкритих лекціях, уроках, в школах постійно про це згадують, його транслюють, і вже щось про кримських татарів та й знають. Натомість про цих депортованих менше. Я думаю, щось нам потрібно такого плану. І відстоювати ще раз оце збереження українських могил, українських місць пам'яті в Польщі, так, не забувати за цю спадщину. Плюс ми зараз знаємо в контексті останніх новин, коли на Україні відбуваються різні ексгумаційні заходи і дослідження, те, що Польща дала дозвіл на території, там, якщо помиляюсь, Горбешівщини, так, теж постійно це, щоб більше була підтримка, так, до цих, увага до цих місць пам'яті, щоб показати теж і десь, що допомогти у цьому будові цього мартирологу жертв польсько-українського конфлікту, так, бо одне неможливо пам'ять цих людей теж дуже пов'язано з цим конфліктом, так, встановити, що кожна якби ім'я, кожне прізвище, вона має бути принагідно вшановано, так, десь записано, десь задокументовано, щоб ми знали всіх своїх героїв, так, і ми знали всі своїх жертв, які боролися, щоб ми зараз були в різних проявах, так, за це українство. Не лише показувати себе з точки зору жертви, але показувати цю звитягу, цю тривалість цієї боротьби з різних куточків України, що ми зараз є як держава, так, ми політична нація, тобто це показувати свою різнорідність, свою історію, так, трагічну історію і також, напевно, десь більше популяризувати там питання княжої історії Холма, так, що це оці, що українські міста ви теж називали, які десь за маргінесом, не всім зрозуміло, звідки там ці українці. Тобто я б робила ставку на це, але насамперед кажу, що і популяризування, якісь художні матеріали, соціальні мережі, я думаю, зараз це все, в принципі, дозволяють. Ну і увага до місць пам'яті, так, до поховань українських, не лише в Польщі, але якщо ми говоримо про цю тематику, та і, ну, в принципі, загалом це встановлення кількості цих жертв, тому що те, що зараз твориться з Волинською трагедією, я не хочу, щоб у нас перетворювалося оце дописування цих цифр, але ми маємо встановити всіх цих полеглих теж і бути, що вони всі мають, ну, з повагою, з шаною показати цю всю боротьбу нашу.
3: Пані Ілі, дякую. Я теж сподіваюся, що власна пам'ять про українське закордоння, воно буде жити не лише зараз, так, але буде жити в наших наступних поколіннях. І, власне, вага держави, вага популяризації в тому дуже важлива. Дякую. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами була Юлія Артемишин, дослідниця. Говорили ми про депортації 44-46 року і про те, як українське закерзоння було деукраїнізовано буквально за кілька років. Пані Юлія, ще раз вам щиро дякую.
4: Дякую вам.

0: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
0: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
0: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Про дуже швидку зміну технологій на полі бою заявляє командир 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» Ігор Оболенський. Він зазначив, що те, що було 2 роки тому, взагалі не обговорюється, адже технології змінюються кожні 2-3 місяці. За словами командира «Хартії», у зоні відповідальності його корпусу поле бою пішло під землю. Дрони застосовують теж під землею. Що стосується захисту неба, то, на його думку, наразі потрібно разом із партнерами будувати 2-3 ешелонну оборону. І тут, на думку Оболенського, потрібне максимальне залучення західних партнерів. За його словами, потрібно розробляти ракету малої дальності і працювати з носіями цих ракет повітря-повітря. Наступний раунд переговорів щодо миру планують провести у жовтні поточного року. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він зазначив, що йдеться про тристоронній формат, але місце потенційної зустрічі Буданов не уточнив. Раніше президент Володимир Зеленський заявив,

0: Заявив, що Україна має сильні позиції на мирних переговорах щодо завершення війни, розв'язаної Росією. За його словами, Київ також отримав новий позитивний сигнал від міжнародних партнерів. Крім того, Зеленський повідомив про готовність зустрітись із російським диктатором Владимиром Путіним під час саміту G20 у Майамі, аби домовитись про конкретні рішення для припинення війни. У Кремлі на це заявили, що Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у цьому заході. Нагадаю, у Росії продовжують блокувати реальні мирні ініціативи щодо припинення війни проти України. У Москві відверто підтверджують відсутність намірів зупиняти агресію. Глава МЗС РФ Сергій Лавров публічно оголосив, що Росія не робитиме паузу у війні під час можливих переговорів із Києвом. Крім того, запрошення українського лідера на зустріч у Кремлі назвали лише жестом доброї волі. Заяви Кремля про нібито прагнення до переговорів є лише спробою уникнути нових санкцій, поки Росія продовжує масовані удари по Україні. Відповіддю Заходу має стати посилення військової допомоги Києву. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. За його словами, твердження російського диктатора Владимира Путіна про мирні ініціативи є абсолютно знеціненими і невартими довіри. Поки Москва говорить про припинення війни, її армія продовжує атакувати українські міста. Твердження Путіна про те, що Росія прагне переговорного припинення війни, не варте навіть півкопійки, каже Будріс. Він наголосив, що єдина мова, яку розуміє російський режим, це мова сили. Тому партнери мають збільшити постачання зброї силам оборони і посилити обмеження проти Росії та її спільників. Дипломат запевнив, що Литва та інші міжнародні партнери продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для перемоги над агресором. І пам'ять українців жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках вшановують сьогодні в Україні. Це роблять щороку у другу неділю вересня. Цього року ми відзначаємо 82-гі роковини від початку депортації, які стали трагічною сторінкою в історії українського народу. Відповідно до постанови Верховної Ради, ця дата встановлена як Державний день пам'яті з метою вшанування десятків тисяч українських родин, насильно позбавлених рідної домівки. Одним із наслідків Другої світової війни стало встановлення нових кордонів у Європі. 9 вересня 1944 року у Любліні СРСР і Польща підписали угоду про так званий взаємний обмін населенням. За цією угодою українців примусово переселяли з території Польщі до УРСР, а поляків із території України до Польщі. За даними Українського інституту національної пам'яті, у 1944-51 у першому роках було переселено близько 700 тисяч українців. Ми пам'ятаємо, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтесь за інформацією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Мене звати Тетяна Іванська. Традиційно протягом двох годин в обід, в суботу та неділі з вами я в ефірі, будемо обговорювати найважливіші новини, будемо обговорювати останні заяви, ну і, звичайно, спробуємо проаналізувати, а чого нам чекати від тижня, який нас чекає вже ось від завтра. Розпочати я хочу із цитати Кушнера, який, нагадаю, це є спецпосланець президента Сполучених Штатів Джаред Кушнер і його зять. Він сказав, що для укладення угоди про завершення війни всього лише не вистачає лише згоди України відмовитися від своїх територій в тих межах, яких вимагає російський диктатор. Ну, тобто, якби ми погодилися віддати території, фактично капітулювати, як цього вимагає Путін, ми б уже мали угоду. Але я нагадаю, що не ми б мали угоду, а в першу чергу, напевно, що Сполучені Штати мали, звичайно, угоду, на яку десь вони розраховують, що вона якось підтримує імідж Трампа. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, з нами на зв'язку. Ілля, вітаю, слава Україні!
5: На героям слава, пані Тетяно, щиро вітаю вас.
4: Ілля, скажіть, будь ласка, а Джаред Кушнер, він просто недалекий? Чи Штати тут зараз все ж таки вирішили підіграти Російській Федерації, і ми зараз бачимо політику Сполучених Штатів та адміністрації Дональда Трампа?
5: Найперше, я пропоную, знаєте, не ототожнювати позицію Кушнера, яку ми почули, загальну позицію Сполучених Штатів Америки як держави. Дійсно, наговорив багато, наговорив різного. Десь найперше пропоную сприйняти це як власний антикриз Кушнера. Ми з вами зараз дуже багато чуємо, що десь Трамп незадоволений результатами поїздки Віткофа спільно з Кушнером, звичайно. Десь немає результату, його об'єктивно немає. Десь чуємо про якісь нові раунди перемовин, наче це видається як якесь величезне досягнення. Хоча, відверто кажучи, абсолютно неважлива кількість раундів, місце раундів. Важливо те, про що дійсно будуть говорити, і ці раунди можуть привести, який кінцевий результат. Відповідно, певний тиск відбувається всередині саме Сполучених Штатів Америки. Впевнений, з боку Марко Рубіо відбувається певний тиск щодо перемовного процесу. І Кушнер вирішив показати, ну, якусь власну результативність десь, публічно показати. І, але, відверто кажучи, заяви, що, от бачите, все ж вирішено, і таким чином намагання показати, що це ж він все вирішив, і вже начебто готова ціла угода. Хоча, відверто кажучи, ну, я з інших джерел не чув, і ми з вами стовідсотково не чули, що фактично всі питання вже повноцінно проговорені, залишилося лише єдине територіальне питання. Так, воно дійсно є основним каменем спотикання і різницею в позиціях між обома сторонами, між нашою державою і ворогом. Але все ж таки, пане, що решта речей також ще дуже багато потрібно говорити, тому що за кожним з пунктом, відверто кажучи, людське життя. Це як і обмін полоненими, так і загалом найбільше, на що я звертаю увагу, дуже прикро і абсолютно незрозуміло, чому не піднімаються питання майбутнього Запорізької, Херсонської області і по меншій мірі змін до Конституції Російської Федерації в контексті виключення цих наших українських областей. Чомусь американців це не цікавить, але якась лінія по Донбасу, бачите, Путін все зробив, щоб цікавило. Тому Кушнер, знаєте, намагався врятувати себе, намагався показати, що от їх човникова дипломатія хоч якісь результати приносить, але скинути вину провалу і скинути, відверто кажучи, відповідальність саме на нашу державу. Скажу, що бачите, ну це не послуплялись України, якби ж не Україна, все було б добре, але це російська риторика. Дійсно, прикро її чути. Я впевнений, що це не позиція загальних штатів, навіть, чесно, не позиція Трампа. Це позиція його особиста, він намагався її висловити отак, щоб, знаєте, десь зняти якусь долю відповідальності. Але це абсолютно не відповідає дійсності. От про що ми маємо говорити. Тому що, дійсно, у деяких українців може виникнути питання, так якщо все так просто, чому ж продовжується війна? Справа в тому, що все далеко не просто і, ну, не вирішується воно так.
4: Та, мене просто виходить так, що попри те, що ми розуміємо, що це непросто, як ви кажете, люди в Сполучених Штатах, та, окрім Джареда Кушнера та Віткофа, розуміють, що все непросто, але все одно ми чуємо ось цю риторику, і вона справді повторює російську риторику. Ми розуміємо, що навіть якщо ми їм віддамо ось ці території, по-перше, це буде капітуляція, по-друге, вони на ці території зайдуть і підуть далі. Не стане України загалом. І ми це розуміємо. Але коли ви, Ілля, кажете про те, що це позиція суто Кушнера та Віткофа, не Трампа, але ми можемо згадати, як, наприклад, Трамп після зустрічі в овальному кабінеті, як у нього змінювалися позиції, як у нього змінювалися заяви, як він тиснув на Україну, як він неодноразово казав про ось ці території, там нічого немає. Потім ми підписали угоду, щоб якось залучити Трампа в те, щоб нам допомагали відстоювати наші території. Зараз Трампа підпирають ось ці вибори. Трамп зараз може втратити голоси, може республіканці можуть дуже багато втратити. То чому б йому зараз не почати знову ж таки тиснути на Україну, щоб показати виборцям, показати електорату, що дивіться, насправді я ж роблю все, що можу. От зі мною Путін погоджується, хороший парень. Джаред літав. От це тільки українці не погоджуються, тому голосуйте за мене.
5: Ну, така риторика буде незрозуміла для виборців Трампа, тому що їм не потрібно, знаєте, людей мало цікавить, скажу так, сам процес Людей завжди що цікавить? Кінцевий результат. Ну, десь виборцям республіканської партії, або тим, хто ще не визначився, за кого віддати голос, ну, було б результативно, якби Трамп вийшов і сказав, я зупинив чергову війну. По меншій мірі домігся зупинення бойових дій, яке в подальшому переросте в великий мир. Велике питання, чи переросте, до речі, хочу наголосити. Але ж, оце результат. А от про це, що ви знаєте, от я поїхав, або хтось поїхав, і треба тиснути на Україну, і це українці в усьому винні, ну, вислухають, але це не надасть якихось електоральних преференцій, хочу наголосити. Відповідно, звичайно, цей момент тиску на Україну він може залишатися і для штатів, ну, точніше, знову ж таки, не хочу узагальнювати, казати штати як загальна історія, тому що все ж таки більше тут про Трампа і його прибічників, і його загалом команду. Але все ж таки для них зараз дійсно десь би було подарунком, якби наша держава погодилась і, ну, сказала, ну, давайте йдемо по якомусь там от плану, який ви там з росіянами вирішили. Але ж, ми розуміємо, що цього не буде, тому що розуміємо наслідки. Штати просто цього не розуміють, що ця лінія якась десь, начебто, яка буде проходити, для них вона не має жодного значення. Якщо ми запитаємо у Кушнера, у Віткофа, де на карті саме знаходиться та частина Донецької області, я не хочу знати на 100% впевнено, але чомусь в мене є така думка, що навряд чи вони з першого разу знайдуть і покажуть, про що взагалі йде мова. Тому що це десь далеко, за океаном. І тут от є така, знаєте, різні погляди на ситуацію, різна парадигма взагалі підходів. Путін наобіцяв багато. Путін чому це зробив? Для того, щоб тиск з боку Сполучених Штатів не відкнувся. Для того, щоб не були прийняті санкційні законопроекти. До речі, дуже радий новині, що закон Грема буде розглядатися в Конгресі вже з наступного тижня. І відповідно, ну, сподіваємося на політичну тверезу таку розсудливість як демократів, так і республіканців і на прийняття цього закону. А далі вже нехай ці повноваження будуть у Трампа в руках, але хоча б вони з'являться, я перепрошую. Тому що хочу наголосити, що в кінці вересня Конгрес також йде в передвиборчу відпустку і буде займатися власними виборами. Кожен конгресмен буде займатися собою. І точно вже не до України, говоримо чесно, відверто. Так от, повертаючись до моменту тиску, тут справа в тому, що вже ж пробували. Вже пробували різними способами, різними засобами, тому що хотіли досягти швидкого результату американці, але не вийшло. Україна зайняла чітку позицію. Я не скажу, що вона є якоюсь непоступливою, тим паче не скажу, що вона є несправедливою. Просто справа в тому, що у нас абсолютно різні розуміння ситуації. І якщо український народ в більшості своєму, якщо наше військово-політичне керівництво прекрасно розуміє, що підписані гарантії безпеки, ну, вони навряд чи будуть мати величезну силу, але, звичайно, хай вони будуть. І якщо ми щось віддамо, перепрошую, подаруємо, то це лише призведе до продовження подальшої агресії і покаже слабкість. А для штатів це в формі якоїсь угоди, в формі швидкого результату. Тому, от, на жаль, десь погляди різні, але я не думаю, що будуть тиснути. Десь перекладати відповідальність, як це зробив Кушнер, можуть, ми ж нікого святими не робимо, це абсолютно, на жаль, така зрозуміла історія. Але ж, ну, тиск, він не принесе жодних результатів.
4: Але ж ми бачимо, що тиснути почала ще більше терористична федерація, та і не лише на нас, і на Європу. Тут в Литві зараз оголошено повітряна тривога, та жовтий рівень, але тим не менше. Окей, говорячи все ж таки про перемовини, ми також чуємо заяви, які лунають від пана Буданова, це голова Офісу Президента. Він сказав, що новий раунд переговорів щодо завершення війни в тристоронньому форматі може відбутися таки в жовтні, і сказав, що ми ось, власне, готуємося саме на цей місяць. У зв'язку з чим це може пов'язано бути і чим може бути підкріплена ця заява? Тобто ми розраховуємо вже на те, що ми зустрінемося після виборів в Сполучених Штатах, та там не зрозуміло, яка буде ситуація, і розраховуємо на те, що щось станеться після так званих виборів на Росії. Чому саме жовтень? Чи це не від нас залежить? Чи... От тут цікаво, ну, тому що ми бачимо, Росія на поступки не йде. Вона каже, приїжджайте, це жест доброї волі, щоб ви приїхали в Москву і капітулювали. Оце з їхнього боку жест доброї волі. Але тим не менше, Буданов каже, готуємось на жовтень. До чого готуємось?
5: Тоді я розділив би все ж таки тут на дві складових. Перше, чому саме жовтень? Дійсно, домовленість, що в жовтні може відбутися відповідно зустріч. Я думаю, що це один з результатів човникової дипломатії, якраз Віткофа Кушнера, яка відбулася на попередньому тижні. Мало чимось розмова чимось закінчитися. Відповідно, росіяни зайняли позицію, що ми не готові до виборів якось зустрічатися, іти на поступки, якось конструктивні позиції висловити, взагалі щось обговорювати. Чому вони це зробили? Через вибори, ну, відверто. Тож кажучи, ми з вами розуміємо, що точно ні, це просто була можливість протягнути час, пояснення. Знаєте, знаходження хоч якоїсь причини, чому не зараз, чому не завтра, от у нас вибори, давайте після виборів. Тому і жовтень. Але знову ж таки, я більше дивився, повторююсь, не на те, чи відбудеться ця зустріч, а на те взагалі, наскільки вона потрібна. Сам факт продовження, якщо ми віримо Кушнеру, звичайно, не віримо в деяких речах, але ж він же сказав, що всі питання вирішені, крім одного територіального, тоді виникає наступне питання. Якщо представник американської делегації говорить публічно, офіційно, що всі питання фактично щодо миру вирішені, крім одного, то ми можемо зробити висновок, що якраз в жовтні буде обговорюватися це єдине питання, але знову ж таки чуємо позицію, що це питання може бути вирішено виключно на зустрічі на рівні лідерів, навіть за участю Дональда Трампа. Така зустріч поки що не планується. Тому дуже не хочеться, щоб росіяни знову втягли нас, перепрошую, в Анкоридж 2.0. Коли ці зустрічі начебто відбуваються, неважливо де, в Женеві, в Абу-Дабі, росіяни дуже підтримують Абу-Дабі, чуємо їх риторику. Але ці зустрічі, крім гуманітарного, це також важливо, але все ж таки не приносять жодних інших результатів. Не приносять секторальних перемир'ї, не приносять зупинення бойових дій, там ударів по енергетиці і так далі. Тому тут от великий момент. Чи відбудеться вона в жовтні, я не виключаю. Росіяни ж якраз цього і хочуть. А чому вони цього хочуть? Для того, щоб Штати не тисли. Для того, щоб показувати якийсь начебто процес, який існує. І, до речі, якщо цитувати вже хто що прокоментував, дуже показовим для мене теж буквально півгодини тому з'явилася цитата Ушакова, представника кремлівського диктатора, який чітко сказав, що ми дуже раді, що десь от зараз все будується навколо формули, яка була випрацьована в Анкоріджі. Не хочу забігати наперед, але дуже прикро, що, знаєте, може знову з'явитися і ожити десь в уяві росіян той самий дух Анкоріджу, на який вони будуть тиснути навіть у жовтні під час перемовин. Тому чому жовтень, абсолютно зрозуміло. І все ж таки жовтень буде насичений дипломатією, тому що Штати будуть тиснути, їм потрібен результат до початку листопада, до виборів, які відбудуться. В листопаді їм вже буде просто не до цих зустрічей, не до розмов, не до спілкування, будуть зайняті власними справами. Тому жовтень буде насичений. Головне, щоб ця насиченість принесла чіткі і зрозумілі результати. І під результатами, ви знаєте, ну по меншій мірі хотілося вже дійсно повірити, наскільки це реально, питання доволі таке дискусійне, про те, що можливий момент досягнення енергетичного перемир'я, що можливий момент досягнення все ж таки повторно зернової угоди. Це ті речі, які можуть обговорюватися в жовтні, але вже не та сама мирна угода.
4: Ну, але, власне, ми ж бачимо, що однією із перших таких пропозицій від Сполучених Штатів це було там перемир'я, та, щоб на момент перемовин. На це Росія не пішла. Тобто Росія відкидає усі пропозиції Сполучених Штатів. Росія взагалі відмітає усі пропозиції української сторони. Тим не менше, ми говоримо про якісь поступки. Ну, ось Кушнер і Вітков були так само в Києві, і президент вийшов, сказав, що є певні напрацювання. Але чи то напрацювання він не так зрозумів, і на той момент вони здавалися реальними, а зараз вони розбилися обральні, чи це було сказано спеціально для росіян? Ну, тому що якась незрозуміла поки ситуація з цими перемовинами, як би і хто які заяви не робив, все одно виглядає так, що це мертво народжене дитя.
5: Справа в тому, що дійсно деякі речі залишаються непублічними. І, до речі, з усіх сторін, не лише з боку нашої держави, але й росіяни не про все кажуть. Та й Сполучені Штати тримають десь, намагаються, по меншій мірі, тримати в таємниці якісь ті пропозиції щодо територіальних процесів, які начебто напрацював Трамп, які були привезені до Москви. Чому вони полягають, знову ж таки, повернення до якоїсь концепції там економічної зони Лас-Вегасу, перепрошую, і так далі? Ну, питання залишається відкритим. Можемо тільки здогадатися, що точно не в своїй суті вони не несуть змісту передачі чи Росії якихось територій, відповідно, територіальних подарунків. Це вже добре. Тому справа в тому, що ці цікаві ті пропозиції, можливо, і вони цікаві для нашої держави у випадку певної їх трансформації. Але цікаві вони для росіян, знову ж таки, залишаються відкритим, тому що дійсно після зустрічі фактично, до речі, всі представники російської влади максимально цинічно висловились про те, що жодної зупинки бойових дій не передбачається, і позиція Росії залишається незмінною. Це десь посил як всередину російської держави, так і, звичайно, до Сполучених Штатів Америки. Тому що потрібен був хоч якийсь результат. Результат, який можна було б відчути. Я дійсно до останнього чекав комунікацію від Дональда Трампа щодо візиту Вітков і Кушнера, щодо позиції росіян. І ми з вами, на жаль, побачили, що навіть поговоривши з Володимиром Путіним телефоном, не так довго, але все ж таки поговоривши, ну, не було зворотнього зв'язку, була знову ж таки можливість і бажання перекладати відповідальність. Чому так себе поводить Росія, якщо розбиратися в, ну, в змісті, да, в корні самої проблематики? Тому що Росія вважає, що вона на сьогодні на вигідній стороні. Штати не тиснуть. Вдається десь стримувати можливість тиску за рахунок обіцянок, що ми готові до миру. Вони будуть гратися в цю гру стільки часу, скільки їм дозволять гратися в цю гру. Путін чомусь вважає, що на фронті можуть бути якісь успіхи, і він говорить це як публічно, так і не публічно, що ще трохи залишилось. Це не відповідає дійсності, але ж. Знову ж таки, терористичні удари по нашій державі, знищення українського бізнесу, удар по економіці, все те, що відбувається зараз, фактично це як тероризм такий когнітивний, щоб вплинути на українське суспільство, так і, звичайно, удар по економіці. Вони вважають, що от, ну, це основна ставка, плюс попереду зима. Тому, відповідно, він намагається кожну поступку продати. І продати Штатам якомога дорожче. Тому тут треба змінити, напевно, сам погляд на ці перемовини. І змінити він має, змінитися, точніше, він має в Вашингтоні. Те, про що, до речі, каже там Литва, Латвія, ті держави, які розуміють, що Москва буде десь готова до поступливості виключно через тиск. Не через економічні преференції, не через мирні саміти в Абу-Дабі, не через решту. Тиск, а зрештою вже якийсь діалог.
4: Ля, 23 серпня був День прапора, і в Києві був з візитом Кіт Келлах і інші посадовці, і інші представники Сполучених Штатів. І ось я була запрошена на одну з таких подій, де виступав Кіт Келлах, виступали також і генерали, і знаєте, і мені це дуже нагадувало парад лицемірства, тому що виходили американці, поважні, та, які мали державні посади, які мають вагу, їхнє слово має вагу у всьому світі. От вони виходять і вітають Україну із Днем Прапора, із Днем Незалежності. І дивлячись усім українцям в очі, які сиділи в залі, казали, ми ж так хотіли і ми так боролися за те, щоб Радянський Союз відпустив вас, щоб Радянський Союз розвалився. Але я насправді пам'ятаю, як в 91-му році приїздили, і ми пам'ятаємо та ось цю котлету по-київськи Буша, який вмовляв Україну лишатися в складі Радянської Росії. Чи не повторюється ця історія? Тому що, якщо ми говоримо, що зараз насправді треба, щоб Штати натисли на Росію, вони не тиснуть. І тут у нас питання, а їм немає чим тиснути? Чи вони це небезпечно для них тиснути зараз на Росію, тому що вони бачать для себе якусь в цьому якісь ризики в цьому для себе вбачають, як тоді колись із Радянським Союзом? Чому Штати не тиснуть?
5: Дуже багато факторів зійшлося. На жаль, не всі йдуть на користь нашій державі. Я пропоную не забувати про Близький Схід. Я пропоную не забувати про ситуацію в Ірані. Я пропоную подивитися уважно, що зараз відбувається в Ємені. Маю на увазі те, що хусити можуть фактично найближчим часом перекрити протоку Бапер-Мандеб. І це буде величезною проблемою не лише для Штатів, для всього світу і всієї світової економіки. Я пропоную не забувати те, що Китай, знаєте, десь підігрує зі свого боку як Росії, так і Ірану, і намагається якимось чином продати Штатам, ну, власне, таку справедливу конкуренцію, яка, можливо, буде в майбутньому. І фактично це все ті процеси, це буквально перелічив декілька, але дійсно, які впливають на можливості тиску. Я не готовий погодитися, або ствердно сказати, що немає чим тиснути. Подивившись законопроект так званий Грема, дійсно, проаналізувавши ці всі пункти, ми можемо зрозуміти, що навпаки, от у Європи вже мало залишилося елементів, які можна використати. У Штатів ще дуже багато всього, і вони можуть увімкнути. Просто, на жаль, з економічної точки зору, за рахунок цін на нафту, не завжди Трамп вважає це доречним. Але, на мою особисту думку, це не є правильною позицією, тому що вона не є дальновидною. Треба прораховувати так і розуміти, що інколи краще декілька місяців увімкнути цей тиск і отримати кінцевий результат, такий, який потрібен, ніж чекати і намагатися якимось чином, знову ж таки, гратися в економічні преференції для росіян. Тому тиснути є чим. Справа в тому, що десь, напевно, і бояться, десь немає бажання по окремим пунктам, десь тиск поєднаний з тиском на ту ж саму Індію і Китай. І чи готовий на сьогодні йти на це Дональд Трамп, враховуючи те, що він продемонстрував максимально власну слабкість на Близькому Сході, знову ж таки питання залишається відкритим. Я думаю, що дуже багато моментів щодо тиску на Росію, щодо майбутніх санкцій, проти нафти, проти тіньового плоту, буде вирішено саме під час зустрічі між Трампом і Сі Цзіньпінем, яка відбудеться найближчим часом в Вашингтоні. Там буде підійматися питання війни, підійматися питання впливу Китаю на Росію, допомогу Росії від Китаю, підійматися питання зупинення бойових дій, яке вкрай необхідно Штатам, питання мит, Питання російської нафти, яка на сьогодні, навіть хочу наголосити, вже й без дисконту торгується, і це величезна проблема, також на яку треба звертати увагу. Питання Близького Сходу, звичайно, воно, на жаль, все полягає комплексно. Нам треба бути реалістами, треба бути дорослими, розуміти, що не все, на жаль, крутиться навколо нашої держави, навколо України, навколо війни в нашій державі. Інколи дуже багато факторів зовнішніх впливають на те, як решта гравців оцінюють ситуацію. І дуже прикро, що десь готові також констатувати, що от Росія тягла час, розраховуючи завжди на якийсь раптом. Раптом щось станеться в світі, раптом забудуть, раптом ультраправі прийдуть до влади в європейських державах, раптом допомога Україні зупиниться. Інколи це раптом, на жаль, працює, і ми на це не можемо.
4: Пане Ілля, це справді маємо усе прораховувати, а ми з вами трошки прорахувалися, перетягли трішечки час, зараз зробимо паузу на новини та рекламу і потім повертаємося до студії.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
6: Для довідки.
7: Заяви до Міжнародного реєстру збитків тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у «Дії» у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви «Дія» підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Чорному морі відбувся перший в історії морський бій між безекіпажними катерами. Український дрон «Сарган» знищив російський морський безекіпажний катер. Операцію в Чорному морі провели військово-морські сили у взаємодії з головним управлінням розвідки. Ціль виявили підрозділи ГУР. У ВМС наголосили, що це перший в історії морський бій між безекіпажними катерами. Український морський дрон «Сарган-3000» вже показав свою ефективність проти надводних цілей. У липні за його допомогою сили оборони потопили російський корабель «Ізумруд». Саме це судно 2018 року брало участь в атаці на українські кораблі в районі Керченської протоки. Україні складно атакувати російські заводи дронів, розташовані за тисячі кілометрів від кордону, тому міжнародні санкції мають вирішальне значення. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Однак, за його словами, завдяки міжнародним санкціям Росія сьогодні стикається з проблемами щодо реактивних двигунів для безпілотників, які імпортуються з Китаю. Як зазначив Скібіцький, Китай розуміє можливі наслідки, ризики і проблеми для власної промисловості у разі подальших постачань до Росії, включаючи хімічні елементи та електронні компоненти. І день пам'яті українців жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках відзначають сьогодні в Україні. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний 4-й номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуцика» та Андрія Глігача?». Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
10: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
9: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
10: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
9: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
11: З 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Встановлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4 тисячі гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Не в студії, але з вами в ефірі. З нами на зв'язку є Ілля Котов. І ми, власне, проговорили про ось ті так звані перемовини, про те, які заяви лунають, обговорили заяву зятя Трампа. Ну, а зараз давайте звернемо увагу на те, що відбувається на середині країни. Ілля, ну, вже не секрет, що наступний тиждень відомо, чим будуть займатися наші народні депутати. Вони будуть розглядати відставку генпрокурора Кравченко, можливо, навіть призначення нового очільника відомства. Але поки що ми принаймні ніде не бачимо ані прізвища, ані навіть якихось припущень, хто міг би стати ось цим генпрокурором. Говорила з кількома народними депутатами, вони кажуть, що цілком ймовірно вони ось цю відставку, звичайно, що проголосують, приймуть відставку генпрокурора Кравченка, але от щодо нового, то ніхто нічого не знає. Чи не здається вам, що народним депутатам було б навіть вигідно, щоб Кравченко певний час був виконуючим обов'язки генпрокурора? Тому що з одного боку вони його нібито зняли, а з іншого боку, ну, виконуючи обов'язки прокурора не може мати нічого і проти народних депутатів, з яких, я нагадаю, знята недоторканність.
5: Знаєте, розпочну, напевно, з того, що дійсно не чуємо припущення, тому що фактично припущення робити це справа дуже невдячна. Як казав Вінстон Черчилль, знаєте, політик має мати дар прогнозувати, що буде завтра, через місяць, через рік, але найбільший дар, який має мати політик, це в результаті пояснювати, чому це все не відбулося. Тому зараз я дуже обережний з припущеннями, з прізвищами, та й загалом це також показує, все ж таки, я вважаю, що ми не побачимо найближчим часом, по меншій мірі на тижні прийдешньому, та, я думаю, і в місяці прийдешньому, кінцеве повноцінне призначення нового керівника Генеральної прокуратури. Чи буде звільнений Руслан Кравченко, впевнений, що буде, тому що, по-перше, це його ініціатива, по-друге, всі розуміють, що існує суспільний запит на таку дію, і народні депутати це прекрасно розуміють. Тому тримати людину на роботі, яка не хоче там працювати, ну, це абсолютно безсенсова історія. І, в принципі, я впевнений, що Верховна Рада України великою кількістю голосів підтримає це рішення, розуміючи так всі обставини, які виникли. Але, знову ж таки, чи буде він виконувати обов'язки, ну це смішно. Я впевнений, цього не відбудеться. Скоріш за все, дійсно, ми побачимо не відразу призначення нової людини, а все ж таки те, що виконання обов'язків буде покладено на одного із діючих заступників. Така історія практикується постійно, ну, до речі, як і в Службі безпеки. Це не буде якась призначена людина нова для того, щоб покласти на неї обов'язки, як, наприклад, було в Міноборони з Хмарою. Ні. Я вважаю, що буде обраний той заступник, який вже на сьогодні працював раніше і, скоріш за все, готовий обережно, хоч припущення це дійсно справа невдячна, але обережно припустити, що це може бути Хоменко. Хоменко має абсолютно нормальну репутацію. Хоменко все життя пропрацював в органах прокуратури. Під час, на початку повномасштабного вторгнення, під час окупації Київщини, до речі, очолював якраз Київську обласну прокуратуру, займався фіксуванням злочинів, був в Бучі, Бородянці, та й загалом скрізь. Ну, тобто людина якраз системна, людина фахова, і на цей такий от незрозумілий перехідний період турбулентності, скоріш за все, дійсно буде керувати, тому що, ну, робота не має зупинятися, незалежно від керівника. Ми з вами пам'ятаємо, як слушно зазначив улюблений всіми Михайло Федоров, так, що все ж таки інституції мають бути сильніші за прізвища. Це так, з сарказмом, але все ж таки. Тому, відповідно, інституція має працювати. Дуже важко на сьогодні, от треба розуміти одне, знайти кандидатуру, яку подати до Верховної Ради має президент України, яка має, ну, абсолютно ідеальну репутацію, скажу так. Тому що за рахунок того скандалу, який відбувся, за рахунок того, що суспільство побачило ті факти, ну, які не є прийнятними, і зв'язало ці факти, звичайно, з керівництвом повноцінної Генеральної прокуратури, то подати когось просто політика. Ми чуємо інколи, що там начебто хтось з правоохоронного комітету Верховної Ради розглядається. Ну, це не буде той крок, я вважаю, і та дія, яка буде повноцінно, нормально сприйнята українським суспільством. Відповідно, будь-яке майбутнє подання, коли воно не відбулось, там навіть через місяць, через декілька місяців, все ж таки, ну, має бути пропрацьовано і таким чином, і обрана кандидатура, яка дійсно, ну, не буде мати жодних якихось бекграундів негарних, негативних, жодних питань, і дійсно може бути професіоналом власної справи. Не дивлячись на те, що генеральний прокурор, як-ніяк, ми маємо також це обов'язково говорити і тверезо розуміти, поки що станом на зараз, це дійсно політична позиція. Чому політична? Тому що сам момент процедура призначення, яка зафіксована Конституцією, передбачає подання від президента і, відповідно, політичне голосування Верховної Ради України. Тому, а там, де політика, це завжди процес діалогу, це завжди процес торгів, це завжди процес розмов. І, ну, важко за рахунок того, що це не просто йде генпрокурор, а йде через ряд негативних обставин. Важко відразу, я вважаю, знайти, запропонувати той варіант, який влаштує перше всіх в парламенті, за який готові будуть проголосувати, але найголовніше не парламент, все ж таки. Найважливіше, щоб це було прийнятно для українського суспільства і хоч трохи відновилася довіра до цієї інституції.
4: Ну і тут, знаєте, якщо ви говорите про варіант Хоменка, мені здається, що він тоді як найкраще пасує, та тому що це військовий, це герой, який захищав Україну, який захищав Київщину. Та у суспільства до таких людей питань немає, тому що зараз триває війна, і мені здається, що час від часу президент України також це розуміє і цим користається. Окей, а чи Кравченко може також отримати певну підозру? Ми ж розуміємо, що ось ці Карфагени, Форест Гампи, ось ці всі операції, як би вони не називалися, це нам всі показують лише верхівку айсберга. Чи будуть далі якісь плівки і чи отримує підозру Кравченко після того, як не стане генпрокурором?
5: Пані Тетяно, я максимально не люблю коментувати ось такого ключа діяльність правоохоронних органів, тому що, перше, це не відповідає. Ми ж йдемо в Європу, все ж таки, це не відповідає демократичним практикам, і десь це навіть це все, що ми кажемо десь в прямому ефірі, це також можна сприйняти як який тиск на когось. І, відповідно, чи отримає хтось підозру, ну це основна справа спеціалізованої антикорупційної прокуратури і НАБУ. Якщо про її державі як взагалі має бути? Про це навіть не потрібно говорити. Якщо дійсно є якісь матеріали справи, які досі не оприлюднені, та й в принципі вони і не мають бути, відверто кажучи, оприлюднені, і шоу робити точно нікому не потрібно. Ну, мені здається, це зайве, це не показник професійності. Але це моя особиста думка. Відповідно, якщо присутні матеріали, якщо їх достатньо для обґрунтованої, от хочу на цьому слові зробити величезний акцент, для обґрунтованої підозри ще нинішньому генеральному прокурору або будь-якій іншій людині, в незалежності про кого ми говоримо, ну так і працює права держава. Якщо їх немає, бо їх недостатньо, і просто йде такий, знаєте, начебто всі між собою пов'язані, але все ж таки має бути доказова база, хочу наголосити, тим паче в кримінальних провадженнях, в першу чергу, тут мова йде про серйозні речі, і має бути максимально все зрозуміло, максимально обґрунтовано і правильно. Тому якщо є, то правоохоронні органи будуть робити свою роботу, відповідно, вручати підозру, але найголовніше, ми з вами про це вже й говорили, що інститут, ну, навіть я не можу назвати це, до речі, інститутом, напевно, процесуальна дія, яка передбачає оголошення підозри, не має все ж таки заміняти повноцінний розгляд справи в суді. Отут чергово наголошую, буду наголошувати, тому що це правильно. Все ж таки суд визначає, хто винен. Суд має розглядати всі матеріали кримінального провадження, вивчати підстави злочинів, вивчати, що вчинено, що не вчинено, в чому підозрюється, і так далі, врешті-решт виносити вирок. Не просто вручення підозри і запобіжний захід. Має в кінці кінців бути вирок. І це по всім справам. Не лише те, що стосується прокуратури. У нас, на жаль, дуже багато останнім часом таких голосних корупційних справ, які виносяться в українське суспільство, виносяться в соціум, обговорюються, але врешті-решт чомусь от завершення, ну, його просто не існує, його не видно. Вручення підозри як гарна дія, звичайно, як картинка, як обрання запобіжного заходу там на сотні мільйонів, чисто гіпотетично, або тримання під вартою, але ж має бути обов'язкове продовження. Правова держава працює саме так. Європейські правові системи працюють саме так.
4: Тут, та, я з вами погоджуюся, і справді ми, знаєте, баловані ось цими картинками, баловані ось цими зливами цих розмов, але якось вироків ми не бачимо. Крім того, говорячи про те, що може бути наступного тижня, ось ми говоримо про генпрокурора, та про те, можливо, побачимо, а можливо, не побачимо кандидатуру на нового генпрокурора, президент України також на цьому тижні, який минає, сказав, що має також кандидатів на посаду посла у Сполучених Штатах, але поки що чекає на додаткову інформацію про них саме від НАБУ та СБУ. Про це він заявив у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів. Як ви вважаєте, коли нам представлять так само, хто ж буде таким послом, і яку роль тут грає НАБУ, СБУ, і чи узгоджується це також із Сполученими Штатами?
5: Ну, взагалі, я вважаю, що це, відверто кажучи, потрібно навчора. Це мало відбутися вже доволі таки давно, і дуже прикро, що це не відбувається. Дуже прикро, що деякі політики не мають державницької позиції, відмовляються від того, щоб їхати і представляти Україну в Сполучених Штатах. Я зараз про колишнього прем'єр-міністра можу собі дозволити говорити максимально прямо, тому що ну не вважаю, що це було ну правильно якось. Все ж таки, знаєте, між власними амбіціями і державою, держава має стояти, тим паче під час війни, на першому місці. І відповідно ми затягнули. От я вважаю, що є різні позиції, до речі, експертні, що навпаки нам не потрібно когось призначати, у нас так є комунікація, або нам так потрібно робити, як Штати, повноцінно не призначати, якось там побудувати по-іншому діалог. Я так не вважаю. Я вважаю все ж таки, що нам вкрай потрібен власний представник там у Вашингтоні. Представник, який буде мати велику політичну вагу. Представник, якого знають в команді Трампа. І скажу так, якого, напевно, і поважали в команді Трампа, це було б ще більше непогано, який може доносити нашу позицію. Тому що відбувається як? Навіть там той же президент Зеленський з Трампом десь зустрілись, про щось поговорили, начебто вирішили багато питань. Але далі, щоб воно, перепрошую за таку простомовність, поїхало, так, щоб все запрацювало, потрібно постійно щось робити на місцях, нагадувати десь, знаєте, ходити на прийоми, спілкуватися з конгресменами, з сенаторами. Зараз закон Грема, потрібно займатися фактично лобізмом України. От навіть скажу так, і в цьому слові лобізм немає нічого поганого. А в нас, на жаль, там нікого немає. По меншій мірі, немає фігури, яка дійсно очолює. І це проблема. Ми чуємо з вами зараз про різні кандидатури. Ми чуємо як про Кислицю, так і про Дмитра Кулебу, колишнього голову МЗС. Якщо, знову ж таки, так обирати і аналізувати обидві пропозиції, хоча я не виключаю, що з'явиться якась абсолютно інша третя, можливо, це й буде Паліса, вже трохи забули про це, але все ж таки я не виключаю цього варіанту. Якщо аналізувати саме з точки зору так між дипломатами, а не людьми, які можуть просто зайняти цю посаду, відповідно враховуючи там свої відносини з Трампом. Звичайно, Кислиця – це та людина, яка максимально підходить. Це людина, яка приймає участь в перемовному процесі. Це об'єктивно готовий сказати, що це український дипломат, і слово «дипломат» можна писати з великої літери. Людина, яка дасть результат, яка дійсно має зв'язки з Сполучених Штатів Америки, яку знає Трамп. Це було прекрасне призначення. Справа в тому, чи погоджується, ви от на початку питання сказали, це зі Штатами. Я не готовий сказати, що погоджується. Я думаю, що, знаєте, все ж таки це повноцінне повноваження нашої держави, вибір нашої держави. Звичайно, ми десь можемо поцікавитися думкою Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, думкою там особисто того ж Марко Рубіо, якому потрібно буде комунікувати з цією людиною. А от як ви дивитесь, якщо Україна запропонує ось так, але це не є погодження, ми не є якимось васалом, чимось молодшим партнером, перепрошую, і так далі. Це виключно така тонка дипломатія, де будь-яке кадрове призначення має принести максимальну користь і максимальний результат. Тому, коли це відбудеться, я не готовий сказати, що от уже там найближчими днями, але відверто кажучи, чим швидше, тим краще, тому що дійсно, нагадаю, жовтень – це місяць агітації. Роз'їжджаються сенатори, роз'їжджаються конгресмени, в Державний департамент також зайнятий різними своїми питаннями. І, відповідно, нам потрібно якомога швидше тримати Україну в порядку денному Сполучених Штатів Америки. І сильний посол, міцний посол, якого знають, який здатен приносити результат, це однозначно було величезним плюсом. А щодо того, що радяться з НАБУ, чи щось там запитують, можливо, ніхто не хоче, ми ж не володіємо інформацією, і ніхто не володіє, які провадження щодо кого існують. Відповідно, для того, щоб не повторювати якісь не зовсім правильні речі, можливо, краще дійсно десь поцікавитися, отримати інформацію, але знову ж таки, чи правильно ту інформацію нададуть, питання залишається відкритим. Я думаю, що до тих людей, яких ми перелічили, навряд чи у Національному антикорупційному бюро можуть бути хоч якісь питання.
4: Що ж, побачимо, чи станеться це вже цього тижня. До речі, ви от згадали Марка Рубіо, ми з вами починали з перемовини, і я починала з фрази, з цитати Кушнера. Дуже коротко, буквально хвилина. А Марко Рубіо зараз, те, що ми не чуємо цитат Марко Рубіо стосовно ось цих перемовин, чи це підтверджує, що все ж таки перемовин як таких не існує? Чи Марко Рубіо просто витіснили цього процесу? Хвилинка.
5: Тоді максимально коротко тезово. Він раніше абсолютно не коментував візити Віткофа Кушнера. Цього разу обережно прокоментував і сказав, що можна очікувати якийсь результат, а можна і не очікувати. Марко Рубіо – дипломат. Він ніколи не скаже прямо, але це друг України, це людина, яка підтримує тиск на Росію і, відповідно, завжди дистанціюється від тих речей, яких він вважає, вони не принесуть результату. Раніше він взагалі не реагував. Зараз відреагував, це вже десь дзвіночок, що, напевно, якісь процеси відбуваються. Але хотілося б якомога більшого його залучення в ці процеси, тоді ми могли розраховувати, дійсно на можливість будь-якої справедливої подальшої мирної угоди. Ну а поки що розраховуємо виключно на його підтримку. Ну і на те, що можливо, я не виключаю, що у випадку зміни переговорної групи приєднання голови Центрального розвідувального управління до перемовин ми побачимо активну, вже більш активнішу участь Марко Рубіо, тому що в них, до речі, з Редкліфом одна позиція щодо Росії, вони вважають Росію ворогом.
4: Так, але ми знову ж таки згадували про те, що директор ЦРУ літав до Москви, і нібито вже були чутки про те, що він може бути одним із переговірників, замінити когось із переговірників, але потім почали скасовувати цю інформацію. Побачимо, як буде далі. Ілля, дякую дуже. Ілля Котов, кандидат наук державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був разом із нами на зв'язку. Друзі, я нагадую, що на сайті radio.nv.ua є розділ «Підтримати Радіо НВ», ви можете задонатити, можете стати нашим спонсором, можете оформити підписку, можете підтримати улюблений проєкт, улюблене радіо, улюбленого ведучого. Якщо ви вважаєте, що ми робимо те, що зараз необхідно, будь ласка, нас підтримайте. Ну а зараз ми послухаємо новини, рекламу і повертаємося до цієї студії.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
12: Нафта знову коштує вище $100 за барель. П'ятниця починається з рівня $105 за барель Бренту. А про дизель навіть і говорити страшно. Середня вартість галону дизелю в США складає 6 баксів за галон, що на 75% вище, ніж на початку року. А саме це є ключовим фактором, який тисне на інфляційні очікування. Зараз нафта зростає, навіть незважаючи на те, що трафік у Ормузькій протоці такий-сякий, але йде. Але Іран і США продовжують обстрілювати один одного ракетами, а іранські посіпаки з Єменю почали захоплювати ключові острови у Червоному морі і бомбардувати Саудівську Аравію. І отже, Саудівська Аравія зізналася, що видобуток нафти тут впав до найнижчого рівня з 1990 року. І з приємного суттєво впав видобуток у росіян, в тому числі завдяки українським ударам. Хоча, звісно, нинішнє зростання ціни на тлі війни Трампа компенсує це падіння із запасом. Зростає не тільки вартість нафти, радуючи Путіна. В Європі газ наблизився до позначки у $1000 за 1000 кубометрів. І, звісно, інфляційні очікування продовжили тиснути на вартість боргу, роблячи нерви міністру фінансів США. Не дивно, що нерви у пана Бесента іноді здають, і він виходить із заявами, які легко можна інтерпретувати ринком як all-in. А коли інвестори і спекулянти це бачать, то їх апетити тільки зростають. А тому зростає і дохідність. Ранок п'ятниці дохідність 30-літніх казначейських зобов'язань починає на рівні 5.36%, а 10-літніх – 4.95%. Годі їй казати, що так високо вони не були десятиліття. А коли були, то рівень боргу і бюджетного дефіциту, як в США, так і інших провідних країн світу, були зовсім іншим. Проблеми з боргом тиснуть і на ринок акцій, не даючи тому летіти вгору на тлі все більших очікувань від штучного інтелекту. В результаті індекс S&P 500 – відкривається в п'ятницю на позначці 7591 пункт, що десь на 150 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Парадоксально, але поки падають американські борги, то облігації країн, що розвиваються, почувають себе прекрасно. І різниця між дохідностями боргу США і боргу якоїсь африканської країни, де інвестори можуть не тільки оголосити дефолт, але і з'їсти його випадково, ніколи не була такою низькою. Від такого стану речей виграють і дохідності українських суверенних єврооблігацій. І тільки но родичі Трампа видадуть якийсь позитивний заголовок, як покупці повертаються. За цей тиждень українські єврооблігації перебувають в невеликому мінусі за рахунок падіння в понеділок, коли диво не сталося, і візит посланців Трампа передбачувано закінчився тільки тим, що кияни нарешті змогли сходити на шопінг. Але потім інвестори підкуповували, шукаючи позитив в натяках з Кремля про те, що якщо зійдуться зірки, вони будуть готові поговорити. В Україні також продовжує зростати інфляція. В серпні річний показник досягнув рівня 8,1%. В липні було 7,7%. Поки що основними драйверами зростання цін лишаються нафтопродукти. З іншого боку, поки літо, стримується інфляція овочами і фруктами. А гривня лишається острівком стабільності у цьому буремному світі. Курс танцює навколо позначки у 44,6 от уже який тиждень і не відходить далеко. Прикро, але парламент і досі не знайшов собі сили проголосувати за потрібні для фінансування закони. ціна питання до кінця року – 23 мільярди доларів. Копійки. І вже нерви не витримують навіть у українського міністра фінансів, який перебуває на своїй посаді довше за будь-якого попередника, але ще не зустрічав такої самовбивчої тупості. Шкода, що його можливості значно поступаються можливостям його американського колеги.
13: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Чуєте? Ми просто...

0: Спростили процедуру залучення грантів та отримання пільг для захисників-підприємців. Відтепер отримати офіційний статус ветеранського бізнесу можна всього за кілька кліків на порталі «Дія» без жодних паперових довідок. Цей статус є ключовим інструментом для масштабування власної справи. Він відкриває доступ до спеціальних державних грантів, участі у пільгових програмах кредитування та податкових переваг. Оформити статус можуть як ФОПи-ветерани, так і компанії, де усі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни. Головна перевага сервісу – повна автоматизація. Вам не потрібно доводити свій статус документально, адже система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах. Щоб отримати статус ветеранського бізнесу онлайн, спершу авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Перевірте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстрів, та підтвердьте відповідність умовам програми. Після цього перегляньте сформовану заяву та підпишіть її своїм цифровим ключем. Рішення про надання статусу та офіційний електронний витяг надійдуть у ваш особистий кабінет на порталі та на електронну пошту одразу після автоматичної перевірки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія восени готується провести додаткову мобілізацію і змінити тактику на фронті, заявляє командир корпусу «Азов» Денис Реїс Прокопенко. Він зазначив, що Росія готується посилювати наступ восени, і цей процес може розпочатися максимально швидко після місцевих виборів у РФ. На кінець вересня до початку зими противник може досить швидко мобілізувати до 600 тисяч військовослужбовців, які можуть з'явитися на лінії бойового зіткнення найближчим часом на кінець цього року, каже Прокопенко. На його думку, кидаючи більше людей на фронт, противник намагатиметься до кінця осінньої кампанії зачепитись за якесь із міст Донецької області – Добропілля, Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ чи Святогірськ – і отримати можливість виходу на оперативний простір. Але сили оборони зробити цього йому не дадуть. Командир Азову наголосив, що шансів на успіх ворог немає, адже втрати на це колосальні. Прокопенко вважає, що у вересні буде кульмінація літньої наступальної кампанії окупантів, тому їм треба показати якийсь результат. А вже від жовтня, на його думку, від росіян слід очікувати зміну тактики. Противник буде вимушений з тактики малих піших груп пересідати на важку броньовану техніку і намагатися робити механізовані прориви в глибину оборони, каже Прокопенко. Крім того, він не виключає, що частину мобілізованого резерву, який буде сформовано на початок зими, противник може задіяти з метою сковування зусиль сил оборони, зокрема на кордоні у Сумській та Чернігівській областях, а також продовжувати терор столиці. Українські сили оборони потребують додаткового фінансування на 27 мільярдів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, наразі Кабмін розглядає кілька варіантів залучення необхідних грошей. Серед них – прискорення європейської підтримки з кредиту на 90 мільярдів євро, використання заморожених активів Росії і додаткові кредити від партнерів поза межами ЄС. А також, як наголосив прем'єр, оптимізація усіх можливих витрат всередині українського держбюджету. Усе це разом має дати можливість закрити, якщо не повністю 27 мільярдів доларів, то хоча б левову частку цих витрат, каже Корецький. Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський заявив про критичну потребу у додатковому фінансуванні сил оборони. За його словами, йдеться про 27 мільярдів доларів, близько 10 мільярдів з яких потрібні вже до кінця поточного року. У Міноборони заявляли, що вже розробили план, як покрити потребу у фінансуванні, але вирішити цю проблему потрібно протягом вересня, щоб у жовтні сили оборони не стикнулися з серйозною нестачею коштів. Нові потреби сил оборони – не єдина проблема, яка стоїть перед Кабміном. Через затримку із виконанням вимог за програмами підтримки від ЄС та МВФ Україна досі не отримала 30 мільярдів євро. Кабміну навіть довелося переходити в режим суворої економії. І пам'ять українців жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках вшановують сьогодні в Україні. Це роблять щороку у другу неділю вересня. Цього року ми відзначаємо 82-гі роковини від початку депортацій, які стали трагічною сторінкою в історії українського народу. Відповідно до постанови Верховної Ради, ця дата встановлена як Державний день пам'яті з метою вшанування десятків тисяч тисяч українських родин, насильно позбавлених рідної домівки. Одним із наслідків Другої світової війни стало встановлення нових кордонів у Європі. 9 вересня 1944 року у Любліні СРСР і Польща підписали угоду

0: про так званий взаємний обмін населенням. За цією угодою українців примусово переселяли з території Польщі до УРСР, а поляків – із території України до Польщі. За даними Українського інституту національної пам'яті, у 1944-51 роках було переселено близько 700 тисяч українців. Ми пам'ятаємо, що подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Більше новин читайте на порталі n2.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в ефірі працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Роман Цимбалюк, журналіст та блогер. Романе, я тебе вітаю. Слава Україні!
3: Героям слава, я вітаю тебе теж, Тетяна Іванська.
2: Рома, розпочнімо із цих обстрілів, які ми зараз бачимо. Росія пішла далі, вона не лише обстрілює захід нашої країни, вона вже обстріляла фактично пункт перетину в Ягодині, та між Україною та Польщею. Зараз монітори кажуть про те, що Росія готує провокації та удари по пунктах пропуску на кордоні також із сусідніми країнами у зоні ризику Лужанка, Устилуг, Краківець-Корчевський, Чува, Грушин, Будоміж, Ягодин ми вже бачили, та? І бачимо, що ось ці рої дронів, вони не припиняються ані в день, ані вночі. Це тиск Росії зараз перед виборами саме на нас, на українців, для того, щоб десь підтиснути ось під ці заяви зяття Трампа, чи це вже більше прояв неповаги і прояв своєї сили щодо європейців, до європейських наших партнерів? Як ти вважаєш?
3: Ну, це комплексна історія. Єдине, що тут зразу треба відкинути вибори в Державну Думу, бо вибори в Державну Думу нікого не цікавлять, і Путіна в тому числі не цікавить, тому що всі ці заяви наших посадовців, що начебто він це робить для того, щоб показати, яка там Росія потужна і бла-бла-бла, це все це нам не потрібно. Путін цю війну веде зовсім з інших позицій, у нього там геополітичні всі ці історії, Друга світова, Петро Перший, і відповідно звітувати перед російським населенням йому не потрібно, бо у них інша фашистська система влади. І відповідно сам Путін, він не обрана фігура. Просто вони грають в цю ритуал, у них є такі, а не більше того. Тому чим вони зараз займаються? Вони створюють умови, щоб ми відмовились від Донбасу добровільно, для того, щоб потім, після того, почати, як кажуть російські високопосадовці, вести предметний діалог щодо угоди про мир. Зразу скажу, що те, що будуть пропонувати росіяни, нам і зараз не подобається, і після того теж не подобається, не буде подобатися, бо це буде обмеження української мови, відповідно всі Медведчуки, московські попи, там, ну і все, що з цим пов'язано, НАТО. Ну, насправді вони просто будуть вимагати надати їм те, що вони хотіли зробити через окупований Донбас, тобто отримати право вето на будь-яке політичне рішення у нас тут в Києві. Власне, да, власне, все. Тому наразі вони користуються з тим вікном можливостей, які у них є. У нас тут дуже часто наші посадовці кажуть, от вони вдарили по цивільному об'єкту, звягелів вдарили по магазину, там немає військових, якісь виправдання. Це все, цю маячню, це треба просто забути. Вони не помилилися, вони навмисно вдарили для того, щоб, власне, тут створити панічні настрої, сум. Частково це вдається, тому що зрозуміло, що коли тебе може вбити російський дрон, де б ти не знаходився, це нікому не дає оптимізму. Моя думка така, що треба якось нашим посадовцям європейським шукати військово-технічну відповідь. Іншого варіанту тут насправді немає. Бо все це так званий політичний процес, це все... Вони будуть, ну, по факту це буде, вони все одно будуть проговорювати слово капітуляція, а я хочу задати по питанням всім. От, власне, тут нас не весело, але місцями на фронті їх віджимають, вбивають і так далі, і так далі. Є у нас успішні тактичні, може навіть трохи більше, операції. Фронт тримається І це по факту, ну, в першу чергу, такий моральний, психологічний тиск. Придеться і це витримати. Інших варіантів тут не проглядається.
2: Ну, це так, але це ж треба, ми це розуміємо, та? Ми українці в цьому живемо, але тут питання в тому, чи це будуть розуміти наші західні партнери, хоча, здається, вже Росія відверто кричить про те. Ми пам'ятаємо Дугіна, який казав, що Європа має заспокоїтися, не розширювати НАТО і просто віддати нам частину в України, а краще всю Україну в обмін на спокій в Європі. Медведєв вийшов, сказав, те, що там та Литва, ми можемо її стерти з лиця землі і не стане Литви на карті. І ми чуємо все більше погроз в бік Європи. А Європа, справді, вона десь грається в ось ці всі політичні ігри, певні домовленості, демократія. Гралася настільки, що зараз Financial Times пише про те, що можливості Росії у сфері безпілотників настільки зросли, що цього року Тегеран звернувся до Москви з проханням надати дрони Геран для використання у війні проти Ізраїлю та Сполучених Штатів. І ось це все відбувається, я впевнена, що і Сполучені Штати це бачать, але ми чуємо заяви представників президента Дональда Трампа, що ну треба просто сісти, домовитися, віддати землю, ну фактично капітулювати. І Пісков каже, що це взагалі-то буде жест доброї волі, якщо Зеленський приїде до Москви. Яку гру зараз веде Росія? Вона затягує ці перемовини, готуючись до чогось? Чи вона, ну от просто вона зараз задобрює Дональда Трампа заради свого блага, чи просто тягне час, щоб потім вдарити і по Трампу, і по Європі?
3: Ну, по-перше, вони не ведуть ніяких перемовин, це треба зафіксувати. Це ж не перемовини, вони ведуть війну. А перемовини – це туман. А ці от посмішки, зустрічі з людьми Трампа – це виключно робиться для того, щоб американці не діяли, не ухвалювали жодних рішень. Ну, як мінімум, не збільшили військову допомогу. Але щось мені, я не знаю, можливо, з Трампом чи без, але логіка підказує, що вони будуть змушені реагувати. Ну, як мінімум, навіть по тому самому Ірану. Там же обміни і дроновими технологіями, і росіяни дуже допомагають іранцям і по ракетам, по тим самим ракетам, які вбивають американських солдат. Ну, можливо, Дональд на це їм не наплювати, бо він найвеличніший лідер американської держави, і він себе, здається, так оголосив нещодавно і врятував Сполучені Штати. Але рано чи пізно все одно вони будуть змушені робити якісь дії. Я от не впевнений, що ми тут маємо якимось чином тут наших європейських друзів ображати, тому що все тримається тут на європейських грошах і як би там не було в багатьох військово-технічних рішеннях. І так от, якщо з холодним розумом на це подивитися, треба просто знайти відповідь на ці шахеди. У нас же був момент, коли ми навчилися збивати відповідно ці, ну, вже відносно тихохідні шахеди. І тут така сама історія. Тому вони насправді, як на мене, грають в таку гру московські панти, тобто всі так якось засумували, наче у росіян з'явився якийсь там, я не знаю, якась золота куля. Так це не золота куля, це просто один з етапів війни. Тобто, в частині ураження об'єктів на території Росії, у нас все стабільно, дрони летять, Росія палає. Тільки сьогодні скільки? Два нафтових заводи. Ну так, на секундочку. Я розумію, що всі вже звикли до цього, і начебто, ну це якби норма. Ну і плюс це стало менше людям подобатися, бо все ж таки ти думаєш про своє виживання персонально. Але ж глобально, з точки зору війни і тих от вимог, які вони висувають. Ну, я розумію, що в тоталітарній державі можна зробити вигляд, що їм там не боляче, що там воно у них не палає. Але ж, ну, факт, річ така, вона ж серйозна. Тому хотілося б, щоб оцей от московський пафос ми якось збили чимось. Ну, зазвичай, найкращий спосіб ракети, Можна на інтерв'ю директора Firepoint запросити, бо, здається, там вже таймінг вийшов, вже от мали б спалити Москву. Ну...
2: Ні, Рома, ще рано. Я вчора їхала, поверталася додому в таксі, і таксіст сказав про те, що наша балістика полетить на Москву саме на Новий рік. А ми розуміємо, що таксисти знають найкраще в цьому світі. Ну, будемо чекати, хоча нам нашу балістику обіцяють вже от восени, обіцяли. Говорячи про пафос і про понти, ми бачили, як Путін полетів на БРІКС, і там Моді вчергове до нього звернувся, що, мовляв, треба би цю війну припиняти. Ось такі заяви, вони якось взагалі враховуються Путіним? Як він їх сприймає? Ну, він же ж також залежний десь від Індії, яка купує нафтопродукти російські енергоносії.
3: Я не думаю, що Індія і Китай якимось чином там здійснюють тиск на Російську Федерацію в даному випадку. Вони взагалі-то від цієї війни є найбільшими вигодоотримувачами. І Китай, і Індія. Бо нафта, відповідно, це ж все ж таки сировина, яка якихось грошей коштує, а в їхньому варіанті це все набагато дешевше. Бо отак, бо це основні клієнти. Тому від слів керівництва Індії я якихось дій би не очікував. А китайці, насправді, у них впливу більше, але вони просто мовчать. Але чисто в теорії, мені здається, що якби занадто багато таких дзвіночків, що багато держав, в тому числі вищі перераховані, вони не то, що там сильно втрачають на цьому. Але ця от напруга, все одно потрібно зерно, і російське, і українське, зрозуміло. І тут можуть бути якісь рухи. Ну, на одних заявах, бачите, Моді про мир у всьому світі говорить не вперше, і, можливо, не востаннє. І з нашим президентом вони теж про це говорять. І обнімає Моді так само міцно, що Путіна, що Зеленського. Тому... Не знаю. Я б на це сильно не розраховував. Якщо ми про БРІКС заговорили, у нас же цей аспект, треба ж проговорити його. От що наші західні європейські партнери роблять. Вони мають нарешті усвідомити, що Росія грає тепер у виборчі процеси у європейських державах і штовхають скрізь в кожній державі своє ОПЗЖ. Десь воно називається «Народний фронт», чи Національний фронт, як у Франції, десь, як в Німеччині, ДГ, але факт залишається фактом, що росіяни вийшли на новий рівень. Тобто вони тепер пояснюють так, голосуй за того, кого я тобі скажу, німець, француз чи хтось інший, або буде війна з Російською Федерацією. Ну, як на мене, оце от такий зухвалий підхід має змусити європейців, як мінімум, щоб зберегти владу в своїх державах, припинити заощаджувати на ракетах.
2: Ну, бачиш, Путін звинуватив в тому, що праві піднімають голову в Європі, Україну звинуватив фактично, тому що сказав, це Reuters написав, що, мовляв, ось те, що відбувається в Європі, наприклад, перемога альтернативи для Німеччини, це все спровоковано західними глобалістами, тому що вони протидіють Росії, вони хочуть, щоб НАТО розширилося і Україна, щоб стала НАТО, і тому от праві біднесенькі вимушені просто підіймати голову і приходити до влади. Окей, стосовно ось цієї імітації виборчого процесу, та, ну, з одного боку ми розуміємо, що виборів на Росії не існує, але з іншого боку чомусь ось цих всіх яблучних їх або садять, або переслідують, або вони тікають з території Терористичної Федерації, навіть там хтось виходив на мітинг за ось цю партію Яблуко, але якось як вийшли, так і зайшли, взагалі новин майже не було. Для чого це робиться тоді?
3: Я так розумію, що, по-перше, їм сумно. Ну, треба ж якусь активність робити. Ну, тобто у Путіна є бездоганний, як він думає, каральний апарат. Всі ці боротьби з екстремізмом, тероризмом, несогласними там і так далі. А шпигунами, а там тиша, і тут якесь шевеління, впало яблуко, ну і вони всі туди поломилися, давай отримувати зірки і показувати, як вони всі люблять Володимира Путіна. Як на мене, це от в першу чергу з цим пов'язано. Ну а в технологічному плані, якби, або в політтехнологічному, вони, мабуть, подумали і прийшли до висновку, що ну виходить, що це яблуко, воно декларує припинення війни, і в принципі це відгукується великій кількості російського населення. Вони можуть і Путіна любити насправді. Хоча тут теж є нюанси. Але, в принципі, припинення війни, запит на болотах, він все одно є на цю тему. І щоб не створювати умовну Тихановську, ну, тобто і умовну фігуру протестну, навколо якої можна там консолідуватись, в даному випадку ця партія «Яблоко», вони її просто зняли, де й все. Щоб якби ну то що не ризикувати. Вони могли потім і могли б навіть із Держдуми присаджати їх. Які проблеми? Це ж ну а так, щоб пройшло взагалі без якихось скрипів. Тобто задача зробити оцей виборчий процес таким рутинним, щоб його ніхто і не побачив. Вони ж навіть особливо там і не агітують, там приходьте на дільниці там, чи ще щось. Ні, от просто можна не приходити, ми самі намалюємо без вас. Мені здається так.
2: А є ризик для Путіна, це я так питаю, знаєш, з надією і одягаючи рожеві окуляри, що ось ті росіяни, які зараз б'ються у чергах за пальним, які їздять з зброєю, вони реально возять з собою зброю, щоб заправитися, вирішувати конфлікти, які помирають у чергах за пальним. Є ризик для Путіна, що ось ці всі росіяни вирішать прийти на виборчу дільницю і проголосувати проти Єдиної Росії?
3: Та немає ризику, бо немає різниці, за кого вони проголосують. Це ж те, що путінська демократія. Вона влаштована таким чином, що вони ж це яблуко зачистили, так що перестрахувались, а решта ж політичних проєктів, вони ж всі за війну. Вони про це декларують в тій чи іншій мірі. Тому наразі це такий пізній Радянський Союз, тобто вся ця енергія, вона далі кухонь протестна, вона не виходить. Що там має статися, щоб вона вийшла? Ну, треба думати. В першу чергу, все ж таки, наносити удари по російській території. Але от там теж такий є цікавий момент. От, якщо там проаналізувати цю, в лапках, звісно, виборчу кампанію і взагалі політичну еліту. От з ким у нас Раша асоціюється? Зі Скабєєвим і Путіним. Ну, можеш там ще Захарову додати. Ну, ці дві клоунеси, вони не політичні фігури, а от там є, наприклад, прем'єр-міністр Мішустін або мер Москви Собянін. Так це ж теж дуже цікаво, як вони себе позиціонують всередині Російської Федерації. Вони ж не виступають за війну, вони взагалі максимально дистанціюються від цієї війни. І у мене особисте враження, що оце позиціонування себе, як вони там крепкі хазяйственники, це якраз от на випадок, якщо Володимир Путін щось з'їсть кашку, і вона у нього в горлі застряне, ця каша. Мовляв, що вони, ну, це не скажеш, що вони там не людоєди чи не фашисти. Але я просто, це до того, що ті, хто потім розповідав, який поганий Іосиф Сталін, це ж все були сталінські викармші, які пережили і вижили в цій сталінській системі, і відповідно всі були в крові добряче. Але тим не менше, вони ж потім почали розповідати цю історію, що ну, от він там перегиби на містах, там, ну, шпигуни. Ну, про 20-й з'їзд ми згадувати зараз глибоко не будемо. І тут цікавий момент, що вони, тобто ключові фігури, а саме від війни намагаються дистанціонуватись. Мені здається, от вони прокладають цю доріжку на випадок раптової смерті. Хотілося б, щоб сьогодні так Володимира Ха.
2: Ну, хотілося, да, щоб якісь йому такі вже комочки в тій каші потрапили, щоб він їх не зміг проковтнути. Говорячи про ось цю підкилимну боротьбу, на Росії звільнили одного із найвпливовіших ФСБшників, це керівник служби економічної безпеки ФСБ Сергій Алпатов. Чи це говорить нам про те, що ось ця внутрішня боротьба всередині силової системи, воно виходить на більш ну, більш глибший вимір, та? Що вони починають битися між собою вже, і ми це бачимо. Тобто, якщо раніше ми там щось припускали, зараз ми можемо зробити висновки, що справді вже пішла боротьба за вплив, за гроші, за доступ до Путіна, за контроль над потоками. Та? Як ти вважаєш?
3: Як на мене, ну, так, по-перше, так було завжди. Просто зараз там деякі росіяни написали про цього ФСБшника Алпатова. Вони ще написали, що це пов'язано з тим, що його команда, вони наїхали на Ротенберга, і відповідно той пожалівся Путіну, і відповідно, ну, вони втратили свої посади і так далі. Робити якихось таких от висновків, мовляв, це там ознака того, що вони почали гристися, і це якось змінить зовнішньополітичний курс Путіна, ну, тобто війну проти нас, мені здається, це передчасно і занадто оптимістично. А взагалі ця конкуренція всередині Російської Федерації, вона завжди була. Просто у нас хороші росіяни, вони дуже сильно нас обманювали, коли розповідали про башти Кремля. Башта все одно, Кремля та одна. А ті, хто під баштою, ну так, на то вони і гроші, щоб битися за них, вбивати один одного. Це ж Росія, тут, ну, правила такі жорсткі.
2: Ну, тобто це ніяк не може вплинути на зовнішню політику терористичної федерації. Це от суто внутрішні розбірки за бабло, за вплив, за те, щоб хто сяде на цей раз на потоки. Правильно? Нас це не стосується, хай гризуться.
3: Хай гризуться, бачите, вони ж і гризуться так, ну, голови, що у них на голові залишаються на плечах. Тобто це і гризня така лайтова насправді. Тому цей процес я наразі не бачу. Воно ж все одно, зрештою, війна проти України, це все одно персоналізована історія Володимира Путіна. Тобто, в разі його там якогось, давайте про смерть Путіна поговоримо, це завжди класно. От в разі його смерті,
2: завжди весело.
3: Да, і політичної. Тут можуть виникнути якісь там вікно можливості в частині зміни російської політики. Не факт, але все одно вікно можливостей буде. А от це, ну, зрозуміло, що це треба вивчати, дивитися, які там групи, на що впливають, чого вони хочуть, чого їм не вистачає. Але я не бачу зв'язку з війною, якщо чесно.
2: Окей, Ром, а вони в нього вірять як в лідера? Вони в нього вірять, як деякі росіяни пишуть, що це найкращий президент. В нього він не вони його називають президентом, що в нього там така харизма, що от він з'їздив на БРІКС, і ці все відзначили. Вони його сприймають як одного зі світових лідерів, тому що він же збирається на АТС, там буде і Трамп, там буде і Сі Цзіньпінь. Я впевнена, що він хотів би мати з ними зустріч, щоб ця зустріч відбулася на трьох, і вони десь умовно поділили світ. Він себе однозначно бачить якоюсь історичною постаттю і супергенієм цього світу. А ось ця так звана еліта, вона в ньому його бачить?
3: Я не впевнений. Я думаю, що навіть і в Росії, не дивлячись на те, що вони займаються постійно створенням цього культу особистості, там Путін вийшов з машини, хтось з ним сфотографувався, всі там пісюють кипітком через це. Ну, якби це не так важко в медійному плані це розкачати, особливо якщо в тебе монополія на присутність в російському інформаційному просторі. Тому мені здається, от я десь бачив таке опитування, так виходить, що навіть в Раші серед уподобань, то Путін не на першому місці. Там перший Собянін, другий Мішустін і Путін. Ну, я маю на увазі, якщо умовно от була створена якась система, де вони б дійсно могли за когось проголосувати за іншого. Бо зараз голосуй, не голосуй, все одно перемагає Путін. Це було б цілком можливо. Mm-hmm. Бо насправді, одна справа телевізійна картинка, а інша справа, всі ж чудово розуміють, що оця схибленість на Україні, вона призводить до страшенних втрат Російської Федерації. У всіх сенсах. Це і життя, вони хоч орки, але ж начебто з ознаками людини, і демографічні аспекти, економічні, і купа всіх цих ідей. І по великому рахунку, вони ж таки не зрозуміли, навіщо це все відбувається. Тобто питання, зачем Путін напав, воно актуальності не втратило.
2: Знаєш, як в самурая, немає мети, є лише шлях. І от вони цим шляхом ідуть, хотілося, щоб до пекла. Романе, дякую тобі дуже. Роман Цимбалюк, журналіст та блогер, був разом із нами на зв'язку. Дуже швидко вам, люди, нагадаю, що кожного вівторку у нас в програмі ми маємо поговорити. Ведучий Паша Новіков ставить питання. І цього вівторка ми вас питаємо, як вижити цієї зими? Розраховуєте тільки на себе чи таки сподіваєтесь на державу? Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10, або доєднуйтесь до трансляції на YouTube. Робимо паузу і повертаємось.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна хоче встановити системний переговорний процес з Росією. І у цьому є певна мета. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» та член української переговорної групи Давид Арахамія. За його словами, ключове завдання переговорного процесу – це побудова так званого тунелю. Для цього необхідно встановити регулярний і систематичний контакт в одному місці та з постійним складом учасників. Хоча відсутність швидких результатів може розчаровувати суспільство, такий процес є необхідним фундаментом, каже Арахамія. Він наголосив, що на відміну від демократичної України, у Росії ухвалення рішень повністю залежить від однієї людини – Владимира Путіна. Наразі ж російський диктатор оточений виключно прибічниками війни. Українська стратегія, як сказав нардеп, полягає у тому, щоб залучити усі можливі міжнародні канали від країн Близького Сходу та БРІКС до європейських партнерів. І головна мета цієї роботи, за словами Арахамії, виявити усіх чиновників із кабінету Путіна і збільшити кількість людей, які виступають за припинення бойових дій. І День пам'яті українців жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках відзначають сьогодні в Україні. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового примусового переміщення та депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може утримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати вчителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у два етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексій, я вас вітаю. Слава Україні!
6: Вітаю вас!
2: Пане Олексію, власне, ми сьогодні в ефірі говорили і про заяви Кушнера, і про відповіді Путіна, і про те, що загалом відбувається на Москві. Зараз хочеться більше уваги привернути ось тому, як Росія так чи інакше не просто вже стала погрожувати європейським країнам, а ми, мені вдається, ми вже бачимо і ось цю війну, яка вже триває, і деякі, наприклад, польські високопосадовці визнають, що ця війна з Росією вже триває. Ми бачимо диверсії, ми бачимо вибухівки, ми бачимо дрони, які десь мають вибухнути на території Європейського Союзу. І більше того, ми чуємо і нові вимоги від Росії до наших європейських партнерів. Цього разу очільник і диктатор Росії заявив, що розміщення військового контингенту європейських країн на території України буде означати війну з Росією. Це все він сказав на саміті БРІКС, який відбувся в Індії. Він знову ж таки почав відверто погрожувати європейським державам, звинуватив їхніх лідерів в тому, що вони підбурюють власне населення до прямого зіткнення з Росією, мовляв, залякують Росію. І Росія так чи інакше, якщо так буде і далі, доведеться якось цьому протидіяти. Чи готовий Путін до війни з Європою? Як ви вважаєте, для чого він робить такі заяви?
6: Ну, він завжди готовий, наскільки йому дозволяють можливості. От з Україною він вважав, що можливість така є, напасти, він напав. Зараз з Європою, наскільки він відчуває, що може нападати, він нападає. Давно йдуть операції, давно висилаються дипломати російські, сотнями висилаються всі ці роки. Давно йдуть акти саботажу і диверсії непроголошені, вже рік, мабуть, літають дрони. Але все це нижче поріга порогового реагування, ну як колективний, як військовий напад. Є у військових є свої уяви про те, що таке тероризм, що таке збройна агресія, є визначення збройної агресії в матеріали Генеральної асамблеї ООН. Вони доволі такі, ну, широкі і означають щось таке суттєво. Ну, тобто військове право дозволяє існування певної сірої зони, в якій сучасні бойові дії вже насправді є бойовими діями, але машина реагування, яка була закладена, і система реагування, яка була закладена в НАТО, от все те, що там є, і колективні сили, і колективні штаби, і система попередження реагування, ну, вона на це не сильно розрахована. І там є сіра зона, в якій Росія намагається діяти. От в цій сірій зоні Путін готовий діяти. Якщо говорити, чи він готовий вийти за цю сіру зону і здійснити таку агресію, яка була однозначно сприйнята як збройна агресія, то ні, не готовий, і він цього не робить, а тільки попереджає. І, верніше, не попереджає, а лякає.
2: Але чи Європа має зараз якось відповісти хоча б на ось такі погрози? Тому що, з одного боку, Європа може так само думати, що у Путіна немає сил на це, у Путіна немає можливостей, в нього немає стільки людей мобілізованих, але тим часом мобілізація вже і не настільки прихована на Росії відбувається, погрози відбуваються. На території Білорусі розміщується російська армія, яка має орєшнік. Лукашенко той самий вчергове робить навчання, вчергове проводить перевірку своєї армії. Ну, воно то може бути просто залякуванням, але чому б Путіну не ризикнути? Що зараз Європа має зробити?
6: Ну, Путіну чому б не ризикнути, тому що може погано закінчитись, і там були конкретні попередження. Ну, наше сприйняття того, що робить Європа, і того, що робить Росія, воно в основному інформаційне, ну так, в принципі, має бути. Ми реагуємо на події через інформацію. Європа і Сполучені Штати, на відміну від Росії, вони не можуть дозволити себе тролінг, такий інформаційний тролінг, який для Росії є звичайною формою ведення політики. Ну, можливо, в цьому є сенс, інакше, якщо перейти на такий тотальний тролінг і в західному інформаційному просторі, то просто буде зруйнована довіра між політичними інституціями, між суспільством і владою. Тобто, ну, наслідки можуть бути складними. Ну, можливо, є певний історичний досвід і принципи, які не дозволяють європейцям тролити Росію, так само, як Путін тролить постійно Європу. Таке враження, що європейці тільки реагують на цей тролінг і більше нічого не роблять. Ну, насправді це не так. Були проведені навчання останнім, от коли ця вже фаза була, що росіяни можуть напасти, і було видно, що вони синхронізують свої дії з ситуацією на енергетичних ринках, тобто вони, ну, це прогнозують, це не так важко не спрогнозувати, можливо, координують хусітів і свої, умовно кажучи, дії. Вони запустили хвилю терористичних акцій в Європі, і до них європейці на них реагують і готують. І видно було, що Росія готувала і військові акції, ну, такого гібридного, напівгібридного воєнізованого типу, ну, як зараз, наприклад, реактивні дрони летять на Київ. Вони готували, очевидно, ну, була інфраструктура, і це фіксувалось, готувалось для того, щоб такі ж удари наносити по європейським містам Європейського Союзу і НАТО, і дивитись, як воно там далі буде. От ці спроби прямого військового тиску Росія скасувала. Там і кораблі, до речі, ходили Балтійським морем, і щось там демонстрували, відкриті пускові установки. Але це Росія скасувала саме після кількох таких переконливих навчань з боку НАТО. І там же, ну, груп НАТО, і там було показано, що навіть тих сил, яких у Сполучених Штатів залишаються в Європі, навіть тих сил, які Німеччина зараз розгортає на постійній основі в країнах Балтії, їх вистачить так, щоб Росії мало не здалось от від таких акцій. І там же мова йшла, ну, якщо серйозно, про те, чи буде Росія вважати, що вона воює з Європою, якщо європейські війська з'являться в Калінінградській області. Путін на це не наважився, і тому він говорить про те, що він буде воювати з Європою, якщо європейські війська будуть розгорнуті в Україні. Ну, мені так здається, що з того, що нещодавно відбувалось, це менше вірогідність того, що європейські війська опиняться в Україні, ніж те, що європейські війська опиняться в Калінінградській області. Ну, тому і такі заяви Путіна. Просто от, якщо подивитися, що відбувається на полі бою, Ну, незважаючи на те, що дуже складна ситуація з політикою Сполучених Штатів, і дуже складна ситуація з, ну, з певними політичними поглядами в Європі, в тих сил, які там є в Європі, якщо тільки є мінімальна політична воля для їх застосування, є достатньо зараз, щоб утримувати Росію від військових акцій. Хоча, на жаль, недостатньо для того, щоб утримувати Росію від тероризму і політичного тролю.
2: Ну, ось говорячи, до речі, про те, як Росія використовує цю слабкість Європи, та я тут же згадувала, що Путін звинуватив західних глобалістів в тому, що зараз справи піднімають голови в Європі, і звинуватив Україну, тому що, мовляв, Україна хоче до НАТО, Захід їй в цьому допомагає, і от саме тому з'явилися праві. Та прочитала в Шпігелі про те, що ось ми пам'ятаємо, що вдарила Росія по польсько-українському кордону, і пише Шпігель, що під цей удар, в епіцентрі цього російського удару опинився Борис Джонсон та радники канцлера Мерця та інших європейських лідерів. Джонсон якраз повертався, як він написав, до Польщі на спеціальному потязі. Ну, ось бачимо, що Росія заходить все далі, далі і далі в тому, щоб залякувати, в тому, щоб тримати Європу, те, що називається, в своїх руках. Крім того, вона ж продовжує гратися ядерною зброєю, продовжує цим погрожувати, і ми от чули ці погрози, що застосує ядерну зброю, час від часу ми їх чули. Є дослідження Стокгольмського інституту, вірніше, Стокгольмський інститут дослідження проблем миру, виставив свою чергову щорічну доповідь, і в ній йдеться про те, що четвертий рік поспіль Росія нарощує кількість ядерних боєголовок, які розгорнуті на носіях у стані готовності до пуску. То, можливо, все ж таки ось ці ядерні лякалки не є просто ядерними, і Путін готується їх застосувати, як ви вважаєте?
6: Спочатку прокоментуються удари, які по кордонам наносяться, і взагалі вся ця історія з тим, що Росія атакує Європу, там є, ну, одна реальна річ, якою Росія хоче досягти будь-яким способом, або, ну, багато що готова на це покласти. Вона хоче ізолювати Україну від західної допомоги, і тому там, де вона відчуває слабкі місця, навіть не допомога, а від постачання Україні, які зараз є з Європи і Сполучених Штатів, що стосується зброї, зараз надходять, ну, нове покоління зброї, нове от запущення зимовий пакет. Росія також готується до зимових акцій. І вона дуже Росію непокоїть те, що, ну, потенціал України, який вона зараз отримує, і що далі буде наступними місяцями. Тому Росія намагається, і так було і минулі роки, будь-яким чином припинити це. У Росії немає сил вплинути на Європу цілком, от на європейську політику. Росія може підіграти Сполученим Штатам у спробах зруйнувати Єврокомісію, вона це робить. У Сполучених Штатів є свої міркування, навіщо вони це роблять. Росія може підігравати Китаю, щоб тиснути на Сполучені Штати, але сама Росія не має такої ваги, щоб вплинути на європейську або американську політику. Вона тільки підіграє от в цих іграх. Але те, що зараз відбувається з цими ударами і з тероризмом, там є конкретна російська мета відрізати Україну від західного світу у будь-який спосіб. І вони, ну, докладають до цього зусилля. Що стосується ядерної зброї? Ну так, є люди, які за цим слідкують, ЦІПРІ за цим слідкують. Тут, якщо коротко сказати, там нічого за останні роки не відбулось такого, щоб можна було сказати, що у Росії з'явився новий потенціал. Там дійсно ЦІПРІ, ну це, знаєте, як перерахували методику обрахунку ВВП, коли немає статистики, і з'ясували, що він знизився або зріс не на 0,5%, а 0,55%. Це от із такої ж серії. Сіпері про це і написали, що вони точніше підрахували, скільки у Росії є носіїв, або, скоріше, переоцінили свої оцінки. Ніхто зараз не знає, скільки у світі, це взагалі всі ці розрахунки, які ми чуємо про ядерні боєголовки, вони не стосуються ядерних боєголовок. Є тільки загальні цифри, скільки в арсеналах, приблизно відомо. А скільки з них знаходяться на носіях, скільки з них очікують розбирання і складання, скільки з них на профілактики, це дуже приблизні цифри. І все, що ми чуємо і від СІПРІ, і від інших організацій, це оцінки того, скільки є носіїв для того, щоб наносити, використовувати, розгортати в них ядерну зброю і наносити ядерні удари. Загалом у світі менше чверті всіх ядерних боєголовок мають свої носії, і більшість це просто лежить на складах. І от СІПРІ перерахували трошки і сказали, що Росія може розгорнути або зараз розгорнута на носіях, або знаходиться біля носіїв, більше, ніж вони думали, там на 90 чи на сотню, там не так же суттєво, я б не сказав, що там є щось важливе. Там просто основна оцінка пов'язана з тим, що номінально Росія була у стрій новий підводний човен ядерний, князь Пожарський, здається. І там є певна кількість ракет, якщо вважати, що всі вони літають і стріляють, хоча жодних пусків з цього підводного човна не було під час навчань. Якщо вважати, що він працює, то треба додати до ядерного арсеналу Росії більше розгорнутих боєприпасів, оскільки з'явився підводний човен, на ньому є балістичні ракети, і на цих балістичних ракетах вірогідно розміщення ядерні боєголовки.
2: Зрозуміло. Пане Олексію, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був разом із нами. Я дякую всім тим, хто провів ці 2 години в ефірі разом зі мною. Далі передаю слово своїм колегам. Лишайтеся на НВ. Зустрічаюся з вами традиційно у п'ятницю зранку. У вівторок, не забудьте, з 9 до 10 у нас в ефірі програма «Ми маємо поговорити». Телефонуйте, говоріть, як тема програми буде про те, як прожити цю зиму, на кого ви розраховуєте. Але як би там важко не було, пам'ятайте, що попри все, Україна вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав блоку та широкий спектр диверсійних операцій.
8: Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
9: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
10: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами. Проходила крізь щасливі моменти та сумні. Бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня. Про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
12: Контракт 18-24 розширили для операторів безпілотних систем. Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у 3 етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Краматорську російські війська масовано атакували цивільні автомобілі безпілотниками. Як повідомили у Краматорській міськраді, внаслідок кількох ударів FPV-дронами загинули троє людей, ще троє дістали поранення. У міськраді зазначають, що росіяни прицільно вдарили по цивільних машинах у середмісті. Зафіксовано щонайменше три влучання, двічі під обстріл потрапили автівки, які перебували в Русі, а ще один удар припав на машини біля магазину. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, кажуть у міськраді. Там наголосили, що до військових цілей атаковані машини жодного стосунку не мали, а удар по мирних жителях є черговим воєнним злочином РФ. Як відомо, російські війська постійно завдають по Краматорську масованих ударів, застосовуючи як важку авіацію, так і безпілотники. Натомість Сили оборони України завдали успішного удару по військових об'єктах РФ в районі Таганрога Ростовської області. Під прицілом безпілотників опинилися склади безпілотників і підприємство з виробництва FPV-дронів. Як повідомили у Службі безпеки України, операцію провели спецпризначенці Центру Альфа СБУ разом із підрозділами Сил оборони. Безпілотники влучили у низку важливих військових об'єктів росіян. В результаті атаки уражено два склади зберігання безпілотників, об'єкт виробництва FPV-дронів, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-2», резервуар із паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційну станцію П-18 «Терек». На усіх уражених локаціях зафіксували масштабні пожежі. Знищення виробничих потужностей і складів суттєво знижує спроможність російських військ застосовувати безпілотники проти України. Ця спецоперація стала прямою відповіддю на масовані ворожі атаки дронами по цивільній інфраструктурі українських міст. В ЄС заговорили про скасування санкцій проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Україна виступає проти цього. Як заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, сьогодні, крім запровадження нових санкцій проти Росії, потрібно стежити за тими обмеженнями, які вже діють, а також перешкоджати намаганням росіян вийти з-під санкційного режиму. Днями стало відомо, що Франція і Словаччина блокують продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи скасування обмежень щодо Фрідмана і Усманова. Вже у понеділок, 14 вересня, посли ЄС знову зберуться на засідання, щоб обговорити продовження санкційного режиму. Якщо ситуація не вирішиться, то своєчасне продовження обмежень опиниться під загрозою, адже дедлайн спливає 15 вересня. Водночас у Євросоюзі розробляють новий санкційний пакет проти громадян та тіньового флоту Росії. Роботу над обмеженнями почали у відповідь на російські диверсії на території країн ЄС. І пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках вшановують сьогодні в Україні. Це роблять щороку у другу неділю вересня. Цього року ми відзначаємо 82-гі роковини від початку депортації, які стали трагічною сторінкою в історії українського народу. Відповідно до постанови Верховної Ради, ця дата встановлена як Державний день пам'яті з метою вшанування десятків тисяч українських родин, насильно позбавлених рідної домівки. Одним із наслідків Другої світової війни стало встановлення нових кордонів у Європі. 9 вересня 1944 року у Любліні СРСР і Польща підписали угоду про так званий взаємний обмін населенням. За цією угодою українців примусово переселяли з території Польщі до УРСР, а поляків із території України до Польщі. За даними Українського інституту національної пам'яті, у 1944-51 роках було переселено близько 700 тисяч українців. Ми пам'ятаємо, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Добрий вечір. П'ятниця, 6 з копійками. Тож в студії говоримо про події тижня, що, на щастя, закінчується. В студії з вами Євгенія Гончарук. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: І Олексій Ковжун. Говоримо про зміни роботи Києва через постійні атаки, чи про відновлення так званих переговорів щодо завершення війни і перший візит Кушнера та Відькова до Києва, як їх називають в певних колах.

0: Вітьок і Зетьок. Про спецоперацію «Карфаген», долю генпрокурора Кравченка, не солодку, та дефіцит оборонного бюджету. Важливі вибори в Німеччині також нам не байдужі. Починаємо про Київ. Хоча хотілося б почати з того, що нагадати, що сьогодні в нас 11 вересня і минуло 25 років з знаменитого 11 вересня. Я дуже добре пам'ятаю цей день, де я був, що ми думали, і в мене було відчуття, що світ, як ми його знаємо, змінився назавжди. Але те, що відбувається сьогодні, навіть тоді неможливо було передбачити навіть в магічний кришталь. В Києві нарешті на 5-му році повномасштабного вторгнення влада Києва помітила, що щось відбувається. Ну і змінюються правила, зменшується комендантська година. Я вже бачив в соцмережах історію, що на що її змінювати, що це нам дасть. Насправді це дає можливості підвоз продуктів в супермаркети, в заклади харчування, в те, що кияни можуть дістатися з правого на лівий берег і з лівого на правий пізніше, бо ми вже починаємо звикати до того, що тривоги бувають вдень і бувають вони довгими. Хоча лише сьогодні виявилося, що, скажімо, поліклініка не працює під час повітряних тривог.
1: Навіть під час жовтої, та, дронової.
0: Навіть під час жовтої. При тому, що не те, що тривога, всі виходимо. Ні, лікарка і медсестра сидять у себе в кабінеті, просто тим, хто стукає в двері, кажуть: повітряна тривога, ми не працюємо.
1: Шкода, тому що це, ну, ми взагалі, якщо говорити про ті проблеми, які зараз спричиняє для функціонування і для життя, яким би воно не було зараз в умовах атак, ми все одно намагаємося його якось організувати. Якщо думати про тих, хто має, не дай Боже, проблеми зі здоров'ям, так, то це взагалі окрема біда, бо виявляється, ти просто не можеш попасти до лікаря, наприклад, державного, так?
0: Так, абсолютно. Ну і ми з вами помітили, що почали бити по автозаправкам, автозаправкам «Укрнафти», і на сьогодні в Києві двоє людей загинули, 8 постраждали. Хочеться висловити співчуття родичам загиблих і побажати постраждалим скорішого одужання. Ну і сьогодні ще вдарили по інженерному офісу «Київстару». Виявляється, що ці удари по заправкам, вони мають свою назву. Це називається «Last Mile Strikes», тобто удари по останньому кілометру. І це впливає на можливість влади функціонувати. Бо коли влади функціонувати, бізнес функціонувати, людей функціонувати, бо коли розбиті заправки, місто в якийсь момент, якщо не паралізується, то починає рухатись набагато повільніше. Тобто це цільова історія, і це не просто так. В різних воєнних доктринах, знов-таки, для цього є спеціальна назва. Тобто це спеціальний прийом. Ну і жарти в соцмережах про те, що влада Києва замість того, щоб будувати укриття, бо це складно, і якось в них не виходить, замість цього вони розмалювали веселкою тривоги. Я досі не знаю, як відрізнити на слух жовту від червоної. Пригадується жарти шкільного часу, аж до зеленого свистку щось там робимо. І ви почули жовту тривогу? Ви навчились відрізняти жовту від червоної?
1: Я зрозуміла, що нібито на звук от ті сирени, які ми чуємо в Києві там області, вони мають теж відрізнятися, але тут я повний нуль, я, називається, тішуся, що я маю гаджет, та я маю там Київ цифровий, який мені просто кольором показує, що це жовта, це червона, а це відбій і зелений, відповідно, кружечок. Як бути тим, в кого там, хто старшого віку або в кого нема аж настільки, ну, це не смартфон, а звичайний, наприклад, мобільний телефон у людей, мені, правда, складно зрозуміти. Можливо, там, де голосом, бо є диференціація ж, так, якби, по містах України, навіть по районах, є, що десь голосом говорять. Можливо, вони перезапишуть і будуть якось це проговорювати, та, щоб ми розуміли цю градацію.
0: Ну, і я не почув від київської влади історію про школи. Тобто вони сказали, що школи будуть вирішувати індивідуально. Що означає, як це? Займайтесь. Перекинули відповідальність. Я повернувся до викладання в школі, і я вже знаю, де знаходиться підземна частина навчального процесу. Там, ну, це приватна школа, і, мабуть, це найкраще обладнане оце укриття, але все ж таки там не вистачає кисню, і ближче до кінця дня діти просто варені, бо там душно, і це важко, і хочеться, щоб русня насправді вся вже повиздихала. Ну і дозволять рух зеленою станцією під час жовтої тривоги, зелена гілка метро буде працювати. Під час червоної не буде. Тобто, можливо, так можна з'ясувати. Наліво везуть, не везуть. Ага, значить, це була червона тривога.
1: Саме так. Ну, багато хто, знаєте, адаптовується все одно як може. Це от теж про такий наш показник того, що ми дуже живучі, там, якщо влада там зволікає, не гнучка, то люди намагаються своїми силами допомагати одне одному. Я от там днями дізналася, попри те, що я живу в передмісті Києва, і це права частина все одно, якщо говорити про Дніпро, правобережна частина України, що існують групи, які називаються «Підвезу у тривогу». І люди там, от в ці ближче до вечірніх годин, починають між собою списуватися і підвозять по максимуму людей з правого на лівий берег. Ну і так само відбувається вранці. От така от самоорганізація, що для нас дуже властиво, знайомо. Як тільки відбувається якась така скрута, то ми одне одному допомагаємо. Правда, хтось обурювався, що ще й з'являються люди, які, в принципі, таксують, і вони в цей період теж там пачками починають вичерговуватись так і брати за гроші, ну, якби, людей і везти.
0: Ну, хтось так, а хтось робить це професійно, так буває. Але це гріє душу, бо це наша горизонтальна інтеграція суспільства, яка справді тримає тканину нашого з вами життя. Ну, і влада Києва гордо нам доповіла, що будуть ходити 4 автобуси з вокзалу вночі, з вокзалу на лівий берег, зупинятися будуть за вимогою пасажирів, будуть ходити раз на годину, і це наче велике щастя. Ну, можу сказати, що я використовував нічні автобуси в Лондоні і в Берліні, вони там працюють навіть без тривог і війни, просто вони працюють. Ну, і там все ж таки десь 10-15 хвилин відстань між автобусами, але знов-таки, в них немає війни, можливо, їм легше з транспортом. Бо, чесно кажучи, ну, потреба в нічних автобусах в Києві була завжди.
1: Так.
0: Бо це столиця, це велике місто, де життя якось так припиняється на нічний період, але не зовсім. Ну, а під час війни, реально, коли приїжджають потяги, сподіваюся, що автобуси будуть якось під'їжджати під потяги, ну, краще щось, ніж нічого.
1: Я лише, так би мовити, на захист додам, що це така от спроба оцей напрямок перекрити, так, от вокзал, лівий берег, ніч, а паралельно ж вони намагаються, аби оцей трафік, який перевозить метро, якось трошки перекинути на автобуси. І йшлося там, да, ми з вами, мені здається, ще минулого тижня зговорили про 140 автобусів, але потім у мене, наприклад, була розмова з депутатом Київради, він каже, у мене особисто, якби він там керівник постійної бюджетної комісії. Каже, у мене особисто немає поки що відповіді на питання, де ми візьмемо ці 140 автобусів і чи вони правда є. Ну, тобто, якісь цифри, якісь рішення озвучуються, а чи на практиці це можна буде зреалізувати, це питання. Я дуже хочу сподіватися, що там просто трошки комунікація могла всередині десь не відбутись ще.
0: Так, автобуси є. Так само, як КМДА нам сказала, що буде курсувати метро зеленою гілкою, я в це повірив. І їхав з лівого берега з Закарків, в мене там був виступ на панельній дискусії, забіг в метро, вони кажуть, ні, не ходить, я кажу, а коли буде? Вони кажуть, ну, колись вам скажуть. Бо я прочитав, що будуть ходити, вирішив, що, ну, що це новина, що нам сказали, що воно буде ходити, ні, не ходить, на щастя. В мене є самокат, вкрай некомфортно через південний міст їхати разом з вантажівками тим самокатом. Але я встиг. А багато людей не встигають. І я бачив, як люди просто... там пішохідна доріжка на цьому мосту, там дві людини не можуть йти поруч.
1: Це правда дуже складно.
0: І люди йдуть, і йдуть, і йдуть.
1: І багато хто намагається зараз зрозуміти, як їм бути далі, як планувати якийсь план Б, мати план С, кого можна куди переїхати, кого можна взяти до себе на пожити, знаєте. Ну, тобто, якісь починають оці екстрені плани розроблятись. Я це бачу на різні рівних організацій, різних. Дуже хочеться вірити, що, ну, що ми впораємося, і щоб держава, там, де це йдеться про державні структури, теж мала ці плани, тому що нам без них буде складно.
0: Ну, ми ясна річ, з цим якось впораємось, бо в нас нема варіантів, але хотілося б все ж таки, щоб держава, і говорячи про Київ, і міська влада, якось в нашій самоорганізації, в наших вирішеннях оцих побутових питань, ну, брали, як це сказати, більш активну участь. Це таке прохання. Бо, принаймні, влада почула бізнеси, і чотири торговельні ці розважальні центри змінили правила роботи під час тривог. ТРЦ «Дрім», «Ретровіль», «Рівермол» та «Вікторія Гарденс» продовжують працювати під час жовтого рівня небезпеки. Але за умови, що на території підприємства є укриття для працівників і відвідувачів, або виконані передбачені урядом умови, щоб це не означало, додам я від себе, бо мені цікаво, а Ocean Plaza там нема, я знаю, там велика підземна парковка, але, мабуть, це не те, чого від них вимагає уряд. Загадок безліч. І хотілося б, щоб воно було якось роз'яснено принципово просто, доступно, щоб навіть такі люди, як ми з вами, навчились, щоб нас навчили відрізняти сирену одну від одної, наприклад, сказали, оце така, а оце така. І повторили декілька разів, бо з першого разу ми можемо не почути або не зрозуміти. Ну і з цим потрібно працювати, хотілося б більше.
1: Я лише коротко нас похвалю, бачила допис Антона Синенка, він взагалі науковець, дуже активно волонтерив зараз у силах оборони. Він каже, я колись дуже заздрив американцям і думав, як класно у них працює система оповіщень, коли оці урагани, там якісь повені, вони зразу їм якісь там приходили повідомлення чи смски. Каже, зараз ми, мені здається, каже, найкрутіша країна, яка оце 100-500 уже є додатків, навіть, каже, наших. Ну, десь вони, може, не супердосконалі, навіть порадив кілька, в межах яких можна стежити в режимі реального часу більш-менш, де отам дрон летить, ну, тобто прям бачити. Ага, я ще, типу, на ліжку, чи я вже встаю в коридори і збираюся в укриття?
0: Так, це працює, і працює навіть, вчора мені прийшло про те, що до повернення з СЗЧ мені лишилося 10 днів. Я тепер знаю, коли закінчується можливість легально і красиво повернутися до СЗЧ. Я не в силах оборони, і, мабуть, вони якось так промахнулися цільовою аудиторією, але оцих сповіщень багато, і, може, навіть трохи забагато. Хотілося, щоб якось вони працювали з цільовими аудиторіями краще, ніж Це роблять американці. Ми знаємо, що там скоро будуть вибори, і Трампу потрібна якась перемога в зубах, бо він зупиняє по декілька разів на дню, в тому числі війну з Іраном. Він зупиняв багато разів і перемагав багато разів, а потім злився і знов починав, а потім знов зупиняв. Ну і до нас нарешті приїхали оця парочка Вітьок і Зятьок, зять президента Джаред Кушнер та друган президента Стів Віткоф. Ці два радіхони спочатку з'їздили до Москви. І Вітьков, ну це абсолютно просто позоріще. Путін малював якісь цифри, 2-1, це його вимоги про, що ми маємо віддати по територіях, і Вітьков в нього випросив цей папірець з автографом і сказав, що це буде його найдорожча річ. Я ледь не блюванув, коли я не полінився, подивився це на відео. Ну, а потім вони приїхали до нас, не прилетіли, а приїхали. Ну, і всі вкрай оптимістично про це говорять, я маю на увазі і ці два балбєси, і українська влада, бо знов-таки це такі вправи актор одного глядача, це все відбувається для того, щоб продемонструвати Трампу, що Україна прагне миру, що ми договороздатні, що ми раді прийняти допомогу Сполучених Штатів, що все відбувається так, як ви, пане, хотіли.
1: Як ви думаєте, ми могли от щось із цієї зустрічі насправді, так би мовити, взяти, бо вони до Києва приїхали вперше, я десь бачила, хтось порахував, за 18 місяців, відколи оця вся миротворча спроба Трампа відбувається. Ну, був ще Кіт Келлог, він на початках був спецпредставником, от він якраз дуже був прихильний до України, і він у нас в Києві був і не раз. Президент розповідав, що він добре виконує функцію такого залізного куполу, чи краще, ніж Петріот працює. Ці пани катались тільки до Москви, нарешті приїхали до нас. От, і от мені цікаво, чи змогли ми по максимуму використати, зважаючи на оцей їхній дуже дивний рівень і незрозумілий насправді рівень компетенції, що вони просто, ну, так би возять інформацію туди, а звідти потім знов Трампу з Росії, да, це тут нам привезли, ну, типу, чи було тут щось справді вау, бо була певна дискусія, я бачила в соцмережах, хтось казав, не знецінюйте цей візит, це так, правда, так, це дуже важливо.
0: Дуже важливо.
1: А хтось казав, ну слухайте, це мертвонароджені переговори від початку.
0: Це було вкрай важливо для киян, тому що я знаю, що був споживацький бум в день, коли були Вітьок і Зятьок були тут, бо люди масово закуповувались на столичному ринку, люди закуповувались в метро, люди закуповувались в ТРЦ, тому що так було, ну так, стрьомно туди ходити, а тут було зрозуміло, що сьогодні можна нарешті купити малому в школу оті кросівки, що він
1: всі
0: хотів.
1: До речі, кросівки купували, я бачила, намагались купити.
0: Бо дитина вимагає, з тих виростів треба поміряти, в інтернеті кросівки купувати дивно. Ну і нарешті поїхали. Тобто якась користь була. Що мені гріє душу про ці переговори, це те, що абсолютно осторонь від ЗМІ. Декілька ЗМІ про це згадали так пунктірно про те, що на цих перемовинах були представники Європи, в першу чергу Британії і Німеччини, і те, що ми не знаємо прізвищ людей, які там були, і в Москві, і в Києві, і те, що нема якихось заяв від Німеччини і Британії, це мені гріє душу, бо це означає, що це було щось по ділу. Це було не оце Вітьок-Зятьок, які тут поїхали туди, нарешті приїхали до нас, можна купити кросівки. Я сподіваюся, що з цього щось буде. Ну і чутки про те, що Редкліф, можливо, очолить цю переговорну грядку, директор ЦРУ, бо це вже рівень, бо Вітьков і Кушнер, ну, в Америці є таке поняття, як спецпредставник, Але що це означає, не знає ніхто. Тобто це, ну, друган і родич президента, які в них повноваження не зрозуміло, наскільки вони мають доступ до вуха президента, не зрозуміло, і залежить від якихось сімейних чи бізнесових моментів. А директор ЦРУ – це фігура, це зрозуміло. Але, знов-таки, вимоги так звані росіянців не змінились. Вони все ще вимагають віддати їм Донбас, в тому числі на захоплені території. І я чув від західних політиків про те, що ну це ж території, давайте віддамо. І їм би хотілося нагадати про те, що росіянці внесли в свою так звану конституцію ще Херсонську і Запорізьку область. І якщо віддати Донбас, вони можуть згадати, що в нас же ж записано в конституції, і давайте ще й це. Я вже не кажу про те, що це остання лінія оборони, останні укріплені райони, та частина Донбасу ще лишається під контролем української влади. І це прям, ну, про це варто пам'ятати.
1: Так, я теж думаю, що Україна буде дотримуватись своєї позиції, яка незмінна, не віддавати території, тому що насамперед це не території, а люди. І якраз, я думаю, вкотре про це президент скаже під час зустрічі з Трампом. Це теж така приємність, бо насправді десь от між зустрічю в Москві, в Києві оцих спецпредставників ще відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна. Десь вона так якось чесно повз мене трохи пройшла. Але мені важить, що буде візит наживо, очевидно, зустріч Трампа і Зеленського, підтвердив наш речник МЗС це. І я думаю, що ми зі свого боку, і про це багато там медіа натякають, будемо говорити про якраз те, щоб нам дали цю зиму перетриматися, да, насправді, бо багато ми зараз говоримо про те, щоб нам Петріоти дали, там різні ракети, хоча б ПАК-2, а не тільки ПАК-3, ну, якісь десь кошти. Я дуже, до речі, приємно вражена, що європейці тут максимальну гнучкість демонструють. От у нас є від них там певний кредит оцей величезний, і ми за частину цих грошей зможемо купити собі ракет. Ну, тобто, ми викручуємося, як можемо, і дякую, що і вони вже в своїй бюрократії, так, знаєте, теж трошки демонструють гнучкість.
0: Але, знов-таки, ми чули заяву Трампа, мстиву, що європейці, які не підтримують Америку військово, от він каже, от я їм виставлю рахунок за ті мільярди, мільярдні обсяги зброї, яку Байден передавав Україні безкоштовно. При тому, що такої можливості нема, це абсолютно нереалістично, але для трампівської грядки, для його виборця це звучить зрозуміло і переконливо. Про це багато іншого поговоримо після дуже короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
4: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2000 гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 мм. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Повертаємось в студію. Євгенія Кончарук, Олексій Кожун. Говоримо про події тижня, що минув. З цікавого і яскравого це було гучна відставка, скажімо так, генпрокурора Руслана Кравченка. І в ході відставки я дізнався про цікавий момент, бо я ніколи не слідкував за правилами функціонування Генпрокуратури. І тут виявилось, що були правила, що стати прокурором можна лише через конкурс, а лише потім рухатись вгору, отримати якісь призначення, підвищення і все таке інше. Атестацію пройшли всі прокурори, які були в системі. Ну, оцей складний вхід в професію скасували спеціальним законом, який називається номер 4555-IX. І Кравченко користувався цими можливостями і, як кажуть, набрав туди понад 1000 людей без конкурсного добору і без конкурсної оцінки професійності та доброчесності. Тобто керівний склад Генпрокуратури перетасований і навіть якщо Кравченко йде у відставку і, сподіваюся, до нього будуть питання у НАБУ, і далі він піде, сподіваюся, по етапу, то зрозуміло, що це не вирішує проблеми з Генпрокуратурою, бо саме так туди зайшов ще один фігурант справи «Карфаген» з назвами цих кримінальних справ, з креативом у НАБУ «Все в порядку». Карфаген, який, ми пам'ятаємо, має бути розбитий. Карфаго діленде ест, як це звучить латиною. Ну, і саме так туди потрапив такий собі Сергій Крупива, колишній посадовець кіберполіції та заступник голови Одеської ОВА. Я читав в соцмережах дописи здивованих людей, які мали з ним справу, коли він працював в Одеській ОВА. Відгуки були схвальні. Я з ним перетинався як з людиною з кіберполіції, він справив на мене вкрай позитивне враження, як людина налаштована на перемогу, налаштована на дії, людину, яка організовувала дуже цікаві кібероперації проти росіянців. Я теж був здивований, що він є фігурантом, але знов-таки сам він, як виявилось, людина безкорисна. Він єдине, що має, це приватизовану квартиру, але в нього вкрай талановита мама, і дружина. Такі дуже талановиті бізнес-леді, які вже понабирали на себе і автомобілів, і нерухомості. Ну, просто дуже талановиті, людині повезло.
1: Та, треба подякувати журналістам-розслідувачам, які пильно взялися вже, коли пан Кропива, зауважу, перебував під арештом, так, йому обрали запобіжний захід, під вартою тримають його, там альтернатива є застава в розмірі 120 мільйонів гривень. Ми, щоправда, так знаєте, в колі журналістів, колег там обговорювали, цікаво, будуть пробувати збирати кошти і звідки візьмуть ці кошти? Знаєте, це вже якась така як рефреном історія про ці гроші на заставу, але правда, це те, за чим, мені здається, спостерігали просто тисячі українців і за цими оприлюдненнями діалогів, які вели між собою, імовірно, коли говорять про пана Кропиву, то це йдеться про пана, я так розумію, канцлера, так, що це він ним був. Ну, далі там ще є шеф, муза і так далі, і так далі. Але, от до речі, той світ, який ми бачимо через ці плівки оприлюднені, він, м'яко кажучи, дуже дивує, зважаючи ще на контекст і на реальність, в якій ми живемо. У вас, можливо, є, пан Олексій, припущення, чому співіснує от наша реальність, можливо, та з усіма, з боротьбою, постійними зборами, підтримкою сил оборони там, і так далі. І є ось така от реальність.
0: Ви знаєте, тут ще дуже цікава історія. Ми маємо пам'ятати, що люди, вони не чорно-білі, тому що на посаді в Одеській ОВА Кропива запам'ятався як людина дієва по ділу і чесна і хороша. Мені він, як представник кіберполіції, запам'ятався як вкрай дієва людина, налаштована на воювати до перемоги. Але тут людина потрапляє в ситуацію, де, ну, як то кажуть, як не я, то хтось інший. Він нам запам'ятався оцією, я вкрай пом'якшую, кохатися то з королевою, вкрасти то мільйон. Я чув цей вираз в якомусь совєтському кіно про кримінальників, і, мабуть, він почув приблизно десь так, і взяв це на озброєння, ну, і те, що називається, скурився. І хочу нагадати відомий вислів про те, що будь-який предмет, який досить довго лежить в діжці з солоними огірками, рано чи пізно перетворюється на солоний огірок. І маємо зрозуміти, що насправді такою діжкою є, вибачте, Генпрокуратура, бо виявилось, що приблизно 7 тисяч доларів на місяць отримували представники Офісу Генпрокурора лише з одного шахрайського кол-центру за кришу. І таких кол-центрів в Україні багато. Я читав дуже цікавий звіт, те, що проводила Організація Об'єднаних Націй, про динаміку організованої злочинності в Україні під час повномасштабної війни. Я вам перешлю, це вкрай цікаве дослідження. Там згадуються оці кол-центри, стверджуючи їх більше тисячі в Україні. Ну, якщо з одного кол-центру 7 тисяч доларів, то якщо помножити на тисячу, виходить досить серйозна сума грошей, і якусь частину цієї суми ми бачили в сейфі в Генпрокуратурі. Тобто це не були якісь там інвестиції в щось, навіть машини не встигли купити, просто в ці защочні мішки, як ті хам'які, заштовхували ці гроші. І це, ну, це демотивує, це розчаровує. Бачив історії, від які активно розповсюджують телеграм-канали, які пов'язують з Офісом Президента, про те, що, а ви звернули увагу, що такі гучні кримінальні справи відбуваються саме напередодні важливих перемовин, що це насправді американці, які начебто стоять за НАБУ. Хоча, як ми бачимо, американці ніде ні за чим не стоять. Бачимо Відька і Зятька і розуміємо, що, ну, не той тепер Миргород, Хорол-річка не та. Це не ті американці, які там колись був оцей Держдеп, який там щось керує світом. Ну, ні. Але нам намагаються цю історію так продати, що це послаблення України. Насправді, це не послаблення України. На мій погляд, зняття генпрокурора через гучний скандал показує, що, ну, все не слава Богу, але ми це знаємо, але показує, що недоторканих нема. Ми бачили, як голова Офісу президента бувший пішов під суд, як потім в іншій операції заступниця голови пішла по етапу. Ми, тільки що я в новинах почув, що Столару нарешті призначили заставу в 300 мільйонів гривень. Ну, просто так, щоб, як то кажуть в народі, щоб голова не болталась. І насправді оці чистки наводять на думку, що все не так погано, як нам здається, насправді. Бо я повторюю знову і знову і знову про те, що систему характеризує не помилка, яку робить система, а характеризує реакція. Бо коли мені кажуть, крадуть гірше, ніж за Януковича, вибачте, шановні, я дуже добре пам'ятаю, як це було за Януковича. Мене тоді вкрай лякало, що держава перестала мені брехати. Бо кажуть, а у вас там прокурор збив бабусю. І тобі кажуть, ну, і що далі? Тобто навіть не придумують, що це не він був за кермом, що це була не його машина. Просто кажуть, ну, да, і що? І оце страшно. А коли держава починає викручуватись, коли держава починає такі чистки, ну, є надія. Бо, вибачте, ми в цій системі живемо довго. І було б дивно, якби воно в один прекрасний момент просто раз, і настало щастя. І вороженьки, як роса на сонці, і всі білі пухнасті, і всі красиві, і настало щастя здоров'я. Крок за кроком, на жаль.
1: Мені єдине, що сумно, що це існувало, наприклад, ця система, наприклад, тих самих кол-центрів, які та покривали, брали з них гроші, і, на жаль, в списку правоохоронних органів, які, очевидно, отримували гроші і закривали на це очі, є не тільки Офіс Генпрокурора, там називають різні правоохоронні органи, туди навіть фінмоніторинг в список вносять. Ну, тобто, дуже шкода, що, наприклад, видання «Дзеркало тижня», ну, там теж з посиланням на свої джерела робили якісь висновки, наводили якісь цифри і говорило, що, наприклад, це все існувало там до Руслана Кравченка, тоді генпрокурора, він прийшов, а оці об'єми, які потім роздавались там по різних правоохоронцях, вони виросли, об'єми коштів, там з 20 до 24 мільйонів на місяць. І волосся на голові починає рухатися. Я просто дуже хочу би побачити, щоб умовно після того, як це все знову стало, знаєте, світло просто наставили на всю цю проблему, щоб з нею щось зробили, а не просто хтось інший прийшов і очолив.
0: Так, але те, що ми з вами знаємо обсяги, ми знаємо словосполучення кол-центри з офіційних джерел, бо на, ще досить недавно я це слово чув, це словосполучення чув в своїй горизонталі, в своїй бульбашці. В якийсь момент я почав це чути від західних журналістів, які чай чи під чарку заводили розмову про ці кол-центри. Це було боляче. І, на щастя, держава почала використовувати це словосполучення. Тобто це перестало бути десь там підкилимною проблемою. І хочеться сподіватися, що воно відбудеться, знаєте, як вмикнули світло і таргани кудись під шпалери, а потім ти задуваєшся діхлофосом. Ну, лишається надія на те, що у антикорупційних органів вистачить цього діхлофосу, щоб залити за шпалери.
1: Так, і, до речі, ви згадуєте про іноземних журналістів, і дивишся завжди на партнерів, думаєш, ну от вони ж, то вони вже впорались, вони вже пройшли цей шлях. А потім дивишся на якийсь їхній виборчий процес, і такий думаєш, ні, ну серйозно.
0: Ну, ви як Трамп нещодавно сказав, якщо вибори пройдуть нормально, всі американці, як акціонери, отримують по 5 тисяч доларів. Ну, і економісти американські в тотальному жаху, бо там йде про трильйон з хвостиком. Так, на секундочку. І ми розуміємо, що наші ці жарти і скрипіння зубами про Вовіну тисячу, а до того була Юліна тисяча. Це ж про гривні йшло. Тобто, ну, мілко плаваємо, що називається.
1: Це трошки розміри бюджетів у нас різні.
0: Так, і як кажуть мої друзі, там Трамп планує гроші роздавати, але корупція в Україні. Будь ласка, не забувайте про це. Ну, і ми бачимо, що відбувається в Німеччині. Здавалося б, стабільна країна з суперовою, здоровезною економікою. І, чесно кажучи, я аж до повномасштабного вторгнення я ніколи не стикався, ніколи не думав про німецьку політику. Я собі думав, що якщо в них все окей з економікою, значить, в них все супер з політикою. А потім з'ясувалося, що німецькі політики, я перевіряв на німецьких політологах, журналістах, я кажу, мені, я був вражений, що ваші політики провінційні, що вони недосвідчені, що вони бояться приймати рішення, не те, що складні, а просто будь-які рішення, що в них добре виходить там рахувати копієчку, що вміють всі німці, але робити якісь кроки, от вони цього намагаються уникнути. І мені німецькі журналісти казали, так, в нас біда з політичною системою, і оця біда вилізла боком, що називається, в землі Саксонія-Ангальт. До речі, саме з цієї території походить, не пам'ятаю, Софія, там в неї довжезна черга імен, яка потім стала Катериною II в Російській імперії. Вона походить з цієї землі, і в цьому дусі вони на цій території альтернатива для Німеччини отримала майже 44% голосів. І для німців, з якими я говорив, це абсолютний жах. І моє питання, але ж це, ну, в місцевому парламенті, тобто, умовно кажучи, ну, як для нас це було б, ну, окей, в Херсонській облраді прийшли якісь там ОПЗЖ чи якісь там русняві тіпи, але ж це не впливає на політику держави. Вони кажуть, ні, братику, впливають, бо теперка, для того, щоб їх не допустити, інші політичні партії мають висмикувати якісь положення з їхньої програми, які якось відгукуються їхньому виборцю. І таким чином оця жахлива програма цієї жахливої партії починає розмивати притомні політичні програми притомних партій. І це впливає на всю Німеччину. І я чітко розумію, що це те саме, на що розраховує Росія.
1: Та сумно те, що друге місце тут і, очевидно, далі буде займати Християнсько-демократичний союз, це політсила Мерца. Оцей навіть перший результат, бо там буде далі черга, що в наступних землях будуть ці вибори відбуватися вже там і в цьому ще році, і в наступному. І там, здається, третій по черзі буде Берлін, і він буде там найбільш показовим. Але журналісти, які вже стежать за процесом, кажуть, що рейтинги альтернативи для Німеччини плюс-мінус такі самі, як от результат в цій землі, про які ми говоримо. Хоча тут кажуть, що вона така, вона дуже старша, тут, в принципі, населення. Ну, тобто, там є багато факторів, які вплинули так на такий результат саме альтернативи для Німеччини, але що загалом це дуже б'є по рейтингу партії Мерца. І, ну, якби, це всіх лякає. І там кажуть, що вся Європа нашорошена, ледь не вперше з часів Другої світової, ультраправі в Німеччині перемагають.
0: Так, але в Берліні там є ще інша проблема. Там є така собі Вагенкнефт, які ліві, які начебто за все хороше проти всього поганого, в тому числі вони проти війни, ну вони за мир. Мир – це ж добре, а війна – погано. Ми з цим погоджуємось кожну секунду. Але, на жаль, в нас немає такої розкоші, щоб казати, так, війна – це погана, треба її зупиняти. І це друга конячка Москви. І на партію Мерця давлять зліва і справа. Справа – це АФД, а зліва буде оця Вагенкнефт, яка в Берліні набуває популярності через прекраснодушних ліваків, які, ну, знов таки, з якими я принципово погоджуюсь, бо ну, життя краще смерті, любов краще за ненависть, а мир краще за війну. Але висновки, які вони роблять, що потрібно зупинити, підгодовувати цю війну, тобто зупинити допомогу Україні для того, щоб нарешті сторони могли сісти за стіл перемовин. Ну і я був абсолютно ошелешений. Я дивився відео Deutsche Welle, називається Deutsche Welle російською, і там сиділи три політики німецьких. Один був з партії Мерце, була голова молодіжної організації «Альтернативи для Німеччини» і ще один політик. І всі вони говорили між собою російською. І говорили вони між собою російською без акценту. Я подумав, може мені штучний інтелект перекладає?
1: Mm-hmm.
0: А ні. І я подивився, вони всі виходці з Росії. І представник партії Мерце, він шеймив цю мимру з «Альтернативи для Німеччини», що зупинка допомоги Україні означає капітуляцію. Вона каже, ні, це означає мир. Це було фінальне слово в цьому випуску. І я розумію, що насправді сьогоднішні удари по Києву, які не дають ніякого військового результату. Бо ми розуміємо, що ну, це не призведе до того, що ми з вами вийдемо на вулицю і скажемо «Зеленський, зупиняй війну, мир за будь-яку ціну». Ми це знаємо, і москалі це знають. Але удари по Києву, вони є вкрай важливими саме для таких носіїв російської ідеології, як політики з «Альтернативи для Німеччини», бо вони показують картинку, яка німцям нагадує Німеччину. Тобто це не десь в степу Донбаса, який виглядає так само, як якийсь там Судан, наприклад. Тобто це десь там, якісь люди вбивають інших людей, це погано, але це нас не стосується. Коли показують будинок, схожий на той будинок, що є в Берліні, в який потрапила російська ракета, певна грядка починає качати історію, що Росія велика і небезпечна, вона непереможна, але з нею краще дружити, тоді буде дешевий газ, тоді буде процвітання, робота, щастя і здоров'я.
1: На жаль, та якраз зовнішня політика, як частина програми «Альтернативи для Німеччини», для України виглядає як ну, такий повний розворот та від тої співпраці, від тої підтримки, яку ми отримуємо станом на зараз. Мені здається, що був період, я не знаю, чи цифри змінилися, коли Німеччина, якщо порівнювати країни, була другою після Штатів за об'ємом допомоги так. Для нас. Ну, тобто це такі ризики можуть бути колосальні. Чесно, мене це все лякає, бо у мене перед очима відкрита європейська правда. Ми з вами там говоримо про Німеччину. Тут паралельно про публікація, Францію, як проросійська Ліпен йде до перемоги у Франції. І ти так думаєш, і що нас чекає після цієї серії виборів в Європейському Союзі, куди ми так хочемо, прагнемо? Я почуваюсь трохи, знаєте, мене трохи нудота починає з'являтись. Від таких новин.
0: Я говорив зі своїм британським знайомим, який є професором з економіки саме в енергетичному секторі, і його версія про те, що Україна має ближче працювати з Британією саме для того, щоб врівноважувати ризики, які може принести зміни урядів в Євросоюзі, тому що Україна разом з Британією – це вже 100 мільйонів людей, це великий ринок, плюс британські капітали і українські військові технології. Таким чином ми можемо, не будучи в Євросоюзі, можемо впливати на рішення Євросоюзу. І мені здається, що оця версія майбутнього є найбільш дієвою. Ну, а на цій оптимістичній ноті ми прощаємось з вами. Стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
5: Нафта знову коштує вище 100 доларів за барель. П'ятниця починається з рівня 105 доларів за барель Бренту. А про дизель навіть і говорити страшно. Середня вартість галону дизелю в США складає 6 баксів за галон, що на 75% вище, ніж на початку року. А саме це є ключовим фактором, який тисне на інфляційні очікування. Зараз нафта зростає, навіть незважаючи на те, що трафік у Ормузькій протоці такий-сякий, але йде. Але Іран і США продовжують обстрілювати одного ракетами,

0: Іранські посіпаки з Ємені почали захоплювати ключові острови у Червоному морі і бомбардувати Саудівську Аравію. І отже, Саудівська Аравія зізналася, що видобуток нафти тут впав до найнижчого рівня з 1990 року. І з приємного суттєво впав видобуток у росіян, в тому числі завдяки українським ударам. Хоча, звісно, нинішнє зростання ціни на тлі війни Трампа компенсує це падіння із запасом. Зростає не тільки вартість нафти, радуючи Путіна. В Європі газ наблизився до позначки у $1000 за 1000 кубометрів. І, звісно, інфляційні очікування продовжили тиснути на вартість боргу, роблячи нерви міністру фінансів США. Не дивно, що нерви у пана Бесента іноді здають, і він виходить із заявами, які легко можна інтерпретувати ринком як all-in. А коли інвестори і спекулянти це бачать, то їх апетити тільки зростають. А тому зростає і дохідність. Ранок п'ятниці дохідність 30-літніх казначейських зобов'язань починає на рівні 5.36%, а 10-літніх – 4.95%. Годі їй казати, що так високо вони не були десятиліття. А коли були, то рівень боргу і бюджетного дефіциту, як в США, так і інших провідних країн світу, були зовсім іншими. Проблеми з боргом тиснуть і на ринок акцій, не даючи тому летіти вгору на тлі все більших очікувань від штучного інтелекту. В результаті індекс S&P 500 – відкривається в п'ятницю на позначці 7591 пункт, що десь на 150 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Парадоксально, але поки падають американські борги, то облігації країн, що розвиваються, почувають себе прекрасно. І різниця між дохідностями боргу США і боргу якоїсь африканської країни, де інвестори можуть не тільки оголосити дефолт, але і з'їсти його випадково, ніколи не була такою низькою. Від такого стану речей виграють і дохідності українських суверенних єврооблігацій. І тільки но родичі Трампа видадуть якийсь позитивний заголовок, як покупці повертаються. За цей тиждень українські єврооблігації перебувають в невеликому мінусі за рахунок падіння в понеділок, коли диво не сталося, і візит посланців Трампа передбачувано закінчився тільки тим, що кияни нарешті змогли сходити на шопінг. Але потім інвестори підкуповували, шукаючи позитив в натяках з Кремля про те, що якщо зійдуться зірки, вони будуть готові поговорити. В Україні також продовжує зростати інфляція. В серпні річний показник досягнув рівня 8,1%. В липні було 7,7%. Поки що основними драйверами зростання цін лишаються нафтопродукти. З іншого боку, поки літо, стримується інфляція овочами і фруктами. А гривня лишається острівком стабільності у цьому боремному світі. Курс танцює навколо позначки у 44,6 от уже який тиждень і не відходить далеко. Прикро, але парламент і досі не знайшов собі сили проголосувати за потрібні для фінансування закони. Ціна питання до кінця року – 23 мільярди доларів. Копійки. І вже нерви не витримують навіть у українського міністра фінансів, який перебуває на своїй посаді довше за будь-якого попередника, але ще не зустрічав такої самовбивчої тупості. Шкода, що його можливості значно поступаються можливостям його американського колеги.
1: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Реклама на Радіо НВ.
2: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті unbut.ua.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Кремль може шукати миру вже навесні у разі успішного захисту українського неба від балістики та реактивних дронів, заявляє командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він зазначив, що росіяни наразі ставлять перед собою дві ключові мети – остаточне захоплення Донецької та Луганської областей, а також економічний і цивільний терор, щоб зламати спроможності України до оборони. За словами Білецького, військове керівництво Росії наказало захопити Донецьку та Луганську області до середини квітня, а політичне керівництво Росії вимагає від них закінчити це до нового року. Андрій Білецький вважає, що сили оборони мають усі шанси втримати вигідні рубежі, так званий пояс міст-фортець на Донеччині, і покращити положення на деяких ділянках фронту. Разом із тим, він визнає, що наступна зима для України буде дуже непростою. Якщо фронт і тил втримаються наступної зими, тоді, на думку Білецького, у березні-квітні перед Росією постане екзистенційне питання. Навіщо і як взагалі продовжувати війну, оскільки вона не досягне жодної зі своїх стратегічних цілей. Це було би, можливо, ідеальним моментом для стійких перемовин і стійкого миру, на, якщо не повністю, то значною мірою на українських умовах, каже Білецький. Проходження майбутньої зими – головний виклик, який стоїть перед українським урядом. Як заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький, Кабмін готується до будь-якого сценарію. Є план стійкості, в Україні захищають активи та енергетичну інфраструктуру, а також готують децентралізовані засоби забезпечення життєдіяльності регіонів, міст і областей. І це головна задача. Українська енергетика перебуває під постійними ворожими обстрілами. Захистити повною мірою все неможливо, але країна суттєво більше готова до цих атак, ніж минулої зими, каже прем'єр. Він нагадав, що вже багато разів із різних каналів було сказано, що зима буде складною, але додав, що іншого плану, як достойно її пройти, Україна не має. Нагадаю, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявляв, що на сьогодні ситуація виглядає так, що війна з Росією триватиме і цієї зими. Тож він закликав партнерів допомогти Україні підготуватися до майбутніх викликів. Наприкінці серпня Зеленський також запровадив у дію плани стійкості для українських регіонів. Це комплекси заходів, щоб пройти майбутній опалювальний сезон в умовах російської агресії. Американська підтримка важлива, але Україні також необхідно зберігати внутрішню єдність і покладатися на власні сили. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, потрібно визначити, чи насправді партнери хочуть санкціями підштовхнути Росію до якихось рішень, чи це просто якийсь процес. Як відомо, Україна розраховує на ухвалення у Сполучених Штатах пекельних санкцій проти Росії. Санкційний пакет розробив покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем, який був близьким до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Наразі документ перебуває на розгляді Конгресу, і цей процес затягнувся. Нещодавно глава нашої держави емоційно закликав американських законодавців прискорити ухвалення санкційного пакету. І пам'ять українців жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках вшановують сьогодні в Україні. Це роблять щороку у другу неділю вересня. Цього року ми відзначаємо вже 82-гі роковини від початку депортації, які стали трагічною сторінкою в історії українського народу. Відповідно до постанови Верховної Ради, ця дата встановлена як Державний день пам'яті з метою вшанування десятків тисяч українських родин, насильно позбавлених рідної домівки. Ми пам'ятаємо, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і наступні дві години працюватиму для вас. Почнемо цей ефір з розмови про відновлення тристоронніх переговорів, які анонсують на, ймовірно, жовтень, або, принаймні, точно цієї осені. Я зараз про тристоронній формат, де будуть представники України, Америки та Російської Федерації. Ігор Тодоров, професор Ужгородського національного університету,

0: Заступник голови Координаційної ради Громадської ліги «Україна-НАТО» з нами на зв'язку. Пане Ігоре, мої вітання.
1: Добрий день.
0: Дякую, дякуємо, що знайшли час і долучилися. Отже, з останніх заяв, які пролунали на цьому тижні від, зокрема, спецпредставників президента США, зокрема, Джареда Кушнера, так складається, що, на їхню думку, територіальне питання залишається головною перепоною на шляху до завершення війни, яку розв'язала Російська Федерація. Натякають вони, зокрема, на Донбас. І, за словами Кушнера, диктатор Путін уже окреслив лінію, до якої хоче відведення українських військ, однак Київ на це не погоджується, що для нас є логічним. Про це Кушнер сказав, як на мене, вже так повторно під час розмови на конференції у Києві. Цими днями триває конференція ЄС у столиці. Чому, на вашу думку, представники Білого Дому продовжують повторювати, по суті, російські наративи і російські вимоги?
1: Ну, я б розпочав з того, що оце так зване відновлення переговорного процесу має дуже і дуже умовний характер. Ми згадуємо, що ще з кінця минулого року отакі зустрічі, така собі челночна дипломатія мала місце і неодноразово. Вітков і Кушнер бували в Москві. Нарешті минулого тижня доїхали і до України, але, на мій погляд, все це носить характер імітації. Чому я так вважаю? Тому що ніяких змін в позиції Росії не відстежується. Вони і далі наполягають на виконанні отих визначальних завдань так званої спеціальної військової операції. Україна теж має власні червоні лінії, від яких не збирається відходити. І, в принципі, оця тупікова ситуація, вона склалася вже навесні, і, по суті, за ініціативою Росії цей процес був призупинений. Ось тепер ми бачимо його відновлення. Чому це відновлення відбулося? Українська позиція була і залишається незмінною. Ми готові до миру, до справедливого миру. І Сполучені Штати також проголошують свою таку особливу посередницьку роль. Ну, так сталося, що оце відновлення цього так званого переговорного процесу, а я б сказав, таких умовних собі консультацій, відбувається на тлі підготовки до виборів в американський конгрес. Я нагадаю, що в листопаді буде повністю змінена Палата представників, тобто всі 450 депутатів будуть переобрані, і третина Сенату. Поки що в Конгресі зберігається республіканська більшість, хоча вона, скажімо так, неоднозначна, і тим не менш Конгрес реалізує за можливістю забаганки оцю політику президента Трампа, хоча з певними застереженнями. Якщо зміниться партійний склад на користь демократів, то, звісно, президенту Сполучених Штатів буде набагато важче проводити таку, м'яко кажучи, специфічну політику, якої він дотримується від початку своєї другої каденції. Я завжди згадую, що під час першої каденції в нього була спроба зруйнувати глибинну державу, Deep State в Сполучених Штатах, але тоді не вдалося. І тодішня кадрова політика Трампа була більш-менш адекватною. Друга ж каденція зовсім інша, і ми пам'ятаємо одразу ліквідація USAID, припинення роботи «Голоса Америки» майже повністю, і багато чого іншого. Я не кажу вже про жахливі речі в імміграційній політиці, нас воно особливо не торкається, але для американців, які є вихідцями з різних країн світу, це дуже дуже жахливо. Так от, саме на цьому фоні передвиборчої такої кампанії в Конгрес, ми бачили наприкінці цього тижня такий собі з'їзд республіканців. До речі, вперше в історії такий з'їзд відбувається напередодні виборів до Конгресу. Як правило, партійні з'їзди передують черговим президентським виборам. А тут от, мабуть, є відчуття, що не все так просто для Трампа, і він вирішив спочатку там пообіцяти гроші тим, хто проголосує за республіканців, а потім став лякати цих, хто не проголосує, пеклом. Ну, я вважаю, що це взагалі за межами здорового глузду, але така ситуація сьогодні в США. Так от, Сполучені Штати в особі адміністрації Трампа, звісно, хочуть якогось швидкого, нехай тимчасового рішення в українсько, точніше, в російсько-українській війні. І тому вони ініціювали відновлення цих консультацій. Росіяни тепер не були проти. І це теж дуже такий специфічний момент. На мій погляд, Путін користується своєрідним вікном можливостей. Коли ми відчуваємо доволі серйозний брак засобів протиповітряної оборони, ми, виявилося, не готові протидіяти оцим реактивним шахедам. І оцей щоденний, щоночний терор українських міст, передусім столиці, він покликаний для розуміння Росії дотиснути Україну до капітуляції. І, звісно, що першим кроком для цієї капітуляції може бути визнання вимог стосовно виводу українських збройних сил з території Донецької, ну і зовсім небагато Луганської областей, головним чином з Донецької області. І зрозуміло, що в нашому суспільстві доволі популярні зараз на фоні цього російського терору думки, що давайте погодимося, це припине війну, і це припине цей жах. Я хочу відверто сказати, не припине, бо насправді оця вимога щодо лінії, про яку там накреслив Путін і про що казав Джаред Кушнір, це лише перша умова для початку реальних змістовних переговорів. І, зокрема, стосовно тих вимог, які не змінилися з 22-го року.
0: Ну, і ми можемо також пригадати, пане Ігоре, напевно, що Російська Федерація, країна-агресор, внесла в свою конституцію не тільки Донецьку і Луганську області, українські, та, і на цьому вимоги її не зупиняться. А я, з вашого дозволу, хочу уточнити, та, очевидно, оце відновлення переговорів, воно якоюсь мірою вигідно Російській Федерації. Вони сподіваються, що Україну можна буде змусити там та до якогось, до підписання якогось документа. А очевидно, американці теж будуть для себе це сприймати як якусь проміжну перемогу, або як мінімум їм вже простіше буде приїжджати умовно, я не знаю, там в Ер-Ріад або в якусь іншу інше місто Саудівської Аравії, аби не кататися спочатку до Москви, потім до Києва, а так вони на місці будуть, власне, пробувати досягти якихось результатів. Що нам можна витиснути з цього? Чи це продовження демонстрації для Білого Дому, що ми готові на переговори?
1: Ну, я думаю, що абсолютно правильно, що Україна займає таку позицію. Ми ніколи не відмовлялися від будь-яких переговорів. Я вже неодноразово підкреслював, що сенс от тієї серії зустрічей наприкінці минулого року, на початку цього року, головний сенс був активізація процесу обміну полоненими. Звісно, цей процес може відбуватися і без подібних зустрічей, подібних консультацій, але тим не менш, це був безумовний позитив. Щодо усвідомлення того, що насправді відбувається, чи реальні якісь кроки до миру, я думаю, тут не треба культувати якісь ілюзії. Бо, ще раз підкреслюю, що Росія в даному випадку не змінила ніяким чином своїх цілей і, більш того, активізувала терор стосовно українських міст, української інфраструктури, енергетичних об'єктів і таке інше, з метою вплинути на українське населення, яке б сприяло тому, що Україна піде на поступки. Але я підкреслюю, тут не просто поступки, тут йдеться про перший крок до повної капітуляції. І українська позиція залишається незмінною, ми не підемо на це. Звісно, хотілося б, щоб проміж таких суто дипломатичних оцінок зустрічі наприкінці минулого тижня про позитиви, про якісь там суви, якісь там перспективи, все ж таки офіційно ще раз публічно була озвучена позиція, що ми на якісь там компроміси стосовно території не підемо. Ну, здається, це за замовченням так і є, але черговий раз підкреслити, особливо на фоні вчорашньої заяви Кушніра, це я б сказав, що це варто робити. Тим більше, за великим рахунком, Кушнір просто констатував, що ось залишається позиція України, але не схоже, що він якось це засуджував. Ну, така позиція, можливо, вона зміниться, можливо, ні. Сполучені Штати, звісно, будуть тиснути, але тут питання в тому, хто тиснути. На мій погляд, ось ці саме так звані переговорники, і Вітковий, Кушнер, які далекі від професійних підходів, я думаю, що вони взагалі не розуміють, не знають, що таке міжнародне право, що таке принципи міжнародного права, зокрема, принцип недоторканності кордонів. І тому цей Кушнір на повному серйозі каже, що ось Україна не хоче поступатися територіями, і це є гальмом для подальшої угоди. Вибачте, ну як в 21 столітті можна примусити державу поступитися власними територіями? Ну, це для будь-кого, будь-якого професіонала не є можливим. Але тут наративи спрацьовують там 18-19 століття, які в голові у Путіна, і наші американські оці партнери, вони сприймають російські наративи і, по суті, їх повторюють. От. І, на жаль, в цьому контексті, скажімо, будь-які перспективи якогось кардинального зрушення в бік миру не спостерігається. Ось ви процитували, здається, про те, що президент Зеленський вважає, що війна буде продовжуватися і взимку. На жаль, вона буде продовжитися і далі, і невідомо ще скільки. Бо за умови, звісно, щоб нас підтримували наші партнери. На мій погляд, дуже добре, що до переговорного процесу, так званого переговорного процесу, до цих консультацій були залучені наші партнери з Великої Британії, Франції та Німеччини. європейські партнери, принаймні оцих країн, цих країн зокрема, відчувають реальні загрози для себе. Шкода, що не були залучені представники Польщі, яка, ну, зараз виглядає як найбільш вирогідний варіант стосовно подальшої ескалації російської агресії. Я не кажу про вторгнення, але оці провокації, які продовжуються, і, зокрема, в прикордонні українському, атаки на ці пункти перетину, відповідні бази, це вагомий показник. Але, на жаль, поки що такого якісного зрушення у сприйнятті загроз і з боку наших європейських партнерів поки що не настало. Поступово ми бачимо збільшення усвідомлення, оцінки в Німеччині стосовно саме російського сліду, російського залучення в тому жахливому інциденті, ну, який би міг бути набагато жахливіше. Я маю на увазі дрон в Ляйпцизькому аеропорті. Тобто ось ситуація залишається, ще раз підкреслюю, доволі складною. І тут дійсно питання збереження єдності українського суспільства. Будь-які розхитування ситуації, які мають під собою, звісно, об'єктивні обставини, пов'язані з низкою правопорушень в найвищих шабелях влади у нас, це, на мій погляд, абсолютно, ну, неприпустимо в країні, яка не просто воює, а веде екзистенційну війну за власне виживання, коються такі речі. Але не дивлячись на всі ці виклики, на мій погляд, головне нам зберегти державу і перемогти. А щоб ми перемогли, потрібна, скажімо так, більш-менш консолідована позиція західних країн. Стосовно європейських, я вже сказав, більш-менш відчувається розуміння з боку Сполучених Штатів. Принаймні в адміністрації Трампа спостерігається дещо інше. Певні такі, ну, особистості, я перепрошую, особистості, відчуття очарування Путіним з боку Трампа, вони нікуди не зникли. Не зникають. І оці візити своєрідних переговорників, вони якраз спрямовані на те, щоб підкреслити саме позицію Трампа. Він чує від Кушнера і від Кова саме те, що хоче чути. От. Але я звертаю увагу, що ця так звана специфічна челночна дипломатія, схоже, ну, підійшла до краю. Ви правильно сказали, що навряд чи оці спеціальні представники Трампа приїдуть знов до Києва, принаймні в осяжному часі. І, можливо, і до Москви теж навряд чи.
0: Мабуть, тому чекають цього відновлення, як кажуть зараз росіяни, в жовтні, найбільш ймовірно, цих саме тристоронніх зустрічей. Буду підкреслювати, що це саме зустрічі, а не переговори, бо і ви про це говорите, пане Ігоре. У нас небагато лишається часу, хочу вас запитати наступне. Очевидно, що в дипломатії будуть тиснути на слабшого, тому що це найпростіше. І буквально, поки ми з вами говоримо, з'явилась у медіа інформація, що президент Трамп закликав Зеленського, Україну, не завдавати ударів по об'єктах дизельної інфраструктури, тому що, мовляв, зростають ціни на пальне у США, і це створює адміністрації Трампа політичні проблеми напередодні виборів. Наскільки оцей тиск, так, тому що подібні заяви і, очевидно, прохання лунали, як тільки Україна починала атакувати Російську Федерацію і конкретно такі об'єкти, як нафтопереробні заводи, тощо. Наскільки це може стати тиском, який для нас буде проблемою?
1: Я думаю, що, на жаль, так і є. Досвід підказує, що неодноразово подібні прохання Україною задовольнялися. І це пов'язано передусім з нашою залежністю від Сполучених Штатів, не дивлячись на оці заяви Трампа, Білого Дому, тим не менш, надання озброєння, нехай вже не так, як за Байдена, але за європейські гроші триває. І ми отримуємо розвіддані від Сполучених Штатів. Тобто взяти просто і розлаятися зі Сполученими Штатами не можна. Якщо вони просять, то скоріше за все Україна буде утримуватися від таких ударів. Але прохання Трампа дуже конкретне, воно ж не обмежує нашу діяльність в інших напрямах, і я думаю, що наш тиск на Росію через атаки тилу Росії має зростати. Але ж в цій конкретній ситуації звинувачення в збільшенні ціни на дізель саме України, ну, воно виглядає доволі сумнівно, скажімо, коли Сполучені Штати розпочали бойові дії проти Ірану, про це ніхто не думав. А я думаю, що якраз зростання цін на паливо в Сполучених Штатах пов'язано передусім з їхньою кампанією в Ірані, а не з ударами по відповідних об'єктах в Росії. Але я не виключаю, що саме росіяни, я не знаю, на якому рівні, ну, може, той Дмитрієв з подачі Путіна, звернулися з таким проханням до Трампа, знаючи про його вплив на Зеленського, що наприкінці місяця має відбутися знов особиста зустріч Зеленського з Трампом. І, звісно, що ніяких спроб псування відносин з нашого боку не буде. І я думаю, що росіяни цим користуються. А ось що такої причинно-наслідкового зв'язку з цінами Сполучених Штатів і ударів по відповідним об'єктам в Росії, на мій погляд, доволі сумнівний зв'язок. Але ми маємо саме таку ситуацію, яку маємо.
0: Дякую вам, пане Ігоре. Будемо очікувати якраз зустрічі президентів Трампа і Зеленського, і будемо вже ґрунтовніше говорити про можливі результати найближчим часом. Ігор Тодоров, професор Ужгородського національного університету, заступник голови Координаційної ради Громадської ліги Україна-НАТО, а далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Кібершахраї постійно вигадують нові схеми обману. У Нацполіції попереджають про хвилю спаму із нібито сертифікатами про закінчення курсів чи інших документів від освітніх установ. Насправді у PDF-файлі міститься посилання на вірус. Особливо вразливими є співробітники держструктур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси. Щоб не стати жертвою шахраїв, завжди дотримуйтеся простих правил. Не відкривайте підозрілі вкладення в електронних листах. Уникайте запуску файлів з архівів, отриманих із неперевірених джерел. Перевіряйте посилання у PDF-файлах перед переходом. Шукайте свої сертифікати лише через особисті кабінети на офіційних платформах.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. У Кремлі існує розкол на дві групи – щодо війни проти України, а сам російський диктатор Владимир Путін побоюється власної еліти. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, аналіз української розвідки ґрунтується на реальних перехоплених документах РФ. Наразі в оточенні Путіна чітко виділяються щонайменше дві групи. Перша виступає за продовження війни проти України, а друга прагне зупинити бойові дії шляхом переговорного процесу. Під час потенційних переговорних процедур стає очевидно, що режим дійсно боїться внутрішнього колапсу і дестабілізації в країні, каже Скібіцький. Крім того, дані відстеження внутрішньополітичної динаміки під час підготовки до виборчих процесів у Росії показали помітне падіння рівня підтримки провладних партій, зокрема «Єдиної Росії». Це був чіткий сигнал для режиму, каже представник ГУР. Також, за його словами, Путін побоюється впливу олігархів. Нагадаю, у травні російські медіа з посиланням на таємні документи європейської розвідки розповіли, що Путін боїться перевороту в Росії, а також вважає, що його можуть ліквідувати за допомогою дронів. Водночас британське видання Guardian розповідало, що в оточенні Путіна наростає розчарування через провальну війну та її наслідки для економіки Росії. І День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках відзначають сьогодні в Україні. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний 4-й номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтехкомпаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуцика» та Андрія Глігача?». Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: До 30 вересня триває отримання субсидій, розрахованих на неопалювальний сезон. Субсидія призначається із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону і розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня та опалювальний сезон із 1 жовтня до 30 квітня. Субсидію можуть отримати сім'ї, для яких комунальні послуги обходяться надто дорого. Пенсійний фонд України визначає, яку частину рахунків родина повинна сплачувати сама. Ця сума залежить від доходів. Якщо платіж за комуналку перевищує цей розрахований обов'язковий внесок, різницю покриває субсидія. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично. Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, потрібно повідомити пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І хочу нагадати нашій аудиторії, що цей вівторок з 9 до 10 ранку ви зможете дзвонити нам у прямий ефір. У програмі ми маємо поговорити. І тема розмови буде, як вижити цієї зими. Розраховуєте тільки на себе чи сподіваєтесь на державу? Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку чи доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити. А ми тим часом будемо долучати до ефіру і говорити з Богданом Долінце. Він експерт із питань авіаційного ринку. Пане Богдане, мої вітання.
9: Вітаю.
0: В ніч на 13 вересня Збройні сили України атакували промислові об'єкти в Татарстані. Це Нижньокамськ і також у такому містечку, як Слов'янськ на Кубані, це Краснодарський край. І попередньо в Татарстані уразили промислові і цивільні об'єкти. Ну, принаймні, про це мер міста каже. І він уточнює, що на одному з підприємств сталася пожежа, яка нібито не призвела до зупинки виробництва. За даними українського моніторингового каналу «Супернова Плюс», мова йде про нафтопереробний завод, доволі потужний, кажуть про 17 мільйонів тонн, які належать до Татнефті і іншої ще компанії. Разом це ще й плюс 7,3 мільйона тонн. Пане Богдане, я от почала дивитися, що ми вперше десь до Татарстану, ми, це наші українські дрони, звісно ж, почали долітати ще десь в квітні 24-го року. Насамперед, мені Татарстан цікавий як місце, де, на жаль, було з свого часу побудовано підприємство по виробництву дронів додаткове. І мені цікаво, чи ми туди цілили, чи що нам в цьому Татарстані ще цікаво.
9: Ну, дивіться, якщо говорити про даний регіон, то дійсно ми бачимо, фактично він стає так званим хабом внутрішнім військово-промисловим для Росії, і через його значну віддаленість безпосередньо від західної частини Росії та кордонів з європейськими країнами, що призводить до того, що кількість засобів ураження, які можуть досягати даних об'єктів, ну, вона є дуже обмеженою, по-перше. По-друге, навіть ті засоби, які, в принципі, змогли подолати так звану буферну зону, потрапити в внутрішній повітряний простір Росії, лише невелика частина з них, на жаль, здатна досягти і такої відстані. Ось, крім того, ми бачимо, що відповідні об'єкти, особливо якщо говорити про інфраструктуру виробництва ударних безпілотників типу шахет, звичайних, реактивних, вона вся розгорнута в Татарстані, і відповідні об'єкти лише декілька разів вражалися. Ось, на жаль, в першу чергу це ж все пов'язане з багатошаровою системою захисту саме навколо відповідних об'єктів військово-промислових.
0: Якщо говорити ще про ті цілі, які обирає зараз для себе, зокрема, сили безпілотних систем, то очевидно, от повідомлення, яке від Генштабу надійшло на тижні, що ми, зокрема, били там по місцях, звідки запускають російські БПЛА. І мені здається, що це от якраз та робота, яка зараз нам дуже потрібна, але, ну, принаймні, з тих звітів, які ми бачимо, це не є чимось таким системним. Що можна сказати про це, от, знову ж таки, те, як росіяни розміщують, пересувають або роблять стаціонарними ось ці місця запуску дронів?
9: Ну, дивіться, першого ми бачимо, що дійсно кількість стаціонарних місць запуску дронів продовжує зростати, і за різними оцінками на сьогоднішній день функціонує більше 10 таких площадок з декількома десятками пускових установок на кожній. Ось ураження цих зон, в принципі, дозволяє вплинути на спроможності Росії завдавати ударів, але варто розуміти, що ці площадки вони будуються вже з урахуванням можливості нанесення ударів, тому будь-які, в принципі, ураження, вони, як правило, не призводять до зупинки всієї локації або безпосередньо пускових установок, а лише окремо взятих пускових установок, кожна з яких має, в принципі, індивідуальний захист, в тому числі обвалування тощо, що, як правило, у разі ураження пускової установки призводить до втрати лише однієї пускової установки, а не решти десятків установок. По-друге, ті склади, які безпосередньо знаходяться на території таких стаціонарних пускових установок, вони так само, ми бачимо, є роззосередженими, тобто це, на жаль, призводить до того, що для того, щоб знищити або зупинити можливість використання такого майданчика, необхідно, щоб десятки ударних систем одразу атакували і здійснили успішне ураження таких об'єктів на території майданчика. Ось, крім того, залишається відкритим питанням підземна інфраструктура, яка може бути розбудована навколо них, інформації про яку на сьогоднішній день немає.
0: Так, і приємно, що насправді такі повідомлення про влучання в інфраструктуру, яка задіяна в запуску якраз різного типу БПЛА, які долітають по Україні, вони на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Донецькій області, і тут успішно працюють наші оборонці. Хочу звернути вашу увагу і попросити вашого коментаря, пане Богдане, до такого повідомлення. СЕО української компанії Firepoint сказала, що у питанні термінів бойового застосування українських балістичних ракет FP-7 йдеться не про тижні, точніше, не про місяці, а про тижні, і про це вона от на тижні сказала під час оборонної виставки у Польщі. А Україна дуже потребує та власної балістики. Якщо ми будемо говорити про успішні запуски, успішне застосування, які це можливості для нас відкриває?
9: Подивіться, тут необхідно розуміти декілька складових питань. З однієї сторони, успішне застосування фактично означає проходження певних етапів військового переймання, як наслідок можливість постачання серійно цих систем до Збройних сил України для використання вже в бойових задачах. По-друге, якщо говорити саме про цей засіб, заявлена дальність була оголошена до 800 кілометрів. У разі, якщо дійсно підтвердиться можливість ефективного точного ураження цілей на такій дальності, то це може створити суттєві стратегічні ризики для Росії, в тому числі можливість знищення опорних пунктів, штабів керування, які якраз знаходяться на дальності 300-400 кілометрів від лінії фронту. По-друге, мова йде про переламування логістики ворога, це логістика боєприпасів, логістика ракетного озброєння, логістика та застосування пускових установок для балістики та крилатих ракет, адже всі вони будуть знаходитися в радіусі ураження таких засобів. Ну і третя важлива складова, у разі підтвердження дальності до 800 кілометрів, це означає, що дані засоби при певних умовах зможуть наносити ефективні балістичні удари по військово-промисловим об'єктам навколо Москви та Підмосков'я, які, в принципі, є ключовими військово-промисловими об'єктами на території Росії. Ось, по-друге, якщо говорити про дані системи, то ключовим фактором було і лишається питання масштабування та серійного виробництва, адже якщо говорити про тестові запуски, то перша українська балістична ракета була запущена в 2024 році, це була ракета «Грім-2», яку майже півтора десятиліття розробляли та впроваджували, але ми бачимо, що пройшло вже 2 роки, але масового застосування серійного даного засобу так і не відбулося. Тому ключове питання не лише проходження фактично тестових запусків та підтвердження можливості взяття на зброєння. А ключове питання було, залишається, це можливість масового виробництва десятків таких засобів на місяць. Без цього, в принципі, будь-яка балістична ракета являє собою більше гучні заяви, ніж реальний результат на полі бою.
0: Це може бути частиною наших атак, які ми здійснюємо за допомогою, наприклад, ракет від партнерів, тому що, ну, я коли дивилась теж на характеристики цієї ракети, то йшлося про те, що там, наприклад, теж дальність, на яку її можна застосовувати, там середня, це там 300 кілометрів, ну, я так розумію, да, є максимальна, є якась там ще робоча, і що це порівнювано там, наприклад, з атакам самим, або з Storm Shadow, але якраз про застосування, наприклад, цих ракет ми останнім часом не чуємо, це просто не афішується, чи ми говоримо про певну обмеженість в використанні або взагалі в наявності цих ракет саме у нас?
9: Ну, якщо говорити про застосування ракет типу «Атакамс», то дійсно маємо розуміти, що кількість цих ракет в Україні передавалась в обмеженому кількості, по-перше. По-друге, дальність ракет, які передавалися, у нас складала в середньому 160 кілометрів. Була обмежена кількість кластерних ракет, яка мала збільшену дальність там порядка 200-250 кілометрів, але їх були лише одиничні зразки. І, в принципі, ми бачимо, що дійсно це є достатньо високоефективна зброя, але в тій кількості, які Україна отримувала, фактично не вдавалося отримувати позитивні результати, але лише в попередні роки. Зараз ми дійсно не бачимо інформації щодо застосування цих видів озброєнь, що все це пов'язано з відсутністю даних боєприпасів безпосередньо в Україні. По-друге, ми бачимо так само питання стоїть гостро щодо застосування так званих ракет типу «Хаймарс». Ось їх так само лише періодична інформація щодо їх використання, тобто це може свідчити про певний дефіцит даних засобів, як наслідок неможливість застосовувати ефективно ті засоби по тим цілям, які наявні для ураження. Друга важлива складова була лишається, це розробка фактично власного аналогу ракет типу «Хаймарс», тобто це ракета середньої дальності, порядка до 150-200 кілометрів. Ось, і тут ми бачимо, різні українські виробники інформували, що вони ведуть розробку в цьому напрямку, але інформації жодної щодо стадії розробок, кому чи вдалося окремим компаніям розробити таке рішення, так само поки що немає.
0: Пане Богдане, ще одна важлива віха в українських розробках, якщо ми говоримо про дрони, це, звісно, морські дрони, і фантастичним виглядає повідомлення про те, що український морський дрон переміг в дуелі з іншим морським дроном російським. Кажуть, що це там БЕК, так? І, по суті, це обидва безпілотні апарати. І наш відкрив вогонь з турелі, там 12,7 міліметрів, і знищив російський об'єкт, російську ціль. Наскільки це знаменує нам, ну, якусь таку, правда, по-перше, чергову сторінку в нашій боротьбі саме в акваторії Чорного моря, але і загалом про те, наскільки саме ось ця така безпілотна складова, вона буде більшати, її буде у відсотковому відношенні більше, і тут, як так би мовити, те місце, куди ми, можливо, маємо докладати по максимуму зусиль.
9: Дивіться, дійсно, ми бачимо, що поле бою змінюється, і якщо ще декілька років тому ми бачили так звані повітряні бої, коли одні безпілотники знищували інші саме в повітрі, то наступним етапом була фактично перші бої наземних роботизованих комплексів, в тому числі в минулому році фактично був перший так званий роботизований штурм, в тому числі було взято декілька росіян в полон під час такого штурму, тобто без прямої участі людей. Тому наступний очікуваний крок, дійсно, морський бій безпілотних або так званих безекіпажних катерів – це достатньо очікуваний фактично напрямок, враховуючи, що Росія певний час відставала з точки зору розробки та створення безекіпажних платформ. Зараз ми бачимо, що, на жаль, вони достатньо швидко починають надолужувати в даному напрямку. Це означає, що кількість безекіпажних платформ лише продовжує зростати з обох сторін. Ну і окремо варто відзначити, що дійсно бачимо тенденція загалом на сьогоднішній день з точки зору застосування безпілотних та безекіпажних технологій рухається до того, що кількість людей безпосередньо на полі бою продовжить лише скорочуватися. Ось і буде зростати кількість так званих операторів, які будуть знаходитися на певній віддаленості безпечні від лінії фронту, і цього буде достатньо для застосування тих чи інших систем та платформ, і дійсно фактично військові дії будуть все більше і більше переходити в так звану економічну площину, тобто яка країна здатна розробити більш ефективні технології, більшу кількість самих систем, адже розробити один або декілька дуже унікальних засобів абсолютно не гарантує і не дає можливість реально вплинути на поле бою, якщо цих засобів не будуть тисячі одиниць, які не будуть щоденно застосовуватися однією зі сторін.
0: І я, правда, тішуся, що навіть, знаєте, доходять до мене новини, що НРК і, власне, засоби, які максимально бережуть людське життя, коли ми говоримо про українське військо, і при цьому роблять це ж українське військо ефективними, то я правда радію, що ця частка і взагалі ця сфера по максимуму розвивається. Повернімось до того, що Російська Федерація продовжує атакувати Київ, область, а також інші міста. Бачимо про те, що по Західній Україні, на жаль, були прильоти цими днями, і сьогодні, зокрема, там про Львівську область були повідомлення. І також Росія атакує наші потяги Укрзалізниці і поблизу одного з кордонів наших з європейськими, натівськими партнерами теж відомо про влучання. Ось ці цифри, які ми бачимо по кількості застосування ворогом БПЛА, мені здається, що за тиждень, за офіційними даними, Росія запустила 2100 дронів. Ну і, власне, далі там також іде цифри кабів і понад 70 ракет. Якщо говорити про дрони, та те, що зараз, наприклад, для більш віддалених від лінії фронту міст є значною проблемою. Що з цією кількістю? Вона видається якоюсь космічною і не меншає, а інтенсивність лише зростає. Це просто, на жаль, про спроможності ворога. І далі ситуація навряд чи по кількості буде змінюватись.
9: Ну, дивіться, тут декілька частин питання є. По-перше, якщо говорити про те, що віддалені від лінії фронту міста, вони потерпають від даних ударів, то маємо розуміти, що насправді і прифронтові міста так само щоденно потерпають від даних ударів. Просто для цих міст, на жаль, ця ситуація стала буденністю ще декілька років тому. Тобто лише віддалені міста зараз починають відчувати реально той натиск ворога, який раніше ворог міг здійснювати на незначну дальність. Тобто мова йшла про 50-60 кілометрів. Зараз ми бачимо, що за рахунок масштабування далекобійних ударних систем, збільшення переліку та потужності самих бойових компонентів, на жаль, вони стають все більш і більш загрозливими. По-друге, ми бачимо, що загалом кількість ударних безпілотників типу Шахет-2, так званих гвинтових, вона вже досягла більше 2500 на місяць, і ворог продовжує зберігати даний показник, навряд чи він буде знижуватись в подальшому. По-друге, ми бачимо, що попри те, що Україна фактично першою створила так звані реактивні ударні платформи, такі як Пекло, Паляниця тощо, але все ж таки вони за ці більш ніж два роки не стали масовими, на жаль, але Росія при цьому зробила висновки і змогла фактично тут певним чином обігнати трохи Україну, розробивши масові ударні реактивні безпілотники. Ми бачимо з тою інформацією, що є на сьогоднішній день, за різною оцінкою, ворог здатний виготовляти до 1000 одиниць різних типів систем на місяць, тобто це і бандеролі, це і грані-3, грані-4, грані-5. Ось, використовуючи все ті ж потужності в Татарстані, які на сьогоднішній день і наявні, і продовжують масштабуватися, так, в тому числі має Росія плани масштабувати виробництво реактивних ударних безпілотників протягом 27-го року до також показника, як і кількість звичайних гвинтових шахедів, тобто порядка до 2-2,5 тисяч одиниць. І тому це означає, що варто очікувати лише збільшення кількості таких ворожих цілей в повітряному просторі України. Але, тим не менш, все ж таки маємо розуміти, є і певні позитивні інформація, тобто ціла низка українських виробників на сьогоднішній день заявляє, що працює над технологією безпілотки перехоплювачів, тобто маємо розуміти, що ситуація найближчі місяці почне суттєво покращуватися, і можливості по перехопленню та знищенню таких ворожих реактивних систем, вони будуть ставати кращими, відсоток збиття теж зросте з 50-60% до аналогічно звичайними дронами 90 і вище відсотків, але маємо розуміти, що за цей час Росія може, ну, суттєво, використовуючи ці системи, створити проблеми, в тому числі для логістики України, як це ми бачимо сьогодні.
0: Пане Богдане, ну і до питання того, чим збивати все це, попри те, що все одно, мені здається, результативність наших сил протиповітряної оборони дуже висока в нинішніх умовах, постає питання, так, чому ми не готові? Ну, це питання, очевидно, не до вас. Але у мене перед очима, наприклад, таке інтерв'ю з військовим експертом і військовослужбовцем 413-го полку Сил безпілотних систем Іваном Киричевським. Ми якраз його запитують про те, можливо, нам слід звернутися до партнерів за, я не знаю, там, різного типу ПЗРК або чим, якимось іще озброєнням, яке би могло нам допомогти, не знаю, там, або для наших ось цих мобільних груп, груп, якісь додаткове озброєння. Що би могло нас тут підсилити? І чи є це в партнерів?
9: Ну, дивіться, тут декілька складових. По-перше, якщо говорити про ці реактивні безпілотники, то маємо розуміти, для їх перехоплення переважно застосовується саме якраз для низьколетючих цілей ПЗРК. І збільшення кількості постачань саме ПЗРК може дозволити підвищити ефективність збиття відповідних дронів на висотах до 4,5-5 кілометрів. По-друге, якщо говорити про інші засоби, то дійсно ми бачимо, що частина цих реактивних дронів здійснює політ на висотах 5-7 кілометрів, що в принципі робить їх недосяжними для ПЗРК, і для їх перехоплення необхідно застосовувати або винищувальну перехоплювальну авіацію, це F-16, Міг-29, Міражі тощо. І тут питання забезпечення озброєння до цих літаків, ракети повітря-повітря, так звані АІМ-9Х, АІМ-120 тощо. Так, і ракети до комплексу протиповітряної оборони, це АПКВС, це АІМ-9 і інші засоби, які використовуються на звичайних комплексах протиповітряної оборони, такі як НАСАМС, АЙРІСТИ, СМПТ тощо. Ну і третя важлива складова, звісно, це поява українських безпілотників-перехоплювачів, але ключове питання, маємо розуміти, що як тільки з'являться безпілотники-перехоплювачі з реактивними двигунами, зі швидкістю аналогічною до ворожих систем, тобто це 600-650 км на годину, то варто очікувати, що протягом одного чи декількох місяців ворог вдосконалить свої системи, і вони почнуть виконувати політ уже на швидкостях звичайних реактивних літаків, тобто 800-900 до 1000 км на годину.
0: Та, на жаль, ці перегони ми постійно їх спостерігаємо в засобі і в контр, ну, які мають та певну дію, і в засобах протидії. Це частина війни, яку веде проти нас Російська Федерація. Пане Богдане, дякую вам надзвичайно за вашу експертну оцінку. Богдан Долін, це експерт з питань авіаційного ринку, був з нами на зв'язку. Говорили про наші успішні атаки по противнику і про те, як нам протидіяти, зокрема, дронам, які масовано атакують різні регіони України. За деякий час новини, а тоді повернемося з новою темою.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
5: 15 мільйонів гривень будуть виплачувати сім'ям загиблих у полоні бійців. Верховна Рада внесла зміну у відповідний закон, і тепер він прямо визначає, якщо військовий загинув у полоні, родина має право на допомогу, незалежно від того, що саме стало причиною його смерті. Українські судмедексперти найчастіше встановлюють, що смерть у полоні стала наслідком хвороби. Відтак родини отримували значно меншу допомогу, ніж за загибель на полі бою. Проте, як роз'яснює Міноборони, дія закону не поширюється на сім'ї тих бійців, які здалися в полон добровільно. Ухвалені зміни також збільшили із 3 місяців до 1 року термін виплати одноразової допомоги. Йдеться про випадки, коли військовий під час служби отримав поранення, травму, контузію чи захворів, через що частково втратив працездатність, навіть якщо інвалідність йому ще не встановили. Це ж стосується і тих, кого за таких самих причин звільнили з армії. В оборонному відомстві пояснюють, через довге лікування, реабілітацію або перебування підрозділу у зоні бойових дій військові не встигали вчасно зібрати усі потрібні документи і не мали можливості отримати виплату. Також оновлений закон змінив порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
6: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Західних партнерів. За його словами, потрібно розробляти ракету малої дальності і працювати з носіями цих ракет повітря-повітря. Наступний раунд переговорів щодо миру планують провести у жовтні поточного року. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він зазначив, що йдеться про тристоронній формат, але місце потенційної зустрічі Буданов не уточнив. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має сильні позиції на мирних переговорах щодо завершення війни, розв'язаної Росією. За його словами, Київ також отримав новий позитивний сигнал від міжнародних партнерів. Крім того, Зеленський повідомив про готовність зустрітись із російським диктатором Владимиром Путіним під час саміту G20 у Майамі, аби домовитись про конкретні рішення для припинення війни. У Кремлі на це заявили, що Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у цьому заході. Нагадаю, у Росії продовжують блокувати реальні мирні ініціативи щодо припинення війни проти України. У Москві відверто підтверджують відсутність намірів зупиняти агресію. Глава МЗС РФ Сергій Лавров публічно оголосив, що Росія не робитиме паузу у війні під час можливих переговорів із Києвом. Крім того, запрошення українського лідера на зустріч у Кремлі назвали лише жестом доброї волі. Заяви Кремля про нібито прагнення до переговорів є лише спробою уникнути нових санкцій, поки Росія продовжує масовані удари по Україні. Відповіддю Заходу має стати посилення військової допомоги Києву. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. За його словами, твердження російського диктатора Владимира Путіна про мирні ініціативи є абсолютно знеціненими і невартими довіри. Поки Москва говорить про припинення війни, її армія продовжує атакувати українські міста. Твердження Путіна про те, що Росія прагне переговорного припинення війни, не варте навіть півкопійки, каже Будріс. Він наголосив, що єдина мова, яку розуміє російський режим, це мова сили. Тому партнери мають збільшити постачання зброї силам оборони і посилити обмеження проти Росії та її спільників. Дипломат запевнив, що Литва та інші міжнародні партнери продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для перемоги над агресором. І пам'ять українців жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках вшановують сьогодні в Україні. Це роблять щороку у другу неділю вересня. Цього року ми відзначаємо 82-гі роковини від початку депортації, які стали трагічною сторінкою в історії українського народу. Відповідно до постанови Верховної Ради, ця дата встановлена як Державний день пам'яті з метою вшанування десятків тисяч українських родин, насильно позбавлених рідної домівки. Одним із наслідків Другої світової війни стало встановлення нових кордонів у Європі. 9 вересня 1944 року у Любліні СРСР і Польща підписали угоду про так званий взаємний обмін населенням. За цією угодою українців примусово переселяли з території Польщі до УРСР, а поляків із території України до Польщі. За даними Українського інституту національної пам'яті, у 1944-51 у першому роках було переселено близько 700 тисяч українців. Ми пам'ятаємо, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про ситуацію на Близькому Сході. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Сергію, мої вітання.
2: Вітаю, пані Євгенія.
1: Отже, Саудівська Аравія зупинила роботу нафтопроводу «Схід-Захід» після того, як його атакували на тлі розширення війни на Близькому Сході. Ну і Дональд Трамп, як передає Reuters, сказав, що Іран, ймовірно, причетний до цієї атаки, до атаки на цей нафтопровід у Саудівській Аравії, який дає змогу експортувати нафту в обхід Ормузької протоки. Насамперед хочу вас запитати, чи можна говорити, що ця атака відповідає якійсь от нинішній такій стратегії Тегерана, і чи може вона бути там у нас передвісником того, що Іран буде переносити протистояння, наприклад, на критичну енергетичну інфраструктуру країн Перської затоки?
2: Ну, він вже переносив, тобто нічого нового тут немає. З початку війни з 28 лютого цього року, коли сполучені

0: і Штати. А потім Ізраїль підключилися до атак на Іран, на іранські військові об'єкти, військово-промисловий комплекс. Фактично, якщо я не помиляюсь, за тиждень вже після початку цієї війни іранські сили атакували не тільки американські військові об'єкти в арабських країнах Перської затоки, але й цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну інфраструктуру Катару, Кувейту, Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Mm-hmm. Тобто в цьому сенсі інновації не відбулося. Більше того, тоді ж іранці погрожували атакувати. І почасти вони це робили, просто це не набуло особливого розголосу. Mm-hmm. Виключно цивільну інфраструктуру, комунальну інфраструктуру цих країн. Зокрема, були удари по опріснювальним станціям, які забезпечують прісною водою ці держави. От зараз, до речі, іранці напряму до цього не були причетні, хоча всі розуміють, що іранські вуха там стирчать, оскільки удар по цьому другорядному ще рік тому нафтопроводу, який раптом став таким важливим, нанесли не іранські сили і навіть не хусити, хоча перед цим вони теж били, а іракські проксі. Тобто ті угруповання в Іраку, які по факту підпорядковуються Ірану, і з території Іраку було нанесено цей удар.
1: Саудівська Аравія логічно звернулась до США як до партнерів і попросила вдарити по хуситах. Та, хоча ми з вами чуємо, що очевидно це навіть не їх рук справа, але отримала відмову. А як це все може позначитися загалом та на відносинах США і Саудівської Аравії, і загалом на тому, як далі розвиватиметься цей конфлікт?
0: Єменська ситуація – це взагалі те, що англійською мовою називається epic fail. Тобто дуже великий, дуже гучний провал, який можна порівняти принаймні на зараз. Можливо, завтра ситуація зміниться, можливо, через тиждень. Але на зараз це майже схоже з тим, що відбулося в Афганістані, коли американські війська виходили. Настільки це було провально для Саудівської Аравії, але і для Сполучених Штатів також. Це втрата тисяч кілометрів квадратних перед хуситами і, саме головне, встановлення ними контролю над логістично, другим, можливо, третім, можливо, максимум четвертим зазначенням транспортним коридором світу. І, безперечно, тут будуть зараз спроби перекласти відповідальність за цей провал єменці на саудитів, саудити на американців, американці на саудитів один на одного. Але, звичайно, це буде потребувати реагувати треба буде на цю подію, і саудитів це буде викликати все більше бажання знайти альтернативні джерела безпеки, інші союзи. Хоча спроба заключити оцю Меканську угоду, коли Саудівська Аравія, Туреччина і Пакистан заключили оборонну угоду, і зараз спроба саудитів активізувати її не увінчалася успіхом. Ні Туреччина, ні Пакистан не включилися в цю війну. Вони висловили своє занепокоєння, закликали хуситів до дотримання там норм правил і всього іншого, але ніяк не допомогли Саудівській Аравії в цій критичній ситуації.
1: Власних ресурсів, спроможностей, чи є у Саудівської Аравії, наприклад, з хуситами воювати? Колись, от я пам'ятаю, були такі повідомлення, начебто датовані липнем, так, про це західні медіа писали, зокрема Reuters. Чи є тут спроможності, насправді, у саудитів?
0: Є. достатньо великий флот F-15, взагалі доволі сучасна армія, яка останні не 5, не 10, а 20 років фінансувалася по дуже великому, навіть з запасом фінансувалася. І Саудівська Аравія була ледь не основним покупцем зброї, доволі сучасної. Але все впирається в організаційні структури, в спроможності не тільки мати сучасне озброєння, а вміти його застосовувати. Що ще дуже важливо, це організувати взаємодію різних видів збройних сил одне між одним. Ну от, що виявила взагалі ця ситуація зараз з наступом хуситів? Це не хусити виграли. Це сили, які підтримувала в свій час, частину з цих сил підтримували Об'єднані Арабські Емірати, а частину – Саудівська Аравія. Так от, наступ хуситів виявив не їхню перевагу, не їхню перемогу, а надзвичайну слабкість цих єменських власне сил, які формально частина неформально називалися збройними силами Ємену. От, ну, законний уряд же ж в Адені на півдні, а в Сані сити повстанці. Ну, от виявилося, що немає ніякої координації, виявилося, що наявності максимум 20% від списочного складу, особового складу бійців, а 80% людей були відсутні, оскільки командири просто клали собі гроші в кишеню. Виявилося, що абсолютно більшість цієї армії – це насправді племінні ополчення. І коли вождь племені вважав, що ситуація для нього не найкраща, що він вже заробив, йому немає сенсу воювати з іншими єменцями, хуситами. Виявилося, що пропаганда у хуситів працює значно краще, вони подають себе як люди, які воюють з самими Сполученими Штатами, з Ізраїлем, от, не за Іран, головним чином, а от проти того, що вони можуть представити як зло, і в них є відповідна мотивація, ідеологічна мотивація. І це все спрацювало, і виявилося, що саудівські зусилля і мільярди можуть нічого не коштувати тоді, коли цим не займатися предметно.
1: Як це все зараз впливає на нафтовий ринок світовий? Тому що ми розуміємо, що Ормузька протока, по суті, ну, якісь домовленості довкола того, щоб її там розблокувати, відбуваються, але це все одно, ну, якби немає нормального руху, попри статус, та, і насправді, як ви говорили, що це, очевидно, не першорядна протока, але менше з тим. Зараз от всі ці якісь повторні атаки на нафтопровід в Саудівській Аравії тощо. Чи це має якийсь зараз вплив загалом на світовий ринок? І що тут буде робити США?
0: Ні, ну я все-таки казав, що це одна з небагатьох надважливих проток.
1: Перепрошую. Угу. 20%, так, по-моєму?
0: Так, ну, до 30% всього контейнерного трафіку світу. До 10-15 нафтового, ну, це достатньо багато. Ну, умовно кажучи, для нас, як європейців, українці, це ж європейці, це дуже важливо, оскільки, умовно кажучи, все тему, яку купують в Україні, вона так чи інакше йде через цю протоку. От, це весь китайський шепотріб. Тому це для нас надважлива протока. Але, да, що будуть робити на сьогоднішній момент, сказати достатньо складно. От, вплив цієї події, він ще й в тому, насправді, що китайці дуже уважно спостерігають за ситуацією, це проти їх інтересів, одночасно вони нічого не можуть зробити, але протоки, особливо Малакська протока, яка пов'язує Тихий океан з Індійським, відповідно, з Європейським континентом і Близьким Сходом, для китайців вона буде таким індикатором того, що можна робити в майбутньому, що вже дозволено, а що ще не дозволено, і як можна маніпулювати світовою економікою. Тому ці події будуть мати дуже великий вплив. Бо це образ, ну, трошки карикатурний, хусита в тапках, в капцях гумових, які встановлюють контроль над, вибачте, ну, окей, 15% світового трафіку товарів. Цей образ, він буде нас переслідувати ще, ну, декілька років мінімум.
1: Нагадаю нашій аудиторії, що Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, з нами на зв'язку. Видання Wall Street Journal пише, що Білий Дім готується до продовження війни з Іраном до кінця каденції Трампа в 29-му році. Мовляв, і Джей Ді Венс, віце-президент, держсекретар та інші провідні радники говорили з Трампом про те, що це треба робити, і, мовляв, не витримає Іран. Ну, якби потенційно він не втримається, не зможе більше триматися, ну і що начебто так ці закриті обговорення відбулись на тлі запевнянь Трампа, пам'ятаємо, та, що війна закінчиться негайно після проміжних виборів у листопаді 26-го. Мені здається, що начебто все настільки очевидно, що те, як Трамп проводив і проводить ці військові операції на Близькому Сході, дуже йому шкодить його рейтингу. Але при цьому ні він, ні його команда, таке складається враження, не планують зупинятися. Невже ніхто більше в політикумі не може стримати Трампа?
0: Уявлення немає. Я не американіст, я не знаю, як це впливає на його рейтинг, і чи хтось намагається його стримати. Зрозуміло одне, що результат війни став не таким, як очікувався. На зараз в істеблішменті Ірану панує певна навіть ейфорія. Я б сказав, достатньо передчасно, бо я впевнений, що цей режим, режим Ісламської Республіки Іран, він не життєздатний, він закінчиться. В середньостроковій перспективі абсолютно точно, але можливо навіть раніше, в короткостроковій перспективі. Але те, що режим виявився більш стійким і більш життєздатним, ніж видавалося, це правда. Те, що у Сполучених Штатів немає відповіді на цей виклик, це теж реальність. І як ми бачимо, в Вашингтоні вирішили модифікувати свою стратегію стосовно Ісламської Республіки Іран, прийшовши від прямої військової агресії, бо це акт агресії, до економічного знищення. Наслідки вже є, але результат знову не гарантований.
1: Іран, попри все, шукає, так розумію, підтримки зі сторони. Принаймні, Financial Times пише, що Іран попросив у Росії реактивні БПЛА для війни з США і Ізраїлем. Ну і очевидно, що оті іранські БПЛА «Шахет», які колись навпаки Іран надавав Російській Федерації, зараз вже є зовсім інша модифікація. Там і тепловізійні камери, і реактивність, можна сказати, є у безпілотників, бо це і Герань-4, Герань-5, які ми намагаємось збивати. В нашому небі первинно ми бачили, що росіяни не дуже охоче готові підтримувати Іран. От ці зараз звернення, на вашу думку, отримають якусь відповідь? Чи знову ж таки росіяни залишаться якби при своєму, скажуть, що ну ми там вас підтримуємо морально та й по всьому?
0: Ні, я думаю, щось передадуть. Росіянам треба грати, їм треба контрольовано підвищувати ескалацію, допомагати Ірану рівно настільки, щоб не зірватися в піке протистояння з Трампом, персонально Трампом, треба підкреслити це. Так, щоб Трамп не психанув, але одночасно, щоб постійно підтримувати свого союзника, було чим торгувати з прем'єр-міністром Ізраїлю, а для цього треба давати щось Ірану. І щось вони дадуть, не знаю, чи дадуть технології, хоча публікація останнього місяця про військово-технічну співпрацю Росії з Іраном свідчить про те, що Росія таки реально передає певні критично важливі технології, які, зокрема, представляють загрозу для американських авіаносців. Зокрема, технології двигунів для швидкісних ракет, які ППО авіаносців не може збивати. Тому я впевнений, що щось Росія буде передавати.
1: Угу. Ну і так само, чи є якісь відомості про те, як Іран намагається відновити виробництво, наприклад, балістики, так? Знову-таки Wall Street Journal пише, що Іран відновив вже оце виробництво на підземних об'єктах і намагається побудувати ще такі підземні пункти збору, попри те, що начебто там ми пам'ятаємо, що Штати говорили про знищення ядерної, перепрошую, саме ракетної програми Ірану, та, яке подавалось як одне з головних досягнень війни.
0: Я маю сумніви. Uh-huh. Але це треба питати в інженерів, звичайно. Я маю сумніви, ми в Україні трошки знаємо, наскільки важко ракетні програми робляться. Відбудовувати і або робити наново підземні бункери – це теж час. Не дні, не місяці, це роки. От. Мені здається, що якби ракетна програма Ірану перезапустилася, то ізраїльські літаки вже бомбили ці об'єкти. Оскільки цього немає, ми не спостерігаємо, повідомлень про це не було, то я маю сумніви, що іранці змогли відновити свою ракетну програму.
1: Цікаво, що тут зараз не чутно голосу Ізраїлю. Якої позиції зараз дотримується ця країна?
0: Ну, перші вибори. Mm-hmm. Ізраїльський естеблішмент зараз сконцентрований на виборах. От, плюс ось ці повідомлення про те, що Об'єднані Арабські Емірати попереджали Нетаньяху про можливість удару Хамасу 7 жовтня 23-го року, а Нетаньяху це проігнорував. Але в цілому, я думаю, що ізраїльтяни дуже уважно слідкують за ракетною програмою, ядерною програмою в Ірані. Вони, в принципі, дотримуються на зараз тих червоних ліній, які їм виставив Трамп. Одночасно вони підважують червоні лінії, які їм були виставлені в Лівані. Відомо, що на півдні Лівану, але на північ від річки Латакія було знищено дуже важливий укріплений район. І іранці прямо попереджали, що це буде червона лінія, по Ізраїлю буде завдано удар. Але удару не було завдано. Тобто Ізраїль сконцентрувався на півдні Лівану, на ударах по ймовірних турецьких об'єктах в Сирії, на секторі Газа, і залишив іранський портфель до особливих повідомлень на Трампа.
1: О, зрозуміло, будемо стежити, тому що якби нам не хотілося, щоб це не зачіпало нас, що це інша частина світу, але так чи інакше вже так не працює нинішня реальність. Дякую вам, Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку, і ми говорили про те, як, власне, далі продовжує розгортатися ситуація на Близькому Сході, зокрема, після того, як по нафтопроводу в Саудівській Аравії було здійснено атаку, і саудити зверталися до Америки з проханням допомогти, завдати удару відповідь по хуситах, хоча, очевидно, з того, що нам сказав пан Данилов, не факт, що це були саме хусити, але те, що це були проксі Іраку. Ну, але загалом все це на руку Ірану. Це ось така даність, ну, а Іран, своєю чергою, намагається максимально підготуватись до можливого продовження атак на нього, от звертається навіть до Російської Федерації. І є такі сигнали, що може відновити виробництво власної балістики. З цією темою завершуємо. За деякий час новини на Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Для довідки.
3: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зникли-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
2: Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Чорному морі відбувся перший в історії морський бій між безекіпажними катерами. Український дрон «Сарган» знищив російський морський безекіпажний катер. Операцію в Чорному морі провели військово-морські сили у взаємодії з головним управлінням розвідки. Ціль виявили підрозділи ГУР. У ВМС наголосили, що це перший в історії морський бій між безекіпажними катерами. Український морський дрон «Сарган-3000» вже показав свою ефективність проти надводних цілей. У липні за його допомогою сили оборони потопили російський корабель «Ізумруд». Саме це судно 2018 року брало участь в атаці на українські кораблі в районі Керченської протоки. Україні складно атакувати російські заводи дронів, розташовані за тисячі кілометрів від кордону, тому міжнародні санкції мають вирішальне значення. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Однак, за його словами, завдяки міжнародним санкціям Росія сьогодні стикається з проблемами щодо реактивних двигунів для безпілотників, які імпортуються з Китаю. Як зазначив Скібіцький, Китай розуміє можливі наслідки, ризики і проблеми для власної промисловості у разі подальших постачань до Росії, включаючи хімічні елементи та електронні компоненти. І День пам'яті українців жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках відзначають сьогодні в Україні. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуцика та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua.
3: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв – втрата оплачуваної роботи. Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яку особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І хочу нагадати, що це вівторок з 9 до 10 ранку. Ви зможете дзвонити нам у прямий ефір. У програмі ми маємо поговорити, як вижити цієї зими. Чи ви розраховуєте тільки на себе, чи сподіваєтеся на державу? Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у це вівторок з 9 до 10 ранку. Чи доєднуєтесь до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити. Ну а ми тим часом будемо вести мову про те, що відбувається з українською економікою, зважаючи на російські атаки по бізнесу, очевидно, по державних підприємствах, по автозаправних станціях. Все це так чи інакше впливає на нашу спроможність функціонувати. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, з нами на зв'язку. Пане Олегу, моє вітання.
7: Так, і вас також вітаю.
1: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час зустрічі ЄС сказав, що через атаки Росії на бізнес до українського бюджету можуть не дійти щонайменше 70 мільярдів гривень податкових надходжень. Ну і це оцінка станом на початок вересня. Удари тривають щодня, і цифра може збільшитися. Поясніть нам, будь ласка, наскільки це велика і болісна може для нас бути втрата, і як позначиться на спроможностях держави та забезпечувати ключові виплати?
7: Ну, дивіться, давайте почнемо трошки з іншого, хоча воно, безперечно, дуже сильно пов'язане. Коли формувався бюджет на 26-й рік, Міністерство економіки, Національний банк України, Міністерство фінансів. В своїх прогнозах, і це було закладено в бюджет, розрахували, що економіка України виросте на 2,5% в 2026 році. Тобто темп росту ВВП України, валового внутрішнього продукту, мав би становити 2,5%. Чому це є важливо? Тому що від загального обсягу валового внутрішнього продукту розраховуються імовірні податкові надходження. Бізнес, створюючи додану вартість, формує собі прибуток, з якого виплачуються податки. Якщо ви знаєте приблизно, прогнозуєте, наскільки має збільшитися ВВП, автоматично ви таким чином коригуєте попередньо податкові надходження, які мають наповнити ваш бюджет. І, власне, це є основою тих коштів, які за результатами цих надходжень потім будуть формувати бюджет безпеки і оборони. Тому що все те, що сьогодні генерує Україна, йде на безпеку і оборону. За результатами 6 місяців цього року Україна продемонструвала мінус 0,1% росту. Тобто, по суті, це знаходиться в межах статистичної похибки, і можна говорити, що економіка України не виросла. Тобто, коли ми з вами чуємо від Корецького, від прем'єр-міністра, що економіка України сьогодні знаходиться в такому стані, що недоотримання податків буде становити порядку 70 мільярдів, це говорить про те, що, власне, оцих 70 мільярдів якраз і мали би бути тими податками, які формуються за рахунок росту української економіки. Це додаткові кошти до загального всього оподаткування. Але от через процеси, при яких ми зараз з вами живемо, щодо тих обстрілів, щодо блокування портів Чорного моря, які призвели практично до зупинки роботи гірничо-збагачувальних комбінатів, металургійних комбінатів, в зв'язку з неможливістю аграрного сектору продавати на експорт свою продукцію, фактичне недоотримання податків може становити таку достатньо велику суму. Тобто це є, так би мовити, основне пояснення, чому іде таке от, власне, недоотримання. Це, так би мовити, одна сторона тої медалі, про яку ми зараз з вами говоримо. Друга сторона – це макрофінансова допомога Україні. Чому це є важливо? Напевно, ні для кого не секрет, що структура українського бюджету така, десь приблизно 55% нашого бюджету – це то, що ми формуємо в якості податків і зборів, а 45% – це запозичення, які практично повністю перекривають потреби України в соціальних видатках. Тобто, практично все те, що ми беремо у вигляді запозичень, йде на покриття соціальних видатків. Окремо треба зазначити, є питання воєнно-технічної допомоги, які надходять в Україну вже у вигляді готової продукції, вже у вигляді боєприпасів, у вигляді озброєнь, і вони не враховуються в державному бюджеті. Тобто державний бюджет оперує тільки тими цифрами, які відповідають коштам на єдиному казначейському рахунку і які можна використати. Так от, знову ж таки, коли ми з вами беремо очікування на 26-й рік, то Україна очікувала від партнерів 51,2 мільярда доларів в якості надходжень, які мали би сформувати необхідний фінансовий ресурс для виплати соціальних видатків, для покриття інших обов'язкових потреб. В тих коштах, відповідно, там мало би бути десь порядку 18 мільярдів євро від наших партнерів, які нам надали кредит 90 мільярдів, там мали би бути 10 мільярдів євро від надходжень як доходів від заморожених російських активів, там мали бути кошти від Міжнародного валютного фонду, там мали бути гроші, який Україна отримує через гранти Світового банку, через наших партнерів, скажімо, от Канада, Японія, по прямих угодах з деякими країнами Європейського Союзу. Станом на 8-й місяць цього року з 51,2 мільярдів євро, мільярдів доларів, які Україна очікувала, ми отримали 19,9, ну, 20 мільярдів. Тобто з 51,2 20 мільярдів ми отримали. Це приблизно 37% від тої потреби, яка декларувалася. Ну, треба сказати, що зараз у нас з вами ще не кінець року, ще попереду у нас з вами ну, певні місяці, і ми, в принципі, очікуємо, що європейські партнери все-таки надолужать ті, власне, суми, які ми недоотримували до сьогоднішнього моменту, але в чому є дуже суттєвий нюанс, який обов'язково треба розуміти. Коли ми з вами говоримо про кошти, що мають надходити в Україну, вони надходять в межах тих програм, які є сьогодні, які розпочаті Європейським Союзом з Україною. Це програма Ukraine Facility, програма макроекономічного фінансування, це програма з Міжнародним валютним фондом. А всі ті програми в тій чи іншій мірі мають маяки. Це ті законопроекти, ті рішення, які Україна має приймати для того, щоб продемонструвати ті реформи, які ми зобов'язалися здійснювати по відношенню до наших партнерів. Взагалі, програма Ukraine Facility, її ще по-іншому називають гроші в обмін на реформи. І тут виникає достатньо багато питань в зв'язку з тим, що так історично складається, що Україна не виконує тих маяків, які вона брала на себе в якості зобов'язань по тих чи інших реформаторських діях і прийняттю тих чи інших законів. Ця ситуація, про яку ми зараз з вами говоримо, вона не унікальна для 26-го року. Вона, на жаль, в нас відбувається декілька років, і, ну, от для прикладу, там, в 2025 році Україна недоотримала від наших партнерів 5,5 мільярдів євро по програмі Ukrainian Facility, просто тому, що ми не виконали тих маяків, які покладалися на Україну. Ну, наприклад, там закон про доброчесність суддів, він був прийнятий тільки в 26-му році, а 25-й рік, хоча він там стояв у маяках, ми з вами не виконали. Аналогічну ситуацію ми маємо сьогодні, і треба розуміти, що там мова йде не тільки про оцей законопроект про 150 євро закордонних пересилок, оподаткування їх податком на додану вартість. Там є цілий комплекс законодавчих актів, їх є багато, їх є декілька десятків. Вони на сьогоднішній момент, частина з них у Верховній Раді, частина ще не подані урядом. І якраз від їх виконання залежить отримання Україною тих грошей, про які, власне, от я тільки щойно сказав. Тобто на сьогоднішній момент Україна з цієї макрофінансової допомоги по різних програмах отримала 37% від того, що мала би отримати. І тут, на жаль, ще раз повторюю, є достатньо серйозна відповідальність парламентарів, які мають прийняти відповідні законопроекти для того, щоб відкрити для України доступ до тих грошей, які у Європі є, але які обумовлені от тими рішеннями, про які я говорю. Тобто, коли ми з вами беремо оцю всю картинку, дійсно, ми бачимо, що ситуація з бюджетом цього року є надзвичайно складною. Ми це чули і від президента України. Він говорив про 27 мільярдів того, що не вистачає для безпеки оборони.
1: Так, так.
7: Ми чули з вами, власне, про то, що нам на сьогоднішній момент, грубо, там не вистачає 32 мільярди доларів по коштах, які ми маємо отримати по різних програмах. Тобто оце все в тій чи іншій мірі воно зав'язується на наповненість бюджету. І так, найгіршим варіантом виходу з цієї ситуації, найгіршим, є то, от, власне, що озвучив на власне, коли відбувалося засідання під очоленням Гетьманцева комітету по податковій політиці, на якій був представлений міністр фінансів Марченко, який, власне, і в якості крайнього випадку сказав, що та цілком імовірно, якщо буде все надзвичайно погано і не буде працювати парламент, то імовірним є, наприклад, там емісія грошей, тобто покриття тих соціальних зобов'язань держави за рахунок випуску облігацій, які викупить Національний банк України, і таким чином буде сформована достатньо велика обсяг коштів, які підуть на покриття соціальних видатків. Але просто треба розуміти, що ми мали останній раз таку емісію грошей в 22-му році, коли альтернативи тоді точно не було, 400 мільярдів тоді було надруковано, і тоді ми мали інфляцію 27%, якщо пам'ятаєте. І мали тоді курс національної грошової одиниці гривні з 25 гривень за долар впав до 37 зразу. Ну, тобто, наслідки були достатньо руйнівні. Так що, безперечно, оцінюючи небезпеку подібних речей, міністр фінансів ще раз намагався пояснити на комітеті, власне, податковому, народним депутатам про важливість знаходження внутрішньопарламентських якихось там протиріч, рішення по них, і все-таки знаходження потрібних 226 голосів для того, щоб розблокувати прийняття вкрай важливих законопроєктів, які є маяками по отій допомозі, про яку ми з вами тільки щойно говорили.
1: Пане Олегу, але паралельно, я так розумію, шукає уряд, зокрема Мінекономіки, не тільки Міністерство фінансів, шляхи, як підтримати бізнес. У нас є різні програми, ну зараз, мені здається, багато хто звернув увагу на ось цю ідею, я підкреслю, так, це така ідея підняти ПДВ на 1%, аби ці кошти спрямовували на так званий спеціальний фонд цільовий, да, тобто це не до загального бюджету буде йти. І я так розумію, що от це мало би підтримати бізнес. Я зараз просто процитую міністра економіки пана Кравченка, що одне з ключових потенційних рішень – створити страховий фонд, який буде закривати оці first loss потреби. Ну і, мовляв, йдеться про модель, яка передбачає страхову компенсацію до 10 мільйонів доларів. Як оцінюєте такий крок? Наскільки це життєздатна історія?
7: Значить, дивіться, власне, наш бізнес демонструє скорочення обсягів виробництва і падіння податкових надходжень не тому, що він погано працює, а тому, що летять російські ракети, які знищують підприємства, які знищують логістичні центри. На першому засіданні уряду з участю постраждалих логістичних компаній, постраждалих маркетплейсів, тоді, коли Корецький проводив перше засідання, тоді, я дуже добре пам'ятаю, піднялося питання з приводу так званих страхування воєнних ризиків. Тобто на сьогоднішній момент для того, щоб убезпечити себе від свій бізнес, від подібних втрат, пов'язаних з знищенням великих матеріальних цінностей, бізнес готовий його страхувати, але жодна страхова компанія не буде мати фінансового ресурсу для того, щоб покрити ті збитки у випадку їх наступлення. І тоді говорилося, що уряд має знайти механізми для того, щоб підставити плече, перестрахувати страховиків для того, щоб вони мали можливість відшкодувати у випадку нанесення збитків бізнесу від втрати товарних цінностей, від ударів ракет, власне, відшкодувати ті воєнні ризики. Тоді і міністр фінансів, і прем'єр-міністр сказали, що на сьогоднішній момент в уряді ресурсу для страхування воєнних ризиків немає. І для того, щоб, власне, це страхувати, треба знайти додаткові якісь джерела для формування спеціального фонду, який, власне, буде забезпечувати цей механізм перестрахування воєнних ризиків. От зараз ми почули один з напрямків, один з ідей, яким чином можна сформувати фінансовий ресурс для того, щоб сформувати фонд, який буде основою для перестрахування воєнних ризиків для українського бізнесу на загальну суму до 10 мільйонів доларів, якщо бізнес серйозно буде потерпати від ударів. В чому є проблема? Проблема полягає в тому, що цей ресурс вишукується за рахунок нас з вами споживачів. Тобто підняття на 1% податку на додану вартість автоматично означає збільшення інфляції, тому що, ну, що таке податок на додану вартість? Він знаходиться в кожному кінцевому продукті, який ми з вами купляємо. Чи то промислова група, чи то продовольча група. Тобто, любий товар і послугу, які ми купляємо сьогодні в Україні, вони обкладаються податком на додану вартість. Сьогодні цей податок 20%. Тобто, вся цінова ситуація в країні сформована, виходячи із податку на додану вартість в розмірі 20%. Якщо ви додасте 1% до податку на додану вартість, ви сформуєте збільшення інфляції на оцей 1% як мінімум. Можливо, якісь певні кумулятивні наслідки, тобто це може бути навіть більше 1%. Але треба розуміти, що це збільшить податковий тиск на кінцевого споживача, тому що податок на додану вартість – це є податок на кінцевого споживача, на нас з вами. Не на бізнес, а на нас з вами. Чи в стані сьогодні фінансово споживач дати додатковий ресурс бюджету для того, щоб покривати воєнні ризики, треба дивитися розрахунки, треба дивитися приблизні обсяги, треба аналізувати, як воно буде, але в будь-якому випадку є пропозиція таким чином створити цей додатковий фінансовий ресурс через збільшення ПДВ на 1%. Подивимося, а це не остаточне рішення, воно буде потребувати відповідних змін до податкового кодексу, і відповідно знову проходити має через парламент. Просто треба розуміти наступне. Питання із падінням податкових надходжень через удари по бізнесу українському неодноразово піднімалося українськими дипломатами і фінансистами перед нашими європейськими партнерами. І наші європейські партнери, як і традиційно, наполягали на тому, що одним зі способів покриття оцих недоотримань може бути збільшення податкового навантаження на український бізнес, на споживача, для того, щоб оцих 70 мільярдів, про які ми зараз вами говорили, перекрити і таким чином забезпечити необхідні надходження в державний бюджет. Тобто, в дійсності є багато різних позицій, але треба розуміти, що в будь-якому випадку остаточним джерелом є ми з вами, наші доходи, наші той товарний обсяг, який ми з вами будемо купляти в магазинах.
1: У нас трошки часу залишається, і хочу вас запитати про атаки по автозаправних станціях. Вони зараз турбують багатьох. Очевидно, що мережа все одно величезна, але така цільова зараз атака саме АЗС росіянами викликає стурбованість, тому що багато хто починає думати, ага, це значить вартість пального, це впливає на логістику, і це теж може призвести до, наприклад, збільшення цін загалом там. Та? Як би ви, можливо, могли нам пояснити, чи буде якийсь відтак вплив на ціни, я не знаю, яких груп, тому що до вас якраз звертаємось як до фахівця, тобто чи слід очікувати якогось ефекту, на жаль, на ціни в країні, зважаючи на атаки по АЗС?
7: Основна причина зростання цін на заправках, а ми їх бачимо зараз, по деяких там я навіть бачив 100 гривень за літр дизелю. Основна причина – це зростання цін на світовому ринку нафти. Через різке загострення ситуації в Ормузькій проточці, через взрив нафтопроводу в Саудівській Аравії, ціна на нафту на сьогоднішній момент на світовому ринку підскочила до 105 доларів за барель. І автоматичне зростання цін на пальне на українських заправках є наслідком от подібних процесів. Коли ми з вами говоримо про удари по українських заправках, то треба розуміти наступне. У нас десь порядку 5 тисяч заправок в Україні. Ворог, системно знищуючи заправки в прифронтових містах, зараз от по Києву були випадки, навіть там на Західній Україні, знищив десь порядку 400 заправок, то менше 10%, 400-450 в залежності від… Ми відновлюємо до 80% тих заправок, які знищені. Тобто, оцінюючи подібні речі, треба розуміти, що ворог на сьогоднішній момент намагається ударити по системі постачання пального, але з 22-го року вона і децентралізована. І жодним чином ми не будемо мати якихось проблем з постачанням паливно-мастильних матеріалів. Тому основна причина, ще раз говорю, росту цін і тих динаміки, що ми бачимо, це все-таки зростання цін на світовому ринку нафти. Якщо там буде, наприклад, подешевшення, безперечно, ми бачимо стабілізацію, навіть зменшення цін на заправках, в незалежності від того, що дійсно вони сьогодні серйозно потерпають від ударів ворога.
1: Якщо говорити про те, як це корелює з цінами на товари, послуги, то на товари насамперед, тому що, знову ж таки, це перевезення, це буде мати якийсь ефект? Ми це побачимо там на полицях магазинів?
7: Дивіться, ми знаходимося в абсолютно конкурентному середовищі, і ціна на товар, вона є складова з багатьох факторів. От, наприклад, коли ми беремо продовольчу групу, так, через блокування портів Чорного моря в нас різко збільшилася пропозиція на внутрішньому ринку, що сприяє зниженню ціни. Не зростанню, а зниженню. У нас сьогодні, наприклад, у фермера ціна на тонну зерна впала дуже сильно, нижче собівартості. Її немає де дівати. Це один фактор. Другий фактор – це удари по логістиці, удари по складах, які сьогодні є. Але там немає такого суттєвого впливу, тому що взагалі логістика в ціні товару – це не більше 8%. І будь-які удари, про які ми зараз з вами говоримо, вони дають там зростання від 10 до 15% в межах тих 8%. І ми це нереально не чуємо. Невелике зростання цін на паливомастильні матеріали додасть ще там, не 10-15, додасть до 20% по логістиці. І максимальне зростання цін на продукти харчування ми побачимо в розрізі там 1,5-2%. Серед загальних темпів зростання ми в реальній дійсності це навіть не відчуємо. У нас інфляція відбувається постійно. І причин інфляції є надзвичайно багато. Тому по оцінках Міністерства аграрної політики і, в принципі, експерти з ними згідні, що до кінця цього року максимум там інфляція збільшиться на 1-2% при збереженні всіх тих факторів, що є зараз.
1: Дякую вам за це роз'яснення. Це важливо чути, я думаю, нашій аудиторії. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку. З цією темою завершуємо. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
3: Правило двох стін перестало працювати. ОДС нас пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
2: Радіо НВ. Ми пояснюємо.

Донецької області – Добропілля, Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ чи Святогірськ – і отримати можливість виходу на оперативний простір. Але сили оборони зробити цього йому не дадуть. Команди разово наголосив, що шансів на успіх ворог не має, адже втрати на це колосальні. Прокопенко вважає, що у вересні буде кульмінація літньої наступальної кампанії окупантів, тому їм треба показати якийсь результат. А вже від жовтня, на його думку, від росіян слід очікувати зміну тактики. Противник буде вимушений з тактики малих піших груп пересідати на важку броньовану техніку і намагатися робити механізовані прориви в глибину оборони, каже Прокопенко. Крім того, він не виключає, що частину мобілізованого резерву, який буде сформовано на початок зими, противник може задіяти з метою сковування зусиль сил оборони, зокрема на кордоні у Сумській та Чернігівській областях, а також продовжувати терор столиці. Українські сили оборони потребують додаткового фінансування на 27 мільярдів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, наразі Кабмін розглядає кілька варіантів залучення необхідних грошей. Серед них – прискорення європейської підтримки з кредиту на 90 мільярдів євро, використання заморожених активів Росії і додаткові кредити від партнерів поза межами ЄС. А також, як наголосив прем'єр, оптимізація усіх можливих витрат всередині українського держбюджету. Усе це разом має дати можливість закрити, якщо не повністю 27 мільярдів доларів, то хоча б левову частку цих витрат, каже Корецький. Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський заявив про критичну потребу у додатковому фінансуванні сил оборони. За його словами, йдеться про 27 мільярдів доларів, близько 10 мільярдів з яких потрібні вже до кінця поточного року. У Міноборони заявляли, що вже розробили план, як покрити потребу у фінансуванні, але вирішити цю проблему потрібно протягом вересня, щоб у жовтні сили оборони не стикнулися з серйозною нестачею коштів. Нові потреби сил оборони – не єдина проблема, яка стоїть перед Кабміном. Через затримку із виконанням вимог за програмами підтримки від ЄС та МВФ Україна досі не отримала 30 мільярдів євро. Кабміну навіть довелося переходити в режим суворої економії. І пам'ять українців жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках вшановують сьогодні в Україні. Це роблять щороку у другу неділю вересня. Цього року ми відзначаємо 82-гі роковини від початку депортацій, які стали трагічною сторінкою в історії українського народу. Відповідно до постанови Верховної Ради, ця дата встановлена як Державний день пам'яті з метою вшанування десятків тисяч українських родин, насильно позбавлених рідної домівки. Одним із наслідків Другої світової війни стало встановлення нових кордонів у Європі. 9 вересня 1944 року у Любліні СРСР і Польща підписали угоду про так званий взаємний обмін населенням. За цією угодою українців примусово переселяли з території Польщі до УРСР, а поляків – із території України до Польщі. За даними Українського інституту національної пам'яті, у 1944-51 роках було переселено близько 700 тисяч українців. Ми пам'ятаємо, що подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми спробуємо підсумувати тиждень. До нашого ефіру вже долучився політолог Ігор Рейтерович. Мої вам вітання, доброго ранку.
2: Вітаю.
1: Ігоре, ну я почну з того, що наступного тижня, мабуть, немає інтриги і навряд чи щось змінить ці плани, але Верховна Рада має голосувати відставку генерального прокурора. Тут у мене немає сумнівів, що проголосують, хоча, можливо, я помиляюсь, зараз поправите мене. А потім перед Володимиром Зеленським постане завдання знайти наступного генерального прокурора. І ось тут мені вже хочеться детально поговорити, бо одні кажуть, що лавка запасних порожня і було би для президента якнайкраще призначити там когось в статусі ВО, а другі кажуть, що все-таки буде мати місце тиск довкола президента, і так чи інакше йому доведеться шукати фігуру, не просто фігуру, а ще й компромісну фігуру, щоб за нього проголосувала, ну, якщо не вся опозиція,

0: повертається, то всі ті там товариші, кого ми називаємо військовополонені у Верховній Раді з ОПЗЖ, такі слуги, які не завжди лояльні, і так далі. От які ви тут бачите перспективи?
1: Ну, дивіться, тут дійсно два великих сценарії, тому що там є ще багато дрібних, але два великих сценарії в тому, що або залишають якусь людину в статусі тимчасово виконуючих обов'язки, або все ж таки шукають якусь нову кандидатуру і намагаються її провести через парламент. В будь-якому випадку саме від народних депутатів зараз багато що буде залежати, тому що цю кандидатуру так чи інакше прийдеться погоджувати із ними. Головна така, знаєте, небезпека, про яку відверто достатньо, єдине, що не публічно, але тим не менше говорять народні депутати від монобільшості, в тому, що прокурором буде людина, яка буде достатньо швидко підписувати всі подання, які буде давати спеціалізована антикорупційна прокуратура. І вони цього дуже бояться, тому що ну, розуміють, що тут може стосуватися значної кількості народних депутатів, і, власне, їх будуть далі там перевіряти за тими чи іншими справами. Тому я думаю, що спочатку прокурора звільнять Кравченка, тут з голосами проблем не повинно бути, і голоси під це знайдуть. А далі, ну, як мінімум, президент може візьме якусь паузу і спробує через тим часово виконуючи обов'язки, цю історію трохи відійти. Є, звісно, ідеальний сценарій, коли все ж таки повернуться до розмови про обрання прокурора на конкурсі, або принаймні, щоб збільшити можливості різних там інституцій впливати якби на цей процес і перевіряти ті кандидатури, які будуть подаватися. Але я не сильно вірю в те, що Банкова готова буде відмовитися від такого серйозного впливу на силову вертикалі і передати це в руки там активістів, експертів, ну і взагалі людей, які будуть професійно до цього підходити, а не обирати прокурора за принципом там свій або не свій. Не виключно, що ця історія на дуже довгий період його розтягнеться, тому що для багатьох депутатів наявність генерального прокурора в статусі тимчасово виконуючих обов'язків може бути і непоганим сценарієм, тому що ця людина теж може не поспішати нічого підписувати, давайте так скажемо. Воно може працювати як в плюс і в мінус, але от іноді відсутність будь-яких підписів або небажання це робити, ну воно може на руку певним депутатам зіграти. У Зеленського, судячи з усього, однозначної кандидатури зараз немає. Це ключовий момент, оскільки в нього дуже обмежена лава запасних, і ну, він не сильно готовий, мені здається, брати якусь людину там зі сторони, людину, яка дійсно може з професійної точки зору цю посаду займати, обіймати, да? Але при цьому можуть бути питання щодо його там політичної лояльності, чи її да, політичної лояльності, або бажання виконувати якісь там певні настанови, які будуть надходити з банку. З настановами зараз взагалі проблема, от на фоні всіх останніх питань, кажуть, що ну, практично всі, хто приймає якісь зараз рішення, вони категорично відмовляються робити бодай щось, що може бути протрактовано як відхід від чинного законодавства. Тому що є просто страх, що це закінчиться там справою зі сторони антикорупційних органів, і тому система навіть на секундочку так трохи завмерла по багатьом напрямкам, тому що рішення просто не приймаються шляхом відкладання їх на потім, ну і очікування, як далі буде розвиватися ситуація. З генеральним прокурором дуже схоже, що може бути така сама історія.
0: Так, а чи правильно я вас зрозуміла? Ви вважаєте, що у Володимира Зеленського ось це вікно безкінечне, і скільки потрібно, стільки буде людина в статусі ВО, ніхто не звідки не буде тиснути. Я маю на увазі там міжнародні партнери, які, як я пам'ятаю, вони не вимагали провести конкурс, але вони вимагали від України впровадити якийсь механізм, який би унеможливив залежність, політичну залежність генерального прокурора від президента.
1: Так, там ви правильно зазначили, там була саме ну, не вимога, а рекомендація. Я вже кажу, що це рекомендовано таке рішення, але для цього ну, добра воля Банкової потрібна. Її, очевидно, не буде. Дивіться, не те, що він безкінечно може це робити, безкінечно, звісно, ні. І рано чи пізно ці питання почнуть теж піднімати, якщо це буде особливо блокувати роботу антикорупційних органів. А воно з великою ймовірністю блокувати роботу буде. Тому що, розумієте, коли підписувати якісь подання буде людина в статусі ТВО, це ж може стати стати приводом для оскарження цих подань з боку тих, проти кого ці подання будуть вноситися. Розумієте, тут такий є момент. Але ну, пару місяців в таку гру можна пограти, а можливо навіть і трошки більше, ніж пару місяців. Знаєте чому? Тут все дуже просто. В нас скоро вже починається так званий осінньо-зимовий період. Тобто починаються вже холоди, жовтень місяць, підготовка до опалювального сезону, незрозуміло, що там з ударом, ну, точніше, як зрозуміло, що Росія буде бити, я маю на увазі, незрозуміло, як ми будемо там до цього готові, наскільки ми готові і так далі. Тобто, на перший план вийде ціла низка проблем, які об'єктивно будуть набагато актуальнішими, ніж питання, пов'язане там ТВО там генерального прокурора, чи не ТВО генерального прокурора. Можливо, на Банкові на це сподівання. Це дасть можливість, як мінімум, до кінця року от в такому форматі пробути, зосередитися на інших речах, і я думаю, що ми взагалі побачимо на найближчі тижні там зміну риторику деяких анонімних телеграм-каналів, а можливо і не деяких, бо я вже бачу, в принципі, підстави для цього, і ця риторика буде такого формату, що давайте визначимося з пріоритетами, в нас пріоритети, в першу чергу, встояти цю зиму, дати відсіч росіянам, теж вдарити по їхній там інфраструктурі, треба об'єднатися, треба всі сили кинути на це, треба думати, як просто вижити, а про різні речі, НАБУ, САП, Генеральна прокуратура, корупція там і так далі, поговоримо потім, коли переживемо зиму. І от така логіка, ну, вона може мати місце, і я не виключаю, що навіть частина громадян України може подібну позицію поділяти, тому що, ну, дійсно, в питанні пріоритетів, якщо щось там буде, знаєте, погане зі світлом, питання, хто в нас там генеральний прокурор, мені здається, воно мало кого буде з українців хвилювати. От Банкова десь приблизно на це розраховує.
0: 100% я з вами згодна. Це така достатньо для широкої української аудиторії, це достатньо нішева тема, хто ж там генеральний прокурор, ну, на тлі оцих викликів, які насуваються. Згодна, але це не означає, що підкилимно там не будуть щось якось пробувати, розглядати, приміряти різних людей з огляду на свої власні виклики. Я маю на увазі посадовці, народні депутати, особливо ті, хто ходить під вже під ковпаком НАБУ, ну, і, власне, на Банковій так само. Я лише ще хочу сказати, що там же в генерального прокурора, здається, лишилося 4 заступники, бо першу заступницю вона пішла, теж, я так розумію, через те, що фігурує в цих справі про кришування кол-центрів, і там залишилося 4, один з них прокурор САП, ну, я не думаю, що прокурора САП зроблять виконувачем обов'язків генерального прокурора, але ви знаєте, Ігоре, я вже бачила, чи то такі жарти, чи то пропозиції, ну я сумніваюсь, але ну, раптом, ну, я не знаю, ну, скажіть щось.
1: Ну, дивіться, насправді така історія, вона може мати місце, але тут цікавий може бути просто момент. Якщо така людина стає генеральним прокурором, очевидно, що нам треба чекати, шукати людину на очільника САП, правильно? Ну, логіка така. Він же ж не зможе там поєднувати тоді ці посади. А я нагадаю, що попередньо конкурс на обрання керівника САП тривав дуже-дуже-дуже довго. І можна, знаєте, спробувати і в такому форматі щось подібне зробити. І таким чином, якби нівелювати активність САП, оскільки там просто не буде людини, яка буде готувати ну, всі необхідні документи і передавати далі генеральному прокурору. Тобто можна стати генеральним прокурором, але потім дуже швидко з цієї посади злетіти. Плюс, дивіться, ж не забувайте про одну просту річ. Хто призначає генерального прокурора? Подає президент, призначає Верховна Рада. І точно так же Верховна Рада може зняти генерального прокурора. В принципі, це не є проблемою. І через подання президента в тому числі. І, знаєте, можна по-єзуїтськи так зробити, призначити, а потім за 2 місяці звільнити. І людина опиниться і не там, і не там. Тому воно, з одного боку, дійсно так виглядає, знаєте, трошки крінжово, як каже молодь наша, в тому плані, що воно так дійсно йде, що скоро там очільник САП реально може претендувати на цю посаду. А з іншого боку, тут можна зашити в цю історію дуже серйозні такі плани, і ці плани якраз підуть не на користь антикорупційним органам, і не на користь взагалі Генеральній прокуратурі. Чи є така там ідея на Банковій? Ну, знаєте, це занадто тонка схема, як на мене. А вони там не надто люблять так тонко працювати, в них, як правило, все більш топорно виходить. Тому я думаю, що буде історія поки там з ТВО, ну, або якщо не знайдуть якусь там людину, з якою там зможуть швидко домовитися. Ну, а далі, ще раз повторюю, Білорусі будуть це робити для того, щоб просто показати, що ця тема не є пріоритетною, а є інші якісь важливі теми. Ну або якийсь черговий скандал просто цю тему перекриє. В нас же ж, я так розумію, тільки верхівка айсберга була. Ми побачимо ще багато нового, і на превеликий жаль, неприємно. Оце ключовий момент. Да? Тут не про приємність, тут якраз про неприємність буде мова йти.
0: Ну і ще ми ж не знаємо, чим завершиться вся ця справа, от остання Карфаген, тому що ми до кінця не знаємо перелік всіх фігурантів, офіційно не знаємо. Там з'являлася інформація, що голова Одеської області теж може опинитися під ковпаком НАБУ, він теж з прокурорських, так би мовити. Я говорила з людьми, наближених до САПі НАБУ, в них немає сумнівів, що підозру невдовзі отримає сам генеральний прокурор, одразу, можливо, після свого звільнення. Тому насправді так тут зарано ставити крапку. Ну давайте дочекаємося. Єдине, що наостанок, щоб по темі прокуратури вже підсумувати, знаєте, Ігоре, в мене вчора запитували: так а хто взагалі може бути генеральним прокурором? Ну, з огляду на те, що лавка дійсно запасних у президента порожня, і от не в прізвищах справа, звісно, так, але тим не менш, намагаєшся там напружити мозок і згадати, ну хто там ще залишився, кого можна, от щоб і президенту було комфортно, і якась видимість для опозиції була пристойна, і для європейських партнерів щось так пристойно все виглядало. І, чесно кажучи, от я взагалі нікого не згадала. Ну, мені на думку спав пан Ігор Клименко, який нещодавно був у Міністерстві внутрішніх справ, його недавно кинули на РНБО. Ну, от мені здається, компромісна фігура. Ну, здається, він там без юридичної освіти, він же в органах правоохоронних органах працював все життя. Але це не знаю, що в нього з освітою, але ну, попередній досвід показує Юрія Луценка, що це взагалі не може бути перешкодою. Не знаю, от якщо по прізвищах, у вас взагалі є ідеї, на кого тут президент міг би покластися? І щоб депутати підтримали?
1: Ну, дивіться, от тут же ж головне, щоб депутати підтримали. Наприклад, якби не історія, от конкретно в такому форматі, як ми побачили з Кравченко і не тільки, я думаю, що головним претендентом був би пан Кіпер. Але Кіпер сам засвітився на плівках, розумієте? І в нього там теж начебто проводили обшуки. Тому що такі розмови давно ходили, до речі, і говорили, що якщо там з Кравченко щось колись не вийде, то, в принципі, ця людина буде головним кандидатом на цю посаду. Але оскільки він теж там фігурує і поки не зрозуміло, в якому статусі, очевидно, що ця історія тепер пролітає. З паном Клименко, до речі, воно могло би і десь спрацювати певною мірою. Я думаю, що в нього там з юридичною освітою не повинно бути проблем. Щось можна було б там вигадати, да, на крайній випадок. Як то кажуть, щось знайти, що дотичне було би до цієї освіти. Але не факт, що за таку кандидатуру, наприклад, там депутати проголосують. Розумієте, тут же ж логіка така, що тепер голоси треба буде збирати, коли і депутати будуть дивитися від монобільшості, не від опозиції. Да? Вони будуть дивитися на просто те, наскільки ця людина швидко буде підписувати або не підписувати ті чи інші подання. Дуже примітивно, воно дуже якби неправильно, але воно так буде. І тому я зараз якоїсь однозначної кандидатури не бачу. До речі, такою кандидатурою, пам'ятаєте ж, називали там прізвище Ймалюка, згадували, да, в цьому контексті і так далі. Якась людина з погонами, ну от саме з військової служби, вона потенційно могла би мати шанси, в тому числі там задовольнити і депутатів, і в принципі президента. Президент же в нас, до речі, любить на популярності військових виїжджати і призначати військових на різні посади, тому що він прекрасно знає, який рівень довіри до них, да, і що суспільство, як мінімум, там на першому етапі ставиться дуже позитивно до цього, і є певний там кредит довіри, і от він, президент, намагається його, так би мовити, використовувати. А, наприклад, з Малюком чи з якоюсь подібною кандидатурою можна було б сказати, що дайте людині пару місяців увійти в стан справ. Правильно? Ну, там, розібратися. Поки він нічого підписувати не буде, давайте там 3 місяці, він якби попрацює. Ну, там, ключові якісь речі будуть, очевидно, які там стосуватимуться якихось там великих кримінальних справ, питань, пов'язаних там з агресією Росії, тут якби питань немає. А от те, що стосувалося б, наприклад, там депутатів і взаємодії з САПом, завжди можна було б сказати, дайте там пару місяців розібратися, подумати, як воно там працює і так далі. Але я так розумію, що від цієї ідеї, в тому числі, ну, практично відмовилися через те, що особливо бажаючих з того боку немає йти на таку посаду. Тому зараз так, з кандидатурами все дуже складно. І це, в принципі, підсумок такої кадрової політики Зеленського. Тобто ставки, які він робив на найближче оточення, на оці п'ятнашки, переставляючи там людей з одного місця в інше місце. От вони призвели до того, що тепер в нього цих людей просто елементарно немає, і він не знає, кого де шукати. А брати когось зі сторони, там же є нормальні кандидатури. Ну, це ризиковано, тому що невідомо, як ці люди будуть себе вести і яку позицію вони будуть займати по, наприклад, там окремим прізвищам, які їм можуть принести, і ці прізвища, ну, вони будуть там визначальними, наприклад, для президента.
0: Ну, серед таких прізвищ вже не в перший місяць згадують Давида Арахамію. Медіа про це пише активно, що нібито він теж може невдовзі отримати підозру там по справі зарплати в конвертах, але поки що не отримав. І я думаю, ну і медіа знову ж таки писали, що він переконував Володимира Зеленського не звільняти Кравченка, бо Кравченко для депутатського корпусу був більш-менш свій безпечний хлопець в плані того, що не підписував подання по депутатах. А загалом по депутатах, це я вже нагадаю нашій аудиторії, там ну, назвалася цифра 60 депутатів. Мають підозри, чи там фігурують у справах НАБУ. Я перевірила, все-таки 60 – це загальна кількість і попередніх депутатів попередніх скликань, а чинних, ну там близько 40, мені здається, більше 30. Тепер про депутатів. Несподівано, Ігоре, взагалі дуже несподівано, таким сюрпризом виявився той факт, що 11 вересня стало відомо, що до України повернувся народний депутат від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар, хоч і ОПЗЖ, але, наскільки я розумію, дуже плідно співпрацює Вадим Столар з владою, ну як і все заборонене ОПЗЖ. Вадим Столар є фігурантом розслідування САПі НАБУ Феміда, в рамках якої, нагадаю, в СІЗО потрапила вже Ірина Мудра, заступниця голови Офісу Президента. В п'ятницю він повернувся. Як він написав, він його викликав суд. Він добровільно прибув за викликом суду для участі в клопотанні про обрання запобіжного заходу. От прям така унікальна історія. Депутат від ОПЗЖ отримав його, викликав суд. Він був за кордоном. Приїхав і каже: я от добровільно, як громадянин відповідальний, прибув. І йому вже обрали запобіжний захід. Медіа писали про те, що 300 мільйонів гривень запобіжно якості застави. Є інформація, що він прибув, щоб просто врятувати свою бізнес-імперію. Ось, але що ви думаєте з цього приводу? Що змусило Вадима Столара прибути до України? Невже ось така свідомість громадянська?
1: Та ні, ну слухайте, ми ж дорослі люди, ми всі прекрасно розуміємо, що йому ця свідомість вже ж дозволила виїхати або відсутність її виїхати за кордон. Я думаю, що це якраз спроба дійсно домовитися, і ну він повертається, тому що він розуміє, що коли ти відсутній в Україні, твоя бізнес-імперія, а у Столара бізнес-імперія достатньо непогано розвивалася, він достатньо непогано себе почував за останній час. Вона просто може бути роздерибанена, да, як то кажуть, у відсутність власне. Людина, яка це контролює безпосередньо в країні, враховуючи, що у нього достатньо непогані відносини там з низкою представників влади, і ну там багато інших подібних речей, тобто він явно якісь там послуги з голосування і так далі, там міг надавати, збирати якісь там голоси, тому що ну він не сам по собі просто народний депутат. В нього очевидно є вплив на цілу низку там народних обранців, і вони можуть робити те, що він якби скаже, або про що він попросить. Тому я думаю, що це якраз планована акція, попередня домовленість приїхати, швидко там дати ці гроші під заставу. Ну а далі все це затягнеться традиційно у нас в довгі достатньо там судові процеси, в розбірки. Адвокати почнуть активно там працювати. Ну а ти будеш тут на місці контролювати, спокійно ходити до Верховної Ради і сподіватися, що можливо там він вийде на угоду зі слідством. До речі, там багато хто з ваших колег писали, що може в нього ідея дуже проста: звалити все на Микитася і, в принципі, сплатити потім якусь там суму, як це робили деякі його попередники, до державного бюджету або там на Збройні Сили України, і таким чином вийти сухим з води. Ну, бо чи спрацює? Ну, це насправді питання відкрите, да, по великому рахунку. Але враховуючи знов таки наближені Столара там до деяких осіб, які приймають рішення в державі, ну чому ні? Може бути, звісно, не відразу, більш на довгій дистанції, але це достатньо ймовірна історія. Тим більше йому якраз зібрати заставу, яку йому там виписали, ну не є проблемою, тому що він може ну, з власних коштів, в принципі, таку суму назбирати і її передати безпосередньо під цю заставу. І тут явно з фінмоніторингом не повинно бути таких проблем, які там виникали довкола Галущенка, Микитася, або от зараз виникають довкола там тієї ж пані Мудрої, яка, ну, очікувалася, що швидко вийде, да, на свободу, але вже знаходиться в СІЗО достатньо довгий період часу. І скільки ще буде, питання взагалі відкрите залишається.
0: Це я якраз хотіла перейти до цієї теми. Єдине, що поглянула в чат під нашим відео та під трансляцією, і люди ще продовжують обговорювати посаду потенційного генерального прокурора. Згадали про пана Дениса Шмигаля, що він завжди готовий.
1: Я не сумніваюся,
0: що пан Денис Шмигаль завжди готовий, але хай уже залишається в Міністерстві енергетики з огляду на складні виклики взимку. Тепер до Мудрої. Я хотіла з вами про це обговорити. У нас немає сумнівів, що пан Вадим Столар знайде 300 мільйонів гривень і вже, мабуть, знайшов і вийде під заставу. Ну, в якості запобіжного заходу, точніше, внесе ці гроші. А от дивіться, пані Ірині Мудрій зробили заставу всього, ну, 60 днів арешту з альтернативою застави всього в 20 мільйонів. Це, здавалося, не така велика сума, ну, в порівнянні з тими іншими учасниками Міндічгейту, та, які раніше виходили під значно більші гроші. І швидко їх достатньо збирали і виходили собі. Пані Мудра вже, здається, третій тиждень сидить в СІЗО, 20 мільйонів зібрати не можуть. І наскільки я, Ігоре, розумію, зібрати то може й можуть, але що, фінмоніторинг так активно включився і просто не пропускає ці гроші і вважає їх брудними? Чи от в чому могла бути проблема для такої людини, як Ірина Мудра? Очевидно, не бідна людина, і багато би могло знайтися друзів, які би допомогли. Особливо там, кажуть, що там зараз окремий ринок запрацював з кешбеку, хто готовий допомогти так за винагороду.
1: Починали з 20%, потім пропонували 50% зверху. Але я так зрозумів, там проблема не в фінмоніторингу. Проблема в тому, що гроші навіть до фінмоніторингу не доходять. Тобто
0: ніхто
1: люди,
0: не хоче
1: які
0: скинутися?
1: Да, дивіться, люди, які потенційно могли би внести кошти, і я з вами погоджуюся, що для людей подібного класу, давайте так скажемо, да, 20 мільйонів – це не надто велика сума. Там врешті-решт, до речі, озвучували, просто це офіційна інформація, її озвучували правоохоронці, в неї там на рахунках, да, є навіть певні суми, які, ну, дозволять їй як мінімум якусь частинку цих грошей там зібрати і, наприклад, за себе внести, да, в якості там застави. Але я так розумію, що просто люди, які потенційно могли би це зробити, вони, по-перше, бояться, ну, уваги, публічної, медійної уваги до себе, що їх почнуть там на атоми розкладати і, відповідно, перевіряти, чим вони займаються, звідки там взагалі в них гроші і так далі, так далі, так далі. І другий момент, да, вони вже, ну, бояться конкретно фінмоніторингу, який почне перевіряти кожну копійку. Одна справа, що вони просто стануть публічні і всі почнуть там цікавитися, що це за бізнес і так далі, а друга справа – це, власне, гроші. І дивіться, зараз же ж в країні, ну, є об'єктивна проблема. Вона в країні. Компанії і великі, і, в принципі, невеликі, вони мають серйозні проблеми з, ну, вільними коштами, давайте так це скажемо. Да? І тому ці гроші треба звідкись взяти, відповідно. Я так розумію, що багато хто не готовий цим ризикувати, тому що, може, там та гроші виявляться і, скажімо так, чистими, да? Але почнуть копати глибше, ще там можуть щось нарити і так далі. Плюс, знаєте, ще один такий цікавий момент, він більше такого психологічного типу. От вся ця історія і така реакція там зі сторони Банкової, власне, на ці затримання і, ну, реакція по відношенню до цих людей, людей просто кинули, давайте відверто скажемо. Єдина, до речі, людина, яка сказала, що я спілкувався і продовжу спілкуватися, був Буданов, да, який прямо в інтерв'ю про це сказав, що, ну, доки там вирок не винесений, я з людиною можу там говорити і так далі. Але головні та дієві особи фактично від цих людей відмовилися. І мені здається, це сигнал всім зі сторони, що який сенс вписуватися в цю історію, якщо цих людей можуть, ну, вже списали і ще й можуть зробити крайніми. А зроблячи крайніми їх, зроблять крайніми і тих, хто за них буде зараз вписуватися, грубо кажучи. Тому ця історія, вона понятійна. Ну, от вибачте, що ми про такі речі такими словами, да, якби говоримо, але воно так виглядає. І ця інопланетяність, ну, вона тут зіграла якраз в мінус всім тим, хто попав під ці справи. Тому що ну, нинішня влада вже не перший раз продемонструвала, що якщо якісь люди кудись попадають, то ну, очікувати на те, що відразу там всі включаться, щоб їх, ну, як мінімум, ну, не врятувати, але там дати їм можливість там якось займатися захистом, затягувати цю справу і так далі. Так от виявилося, що влада цього робити не збирається, і в принципі ніхто не вважає себе винним. Да? Це по принципу, що всім, кому винним, всім пробачаю. І тому всі інші люди зі сторони, власне, так на цю ситуацію реагують. Який сенс допомагати, якщо ти можеш по факту опинитися потім крайнім, і тобі за це нічого позитивного точно не буде?
0: Є таке, згодна з вами, з того, що ми бачимо. Ігоре, дякую. Ігор Рітерович, політолог, був на радіо НВ. Ми обговорювали, ну, далеко не політичні справи, та вони більше такі кримінального характеру, якщо чесно. Ну, але оскільки фігурують політики, то нікуди не можемо дітися. Дякую дуже. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна хоче встановити системний переговорний процес з Росією. І у цьому є певна мета. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» та член української переговорної групи Давид Арахамія. За його словами, ключове завдання переговорного процесу – це побудова так званого тунелю. Для цього необхідно встановити регулярний і систематичний контакт в одному місці та з постійним складом учасників. Хоча відсутність швидких результатів може розчаровувати суспільство, такий процес є необхідним фундаментом, каже Арахамія. Він наголосив, що на відміну від демократичної України, у Росії ухвалення рішень повністю залежить від однієї людини – Владимира Путіна. Наразі ж російський диктатор оточений виключно прибічниками війни. Українська стратегія, як сказав нардеп, полягає у тому, щоб залучити усі можливі міжнародні канали від країн Близького Сходу та БРІКС до європейських партнерів. І головна мета цієї роботи, за словами Арахамії, виявити усіх чиновників із кабінету Путіна і збільшити кількість людей, які виступають за припинення бойових дій. І День пам'яті українців жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках відзначають сьогодні в Україні. Цього дня вшановуємо пам'ять сотень тисяч українців, яких комуністичний режим депортував з рідних домівок, руйнуючи їхнє життя, нищачи національну самобутність і культуру. Злочинна депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Практики примусового переміщення та депортації українців із тимчасово окупованих територій, які Росія застосовує сьогодні, мають очевидні історичні паралелі з депортаціями українців у 1944-51 роках. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі трохи поговоримо про очікування в контексті війни, в контексті безпеки. Я, мабуть, почну з того, що поділюся, як хто не читав новини, хто не читав цю заяву, що була заява від ООН про те, що там дуже, ну там завжди дуже стурбовані, так, але для нас це певний теж маркер. Там заявили, що Україну чекає найважча зима від початку повномасштабного російського вторгнення, як заявив адміністратор програми розвитку ООН, зима може обернутися гуманітарною катастрофою в разі, якщо російські обстріли енергетичної інфраструктури посиляться. Ну, тут йдеться і не лише про енергетичну інфраструктуру, але і про інфраструктуру там продовольчу, в тому числі склади, логістичні центри, АЗС, ну і об'єкти енергетики, само собою. Ми бачимо, що насправді в Росії достатньо серйозно і змінилася тактика нанесення цих ударів. Все дедалі частіше почали використовувати саме реактивні шахеди, вони швидше літають, їх важче збивати. І про це ми теж далі будемо говорити. До нашого ефіру вже долучився Юрій Бутусов, командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії Хартія. Юрію, мої вам вітання. Давно ми з вами не бачилися, не чулися. Доброго ранку.
11: Доброго ранку, радий вас бачити, власне.
0: Навзаєм. Юрію, а для тих людей, от дивіться, сьогодні навіть вранці там новини про те, що реактивні дрони в Тернопіль прилетіли, в Івано-Франківськ. Перевіряється інформацію там, чи долетіли до кордону з Польщею. Само собою Київ, Одеса, горять АЗС, логістичні центри, склади і так далі. Таке загальне питання. Скажіть, а всі ці виклики, вони були очікувані і їх можна було спрогнозувати і підготуватися? Чи все-таки це ті виклики, з якими Україна зіткнулася абсолютно неочікувано, ну, з огляду на те, що, я так розумію, немає чим збивати, або надзвичайно мало варіантів, чим все це збивати, як протидіяти?
11: Безумовно, всі ці ризики передбачали заздалегідь, про них попереджалось, і все це не сталося за один день, навіть за один тиждень або за один місяць. Зокрема, колишній заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров піднімав це питання, наскільки мені відомо, багато разів на різному рівні про необхідність негайних змін, негайного посилення протиповітряної оборони. Тому інформація ця не є такою абсолютно новою, і все це не сталося раптом.
0: Так, а Як би ви тоді оцінили готовність України до таких викликів? Бо як я скажу, як обивателя, так, грубо кажучи, виглядає так, що Україна підійшла до цього зовсім непідготовленою і розгубленою. Чи я помиляюся?
11: Я не можу сказати, що це повна неготовність і розгубленість. Дії проводяться. Просто для того, щоб ти в такій високотехнологічній війні міг відповідати на виклики противника, треба бути значно більш швидким, гнучким, і треба планування виділення ресурсів і розподілу людей для реалізації цих ресурсів. Все це є велика стратегія. Ці стратегічні питання розвитку технологічного, розвитку масштабування військових підрозділів, масштабування військових технологій, реагування на виклики. З цим у нас дійсно серйозні проблеми були і є.
0: А ось ви згадали заступника командувача повітряних сил Павла Єлізарова. Він вже колишній, ну я так розумію, він після того, коли у відставку відправили і не повернули міністра оборони Михайла Федорова, Павло Єлізаров подав рапорт і про свою відставку. Я в жодному разі не хочу щось прив'язувати до прізвищ, але з вашої точки зору, чи зміна міністра оборони, ну і відповідно, можливо, яка за собою потягнула відставку тих чи інших людей, які відповідали за цей захист, мала суттєвий вплив на те, що Україна підійшла до цих викликів не зовсім добре підготовленою, як, можливо, могла би бути? Чи не варто взагалі цю історію прив'язувати до прізвищ?
11: Мені складно сказати, я не знаходжусь в Києві, не бачу всієї ситуації, але, наскільки очевидно, це війна, війною керує не тільки один міністр оборони. Це питання командної роботи і це питання злагоджених швидких рішень ставки Верховного Головнокомандувача. Тому що тут треба не тільки один міністр, тут треба і рішення політичні, рішення по виділенню фінансів. Тут потрібні злагоджені рішення на рівні ставки.
0: Які?
11: Це, безумовно, аналіз того, що відбувається на фронті. Це швидкі рішення, які пов'язані в першу чергу на зміни організації управління військами. У нас дуже багато таких в суспільстві озвучується думок, що сучасна високотехнологічна війна в першу чергу потребує змін у техніці. Насправді, для того, щоб випереджати ворога, в першу чергу мають зміни відбуватись на організаційному і управлінському рівні. Тому що не можна воювати з Росією виключно кількістю ресурсів. Для того, щоб розвиток випереджав, треба випереджати в першу чергу в організації управління і планування. Тому все це рішення вищих органів управління, все це має плануватись там. Якщо такі дії на випередження не плануються, тоді ти постійно в ролі того, хто нас доганяє. Спочатку ми нас доганяли шахеди, які теж абсолютно не є чимось особливим, і зальоти шахедів там були перед тим роки 2 чи 3. Потім противник їх масштабував. Це було несподіванкою. Зараз противник тривалий час проводив випробування реактивних ударних БПЛА, і знову просто-напросто їх масштабував. Нічого несподіваного знову не відбулося. Тому ми маємо говорити про те, що якщо ти хочеш сучасній війні випереджати, це не просто якась технологія, ракета чи дрон, який ти маєш першим розробити і першим запустити в серію там в 1000 екземплярів. Зміни в війні – це зміна, в першу чергу, тактики, система застосування, розподіл людей, фахівців, організація їх роботи, організаційні структури, управлінські рішення, планування розподілу ресурсів, виділення грошей, виділення матеріалів, адміністративні рішення, які забезпечують все це комплексну реалізацію всіх цих планів. Тобто ми переходимо до того, що якщо ти хочеш воювати складними військовими технологіями, ти маєш воювати складними багатофакторними комплексними державними рішеннями. І ці рішення мають ухвалюватись не колись там, за місяць, два, рік, коли вже це втратить актуальність, а це мають бути рішення на випередження.
0: Ви знаєте, Юрію, от скільки я не пригадую, скільки ми з вами не говорили, і рік тому, мабуть, і два тому, ви завжди акцентували увагу на тому, що потрібна зміна організації управління військами. І зараз ми в цій точці, де ви знову говорите про те, що потрібна зміна організації управління військами. Уже два місяці, як новий головнокомандувач, нічого не змінилося чи змінюється повільно?
11: Наша влада так побудована, що вона фрагментована. І заміна якогось одного елемента не означає, що відбуваються заміни одразу в системних результатах, що ці зміни стають системними. Приходить людина, і вона для того, щоб зрозуміти своє місце в системі координат, просто щоб зрозуміти, що вона може і що вона не може, витрачає просто багато часу. Потім приходить ця людина не сама по собі, а є комплексні кадрові рішення. І далеко не всі з цих кадрових рішень відображають бачення того, кого проставили на ту чи іншу посаду. Тобто йде потім компроміс, що ми можемо, що не можемо зробити. Потім у нас іде питання узгодження, бо всі складні стратегічні рішення потребують узгодження. Один керівник, навіть якщо це головком Сил оборони, не може вирішити все. Він не розпоряджається всіма грошима, він не розпоряджається всією системою мобілізації, він не розпоряджається стосунками з іноземними партнерами. Він може одразу змінити ті програми, які вже запущені, які реалізовуються. Тобто велика кількість кадрових призначень навіть в той же армії. Наприклад, командування повітряних сил. Вони головком новий, не може їх одразу, я так розумію, поміняти. Ну, от у нас діючий головнокомандувач повітряних сил Кривоножка відмітив 60 років. Він же досягнув максимального віку перебування на військовій службі. Ну да, там прийняли під час війни закон, що ще на 5 років можна. Но невже не зрозуміло, що людина в 60 років, яка кілька років такої виснажливої праці проходить, невже не зрозуміло, що на нього просто фізично сил вже нема? В ізраїльській армії, хочу сказати, там максимальний вік, так, для порівняння перебування генерала на службі 45 років. І на службі, на кожній посаді, офіцер-генерал може знаходитись не більше 3 років. У нас на це ніхто не звертає уваги, що у людини є якась межа фізичних сил, межа моральних сил. Ну, є вік. Вік – це проблема для будь-якої людини. Не тому, що людина погана, що комусь не подобається, що людина є вік, досвід. Все це добре. Просто це оперативна посада по оперативному управлінню військами. І у нас багато проблем з організацією ППО. Ну, невже не зрозуміло, що треба шукати якісь нові підходи?
0: Ну, і для цього треба... тут такий маніфест виголосили. Тут навіть проблема не у віці, так, але проблема в тому, що, мабуть, уже всі зрозуміли, хто неважливо, скільки кілометрів ти живеш від фронту, всі зрозуміли, що з ППО є проблеми. Юрію, вибачте за таке дуже просте питання. А до чого готуватись? Бо якось в Україні, коли послухаєш українських там посадовців, вони кажуть, все буде добре, все контрольовано. Коли почитаєш якусь західну аналітику, там от ООН, я на початку нашої розмови цитувала, вони кажуть, Україну чекає ледь не гуманітарна катастрофа взимку. І знову ж таки, і все зводяться до того, що немає ППО і немає, і не напрацювала Україна якісну протидію реактивним шахедам. Ви кажете, можна було там трошки раніше це все передбачити. А до чого готуватись? Ви який сценарій зараз от очікуєте взимку, або там, не знаю, в найближчий час? Похолодання буде, і от до чого людям готуватися?
11: Готуватись треба для того, що ти дійсно маєш бути можливість, у тебе мають бути спроможності виживати самостійно. Насправді, той сценарій, який Росія зараз реалізовує, вона могла робити раніше, виключно балістичними екватами ракетами. Це було, на жаль, можливо навіть у 2022 році. Те, що робить зараз Росія, це просто масштабує удар. Вона масштабує не по нервових точках якихось окремих, а по всій інфраструктурі економіки і життєзабезпечення держави і країни за рахунок різкого збільшення кількості високоточних засобів ураження. Тому до чого тут треба готуватись? Очевидно, що у нас є проблеми з тим, щоб реагувати на цей виклик. Тому відповідальна відповідь – це казати, ну, треба готуватись самому, то будь-яких сценаріїв. Зараз полем битви, як ви правильно відмітили, є вся країна. І точок, куди не дістають шахеди, у нас фактично нема. Да, десь вони прилітають рідко, а десь вони прилітають щоденно. Тому треба розуміти, що мобілізація зараз у нас в країні починається з мобілізації кожної людини і кожного дому.
0: Якщо говорити про те, що називають в армії людським капіталом, або реформою людського капіталу, або управління людським капіталом, що змінилося от за останні два місяці, відколи головнокомандувачем є пан Драпатий? Ви, Юрію, мабуть, ви є командиром роти ВПЛА, мабуть, ви самі набираєте людей собі до роти, або залучаєте. От з точки зору людського капіталу, що кардинально змінилося? Або ви бачите вже якісь відчутні зміни?
11: Я не бачу поки що ніяких змін.
0: Навіть так.
11: Зміни, я сказав про це на початок, хочу вам сказати ще раз, що не можуть бути в нашій фрагментованій системі, де не визначені чітко відповідальність, функціональні обов'язки, що людина може, що не може. Швидкі зміни у нас, в принципі, неможливі. Ми маємо дуже інерційну, дуже неадаптивну систему управління війною. Вона реагує тільки на такі виклики, які очевидні взагалі для кожної людини в суспільстві. Ось тоді у нас починаються зміни. Ми не діємо проактивно, ми не діємо на випередження, у нас нема прогнозування і підготовки до майбутніх загроз. Нема документів планування, які б могли діяти на випередження. Ми діємо фрагментарно. Є певні окремі сфери в війні, в які окремо заливаються гроші, заливаються люди. І є одночасно інші сфери, куди вони не йдуть. Чому так? Хто на це впливає? Як це розподіляється? На підставі яких даних? Я не чув. Скажімо так.
0: А це ви про які зараз? Це ви зараз про які сфери говорите?
11: Зараз я говорю про те, наприклад, планування і розподіл матеріальних ресурсів війни. От я, наприклад, на фронті бачу не просто дефіцит, гострий, критичний дефіцит дронів, які необхідні для оборони і для ураження ворожих цілей на передовій. Критичний дефіцит.
0: Все будь-яких дронів, всіх видів дронів, абсолютно. Я правильно зрозуміла?
11: В першу чергу розвідувальні дрони, гострий дефіцит. В другу чергу вже ударні дрони певних нових типів, які зараз необхідні. Тому що війна на тактичному рівні, вона також змінюється. Постійно змінюється. І теж потребує ті дрони, які були актуальні в закупівлях там рік тому, зараз вже не актуальні деякі типи. І це теж потребує швидких змін. Тому я хочу сказати, що це не справа, не треба очікувати на месію, що прийде один Драпатий і все порішає. Воно так швидко, на жаль, не вийде, бо такі речі, стратегія держави, це комплексні зусилля ставки Верховного Головнокомандувача.
0: Я перепрошую, знову змушена повернутися до прізвищ, але от я пам'ятаю, коли Федоров був міністром, і то прямо от в Міністерстві оборони підкреслювали, демонстративно повторювали це постійно, що ми пишаємося тим, що ми завалили фронт дронами, грубо кажучи, що ми десь там перехопили фінансування з кінця року і купили дрони, і от максимально фронт наповнили дронами. Це було і це припинилося, чи це були вигадки? І от як тоді реагувати? Чи це просто було давно і зараз уже всі запаси закінчилися?
11: Я не можу сказати, яка конкретно заява була на таке направлена. Були контракти, були заяви про укладання контрактів. Якась кількість дронів на фронт заходить. Ну так, по деяких позиціях це, можливо, 10% від потреби. По деяких критичних позиціях, які потрібні всі. Ну, наприклад, розвідувальні дрони, інфраструктура для їх застосування. Це ключова база взагалі дронів, взагалі база управління боєм технічної розвідки на війні. Це просто критичний дефіцит, з цим великі проблеми. І у всіх підрозділів. У всіх підрозділів. І це вкрай складно вирішувати.
0: Мені здається, що це... Так, Юрію, дякую. Мені здається, це дуже резонансна заява. 10% дронів від потреб надходить на фронт. Це те, що, мені здається, вимагає пояснення і реакції. Юрію, дякую дуже. Юрій Бутусов, командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії Хартія, здебільшого говорив про виклики, з якими стикнулася Україна, і в зв'язку з чим, мабуть, буде надзвичайно важко взимку в тому числі. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги, залишайтеся на НВ.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
12: У дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через євідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».
13: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
10: Реклама на Радіо НВ.
14: У вашої дитини сколіоз або порушення постави Аксімет – сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
12: Адаптація до життя після втрати кінцівки – це глибокий особистий процес, який потребує часу, внутрішнього ресурсу та розуміння кожного наступного кроку. Щоб допомогти ветеранам легше пройти цей шлях, повернути самостійність і комфорт у повсякденні, на порталі «Дія освіта» разом із фахівцями «Протез Хаб» створили 4 практичні гайди. У Мінцифри сподіваються, що вони стануть надійною підказкою як для самих людей, що вчаться жити із протезом, так і для їхніх родин, лікарів чи майбутніх роботодавців. Перший гайд – реабілітація при втраті нижніх кінцівок. Він системно описує весь шлях відновлення – від перших днів після операції до навчання, ходи на протезі. Матеріал допомагає розібратися в етапах допротезної підготовки, оцінити власну мобільність та правильно підібрати протез відповідно до фізичних можливостей людини. У другому гайді – реабілітація при втраті верхніх кінцівок – зібрані дієві рекомендації щодо підготовки до протезування, спеціальних тренувань із протезом рук та поступової адаптації до звичних щоденних побутових справ. Гайд про інклюзивне працевлаштування створений спеціально для того, щоб полегшити людині повернення до професійного життя. Матеріал детально пояснює роботодавцям, як правильно адаптувати робоче місце під потреби ветерана та успішно інтегрувати його у команду із повагою до фізичного навантаження. І четвертий посібник розроблений для працівників ЦНАПів та інших державних установ. Він покроково розписує алгоритм того, як без зайвої бюрократії
16: бюрократії та максимально комфортно забезпечити людей допоміжними засобами реабілітації за державною програмою. Усі практичні гайди безоплатні і доступні на платформі «Дія освіта».
17: Сьогодні в Україні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Краматорську російські війська масовано атакували цивільні автомобілі безпілотниками. Як повідомили у Краматорській міськраді, внаслідок кількох ударів FPV-дронами загинули троє людей, ще троє дістали поранення. У міськраді зазначають, що росіяни прицільно вдарили по цивільних машинах у середмісті. Зафіксовано щонайменше три влучання, двічі під обстріл потрапили автівки, які перебували в Русі, а ще один удар припав на машини біля магазину. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, кажуть у міськраді. Там наголосили, що до військових цілей атаковані машини жодного стосунку не мали, а удар по мирних жителях є черговим воєнним злочином РФ. Як відомо, російські війська постійно завдають по Краматорську масованих ударів, застосовуючи як важку авіацію, так і безпілотники. Натомість Сили оборони України завдали успішного удару по військових об'єктах РФ в районі Таганрога Ростовської області. Під прицілом безпілотників опинилися склади безпілотників і підприємство з виробництва FPV-дронів. Як повідомили у Службі безпеки України, операцію провели спецпризначенці центру «Альфа» СБУ разом із підрозділами Сил оборони. Безпілотники влучили у низку важливих військових об'єктів росіян. В результаті атаки уражено два склади зберігання безпілотників, об'єкт виробництва FPV-дронів, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-2», резервуар із паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційну станцію П-18 «Терек». На усіх уражених локаціях зафіксували масштабні пожежі. Знищення виробничих потужностей і складів суттєво знижує спроможність російських військ застосовувати безпілотники проти України. Ця

під загрозою, адже дедлайн спливає 15 вересня. Водночас у Євросоюзі розробляють новий санкційний пакет проти громадян та тіньового флоту Росії. Роботу над обмеженнями почали у відповідь на російські диверсії на території країн ЄС. І пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини у 1944-51 роках вшановують сьогодні в Україні. Це роблять щороку у другу неділю вересня. Цього року ми відзначаємо 82-гі роковини від початку депортації, які стали трагічною сторінкою в історії українського народу. Відповідно до постанови Верховної Ради, ця дата встановлена як Державний день пам'яті з метою вшанування десятків тисяч українських родин, насильно позбавлених рідної домівки. Одним із наслідків Другої світової війни стало встановлення нових кордонів у Європі. 9 вересня 1944 року у Любліні СРСР і Польща підписали угоду про так званий взаємний обмін населенням. За цією угодою українців примусово переселяли з території Польщі до УРСР, а поляків із території України до Польщі. За даними Українського інституту національної пам'яті, у 1944-51 роках було переселено близько 700 тисяч українців. Ми пам'ятаємо, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину в ефірі працюватиму я. Будемо в першому блоці говорити про безпеку, про російські атаки. Вони зараз тривають і по Одесі та Одещині, і пішли на захід країни. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», виходить на прямий зв'язок до нас. Пане Олександре, рада вас вітати в ефірі. Доброго ранку.
2: Вітаю, але не впевнений, що він добрий.
1: Насправді так, тому що таке відчуття, що в нас 24/7 триває ця російська атака. Вчора в день було 410 дронів, від вечора до ранку ще 4,5 сотні. Тобто менш ніж за добу, якщо дивитися на звіти повітряних сил, то росіяни випустили майже 900 безпілотників, і вони досі летять. В Івано-Франківську пишуть проблеми з там транспортом, вокзал не працює, били по Луцьку, Ковелі, по Фастову, потерпає сильно Одеса, вже 5 постраждалих станом на ранок. Також влучили в Стрию на Львівщині по житловому будинку. Сергій Флеш, я бачила, писав таке повідомлення, що росіяни буквально дочекалися поганої погоди, і у дощі хмарність нашим дронам-перехоплювачам важче працювати, а вони почали гнати оці свої бензинові дрони далеко там і на захід, і по Одещині, і так далі. Тобто вони, наскільки їм легше стало з погодою?
2: Ну, по Одесі я не можу сказати, що тут погода якось погіршилась. Ні, тут в іншому справа. А якщо ми говоримо про удари по території Західної України, той самий Івано-Франківськ, Львів, кордон, наприклад, кордон з Польщею по пропускним пунктам. До речі, це дуже цікавий момент. Почали прилітати вже російські дрони за Польщею, а саме це ми спостерігали саме в Одесі. Вони практикували це в Одеській області на кордоні з Румунією та Молдовою. Десь приблизно 2 місяці вже як вони практикують такі удари. Тобто треба було очікувати те, що в якийсь момент росіяни ще якісь області та деякі автомобільні шляхи, напрями, логістичні якраз напрями обрізати і по іншим областям, по іншими країнами. В першу чергу, звісно ж, це була на меті Польща, але тут виникає проблема. Щоб досягнути такої відстані до західних областей, так, можна використовувати реактивний дрон. Реактивний дрон, якщо він має пряму траєкторію польоту, без змін, без маневрування і досить має такий комфортний режим польоту, то це 900-950 кілометрів. І він може долетіти, але він виключає при цьому будь-які маневрування. Як коли починає реактивний дрон маневрувати, двигун потребує більше палива, відповідно, зменшує

0: збільшується відстань, яку він може долати. Чому зараз ми спостерігаємо те, що поршунєві, саме базові шахет-136, долітають до західних областей України і наносять відповідні удари? А саме тому, що в них базова дальність польоту при навантаженні бойової частини 40-50 кілограмів – це 2200 кілометрів. Тобто вони можуть маневрувати як завгодно, обходячи на будь-яких висотах, так? Зменшуючи та збільшуючи свою висоту, обходячи позиційні райони. І от про загрозу для західних областей України – це в першу чергу про поршневі дрони. Їх буде важче збивати, аніж реактивні. Не тому, що ми не маємо такого інструментарію, а тому, що вони мають більше маневру на території України. А основні наші захисні протиповітряні позиції, ми розуміємо, де вони сконцентровані. Якщо їм вдається прорвати цей ешелон, відповідно, вони мають більшу успішність по іншим напрямам в глибині України, вздовж навіть західних областей і безпосередньо на кордоні з Польщею. Погода, так, вона впливає. Тому що в будь-якому разі це орієнтир, концентрація на ураженні цілі, це фіксація, супроводження, знищення цілі. Все це безпосередньо впливає на можливості того чи іншого засобу ураження, яке використовуємо ми, якщо є сніг, якщо є мороз, якщо є туман, якщо є дощ і так далі. Тому, на жаль, зараз якраз складні погодні умови, безумовно, саме в цих областях, і росіяни цим скористувалися. Я вже неодноразово звертав увагу на те, що планування таких ударів і такого терору у російських окупантів, вони значно стали кращими, вони покращили рівень підготовки. І цей рівень підготовки говорить про те, що в них повністю з початку 2026 року змінилася команда відповідно того, як планувати ці удари, який боєкомплект готувати, яких модифікацій, в якій кількості. І вони підвищують, на жаль, коефіцієнт корисної дії від такого терору майже кожного дня. Зараз ми спостерігаємо якраз... Ну, поки що з початку 2022 року, коли вперше почали використовуватись дрони камікадзе, ми бачимо, мабуть, пікові показники ефективності використання цих засобів, аніж ніколи раніше. Надалі маємо надію, що воно буде зменшуватись, оскільки ми будемо використовувати якусь протидію, яку розробляємо зараз. Але тут є нюанс. Відсутність планування в середньостроковій та довгостроковій перспективі загроз, які надходять від Росії, призвели до того, що ми змушені зараз стикатися саме з такими викликами, які можливо було б мінімізувати ще в 2024 році, коли в січні 2024 року по Україні прилетів реактивний дрон «Шахет-238», а в січні 2005 року перша бандероль прилетіла також по території України, до речі, також по Одесі, Одеській області, можливо було б почати планувати інструментарій протидії. І цього не було зроблено. Ми реагуємо по факту. Почали прилітати, масштабували росіяни, а ми тут починаємо розповідати, що в нас є 4 види реактивних перехоплювачів, дронів, якраз, які можуть їх перехоплювати, зенітні дрони-перехоплювачі. Результат. Все одно використовуються старі методи, зенітно-ракетні комплекси та реактивна авіація для того, щоб реактивні дрони перехоплювати, бо перехоплювачі ще в достатній кількості не готові, їх нема в масовому виробництві.
1: Так, і ви сказали, що зараз ми бачимо пікову ефективність російських дронових атак. Відповідно, для нас це там задачка з найбільшою тепер зірочкою. Я також бачила, що ви критикували те, як захищаються зараз Одеса і Одеський регіон. Казали, що жодних прийнятних слів не вистачає. А щоб ви порадили, що треба змінити зараз?
0: В залежності від того, які в нас є загрози, на сьогодні повітряні сили Збройних сил України, хлопці, які боронять Одесу, вони використовують максимум тих інструментаріїв, які є в них в наявності. але їх недостатньо. Хоча ці загрози були зрозуміли. Навіть сьогодні я бачив, як ну не тільки я, усі одесити, це вже є в відкритих джерелах, це не є якоюсь таємницею, таємною інформацією. Ми бачили, як Як-52 поршневий літак, він намагався перехопити дрон, який прямував до Одеси з узбережжя моря, саме з морського уріза до узбережжя. І йому це не вдалося, тому що це був реактивний дрон. Тобто ми зараз використовуємо максимум тих інструментарів, які, можливо, які тільки є в нас в наявності. А якщо говорити про перспективи загроз, я неодноразово звертав увагу на те, що Одеса та Одеська область, взагалі Південь і Причорномор'я є регіоном, де росіяни вони випробовують будь-які свої нові якісь засоби модифікації шахедів. Саме по Одесі був використаний вперше бандероль використана. Саме по Одесі вперше була використана Дань-М. Тобто вони випробовують, тому що це зручний для них об'єкт, такий собі полігон для випробування усього цього. Відповідно цього можна робити планування того, як треба це захищати. Починаючи від дронів камікадзе поршневого типу, закінчуючи реактивного, починаючи від використання росіянами ракет Х-59, Х-69, закінчуючи бандеролями і іншими засобами. На жаль, в більшості випадків в питаннях захисту, базовому захисту міста, області і прибережної зони РЕБами не виконується. Ми це бачимо. Задачі в повному покриттю усієї прибережної зони зенітними самохідними установками, ну, наприклад, як той самий Гепард, як варіант, що повністю закривав узбережжя. Скайнекс, не виконане питання з повному покриттю Одеси і Одеської області прибережної зони, щоб забезпечити хоча б безпечний більш-менш вільних та комерційних судів до порту Чорноморського Одеси не забезпечено. Якщо говорити про перехоплення засобами авіаційними, Як-52 це став символом Одеси. Ми багато про це говоримо, але не говорять про те, що це не завдяки, це всупереч. Як-52 це легкий поршневий літак для того, щоб навчати пілотів. Це спортивно-навчальний літак. Не призначений для проведення якихось бойових операцій, виконання бойових задач. Ми це зробили. Ризикуючи життям пілоти, ризикуючи життям стрільці, вони виконували задачі по перехопленню розвідувальних дронів, дронів камікадзе, допоки вони не стали реактивними. І є багато прикладів, коли взагалі вибухи лунали за декілька метрів від самого літака з великим ризиком як для пілота, як і для стрільця. Знову ж таки, не завдяки, всупереч. А чому? А тому, що в нас чомусь ще починаючи з 2018 року почали ігнорувати ідею закупівлі повітряними силами Збройних сил України для потреб наших повітряних сил штурмової авіації турбогвинтового типу. Ну, наприклад, це просто один з прикладів супертокана штурмовик, міг би наздоганяти на швидкостях 500-600 кілометрів цілі і мав не тільки броньовану кабіну, повноцінно броньовану, захищаючи пілота, але й повний комплект озброєння, як стрілецького, так і ракетного, для того, щоб збивати на безпечних відстанях ці цілі. І навіть зараз з протиреактивного дрону все ж таки було доцільніше використовувати не поршневі літаки, а якраз турбогвинтові. Багато є таких аспектів, які ігнорувалися. Про них багато говорилося. І зараз на це дивишся зі сторони і думаєш, а чому це відбувається? Чому не спить Київ годинами? Чому не спить годинами? Харків страждає, Суми, Запоріжжя, Дніпро, до Дніпра прилітають бандеролі. А відповідь просто одна. В країні вже на п'ятий рік повномасштабної війни відсутнє будь-яке базове планування середньострокових та довгострокових загроз. Існує тільки реакція по факту. З'явилася якась загроза, ми на неї реагуємо. Так, ефективно реагуємо, дуже швидко проходить місяць, ну, до 2 місяців. Ми маємо інструментарій протидії, але ми не маємо цього інструментарію заздалегідь, як кроки наперед, щоб діяти на випередження, на жаль. І саме тому маємо те, що маємо.
1: Я хотіла ще з вами обговорити одну цифру, яку бачила теж в соцмережах. Ерік Шмідт, це колишній глава Google, в одному із інтерв'ю чи подкастів сказав, що є оцінка, що Росія могла підготувати до грудня близько 80 тисяч оцих реактивних дронів. Сам він каже, що цифри ці підтвердити не може. А що б сказали ви на таку інформацію?
0: Я можу сказати, що це нереально абсолютно, тому людина, вона просто хайпує, щоб привернути до себе увагу. Такої кількості реактивних дронів Росія ж ніяк не може підготувати до грудня, і ця інформація базово навіть не відповідає дійсності. Тому що середній показник виробництва росіян дронів поршневих, Шахет-136, становила десь приблизно на травень, це 130-150 одиниць на добу. І саме з цієї базової на травень кількості можна рахувати, починаючи з червня та липня, як вони, особливо Алабугу, почали переводити на виробництво реактивних дронів. В травні був максимум, був рекордний показник використання загальної кількості дронів, реактивних, поршневих дронів-приманок, більш ніж 8 тисяч. Це був абсолютний рекорд саме в травні 26-го року. В червні, в липні, в серпні ми бачимо зменшення саме цієї компоненти. Чому? Тому що виробництво реактивного дрону, воно більш енерговитратне. Воно потребує більше фінансування, воно потребує більше часу на виробництво однієї одиниці готової продукції. І, відповідно, вони дійсно мають ефективність більшу, тобто у них є більша вирогідність прориву нашої ешелонованої оборони протиповітряної, мають більше можливості щодо нанесення ударів. Ми бачимо, як зменшилась кількість перехоплень до приблизно 85-84%, але не збільшилась загальна кількість. Якраз навпаки, загальна кількість використаних засобів, вона зменшилась. Росія не має жодної технічної та технологічної можливості, щоб накопичити таку кількість реактивних дронів якраз на грудень 26-го року. Вона використовує переважно все, що виробляє, в режимі нон-стоп одразу по території України. Накопичення воно невелике, досить обмежене. В 25-26 рік, саме в ці на межі саме 25-26 року, у росіян було накопичення поршневих дронів Шахет-130. Накопичення цього боєкомплекту не перевищувало 2,5-3 тисячі одиниць готової продукції. Тому про які 80 тисяч зараз йде мова? Ну, це якась конспірологічна гіпертрофія.
1: Добре, проговорили це. Я бачила, що прем'єр Корецький каже, що уряд зараз хоче давати інформацію автозаправним станціям про рух дронів у реальному часі. Як би ви це прокоментували, що буде далі? Добре, заправка побачила, що летить дрон. Зрозуміло, що треба захистити людей, вивезти з території. А далі, що, ну, як захищати інфраструктуру? Чи це просто для того, щоб зменшити людські втрати?
0: Відсмоктали бензин і далі все. Можна розходитись по домам. Приблизно якось так. Тому що в країні, яка п'ятий рік, майже п'ятий рік, знаходиться в стані повномасштабної війни, і по якій прилітають дрони з 2022 року, з серпня 2022 року, такі як Шахет-136, можна було б спланувати те, що потрібні як мінімум загородження, захист для будь-яких об'єктів, де це можна звести, які можна назвати як захист останнього рубежу. Це каркасні загородження, які зараз ми можемо спостерігати, наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах, які зводять на резервуари багатошарові каркаси з металу, і які якраз повинні захищати, коли вже засоби протиповітряної оборони вони не впорались, Це останній рубіж, який може допомогти. Біля кожної АЗС ми не зможемо поставити мобільну вогневу групу. Мобільна вогнева група, вона не гарантує 100% перехоплення цілі. Так само, як навіть найсучасніший зенітно-ракетний комплекс. Навіть ЗРК «Петріот» не гарантує 100% перехоплення однією ракетою, балістичної ракети. І це якраз приклад того, що за думати і про пасивний захист. В нас, я можу сказати, в Одесі також досить повільно відбуваються процеси створення захисних споруджень по місту. Я чув, що і в Києві. Тільки зараз було об'явлено про те, що почались процеси зведення відповідних на зупинках захисних споруджень. У мене питання, чому це відбувається саме в вересні 2026 року? Чому це не відбулось в 2022 році? Що заважало? Усі ці роки створювати хоча б ось ці базові пасивні захисні якісь об'єкти. І з цього все і починається. Будь-який захист ми починаємо з чогось окремо взятого, а потім рухаємось до загального. Так, це добре, що на це почали зараз звертати увагу, і це добре, що це почали звертати при Корейському увагу. Питання до інших. Які були до того, вони не планували, вони не розуміли і так далі. Удари, більшість ударів, які наносяться зараз по території України, по складам, по якимось логістичним об'єктам, по торгівельним центрам, це невеликі об'єкти, якщо чесно, які можна обнести як мінімум пасивним металевим захистом багатошарового типу, каркасного типу. Як це роблять не тільки в Об'єднаних Арабських Еміратах, а як це робить вже на постійній основі Росія? У мене дуже багато питань, чому ми не наносимо удари масово по Алабузі в Татарстані? Так от, якщо подивитися супутникові знімки Алабуги, як вона зараз виглядає, то вона повністю обнесена каркасною багатошаровою останнього рівня захисту, остання межа, якраз такого типу каркасним захистом. Пасивний захист. Не кажучи про позиційні райони ППО, які там досить щільні, тут треба також визнати, там дуже важко прорватися, але якщо якийсь дрон прорветься, він не зможе знищити цей об'єкт. Там вже багатошарові каркасні захисні конструкції. І вони не шукають виправдань. О, ну якщо ми це поставимо, то від балістики воно не врятує. А у мене питання, а скільки балістичних ракет пролетіло за останні місяці чи роки по епіцентру, по торгівельним центрам, по новій пошті, по об'єктам розетки та іншим об'єктам? Переважно прилітали саме дрони, не балістика, не циркони, не кинжали. Переважна більшість. В десятки разів більше це якраз дрони, які могли б зупинити хоча б ці базові об'єкти. Тому, в принципі, непогано, що це на це звертається увага, але це якийсь базовий мінімум, який повинен був лунати ще в 2022 році. А потім це повинно було розвиватися в більші пасивні захисні можливості країни. Вони поки що не спостерігаються.
1: А якщо ми беремо до уваги оцей момент інформування, да, от зараз АЗС хочуть якось орієнтувати, чи летять дрони чи ні, то я не знаю, великі магазини, якісь критична інфраструктура, вони теж скажуть, а так, а чого ми маємо читати з анонімних телеграм-каналів про рух дронів?
0: В принципі, коли лунає повітряна тривога, то всі повинні на неї реагувати однаково. Є відповідно торгівельні центри, які зачиняються в цей період, а є торгівельні центри, які ні, продовжують працювати. І це правда. До речі, я взагалі не розумію сенсу жовтої тривоги та червоної тривоги. Тобто від ракети ракета вбиває більше, ніж вбиває дрон? Чи що? Чи як на це реагувати? Тобто це якесь применшення ризику будь-якого засобу, який вбиває дрон, в якого навіть бойова частина не 90, не 50 грамів вибухової речовини, а в якого вибухова це навіть 0,5 тротилового еквіваленту, він вбиває. І ми це бачимо на полі бою. Якщо будуть прилітати тактичні дрони, FPV-дрони, які зможуть долати відповідні відстані до якогось міста, це буде жовта тривога. Тобто по Херсону, по Херсону майже кожної години прилітають FPV-дрони і полюють на місцевих, намагаються їх вбити. Це жовта тривога, бо ну не так, не так страшно, мабуть, як калібр чи як циркон. Тому багато є питань саме ось до таких моментів. В будь-якому разі загроза є. І відповідно, коли лунає повітряна тривога, так, економічно це навантаження, я розумію. Але при цьому великі ризики, особливо зараз, коли росіяни, вони просто хочуть як максимум більше вбивати українців. І зараз відбувається каталізація саме геноциду українців з боку російських окупантів. І ми повинні не шукати якісь можливості, десь зменшити уявне таке психологічне уявлення ризику, а якраз навпаки, говорити, що зараз цей ризик, він максимальний. Це не просто там жовтий, що червоний рівень. Та я не знаю, він палає як дев'яте коло пекла Данте зараз, на сьогодні. Те, що росіяни намагаються Україні зробити з 26 на 27 рік.
1: Пане Олександре, дякую за цю розмову. Ми не встигли обговорити удари по Росії, а також цю інформацію, що відбувся морський бій між дронами. Але я впевнена, мої колеги будуть продовжувати сьогодні про це говорити в наших ефірах. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був у нас в ефірі. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу в прямому ефірі. Далі будемо говорити про те, що Україна може зіткнутися чи вже зіткнулася з фінансовою дірою, яку сама закрити не може. Готовність партнерів поки що під питанням, тобто не виглядає, що на 100% європейці нам допоможуть. Яке рішення може врятувати український бюджет? Чому європейці досі не готові зробити найрадикальніший крок щодо російських заморожених активів? Про це і не тільки будемо говорити далі. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, виходить на прямий зв'язок до нас. Пане Глібе, мої вітання, слава Україні!
4: Героям слава, доброго ранку!
1: Давайте спочатку окреслимо масштаб цієї проблеми. Чи справді у нас зараз, як кажуть урядовці, найгірша ситуація з грошима від початку Великої війни?
4: Так, проблема є. Який масштаб діри ще до кінця не зрозуміло. І відповідаючи теж на ваше питання про те, чому немає якоїсь швидкої відповіді від європейських партнерів, я тут маю сказати, що ще наприкінці червня було загальне розуміння і на рівні українського уряду, і на рівні наших міжнародних партнерів, що потреби на 26-й рік закриті, і що є діра тільки на наступний, на 27-й рік. Потім неочікувано для всіх з'явилася ця заява президента про нестачу 27 мільярдів доларів на оборонні потреби. І от, власне, зараз йде з усіх сторін аналіз того, які є справді потреби, в які конкретно часові проміжки, тому що В першу чергу у нас не вистачає фінансування насамперед на те, щоб закрити потреби сил оборони. Чому так вийшло? Ну, такого офіційного пояснення з повною розкладкою станом на зараз немає, але з того, що я розумію, узагальнюючи інформацію з різних джерел, це така сукупність обставин. Перша така найбільш непрозора для всіх частина – це допомога сил оборони безпосередньо зброєю, яка насправді, я маю на увазі міжнародними партнерами, яка протягом всіх років війни була дуже суттєвою. Є дані Кільського інституту світової економіки, це німецький інститут, який від самого початку почав робити такий Ukraine Support Tracker, це моніторинг допомоги Україні. Вони беруть з офіційних джерел, звісно, що там може не бути все, тому що якісь поставки можуть бути закриті через там якісь політичні причини в країнах, які нам допомагають. Але загалом навіть офіційна допомога, безпосередньо збройна допомога фізичною зброєю, не грошима, складала на рік десь в різні роки від 30 до 45 мільярдів євро. Тобто це дуже велика сума, яка співставна з тим, скільки ми маємо отримати, наприклад, від Європейського Союзу цього року в межах програми USL, Ukraine Support Loan, цього найбільшого фінансування як одне джерело на цей рік. І складається враження, що після того, як, власне, цей Ukraine Support Loan був затверджений в квітні цього року, ну і було зрозуміло вже, що там, коли переміг опозиційний уряд, опозиційна партія в Угорщині, що це буде затверджено, що всі так трохи розслабилися і на стороні партнерів, насамперед країн Європейського Союзу, крім, там, можливо, Німеччини, і на стороні України, і навіть по тих даних, які зараз є в того самого Київського інституту світової економіки, більш ніж на 6 мільярдів євро в першому півріччі цього року ми отримали безпосередньої збройної допомоги менше, ніж в першому півріччі минулого року. Тому це є одна частина, те, що ми отримували, оскільки наші партнери вважали, що вони нам дають вперше Європейський Союз безпосередньо гроші на зброю, то сама зброя нам не буде потрібна. Ну, плюс паралельно у вас в ефірі, очевидно, постійно обговорюються оборонні загрози вже безпосередньо для країн Європейського Союзу. Вони почали там свої арсенали нарощувати. Зрозуміло, що там це теж могло вплинути на обсяги збройної допомоги Україні. Друга причина – це було незаплановане на початку року підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, рішення щодо якого було прийнято, якщо я не помиляюся, в червні чи на початку липня, і це теж є додаткові потреби. Третя причина – це те, що на самому початку при формуванні бюджету на 26-й рік теж закладалася діра. Ви пам'ятаєте, як опозиційні депутати ще тоді говорили про те, що це є самообман, що обсяг закладеного фінансування на сектор оборони менше, ніж фактичне фінансування 25-го року. Тобто, фактично, тут, ну, знаєте, така була спільна позиція українського уряду і міжнародних партнерів, що давайте, ми не знаємо, якою буде активність бойових дій протягом 26-го року, тому ми не будемо закладати нереалістичний сценарій, що війна закінчиться, але так само ми будемо йти по сценарію, що, наприклад, активність бойових дій є там меншою, ніж в середньому по 25-му року, а вийшло навпаки. Вийшло, що активність бойових дій є вищою, Росія знаходила, ну, тобто ми стабілізували ситуацію на фронті, але Росія почала знаходити вікна можливостей в ударах, повітряних ударах по цивільному населенню. І от зараз, вчора було у виступі Роксолани Підласої, голови бюджетного комітету Верховної Ради, цікавий розрахунок, вона на конференції ЄС презентувала, що в 14-му році вона рахувала, перепрошую, в 24-му році вона рахувала, що день забезпечення сил оборони коштує 140 мільйонів доларів, в цьому році день забезпечення забезпечення сил оборони коштує 190 мільйонів доларів. Тобто 190 проти 140 – це є суттєве зростання, це зростання понад на третину. І, відповідно, це означає, що грошей не вистачає. Ну і зараз ми бачимо таку активну технічну, як високого рівня, так і технічну дипломатію. Була не така неповноцінна місія для перегляду програми МВФ, але це, по суті, місія приїжджала для того, щоб розібратися в наших бюджетних потребах. В другій декаді вересня має приїхати теж делегація від Європейської комісії, від відповідного директорату, тому що очікування, такий базовий сценарій, базовий план – це швидко закрити цю діру наприкінці цього року, в четвертому кварталі цього року, за рахунок перерозподілу тієї суми 90 мільярдів, яка була виділена вже рішенням, просто її наближення і перенесення з 27-го року, з наступного року, надання грошей Україні.
1: Тобто забрати гроші у себе майбутніх для теперішніх проблем.
4: А потім вирішувати вже питання на 27-й рік. Це таке собі рішення, але це краще рішення, ніж альтернативні варіанти. Ну і тут просто ще на все це накладається останнє, що я хочу просто тут сказати, що ускладнює проблему. Проблему ускладнює систематичне невиконання Україною своїх зобов'язань. От, власне, вчора прем'єр на ЄСі сказав, що він дуже сильно прискорив роботу уряду, тому що були невиконані зобов'язання з боку уряду. Він пообіцяв, що абсолютно всі зобов'язання, які є на стороні уряду, будуть до кінця жовтня виконані, тобто всі законопроекти, які має уряд подати, всі урядові рішення, які не вимагають голосування в Верховній Раді, будуть забезпечені. Але питання на стороні Верховної Ради, а Верховна Рада, як мені здається, ще до кінця не усвідомила глибину тієї проблеми, з якою може стикнутися Україна і український бюджет.
1: Зараз давайте все це проговоримо. От прем'єр, коментуючи цю нестачу грошей, він фактично запропонував 4 таких варіанти, де їх можна знайти, але якогось швидкого я, напевно, не бачу тут, тому що він каже, що російські активи, це невідомо, коли може бути, нові кредити, треба ще домовлятися з Європейським Союзом, гроші з 90 мільярдів, ми вже з вами обговорили, це типу пересунути їх треба з наступного року. І четвертий пункт – це оптимізація витрат всередині бюджету. А що ми можемо ще оптимізовувати? У нас є взагалі що врізати?
4: Ну, давайте по порядку. Я б трошки по-іншому розташував би ці альтернативи. Перше, що має бути зроблено, це те, що повністю на нашій стороні, те, що не вимагає ніяких переглядів, домовленостей з міжнародними партнерами, це максимальне отримання того, що нам вже пообіцяли. Це ще 29 мільярдів на цей рік. Це те, що залежить від виконання наших зобов'язань перед Європейським Союзом, перед Міжнародним валютним фондом, перед Світовим банком. Світовий банк зараз теж опрацьовує нову програму, яка може теж додати до 6 мільярдів цього року. Доларів. Тобто інструменти є, які можуть закрити велику частину цієї діри, навіть в межах своїх, вже наявних зобов'язань з боку наших партнерів, але для цього ми маємо виконати те, що ми їм пообіцяли, а не
1: передовсім це законопроект про посилки?
4: Не тільки законопроект про посилки, там є дуже багато інших рішень, просто законопроект про посилки, його дуже багато безвідповідальних депутатів піднімає на прапор, що типу наших бідних нещасних українців намагаються з них взяти додаткові 20% ПДВ на китайське гівно. І це виглядає так дуже непопулярно і страшно, хоча насправді безпекові загрози зараз для громадян набагато набагато є суттєвішими. Ми говоримо про фінансування сил оборони, ніж їхня економічна ситуація. Навіть, ну, візьміть, зробіть моніторинг будь-яких соцмереж, скільки люди пишуть про те, що в них немає грошей, вони не доїдають, вони втратили роботу і так далі, скільки вони пишуть про загрози безпекового характеру з боку Росії. Тому тут це просто абсолютно безвідповідальна популістська політика окремих депутатів. Тобто це уряд має виконати свої зобов'язання, бо там були теж, уряд відставав, зокрема попередній уряд Юлії Свириденко, вони не поспішали виконувати зобов'язання, зокрема ті, які виглядали непопулярно. І парламент має теж зрозуміти, що насправді альтернатива, от якщо подивитися між найпростішим, це по максимуму взяти те, що нам пообіцяли, просто коли ми виконаємо все, що маємо робити, от на протилежній стороні альтернатива – це друкувати гроші, як в 2022 році. Ну, тобто, відповідно, це означає стрибок цін, і сказати, що дорогі громадяни, ви знаєте, ми вас вберегли від того, щоб ви платили 20% ПДВ на посилки, але, вибачте, через це у нас тепер інфляція не 8%, як зараз, а 25%, вибачте, але ми хотіли вам як краще. Ну, це така дуже дитяча позиція, як мені здається. Далі, з простого це дійсно сунути на 26-й рік те, що на 27-й було від початку сплановано, насправді воно не виглядає, воно може бути не настільки проблемним, як видається на перший погляд. Я поясню чому. Тому що велика частина цього кредиту на 90 мільярдів, від нього 45 мільярдів євро на оборонну допомогу, це закупівлі українських виробників. Насправді, навіть якщо ми говоримо про закупівлю у європейських виробників, для будь-якого виробника зброї потрібні передоплати. Тобто, якщо навіть ми говоримо про те, що ми якісь гроші отримуємо не в січні, а в грудні, це означає, що просто в грудні будуть зроблені передоплати для того, щоб була вироблена зброя, боєприпаси, які будуть використовуватися навесні українськими силами оборони. Тому це не проїдання умовно в грудні, це по суті забезпечення потреб, які виникнуть в 2027 році. Ну і стратегічне вирішення вже питання з 2027 роком, це питання російських активів. Зрозуміло, що вже велика частина з них є по суті заставою під ті кредитні програми, які ми отримували, але там залишається достатня сума, яка може перекрити потреби на 27-й рік. Ну і по суті далі вже те, що зараз буде активно обговорюватися, з 28 по 34 рік буде новий 7-річний бюджет Європейського Союзу. В межах цього бюджету Європейського Союзу зараз на нас закладено приблизно 100 мільярдів євро, але цього може бути недостатньо. По-друге, треба знов таки говорити про те, як воно розкладено по часу, тому що якщо війна триває з нинішньою інтенсивністю, то, по-перше, цього буде мало, по-друге, це потрібно там зі цих 100 мільярдів потрібно буде максимально спрямувати їх на допомогу Україні в перші два роки, в 28-29 році, якщо ми виходимо з того, що війна триватиме до 29-го року.
1: І ще, можливо, якщо я пропустила, то поправте, Мінекономіки пропонує створити фонд страхування зараз бізнесу від російських ударів і каже, що одним із джерел може бути підвищення ПДВ на 1%. Як би ви це прокоментували і що це означає для нас усіх?
4: А це насправді, як мені здається, дуже хороший інструмент. Там насправді більшість медіа взяли лише оцю частину, більш зрозуміло, щодо підвищення ПДВ на 1%, але там не лише підвищення ПДВ на 1%, там є ще два компоненти. Це, по-перше, для тих компаній, які це підвищення ПДВ на 1%, воно піде в спеціальний фонд, з якого будуть компенсуватися збитки підприємств, які пошкоджені чи знищені внаслідок російських ударів. І для того, щоб підприємство було щоб підприємство могло отримати цю компенсацію, воно має додатково внести суму, яка є еквівалентною 2% їх активів, плюс передбачено, що буде додатковий мультиплікатор, тобто додатково до того, що спрямовує український бюджет, власне, буде домовлення з міжнародними партнерами для того, щоб в цей фонд компенсації ще зайшли гроші міжнародних партнерів, виходячи з розуміння, що та ескалація, яка зараз відбулася в війні Росії проти України, ескалація може бути шляхом до того, щоб насправді підштовхнути сторони, підштовхнути Росію насамперед до швидшої мирної домовленості, відповідно, але ескалація, вона вимагає витрат тут і зараз на компенсацію і на забезпечення того, щоб економіка працювала, щоб податки сплачувалися, щоб ми могли фінансувати сили оборони. Тому ця основна суть цієї програми, чому власне потреба в цьому додатковому відсотку ПДВ в Україні станом на зараз є абсолютно різна загроза для підприємств, які знаходяться в різних областях України. Якщо ми говоримо про якесь загальнонаціональне підприємство, окей, воно може компенсувати в межах себе, там, наприклад, Епіцентр, чи Фозі Груп, чи АТБ, є магазини на заході, є магазини на сході, якось перерозподіляється. Але загалом виходить так, що якщо всі Росія докладає зусилля для того, щоб максимально зменшити економічну активність і життя в лівобережній частині України, в Києві та Київській області, тому що вона може бити по цих територіях реактивними дронами і насамперед балістикою. В Західну Україну такою мірою вона покрити не може, ну от буквально там тільки останню добу був виняток через хмари і дуже багато старих цих мопедів, умовних шахедів старого покоління пішло на Західну Україну, але в принципі це скоріше виняток і я думаю, що ми знайдемо відповідь на це, плюс все одно вони не долітають по всій Західній Україні. Тому це, по суті, такий механізм забезпечення такої утримання цілісності держави, не механізм просто взяти, забрати в людей і бізнесу гроші, яких немає, хоча навіть якби воно було так, ми повертаємося до питання, яка зараз є найбільша проблема, те, що в людей немає грошей, чи те, що в людей немає безпеки. Основна проблема, що в людей немає безпеки.
1: Пане Глібе, я дякую за те, що прокоментували всі ці новини. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому прощаюся. Ми вже вичерпали свій ефірний час. Мої колеги продовжать ефір, тому залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких кризів. криз, навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із офісом генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього. Це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федору. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Для довідки.
7: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки. Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися: до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів: свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Мене звати Тетяна Іванська. Традиційно протягом двох годин в обід, в суботу та неділю з вами я в ефірі, будемо обговорювати найважливіші новини, будемо обговорювати останні заяви, ну і, звичайно, спробуємо проаналізувати, а чого нам чекати від тижня, який нас чекає вже ось від завтра. Розпочати я хочу із цитати Кушнера, який, нагадаю, це є спецпосланець президента Сполучених Штатів Джаред Кушнер і його зять. Він сказав, що для укладення угоди про завершення війни всього лише не вистачає лише згоди України відмовитися від своїх територій в тих межах, яких вимагає російський диктатор. Ну, тобто, якби ми погодилися віддати території, фактично капітулювати, як цього вимагає Путін, ми б уже мали угоду. Але я нагадаю, що не ми б мали угоду, а в першу чергу, напевно, що Сполучені Штати мали, звичайно, угоду, на яку десь вони розраховують, що вона якось підтримує імідж Трампа. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, з нами на зв'язку. Ілля, вітаю, слава Україні!
9: Героям слава, пані Тетяно, щиро вітаю вас!
8: Ілля, скажіть, будь ласка, а Джаред Кушнер, він просто недалекий? Чи Штати тут зараз все ж таки вирішили підіграти Російській Федерації, і ми зараз бачимо політику Сполучених Штатів та адміністрації Дональда Трампа?
9: Найперше, я пропоную, знаєте, не ототожнювати позицію Кушнера, яку ми почули, загальною позицією Сполучених Штатів Америки як держави. Дійсно, наговорив багато, наговорив різного. Десь найперше пропоную сприйняти це як власний антикриз Кушнера. Ми з вами зараз дуже багато чуємо, що десь Трамп незадоволений результатами поїздки Віткофа спільно з Кушнером, звичайно. Десь немає результату, його об'єктивно немає. Десь чуємо про якісь нові раунди перемовин, наче це видається як якесь величезне досягнення. Хоча, відверто кажучи, абсолютно неважлива кількість раундів, місце раундів. Важливо те, про що дійсно будуть говорити, і ці раунди можуть привести, який кінцевий результат. Відповідно, певний тиск відбувається всередині саме Сполучених Штатів Америки. Впевнений, з боку Марко Рубіо відбувається певний тиск щодо перемовного процесу. І Кушнер вирішив показати, ну, якусь власну результативність десь, публічно показати. І, але, відверто кажучи, заяви, що, от бачите, все ж вирішено, і таким чином намагання показати,

0: лінія по Донбасу, бачите, Путін все зробив, щоб цікавило. Тому Кушнер, знаєте, намагався врятувати себе, намагався показати, що от їх човникова дипломатія хоч якісь результати приносить, але скинути вину провалу і скинути, відверто кажучи, відповідальність саме на нашу державу. Скажу, що бачите, ну це не послуплювалися України, якби ж не Україна, все було б добре, але це російська риторика. Дійсно, прикро її чути. Я впевнений, що це не позиція загальних штатів, навіть, чесно, не позиція Трампа. Це позиція його особиста, він намагався її висловити отак, щоб, знаєте, десь зняти якусь долю відповідальності. Але це абсолютно не відповідає дійсності. От про що ми маємо говорити. Ми ще дійсно у деяких українців може виникнути питання, так якщо все так просто, чому ж продовжується війна? Справа в тому, що все далеко не просто і ну, не вирішується воно так.
1: Та, мене просто виходить так, що попри те, що ми розуміємо, що це не просто. Як ви кажете, люди в Сполучених Штатах, та окрім Джареда Кушнера та Віткофа, розуміють, що все не просто, але все одно ми чуємо ось цю риторику, і вона справді повторює російську риторику. Ми розуміємо, що навіть якщо ми їм віддамо ось ці території, по-перше, це буде капітуляція. По-друге, вони на ці території зайдуть і підуть далі. Не стане України загалом. І ми це розуміємо. Але коли ви, Ілля, кажете про те, що це позиція суто Кушнера та Віткофа, а не Трампа, але ми можемо згадати, як, наприклад, Трамп після зустрічі в овальному кабінеті, як у нього змінювалися позиції, як у нього змінювалися заяви, як він тиснув на Україну, як він неодноразово казав про ось ці території, там нічого немає. Потім ми підписали угоду, щоб якось залучити Трампа в те, щоб нам допомагали відстоювати наші території. Зараз Трампа підпирають ось ці вибори. Трамп зараз може втратити голоси, може республіканці можуть дуже багато втратити. То чому б йому зараз не почати знову ж таки тиснути на Україну, щоб показати виборцям, показати електорату, що дивіться, насправді я ж роблю все, що можу. От зі мною Путін погоджується, хороший парень. Джаред літав. От це тільки українці не погоджуються, тому голосуйте за мене.
0: Ну, така риторика буде незрозуміла для виборців Трампа, тому що їм не потрібно, знаєте, людей мало цікавить, скажу так, сам процес. Людей завжди що цікавить? Кінцевий результат. Ну, десь виборцям республіканської партії, або тим, хто ще не визначився, за кого віддати голос, ну, було б результативно, якби Трамп вийшов і сказав, я зупинив чергову війну. По меншій мірі домігся зупинення бойових дій, яке в подальшому переросте в великий мир. Велике питання, чи переросте, до речі, хочу наголосити. Але ж, оце результат. А от про це, що ви знаєте, от я поїхав, або хтось поїхав, і треба тиснути на Україну, і це українці в усьому винні, ну, вислухають, але це не надасть якихось електоральних преференцій, хочу наголосити. Відповідно, звичайно, в цей момент тиску на Україну він може залишатися і для штатів, ну, точніше, знову ж таки, не хочу узагальнювати, казати штати як загальна історія, тому що все ж таки більше тут про Трампа і його прибічників, і його загалом команду. Але все ж таки для них зараз дійсно десь би було подарунком, якби наша держава погодилась і ну, сказала, ну давайте йдемо по якомусь там от плану, який ви там з росіянами вирішили. Але ж ми розуміємо, що цього не буде, тому що розуміємо наслідки. Штати просто цього не розуміють, що ця лінія якась десь, начебто, яка буде проходити, для них вона не має жодного значення. Якщо ми запитаємо у Кушнера, у Віткофа, де на карті саме знаходиться та частина Донецької області, я не хочу знати на 100% впевнено, але чомусь в мене є така думка, що навряд чи вони з першого разу знайдуть і покажуть, про що взагалі йде мова. Тому що це десь далеко, за океаном. І тут є така, знаєте, різні погляди на ситуацію, різна парадигма взагалі підходів. Путін наобіцяв багато. Путін чому це зробив? Для того, щоб тиск з боку Сполучених Штатів не відкнувся. Для того, щоб не були прийняті санкційні законопроекти. До речі, дуже радий новині, що закон Грема буде розглядатися в Конгресі вже з наступного тижня. І, відповідно, ну, сподіваємося на політичну тверезу таку розсудливість як демократів, так і республіканців і на прийняття цього закону. А далі вже нехай ці повноваження будуть у Трампа в руках. Але хоча б вони з'являться, я перепрошую. Тому що хочу наголосити, що в кінці вересня Конгрес також йде в передвиборчу відпустку і буде займатися власними виборами. Кожен конгресмен буде займатися собою. І точно вже не до України, говоримо чесно, відверто. Так от, повертаючись до моменту тиску, тут справа в тому, що вже ж пробували. Вже пробували різними способами, різними засобами, тому що хотіли досягти швидкого результату американці, але не вийшло. Україна зайняла чітку позицію. Я не скажу, що вона є якоюсь непоступливою, тим паче не скажу, що вона є несправедливою. Просто справа в тому, що у нас абсолютно різні розуміння ситуації. І якщо український народ в більшості своєму, якщо наше військово-політичне керівництво

0: прекрасно розуміє, що підписані гарантії безпеки, ну, вони навряд чи будуть мати величезну силу, але, звичайно, хай вони будуть. І якщо ми щось віддамо, перепрошую, подаруємо, то це лише призведе до продовження подальшої агресії і покаже слабкість. А для Штатів це в формі якоїсь угоди, в формі швидкого результату. Тому, от, на жаль, десь погляди різні, але я не думаю, що будуть тиснути. Десь перекладати відповідальність, як це зробив Кушнер, можуть, ми ж нікого святими не робимо, це абсолютно, на жаль, така зрозуміла історія. Але ж, ну, тиск, він не принесе жодних результатів.
1: Але ж ми бачимо, що тиснути почала ще більше терористична федерація, та і не лише на нас, і на Європу. Тут в Литві зараз оголошено повітряна тривога, та жовтий рівень, але тим не менше. Окей, говорячи все ж таки про перемовини, ми також чуємо заяви, які лунають від пана Буданова, це голова офісу президента. Він сказав, що новий раунд переговорів щодо завершення війни в тристоронньому форматі може відбутися таки в жовтні, і сказав, що ми ось власне готуємося саме на цей місяць. У зв'язку з чим це може пов'язано бути, і чим може бути підкріплена ця заява? Тобто, ми розраховуємо вже на те, що ми зустрінемося після виборів в Сполучених Штатах, та там не зрозуміла, яка буде ситуація, і розраховуємо на те, що щось станеться після так званих виборів на Росії. Чому саме жовтень? Чи це не від нас залежить? Чи от тут цікаво, ну, тому що ми бачимо, Росія на поступки не йде. Вона каже: приїжджайте, це жест доброї волі, щоб ви приїхали в Москву і капітулювали. Оце з їхнього боку жест доброї волі. Але тим не менше, Буданов каже: готуємось на жовтень. До чого готуємось?
0: Тоді я розділив би все ж таки тут на дві складових. Перше, чому саме жовтень? Дійсно, домовлені, що в жовтні може відбутися відповідно зустріч. Я думаю, що це один з результатів човникової дипломатії, якраз від Кофа Кушнера, яка відбулася на попередньому тижні. Мало чимось розмова чимось закінчитися. Відповідно, росіяни зайняли позицію, що ми не готові до виборів якось зустрічатися, іти на поступки, якось конструктивні позиції висловити, та взагалі щось обговорювати. Чому вони це зробили? Через вибори, ну, відверто ж кажучи, ми з вами розуміємо, що точно ні, це просто була можливість протягнути час. Пояснення. Знаєте, знаходження хоч якоїсь причини, чому не зараз, чому не завтра, от у нас вибори, давайте після виборів. Тому і жовтень. Але знову ж таки, я більше дивився, повторююсь, не на те, чи відбудеться ця зустріч, а на те взагалі, наскільки вона потрібна. Сам факт продовження, якщо ми віримо Кушнеру, звичайно, не віримо в деяких речах, але ж він вже сказав, що всі питання вирішені, крім одного, територіального. Тоді виникає наступне питання. Якщо представник американської делегації говорить публічно, офіційно, що всі питання фактично щодо миру вирішені, крім одного, то ми можемо зробити висновок, що якраз в жовтні буде обговорюватися це єдине питання, але знову ж таки чуємо позицію, що це питання може бути вирішено виключно на зустрічі на рівні лідерів, навіть за участю Дональда Трампа. Така зустріч поки що не планується. Тому дуже не хочеться, щоб росіяни знову втягли нас, перепрошую, в Анкоридж 2.0. Коли ці зустрічі начебто відбуваються, неважливо де, в Женеві, в Абу-Дабі, росіяни дуже підтримують Абу-Дабі, чуємо їх риторику. Але ці зустрічі, крім гуманітарного, це також важливо, але все ж таки не приносять жодних інших результатів. Не приносять секторальних перемир'їв, не приносять зупинення бойових дій, там ударів по енергетиці і так далі. Тому тут от великий момент. Чи відбудеться вона в жовтні, я не виключаю. Росіяни ж якраз цього і хочуть. А чому вони цього хочуть? Для того, щоб Штати не тисли. Для того, щоб показувати якийсь начебто процес, який існує. І, до речі, якщо цитувати вже хто що прокоментував, дуже показовим для мене теж буквально півгодини тому з'явилася цитата Ушакова, представника кремлівського диктатора, який чітко сказав, що ми дуже раді, що десь от зараз все будується навколо формули, яка була випрацьована в Анкориджі. Не хочу забігати наперед, але дуже прикро, що, знаєте, може знову з'явитися і ожити десь в уяві росіян той самий дух Анкориджу, на який вони будуть тиснути навіть у жовтні під час перемовин. Тому чому жовтень, абсолютно зрозуміло. І все ж таки жовтень буде насичений дипломатією, тому що Штати будуть тиснути, їм потрібен результат до початку листопада, до виборів, які відбудуться. В листопаді їм вже буде просто не до цих зустрічей, не до розмов, не до спілкування, будуть зайняті власними справами. Тому жовтень буде насичений. Головне, щоб ця насиченість принесла чіткі і зрозумілі результати. І під результатами, ви знаєте, ну, по меншій мірі хотілося вже дійсно повірити, наскільки це реально, питання доволі таки дискусійне, про те, що можливий момент досягнення енергетичного перемир'я, що можливий момент досягнення все ж таки повторно зернової угоди. Це ті речі, які можуть обговорюватися в жовтні, але вже не та сама мирна угода.
1: Ну, але власне ми ж бачимо, що однією із перших таких пропозицій від Сполучених Штатів це було там перемир'я, та щоб на момент перемовин на це Росія не пішла. Тобто Росія відкидає усі пропозиції Сполучених Штатів. Росія взагалі відмітає усі пропозиції української сторони. Тим не менше, ми говоримо про якісь поступки. Ну, ось Кушнер і Вітков були так само в Києві, і президент вийшов, сказав, що є певні напрацювання. Але чи то напрацювання він не так зрозумів, і на той момент вони здавалися реальними, а зараз вони розбилися обральні, чи це було сказано спеціально для росіян? Ну тому що якась незрозуміла поки ситуація з цими перемовинами, як би і хто які заяви не робив, все одно виглядає так, що це мертвонароджене дитя.
0: Справа в тому, що дійсно деякі речі залишаються непублічними, і, до речі, з усіх сторін, не лише з боку нашої держави, але й росіяни не про все кажуть. Та й Сполучені Штати тримають десь, намагаються по меншій мірі тримати в таємниці якісь ті пропозиції щодо територіальних процесів, які начебто напрацював Трамп, які були привезені до Москви. Чому вони полягають знову ж таки повернення до якоїсь концепції там економічної зони Лас-Вегасу, перепрошую, і так далі? Ну, питання залишається відкритим. Можемо тільки здогадатися, що точно не в своїй суті вони не несуть змісту передачі Росії якихось територій, відповідно територіальних подарунків. Це вже добре. Тому справа в тому, що ці цікаві ті пропозиції, можливо, і вони цікаві для нашої держави у випадку певної їх трансформації. Але цікаві вони для росіян знову ж таки залишаються відкритим, тому що дійсно після зустрічі, фактично, до речі, всі представники російської влади максимально цинічно висловились про те, що жодної зупинки бойових дій не передбачається, і позиція Росії залишається незмінною. Це десь посил як всередину російської держави, так і звичайно до Сполучених Штатів Америки. Тому що потрібен був хоч якийсь результат, результат, який можна було відчути. Я дійсно до останнього чекав комунікацію до Дональда Трампа щодо візиту Віткова і Кушнера, щодо позиції росіян. І ми з вами, на жаль, побачили, що навіть поговоривши з Володимиром Путіним телефоном, не так довго, але все ж таки поговоривши, ну, не було зворотнього зв'язку, було знову ж таки можливість і бажання перекладати відповідальність. Чому так себе поводить Росія, якщо розбиратися в, ну, в змісті, да, в корні самої проблематики? Тому що Росія вважає, що вона на сьогодні на вигідній стороні. Штати не тиснуть. Вдається десь стримувати можливість тиску за рахунок обіцянок, що ми готові до миру. Вони будуть гратися в цю гру стільки часу, скільки їм дозволять гратися в цю гру. Путін чомусь вважає, що на фронті можуть бути якісь успіхи, і він говорить це як публічно, так і не публічно, що ще трохи залишилось. Це не відповідає дійсності, але ж знову ж таки терористичні удари по нашій державі, знищення українського бізнесу, удар по економіці, все те, що відбувається зараз, фактично це як тероризм, такий когнітивний, щоб вплинути на українське суспільство, так і звичайно удар по економіці. Вони вважають, що ну, це основна ставка, плюс попереду зима. Тому відповідно він намагається кожну поступку продати і продати штатам якомога дорожче. Тому тут треба змінити, напевно, сам погляд на ці перемовини. Змінити він має змінитися, точніше, він має в Вашингтоні. Те, про що, до речі, каже там Литва, Латвія, ті держави, які розуміють, що Москва буде десь готова до поступливості виключно через тиск, не через економічні преференції, не через мирні саміти в Абу-Дабі, не через решту. Тиск, а зрештою, вже якийсь діалог.
1: Ілля, 23 серпня був День прапора, і в Києві був з візитом Кіт Келлах і інші посадовці, і інші представники Сполучених Штатів. І ось я була запрошена на одну з таких подій, де виступав Кіт Келлах, виступали також і генерали. І знаєте, і мені це дуже нагадувало апарат лицемірства, тому що виходили американці поважні, та які мали державні посади, які мають вагу, їхнє слово має вагу у всьому світі. От вони виходять і вітають Україну із Днем Прапора, із Днем Незалежності. І дивлячись усім українцям в очі, які сиділи в залі, казали: ми ж так хотіли, і ми так боролися за те, щоб Радянський Союз відпустив вас, щоб Радянський Союз розвалився. Але я насправді пам'ятаю, як в 91-му році приїздили, і ми пам'ятаємо та ось цю котлету по-київськи Буша, який вмовляв Україну лишатися в складі радянської Росії. Чи не повторюється ця історія? Тому що якщо ми говоримо, що зараз насправді треба, щоб Штати натисли на Росію, вони не тиснуть. І тут у нас питання: а їм немає чим тиснути? Чи вони це чи це небезпечно для них тиснути зараз на Росію, тому що вони бачать для себе якусь в цьому якісь ризики в цьому для себе вбачають, як тоді колись із Радянським Союзом? Чому Штати не тиснуть?
0: Дуже багато факторів зійшлося. На жаль, не всі йдуть на користь нашій державі. Я пропоную не забувати про Близький Схід. Я пропоную не забувати про ситуацію в Ірані. Я пропоную подивитися уважно, що зараз відбувається в Ємені. Маю на увазі те, що хусити можуть фактично найближчим часом перекрити протоку Баб-ель-Мандеб, і це буде величезною проблемою не лише для штатів, для всього світу і всієї світової економіки. Я пропоную не забувати те, що Китай, знаєте, десь підігрує зі свого боку як Росії, так і Ірану, і намагається якимось чином продати штатам, ну, власне, таку справедливу конкуренцію, яка, можливо, буде в майбутньому. І фактично це все ті процеси, це буквально перелічив декілька, але дійсно, які впливають на можливості тиску. Я не готовий погодити або ствердно сказати, що немає чим тиснути. Подивившись законопроект так званий Грема, дійсно проаналізувавши ці всі пункти, ми можемо зрозуміти, що навпаки, от у Європи вже мало залишилося елементів, які можна використати. У Штатів ще дуже багато всього, і вони можуть увімкнути. Просто, на жаль, з економічної точки зору, за рахунок цін на нафту, не завжди Трамп вважає це доречним. Але на мою особисту думку, це не є правильною позицією, тому що вона не є дальновидною. Треба прораховувати так і розуміти, що інколи краще декілька місяців увімкнути цей тиск і отримати кінцевий результат, такий, який потрібен, ніж чекати і намагатися якимось чином, знову ж таки, гратися в економічні преференції для росіян. Тому тиснути є чим. Справа в тому, що десь, напевно, і бояться, десь немає бажання по окремим пунктам, десь тиск поєднаний з тиском на ту ж саму Індію і Китай. І чи готовий на сьогодні іти на це Дональд Трамп, враховуючи те, що він продемонстрував максимально власну слабкість на Близькому Сході, знову ж таки, питання залишається відкритим. Я думаю, що дуже багато моментів щодо тиску на Росію, щодо майбутніх санкцій проти нафти, проти тіньового плоту, буде вирішено саме під час зустрічі між Трампом і Сі Цзіньпінем, яка відбудеться найближчим часом у Вашингтоні. Отам буде підійматися питання війни, підійматися питання впливу Китаю на Росію, допомогу Росії від Китаю, підійматися питання зупинення бойових дій, яке вкрай необхідно Штатам, питання мит, питання російської нафти, яка на сьогодні навіть хочу наголосити, вже й без дисконту торгується, і це величезна проблема, також на яку треба звертати увагу. Питання Близького Сходу, звичайно, воно, на жаль, все полягає комплексно. Нам треба бути реалістами, треба бути дорослими, розуміти, що не все, на жаль, крутиться навколо нашої держави, навколо України, навколо війни в нашій державі. Інколи дуже багато факторів зовнішніх впливають на те, як решта гравців оцінюють ситуацію. І дуже прикро, що десь готовий також констатувати, що от Росія тягла час, розраховуючи завжди на якийсь раптом щось станеться в світі, раптом забудуть, раптом ультраправі прийдуть до влади в європейських державах, раптом допомога Україні зупиниться. Інколи це раптом, на жаль, працює, і ми на це не можемо впливати.
1: Паниля, це справді маємо усе прораховувати. А ми з вами трошки прорахувалися, перетягли трішечки час. Зараз робимо паузу на новини та рекламу, і потім повертаємося до студії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий союзний центр, тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1991-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише дві доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, який він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудсько і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГК. ЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
2: Для довідки.
5: Уряд оновив правила ведення консульського обліку для громадян, які проживають за кордоном. Ключові зміни стосуються неповнолітніх українців та їхніх законних представників. Відтепер дитина може самостійно звернутися до посольства чи консульства для взяття на облік уже із 14 років, тоді як раніше це дозволялося лише із 16. Для дітей до 14 років порядок залишається звичним. Заяву за них подає один із батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник. Крім того, взяття на консульський облік для усіх дітей віком до 18 років відтепер стало повністю безоплатним. Консульський збір не стягується. Уряд також уточнив перелік документів для законних представників. Під час звернення від імені дитини або особи обмеженої у дієздатності представник повинен надати оригінал і копію свого паспорта, а також офіційні документи, які підтверджують його повноваження. Зміни торкнулися і самої облікової картки громадянина України. Відтепер у ній обов'язково фіксуватимуться детальні відомості про категорію дитини, зокрема статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування чи усиновленої дитини, а також повні дані про її офіційного представника.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Індія і Китай торгуватимуться довкола завершення війни в Україні. Сергій Таран, політолог. Ключові події вкажуть, як швидко це може відбутись. Ще рано говорити про повноцінне залучення Китаю та Індії до переговорів про завершення війни. Але те, що обидві країни майже синхронно заявили про необхідність завершення російсько-української війни, показує, що принаймні для дипломатії двох країн, мільярдниць, українське питання стає одним з пріоритетних. Причина цього в тому, що війна проти України стала ключовою подією світової політики після завершення холодної війни. І тому впливає на всі без винятку економічні та безпекові процеси у світі. Відтак, і Індія, і Китай змушені принаймні коментувати війну, яка по-різному, але безпосередньо впливає і на їхню економіку також. Ще одна причина – це політичні амбіції Китаю та Індії, що зростають. Ці країни прагнуть гнути свої окремі від Заходу лінії у світовій політиці. Для них незавершена війна в Україні стала доказом неспроможності Заходу, а особливо Сполучених Штатів, досягти глобальної стабільності. Натомість Китай та Індія мають свої інструменти впливу на Росію – це закупівля російської нафти, а у випадку Китаю – товари подвійного призначення, без яких Росія не зможе вести війну. Але щоб запровадити ці інструменти, Сі хоче, щоб Трамп його про це по-справжньому попросив, визнавши у відповідь Китай як рівну США світову потугу. Але саме це і є причина, чому Трамп цього досі не зробив. Він ще вірить у власні надзвичайні дипломатичні здібності, а заяви Індії та Китаю нагадують світові, що ці здібності геть не надзвичайні. Але якщо піде все за сценарієм, який відбувався досі, Пекін та Нью-Делі торгуватимуться із Заходом про своє ширше залучення до завершення російсько-української війни. І це буде хороша новина. Ключові події, які вкажуть, як швидко це може відбутись, це вибори в Конгрес та візит Сі у Сполучені Штати, що відбудеться вже у вересні.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Не в студії, але з вами в ефірі. З нами на зв'язку є Ілля Котов. І ми, власне, проговорили про ось ті так звані перемовини, про те, які заяви лунають, обговорили заяву взяття Трампа. Ну а зараз давайте звернемо увагу на те, що відбувається на середині країни. Ілля, ну вже не секрет, що наступний тиждень відомо, чим будуть займатися наші народні депутати. Вони будуть розглядати відставку генпрокурора Кравченко, можливо, навіть призначення нового очільника відомства. Але поки що ми принаймні ніде не бачимо ані прізвища, ані навіть якихось припущень, хто міг би стати ось цим генпрокурором. Говорила з кількома народними депутатами, вони кажуть, що цілком ймовірно вони ось цю відставку, звичайно, що проголосують, приймуть відставку генпрокурора Кравченка, але от щодо нового, то ніхто нічого не знає. Чи не здається вам, що народним депутатам було б навіть вигідно, щоб Кравченко певний час був виконуючим обов'язки генпрокурора? Тому що з одного боку вони його нібито зняли, а з іншого боку, ну, виконуючи обов'язки прокурора не може мати нічого і проти народних депутатів, з яких, я нагадаю, знята недоторканність.
0: Знаєте, розпочну, напевно, з того, що дійсно не чуємо припущення, тому що фактично припущення робити – це справа дуже невдячна. Як казав Вінстон Черчилль, знаєте, політик має мати дар прогнозувати, що буде завтра, через місяць, через рік, але найбільший дар, який має мати політик – це в результаті пояснювати, чому це все не відбулося. Тому зараз і дуже обережний з припущеннями, з прізвищами. Та й загалом це також показує, все ж таки, я вважаю, що ми не побачимо найближчим часом, по меншій мірі на тижні прийдешньому, та, я думаю, і в місяці прийдешньому, кінцеве повноцінне призначення нового керівника Генеральної прокуратури. Чи буде звільнений Руслан Кравченко, впевнений, що буде, тому що, по-перше, це його ініціатива, по-друге, всі розуміють, що існує суспільний запит на таку дію, і народні депутати це прекрасно розуміють. Тому тримати людину на роботі, яка не хоче там працювати, ну це абсолютно безсенсова історія. І, в принципі, я впевнений, що Верховна Рада України великою кількістю голосів підтримає це рішення, розуміючи так всі обставини, які виникли. Але, знову ж таки, чи буде він виконувати обов'язки, ну це смішно. Я впевнений, цього не відбудеться. Скоріш за все, дійсно, ми побачимо не відразу призначення нової людини, а все ж таки те, що виконання обов'язків буде покладено на одного із діючих заступників. Така історія практикується постійно, до речі, як і в Службі безпеки. Це не буде якась призначена людина нова для того, щоб покласти на неї обов'язки, як, наприклад, було в Мінобороні з Хмарою. Ні. Я вважаю, що буде обраний той заступник, який вже на сьогодні працював раніше і, скоріш за все, готовий обережно, хоч припущення це дійсно справа невдячна, але обережно припустити, що це може бути Хоменко. Хоменко має абсолютно нормальну репутацію. Хоменко все життя пропрацював в органах прокуратури. На початку повномасштабного вторгнення, під час окупації Київщини, до речі, очолював якраз Київську обласну прокуратуру, займався фіксуванням злочинів, був в Бучі, Бородянці, та й загалом скрізь. Ну, тобто людина якраз системна, людина фахова, і на цей такий от незрозумілий перехідний період турбулентності, скоріш за все, дійсно буде керувати, тому що, ну, робота не має зупинятися, незалежно від керівника. Ми з вами пам'ятаємо, як слушно зазначив улюблений всіми Михайло Федоров, так, що все ж таки інституції мають бути сильніші за прізвища. Це так, з сарказмом, але все ж таки. Тому, відповідно, інституція має працювати. Дуже важко на сьогодні, треба розуміти одне, знайти кандидатуру, яку подати до Верховної Ради має президент України, яка має, ну, абсолютно ідеальну репутацію, скажу так. Тому що за рахунок того скандалу, який відбувся, за рахунок того, що суспільство побачило ті факти, ну, які не є прийнятними, і зв'язало ці факти, звичайно, з керівництвом повноцінно Генеральної прокуратури, то подати когось просто політика. Ми чуємо інколи, що там начебто хтось з правоохоронного комітету Верховної Ради розглядається. Ну, це не буде той крок, я вважаю, і та дія, яка буде повноцінно, нормально сприйнята українським суспільством. Відповідно, будь-яке майбутнє подання, коли б воно не відбулося, навіть через місяць, через декілька місяців, все ж таки, ну, має бути пропрацьовано і таким чином, і обрана кандидатура, яка дійсно, ну, не буде мати жодних якихось бекграундів, негарних, негативних, жодних питань, і дійсно може бути професіоналом власної справи. Не дивлячись на те, що генеральний прокурор, як-ніяк, ми маємо також це обов'язково говорити і тверезо розуміти, поки що станом на зараз, це дійсно політична позиція. Чому політична? Тому що сам момент процедура призначення, яка зафіксована Конституцією, передбачає подання від президента, і відповідно політичне голосування Верховної Ради України. Тому а там, де політика, це завжди процес діалогу, це завжди процес торгів, це завжди процес розмов. І ну, важко за рахунок того, що це не просто йде генпрокурор, а йде через ряд негативних обставин. Важко відразу, я вважаю, знайти і запропонувати той варіант, який влаштує перше всіх в парламенті, за який готові будуть проголосувати, але найголовніше не парламент, все ж таки. Найважливіше, щоб це було прийнятно для українського суспільства і хоч трохи відновилася довіра до цієї інституції.
1: Ну і тут, знаєте, якщо ви говорите про варіант Хоменка, мені здається, що він тоді як найкраще пасує, та тому що це військовий, це герой, який захищав Україну, який захищав Київщину. Та у суспільства до таких людей питань немає, тому що зараз триває війна, і мені здається, що час від часу президент України також це розуміє і цим користається. Окей, а чи Кравченко може також отримати певну підозру? Ми ж розуміємо, що ось ці Карфагени, Форест Гампи, ось ці всі операції, як би вони не називалися, це нам всі показують лише верхівку айсберга. Чи будуть далі якісь плівки і чи отримує підозру Кравченко після того, як не стане генпрокурором?
0: Пані Тяна, я максимально не люблю коментувати от з такого ключа діяльність правоохоронних органів, тому що, перше, це не відповідає, ми ж йдемо в Європу, все ж таки, це не відповідає демократичним практикам, і десь це навіть, це все, що ми кажемо десь в прямому ефірі, це також можна сприйняти як який тиск на когось. І, відповідно, чи отримає хтось підозру, ну це основна справа спеціалізованої антикорупційної прокуратури і НАБУ. Якщо про її державі як взагалі має бути? Про це навіть не потрібно говорити. Якщо дійсно є якісь матеріали справи, які досі не оприлюднені, та й в принципі вони не мають бути, відверто кажучи, оприлюднені, і шоу робити точно нікому не потрібно, ну мені здається, це зайве, це не показник професійності, але це моя особиста думка. Відповідно, якщо присутні матеріали, якщо їх достатньо для обґрунтованої, от хочу це на цьому слові зробити величезний акцент, для обґрунтованої підозри ще нинішньому генеральному прокурору або будь-якій іншій людині, в незалежності про кого ми говоримо, ну так і працює правова держава. Якщо їх немає, бо їх недостатньо, і просто йде такий, знаєте, начебто всі між собою пов'язані, але все ж таки має бути доказова база, хочу наголосити. Тим паче в кримінальних провадженнях, в першу чергу, тут мова йде про серйозні речі, і має бути максимально все зрозуміло, максимально обґрунтовано і правильно. Тому якщо є, то правоохоронні органи будуть робити свою роботу, відповідно, вручати підозру. Але найголовніше, ми з вами про це вже й говорили, що інститут, ну, навіть я не можу назвати це, до речі, інститутом, напевно, процесуальна дія, яка передбачає оголошення підозри, не має все ж таки заміняти повноцінний розгляд справи в суді. Отут чергово наголошую, буду наголошувати, тому що це правильно. Все ж таки суд визначає, хто винен. Суд має розглядати всі матеріали кримінального провадження, вивчати підстави злочинів, вивчати, що вчинено, що не вчинено, в чому підозрюється, як далі, і врешті-решт виносити вирок. Не просто вручення підозри і запобіжний захід, має в кінці кінців бути вирок. І це по всім справам, не лише те, що стосується прокуратури. У нас, на жаль, дуже багато останнім часом таких голосних корупційних справ, які виносяться в українське суспільство, виносяться в соціум, обговорюються, але врешті-решт чомусь от завершення, ну, його просто не існує, його не видно. Вручення підозри як гарна дія, звичайно, як картинка, як обрання запобіжного заходу там на сотні мільйонів чисто гіпотетично або тримання під вартою, але ж має бути обов'язкове продовження. Правова держава працює саме так. Європейські правові системи працюють саме так.
1: Тут, так, я з вами погоджуюся. І справді, ми, знаєте, баловані ось цими картинками, баловані ось цими зливами цих розмов, але якось вироків ми не бачимо. Крім того, говорячи про те, що може бути наступного тижня, ось ми говоримо про генпрокурора, та про те, можливо, побачимо, а можливо, не побачимо кандидатуру на нового генпрокурора. Президент України так на цьому тижні, який минає, сказав, що має також кандидатів на посаду посла у Сполучених Штатах, але поки що чекає на додаткову інформацію про них саме від НАБУ та СБУ. Про це він заявив у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів. Як ви вважаєте, Коли нам представлять так само, хто ж буде таким послом, і яку роль тут грає НАБУ, СБУ, і чи узгоджується це також із Сполученими Штатами?
0: Ну, взагалі, я вважаю, що це, відверто кажучи, потрібно на вчора. Це мало відбутися вже доволі таки давно, і дуже прикро, що це не відбувається. Дуже прикро, що деякі політики не мають державницької позиції, відмовляються від того, щоб їхати і представляти Україну в Сполучених Штатах. Я зараз про колишнього прем'єр-міністра можу собі дозволити говорити максимально прямо, тому що не вважаю, що це було правильно якось. Все ж таки, знаєте, між власними амбіціями і державою, держава має стояти, тим паче під час війни, на першому місці. І відповідно ми затягнули. От я вважаю, що є різні позиції, до речі, експертні, що навпаки нам не потрібно когось призначати, у нас так є комунікація, або нам так потрібно робити, як Штати, повноцінно не призначати, якось там побудувати по-іншому діалог. Я так не вважаю. Я вважаю все ж таки, що нам вкрай потрібен власний представник там у Вашингтоні. Представник, який буде мати велику політичну вагу. Представник, якого знають в команді Трампа. Ну і скажу так, якого, напевно, і поважали в команді Трампа, це було б ще більше непогано, який може доносити нашу позицію. Тому що відбувається як? От навіть там той же президент Зеленський з Трампом десь зустрілись, про щось поговорили, начебто вирішили багато питань. Але далі, щоб воно, перепрошую за таку простомовність, поїхало, так, щоб все запрацювало, потрібно постійно щось робити на місцях, нагадувати десь, знаєте, ходити на прийоми, спілкуватися з конгресменами, з сенаторами. Зараз закон Грема, потрібно займатися фактично лобізмом України. От навіть скажу так, і в цьому слові лобізм немає нічого поганого. А в нас, на жаль, там нікого немає. Ну, по меншій мірі, немає фігури, яка дійсно очолює. І це проблема. Ми чуємо з вами зараз про різні кандидатури. Ми чуємо як про Кислицю, так і про Дмитра Кулебу, колишнього голову МЗС. Якщо, знову ж таки, так обирати і аналізувати обидві пропозиції, хоча я не виключаю, що з'явиться якась абсолютно інша третя, можливо, це й буде Паліса, вже трохи забули про це, але все ж таки я не виключаю цього варіанту. Якщо аналізувати саме з точки зору так між дипломатами, а не людьми, які можуть просто зайняти цю посаду, відповідно враховуючи там свої відносини з Трампом. Ну, звичайно, Кислиця – це та людина, яка максимально підходить. Це людина, яка приймає участь в перемовному процесі. Це об'єктивно готовий сказати, що це український дипломат, і слово «дипломат» можна писати з великої літери. Людина, яка дасть результат, яка дійсно має зв'язки з Сполучених Штатів Америки, яку знає Трамп. Це було прекрасне призначення. Справа в тому, чи погоджується, ви от на початку питання сказали, це зі Штатами. Я не готовий сказати, що погоджується. Я думаю, що, знаєте, все ж таки це повноцінне повноваження нашої держави, вибір нашої держави. Звичайно, ми десь можемо поцікавитися думкою Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, думкою там особисто того ж Марко Рубіо, якому потрібно буде комунікувати з цією людиною. А от як ви дивитесь, якщо Україна запропонує ось так, але це не є погодження, ми не є якимось васалом, чимось молодшим партнером, перепрошую, і так далі. Це виключно така тонка дипломатія, де будь-яке кадрове призначення має принести максимальну користь, максимальний результат. Тому, коли це відбудеться, я не готовий сказати, що от уже там найближчими днями, але відверто кажучи, чим швидше, тим краще, тому що дійсно, нагадаю, жовтень – це місяць агітації. Роз'їжджаються сенатори, роз'їжджаються конгресмени, в Державний департамент також зайнятий різними своїми питаннями. І, відповідно, нам потрібно якомога швидше тримати Україну в порядку денному Сполучених Штатів Америки. І сильний посол, міцний посол, якого знають, який здатен приносити результат, це однозначно було величезним плюсом. А щодо того, що радяться з НАБУ, щось там запитують, можливо, ніхто не хоче, ми ж не володіємо інформацією, і ніхто не володіє, які провадження щодо кого існують, відповідно, для того, щоб не повторювати якісь не зовсім правильні речі, можливо, і краще дійсно десь поцікавитися, отримати інформацію, але знову ж таки, чи правильно ту інформацію нададуть, питання залишається відкритим. Я думаю, що до тих людей, яких ми перелічили, ми навряд чи у Національному антикорупційному бюро можуть бути хоч якісь питання.
1: Ну, що ж, побачимо, чи станеться це вже цього тижня. До речі, ви от згадали Марка Рубіо, ми з вами починали з перемовини, і я починала з фрази, з цитати Кушнера. Дуже коротко, буквально хвилина. А Марко Рубіо зараз, те, що ми не чуємо цитат Марко Рубіо стосовно ось цих перемовин, чи це підтверджує, що все ж таки перемовин як таких не існує? Чи Марко Рубіо просто витиснули з цього процесу? Хвилинка.
0: Тоді максимально коротко тезово. Він раніше абсолютно не коментував візити Вітков Акушнера. Цього разу обережно прокоментував і сказав, що можна очікувати якісь результати, можна і не очікувати. Марко Рубіо – дипломат. Він ніколи не скаже прямо, але це друг України, це людина, яка підтримує тиск на Росію і відповідно завжди дистанціюється від тих речей, яких він вважає, вони не принесуть результату. Раніше він взагалі не реагував. Зараз відреагував, це вже десь дзвіночок, ну що напевно якісь процеси відбуваються. Але хотілося б якомога більшого його залучення в ці процеси, тоді ми могли розраховувати дійсно на можливість будь-якої справедливої подальшої мирної угоди. Ну а поки що розраховуємо виключно на його підтримку. Ну і на те, що можливо, я не виключаю, що у випадку зміни переговорної групи приєднання голови центрального розвідувального управління до перемовин ми побачимо активну, вже більш активнішу участь Марко Рубіо, тому що в них, до речі, з Редкліфом одна позиція щодо Росії. Вони вважають Росію ворогом.
1: Так, але ми знову ж таки згадували про те, що директор ЦРУ літав до Москви, і нібито вже були чутки про те, що він може бути одним із переговірників, замінити когось із переговірників, але потім почали скасовувати цю інформацію. Побачимо, як буде далі. Ілля, дякую дуже. Ілля Котов, кандидат наук державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був разом із нами на зв'язку. Друзі, я нагадую, що на сайті radio.nv.ua є розділ «Підтримати Радіо НВ». Ви можете задонатити, можете стати нашим спонсором, можете оформити підписку, можете підтримати улюблений проєкт, улюблене радіо, улюбленого ведучого. Якщо ви вважаєте, що ми робимо те, що зараз необхідно, будь ласка, нас підтримайте. Ну а зараз ми послухаємо новини, рекламу і повертаємося до цієї студії.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Покладова,
5: Мілада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із офісом генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів ударив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося й Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ.
10: Для довідки.
11: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецепт турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
12: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
13: В Україні 22 година.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас в ефірі працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Роман Цимбалюк, журналіст та блогер. Романе, я тебе вітаю, слава Україні.
15: Героям слава, я вітаю тебе теж, Тетяна Іванська.
1: Рома, розпочнімо із цих обстрілів, які ми зараз бачимо. Росія пішла далі, вона не лише обстрілює захід нашої країни, вона вже обстріляла фактично пункт перетину в Ягодині та між Україною та Польщею. Зараз монітори кажуть про те, що Росія готує провокації та удари по пунктах пропуску на кордоні також із сусідніми країнами у зоні ризику Лужанка, Устилуг, Краківець-Корчевський, Чува, Грушин, Будоміж, Ягодин ми вже бачили, та? І бачимо, що ось ці рої дронів, вони не припиняються ані в день, ані вночі. Це тиск Росії зараз перед виборами саме на нас, на українців, для того, щоб десь підтиснути ось під ці заяви зятя Трампа, чи це вже більше прояв неповаги і прояв своєї сили щодо європейців, до європейських наших партнерів? Як ти вважаєш?
15: Ну, це комплексна історія. Єдине, що тут зразу треба відкинути вибори в Державну Думу, бо вибори в Державну Думу нікого не цікавлять, і Путіна в тому числі не цікавить, тому що всі ці заяви наших посадовців, що начебто він це робить для того, щоб показати, яка там Росія потужна і бла-бла-бла, це нам не потрібно. Путін цю війну веде зовсім з інших позицій, у нього там геополітичні всі ці історії, Друга світова, Петро Перший, і відповідно звітувати перед російським населенням йому не потрібно, бо у них інша фашистська система влади. І відповідно сам Путін, він не обрана фігура. Просто вони грають в цю ритуал, у них є такі, а не більше того. Тому чим вони зараз займаються? Вони створюють умови, щоб ми відмовились від Донбасу добровільно, для того, щоб потім, після того, почати, як кажуть російські високопосадовці, вести предметний діалог щодо угоди про мир. Зразу скажу, що те, що будуть пропонувати росіяни, нам і зараз не подобається, і після того теж не подобається, не буде подобатися, бо це буде обмеження української мови, відповідно всі Медведчуки, московські попи, там, ну і все, що з цим пов'язано, НАТО. Ну, насправді вони просто будуть вимагати надати їм те, що вони хотіли зробити через окупований Донбас, тобто отримати право вето на будь-яке політичне рішення у нас тут в Києві. Власне, да, власне, все. Тому наразі вони користуються тим вікном можливостей, які у них є. У нас тут дуже часто наші посадовці

0: одно будуть проговорювати слово капітуляція, а я хочу задатись питанням всім. От, власне, тут нас не весело, але місцями на фронті їх віджимають, вбивають і так далі, і так далі. Є у нас успішні тактичні, а може навіть трохи більше операції. Фронт тримається. І це по факту, ну, в першу чергу, такий моральний, психологічний тиск. Придеться і це витримати. Інших варіантів тут не проглядається.
1: Ну, це так, але це ж треба. Ми це розуміємо. Та ми, українці, в цьому живемо. Але тут питання в тому, чи це будуть розуміти наші західні партнери. Хоча, здається, вже Росія відверто кричить про те. Ми пам'ятаємо Дугіна, який казав, що Європа має заспокоїтися, не розширювати НАТО і просто віддати нам частину в України, а краще всю Україну в обмін на спокій в Європі. Медведєв вийшов, сказав те, що там та Литва, ми можемо її стерти з лиця землі і не стане Литви на карті. І ми чуємо все більше погроз в бік Європи. А Європа справді вона десь грається в ось ці всі політичні ігри, певні домовленості, демократія. Гралася настільки, що зараз Financial Times пише про те, що можливості Росії у сфері безпілотників настільки зросли, що цього року Тегеран звернувся до Москви з проханням надати дрони Геран для використання у війні проти Ізраїлю та Сполучених Штатів. І ось це все відбувається. Я впевнена, що і Сполучені Штати це бачать. Але ми чуємо заяви представників президента Дональда Трампа, що ну треба просто сісти, домовитися, віддати землю, ну фактично капітулювати. І Пісков каже, що це взагалі-то буде жест доброї волі, якщо Зеленський приїде до Москви. Яку гру зараз веде Росія? Вона затягує ці перемовини, готуючись до чогось, чи вона ну от просто вона зараз задобрює Дональда Трампа заради свого блага, чи просто тягне час, щоб потім вдарити і по Трампу, і по Європі?
0: Ну, по-перше, вони не ведуть ніяких перемовин, це треба зафіксувати. Це ж не перемовини, вони ведуть війну. А перемовини – це туман. А ці от посмішки, зустрічі з людьми Трампа – це виключно робиться для того, щоб американці не діяли, не ухвалювали жодних рішень. Ну, як мінімум, не збільшили військову допомогу. Але щось мені, я не знаю, можливо, з Трампом чи без, але логіка підказує, що вони будуть змушені реагувати. Ну, як мінімум, навіть по тому самому Ірану. Там же обміни і дроновими технологіями, і росіяни дуже допомагають іранцям і по ракетам, по тим самим ракетам, які вбивають американських солдат. Ну, можливо, Дональду на це їм не наплювати, бо він найвеличніший лідер американської держави, і він себе, здається, так оголосив нещодавно і врятував Сполучені Штати. Але рано чи пізно все одно вони будуть змушені робити якісь дії. Я от не впевнений, що ми тут маємо якимось чином тут наших європейських друзів ображати, тому що все тримається тут на європейських грошах і як би там не було багатьох військово-технічних рішеннях. І так от, якщо з холодним розумом на це подивитися, треба просто знайти відповідь на ці шахеди. У нас вже був момент, коли ми навчилися збивати відповідно ці, ну, вже відносно тихохідні шахеди. І тут така сама історія. Тому вони насправді, як на мене, грають в таку гру московські панти, тобто всі так якось засумували, наче у росіян з'явився якийсь там, я не знаю, якась золота куля. Так це не золота куля, це просто один з етапів війни. Тобто в частині ураження об'єктів на території Росії у нас все стабільно, дрони летять, Росія палає. Тільки сьогодні скільки? Два нафтових заводи. Ну так, на секундочку. Я розумію, що всі вже звикли до цього, і начебто ну, це якби норма. Ну і плюс це стало менше людям подобатися, бо все ж таки ти думаєш про своє виживання персонально. Але ж глобально, з точки зору війни і тих от вимог, які вони висувають. Ну, я розумію, що в тоталітарній державі можна зробити вигляд, що їм там не боляче, що там воно у них не палає. Але ж ну, факт річ така, вона ж серйозна. Тому хотілося б, щоб оцей от московський пафос ми якось збили чимось. Ну, зазвичай найкращий спосіб ракети. Можна на інтерв'ю директора Firepoint запросити, бо здається, там вже таймінг вийшов, вже от мали б спалити Москву. Ну.
1: Ні, ні.

0: Ні, Рома, ще рано. Я вчора їхала, поверталася додому в таксі. Таксіст сказав про те, що наша балістика полетить на Москву саме на Новий рік. А ми розуміємо, що таксисти знають найкраще в цьому світі. Ну, будемо чекати, хоча нам нашу балістику обіцяють вже от восени. Обіцяли. Говорячи про пафос і про понти, ми бачили, як Путін полетів на БРІКС, і там Моді вчергове до нього звернувся, що, мовляв, треба би цю війну припиняти. Ось такі заяви, вони якось взагалі враховуються Путіним? Як він їх сприймає? Ну, він же ж також залежний десь від Індії, яка купує нафтопродукти російські енергоносії.
1: Я не думаю, що Індія і Китай якимось чином там здійснюють тиск на Російську Федерацію в даному випадку. Вони взагалі-то від цієї війни є найбільшими вигодоотримувачами і Китай, і Індія. Бо нафта, відповідно, це все ж таки сировина, яка якихось грошей коштує, а в їхньому варіанті це все набагато дешевше. Бо це основні клієнти. Тому від слів керівництва Індії я якихось дій би не очікував. А китайці насправді у них впливу більше, але вони просто мовчать. Але чисто в теорії, мені здається, що якби занадто багато таких дзвіночків, що багато держав, в тому числі вище перераховані, вони не то, що там сильно втрачають на цьому. Але ця от напруга, все одно потрібно зерно, і російське, і українське, зрозуміло. І тут можуть бути якісь рухи. На одних заявах, бачите, Моді про мир у всьому світі говорить не вперше, і, можливо, не востаннє. І з нашим президентом вони теж про це говорять. І обнімає Моді так само міцно, що Путіна, що Зеленського. Тому не знаю. Я б на це сильно не розраховував. Якщо ми про БРІКС заговорили, у нас же цей аспект, тут треба ж проговорити його. От що наші західні європейські партнери роблять, вони мають нарешті усвідомити, що Росія грає тепер у виборчі процеси у європейських державах і штовхають скрізь в кожній державі своє ОПЗЖ. Десь воно називається Народний фронт чи Національний фронт, як у Франції, десь як в Німеччині ДГ, але факт залишається фактом, що росіяни вийшли на новий рівень. Тобто вони тепер пояснюють так: голосуй за того, кого я тобі скажу, німець, француз чи хтось інший, або буде війна з Російською Федерацією. Як на мене, оце от такий зухвалий підхід має змусити європейців, як мінімум, щоб зберегти владу в своїх державах, припинити заощаджувати на ракетах.
0: Ну, бачиш, Путін звинуватив в тому, що праві піднімають голову в Європі, Україну звинуватив фактично, тому що сказав, це Reuters написав, що мовляв, ось те, що відбувається в Європі, наприклад, перемога альтернативи для Німеччини, це все спровоковано західними глобалістами, тому що вони протидіють Росії, вони хочуть, щоб НАТО розширилося і Україна, щоб стала НАТО, і тому от праві біднесенькі вимушені просто підіймати голову і приходити до влади. Стосовно цієї імітації виборчого процесу, з одного боку, ми розуміємо, що виборів на Росії не існує, але з іншого боку, чомусь ось цих всіх яблучних їх або садять, або переслідують, або вони тікають з території Терористичної Федерації. Навіть там хтось виходив на мітинг за ось цю партію Яблуко, але якось як вийшли, так і зайшли. Взагалі новин майже не було. Для чого це робиться тоді?
1: Я так розумію, що, по-перше, їм сумно. Треба ж якусь активність робити. Тобто у Путіна є бездоганний, як він думає, каральний апарат. Всі ці боротьби з екстремізмом, тероризмом, несогласними там і так далі. Шпигунами. А там тиша. І тут якесь шевеління. Впало яблуко. І вони всі туди поломилися. Давай отримувати зірки і показувати, як вони всі люблять Володимира Путіна. Як на мене, це от в першу чергу з цим пов'язано. А в технологічному плані, або в політтехнологічному, вони, мабуть, подумали, І прийшли до висновку, що ну виходить, що це яблуко, воно декларує припинення війни, і в принципі це відгукується великій кількості російського населення. Вони можуть і Путіна любити насправді, хоча тут теж є нюанси. Але в принципі припинення війни, запит на болотах він все одно є на цю тему. І щоб не створювати умовну Тихановську, ну тобто і умовну фігуру протестну, навколо якої можна там консолідуватись, в даному випадку ця партія Яблок, вони її просто зняли, де й все. Щоб якби ну те, що не ризикувати, вони могли потім і могли б навіть із Держдуми присаджати їх. Які проблеми? Це ж ну а так, щоб пройшло взагалі без якихось скрипів. Тобто задача зробити оцей виборчий процес таким рутинним, щоб його ніхто і не побачив. Вони ж навіть особливо там і не агітують, там приходьте на дільниці там чи ще щось. Ні, от просто можете не приходити. Ми самі намалюємо без вас. Мені здається так.
0: А є ризик для Путіна? Це я так питаю, знаєш, з надією і одягаючи рожеві окуляри, що ось ті росіяни, які зараз б'ються у чергах за пальним, які їздять з зброєю, вони реально возять з собою зброю, щоб заправитися, вирішувати конфлікти, які помирають у чергах за пальним. Є ризик для Путіна, що ось ці всі росіяни вирішать прийти на виборчу дільницю і проголосувати проти Єдиної Росії?
1: Да немає ризику, бо немає різниці, за кого вони проголосують. Це ж те, що путінська демократія. Вона влаштована таким чином, що вони ж це яблуко зачистили, так що перестрахувались, а решта ж політичних проєктів, вони ж всі за війну. Вони про це декларують в тій чи іншій мірі. Тому наразі це такий пізній Радянський Союз, тобто вся ця енергія, вона далі кухонь протестна, вона не виходить. Що там має статися, щоб вона вийшла? Ну, треба думати. В першу чергу, все ж таки, наносити удари по російській території. Але от там теж такий є цікавий момент. От, якщо там проаналізувати цю, в лапках, звісно, виборчу кампанію і взагалі політичну еліту. От з ким у нас раніше асоціюється? Зі Скабєєвим і Путіним. Ну, можеш там ще Захарову додати. Ну, ці дві клоунеси, вони не політичні фігури, а от там є, наприклад, прем'єр-міністр Мішустін або мер Москви Собянін. Так, це ж теж дуже цікаво, як вони себе позиціонують всередині Російської Федерації. Вони ж не виступають за війну, вони взагалі максимально дистанціюються від цієї війни. І у мене особисте враження, що оце позиціонування себе, як вони там крепкі хазяйственники, це якраз от на випадок, якщо Володимир Путін щось з'їсть кашку, і вона у нього в горлі застряне, ця каша. Мовляв, що вони, ну, це не скажеш, що вони там не людоєди чи не фашисти. Але я просто це до того, що ті, хто потім розповідав, який поганий Іосиф Сталін, це ж все були сталінські викармши, які пережили і вижили в цій сталінській системі, і відповідно всі були в крові добряче. Але тим не менше, вони ж потім почали розповідати цю історію, що ну, от він там перегиби на містах, там ну шпигуни. Ну про 20-й з'їзд ми згадувати зараз глибоко не будемо. І от тут от цікавий момент, що вони, тобто ключові фігури, саме від війни намагаються дистанціонуватись. Мені здається, от вони прокладають цю доріжку на випадок раптової смерті. Хотілося б, щоб сьогодні так Володимир Ха.
0: Ну, хотілося, да, щоб якісь йому такі вже комочки в тій каші потрапили, щоб він їх не зміг проковтнути. Говорячи про ось цю підкилимну боротьбу, на Росії звільнили одного із найвпливовіших ФСБшників, це керівник служби економічної безпеки ФСБ Сергій Алпатов. Чи це говорить нам про те, що ось ця внутрішня боротьба всередині силової системи, воно виходить на більш глибший в більш глибший вимір, та що вони починають битися між собою вже, і ми це бачимо. Тобто, якщо раніше ми там щось припускали, зараз ми можемо зробити висновки, що справді вже пішла боротьба за вплив, за гроші, за доступ до Путіна, за контроль над потоками. Та як ти вважаєш?
1: Як на мене, ну так, по-перше, так було завжди. Просто зараз там деякі росіяни написали про цього ФСБшника Лопатова. Вони ще написали, що це пов'язано з тим, що його команда, вони наїхали на Ротенберга, і
0: Так.
1: відповідно той пожалівся Путіну, і відповідно, ну, вони втратили свої посади. І так далі. І робити якихось таких от висновків, мовляв, це там ознака того, що вони почали гристися, і це якось змінить зовнішньополітичний курс Путіна, ну тобто війну проти нас. Мені здається, це передчасно і занадто оптимістично. А взагалі ця конкуренція всередині Російської Федерації, вона завжди була. Просто у нас хороші росіяни, вони дуже сильно нас обманювали, коли розповідали про башти Кремля. Башта все одно, Кремля-то одна. А ті, хто під баштою, ну так, на то вони і гроші, щоб битися за них, вбивати один одного. Це ж Росія, тут, ну, правила такі жорсткі.
0: Ну, тобто, це ніяк не може вплинути на зовнішню політику терористичної федерації. Це от суто внутрішні розбірки за бабло, за вплив, за те, щоб хто сяде на цей раз на потоки. Правильно? Нас це не
1: Ну, мені
0: стосується, хай гризуться.
1: хай гризуться, бачите, вони ж і гризуться так, ну, голови, що у них на голову залишаються на плечах. Тобто це і гризня така лайтова насправді. Тому цей процес я наразі не бачу. Воно ж все одно, зрештою, війна проти України, це все одно персоналізована історія Володимира Путіна. Тобто, в разі його там якогось, давайте про смерть Путіна поговоримо, це завжди класно. В разі його смерті,
0: Завжди весело.
1: да, і політичної, тут можуть виникнути якісь там вікно можливостей в частині зміни російської політики. Не факт, але все одно вікно можливостей буде. А от це, ну, зрозуміло, що це треба вивчати, дивитися, які там групи на що впливають, чого вони хочуть, чого їм не вистачає. Але я не бачу зв'язку з війною, якщо чесно.
0: Окей, Ром, а вони в нього вірять як в лідера? Вони в нього вірять, як деякі росіяни пишуть, що це найкращий президент. В нього він не вони його називають президентом. Що в нього там така харизма, що тут він з'їздив на БРІКС, і це все відзначили. Вони його сприймають як одного зі світових лідерів, тому що він же збирається на АТС. Там буде і Трамп, там буде і Сі Цзіньпінь. Я впевнена, що він хотів би мати з ними зустріч, щоб ця зустріч відбулася на трьох, і вони десь умовно поділи світ. Він себе однозначно бачить якоюсь історичною постаттю і супергенієм цього світу. А ось ця так звана еліта, вона в ньому його бачить?
1: Я не впевнений. Я думаю, що навіть і в Росії, не дивлячись на те, що вони займаються постійно створенням цього культу особистості, там Путін вийшов з машини, хтось з ним сфотографувався, всі там пісюють кипітком через це. Ну, якби це не так важко в медійному плані це розкачати, особливо якщо в тебе монополія на присутність в російському інформаційному просторі. Тому. Мені здається, от я десь бачив таке опитування, так виходить, що навіть в Раші серед уподобань, то Путін не на першому місці. Там перший Собянін, другий Мішустін і Путін. Ну, я маю на увазі, якщо б умовно була створена якась система, де вони б дійсно могли за когось проголосувати за іншого. Бо зараз голосуй, не голосуй, все одно перемагає Путін. Це було б цілком можливо. Бо насправді, ну, одна справа телевізійна картинка, а інша справа, ну, всі ж чудово розуміють, що оця схибленість на Україні вона призводить до страшенних втрат Російської Федерації у всіх сенсах. Це ну, життя, вони хоч орки, але ж начебто з ознаками людини, і демографічні аспекти, економічний, і купа всіх цих ідей. І по великому рахунку, вони ж таки не зрозуміли, навіщо це все відбувається. Тобто питання зачем? Путін напав, ну воно актуальності не втратило.
0: Ну, знаєш, як в самурая, немає мети, є лише шлях. І от вони цим шляхом ідуть, хотілося, щоб до пекла. Романе, дякую тобі дуже. Роман Цимбалюк, журналіст та блогер, був разом із нами на зв'язку. Дуже швидко вам, люди, нагадаю, що кожного вівторку у нас в програмі ми маємо поговорити. Ведучий Паша Новіков ставить питання. І цього вівторка ми вас питаємо, як вижити цієї зими? Розраховуєте тільки на себе чи таки сподіваєтесь на державу? Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10, ну або доєднуйтесь до трансляції на YouTube. Робимо паузу і повертаємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, я вас вітаю, слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас.
0: Пане Олексію, власне, ми сьогодні в ефірі говорили і про заяви Кушнера, і про відповіді Путіна, і про те, що загалом відбувається на Москві. Зараз хочеться більше уваги привернути ось тому, як Росія так чи інакше не просто вже стала погрожувати європейським країнам, а мені вдається, ми вже бачимо і ось цю війну, яка вже триває, і деякі, наприклад, польські високопосадовці визнають, що ця війна з Росією вже триває. Ми бачимо диверсії, ми бачимо вибухівки, ми бачимо дрони, які десь мають вибухнути на території Європейського Союзу. І більше того, ми чуємо і нові вимоги від Росії до наших європейських партнерів. Цього разу очільник і диктатор Росії заявив, що розміщення військового контингенту європейських країн на території України буде означати війну з Росією. Це все він сказав на саміті БРІКС, який відбувся в Індії. Він знову ж таки почав відверто погрожувати європейським державам, звинуватив їхніх лідерів в тому, що вони підбурюють власне населення до прямого зіткнення з Росією, мовляв, залякують Росію. І Росії так чи інакше, якщо так буде і далі, доведеться якось цьому протидіяти. Чи готовий Путін до війни з Європою? Як ви вважаєте, для чого він робить такі заяви?
3: Ну, він завжди готовий, наскільки йому дозволяють можливості. От з Україною він вважав, що можливість така є напасти, він напав. Зараз з Європою, наскільки він відчуває, що може нападати, він нападає. Давно йдуть операції, давно висилаються дипломати російські, сотнями висилаються всі ці роки. Давно і тут акти саботажу і диверсії не проголошені. Вже рік, мабуть, літають дрони. Але все це нижче порогу реагування, ну як колективний, як військовий напад. Є у військових є свої уяви про те, що таке тероризм, що таке збройна агресія. Є визначення збройної агресії в матеріалах Генеральної асамблеї ООН. Вони доволі такі ну широкі і означають щось таке суттєво. Ну, тобто військове право дозволяє існування певної сірої зони, в якій сучасні бойові дії вже насправді є бойовими діями, але машина реагування, яка була закладена, і система реагування, яка була закладена в НАТО, от все те, що там є, і колективні сили, і колективні штаби, і система попередження і реагування, ну, вона на це не сильно розрахована. І там є сіра зона, в якій Росія намагається діяти. От в цій сірій зоні Путін готовий діяти. Якщо говорити, чи він готовий вийти за цю сіру зону і здійснити таку агресію, яка була однозначно сприйнята як збройна агресія, то ні, не готовий, і він цього не робить, а тільки попереджає. Вірніше, не попереджає, а лякає.
0: Але чи Європа має зараз якось відповісти хоча б на ось такі погрози? Тому що з одного боку Європа може так само думати, що у Путіна немає сил на це, у Путіна немає можливостей, в нього немає стільки людей мобілізованих, але тим часом мобілізація вже і не настільки прихована на Росії відбувається, погрози відбуваються. На території Білорусі розміщується російська армія, яка має орєшнік. Лукашенко той самий вчергове робить навчання, вчергове проводить перевірку своєї армії. Ну, воно то може бути просто залякуванням, але чому б Путіну не ризикнути? Що зараз Європа має зробити?
3: Ну, Путіну чому б не ризикнути, тому що може погано закінчитись, і там були конкретні попередження. Ну, наше сприйняття того, що робить Європа, і того, що робить Росія, воно в основному інформаційне. Ну так, в принципі, має бути. Ми реагуємо на події через інформацію. Європа і Сполучені Штати, на відміну від Росії, вони не можуть дозволити себе тролінг, такий інформаційний тролінг, який для Росії є звичайною формою ведення політики. Ну, можливо, в цьому є сенс, інакше, якщо перейти на такий тотальний тролінг і в західному інформаційному просторі, то просто буде зруйнована довіра між політичними інституціями, між суспільством і владою. Тобто, ну, наслідки можуть бути складними. Ну, можливо, є певний історичний досвід і принципи, які не дозволяють європейцям тролити Росію, так само як Путін тролить постійно Європу. Таке враження, що європейці тільки реагують на цей тролінг і більше нічого не роблять. Ну, насправді це не так. Були проведені навчання останнім, от коли ця вже фаза була, що росіяни можуть напасти, і було видно, що вони синхронізують свої дії з ситуацією на енергетичних ринках, тобто вони, ну, це прогнозуються, не так важко не спрогнозувати, можливо, координують хусітів і свої, умовно кажучи, дії. Вони запустили хвилю терористичних акцій в Європі, і до них європейці на них реагують і готують. І видно було, що Росія готувала і військові акції, ну такого гібридного, напівгібридного воєнізованого типу. Ну як зараз, наприклад, реактивні дрони летять на Київ. Вони готували, очевидно, ну, була інфраструктура, і це фіксувалось. Готувалась для того, щоб такі ж удари наносити по європейським містам Європейського Союзу і НАТО, і дивитись, як воно там далі буде. На от ці спроби прямого військового тиску Росія скасувала. Там і кораблі, до речі, ходили Балтійським морем, і щось там демонстрували відкриті пускові установки. Але це Росія скасувала саме після кількох таких переконливих навчань з боку НАТО. І там же, ну, груп НАТО, і там було показано, що навіть тих сил, яких у Сполучених Штатів залишаються в Європі, навіть тих сил, які Німеччина зараз розгортає на постійній основі в країнах Балтії, їх вистачить так, щоб Росії мало не здалось от від таких акцій. І там же мова йшла, ну якщо серйозно, про те, чи буде Росія вважати, що вона воює з Європою, якщо європейські війська з'являться в Калінінградській області. Путін на це не наважився, і тому він говорить про те, що він буде воювати з Європою, якщо європейські війська будуть розгорнуті в Україні. Ну, мені так здається, що з того, що нещодавно відбувалось, це менше вірогідність того, що європейські війська опиняться в Україні, ніж те, що європейські війська опиняться в Калінінградській області. Ну, тому і такі заяви Путіна. Просто от, якщо подивитися, що відбувається на полі бою, ну, незважаючи на те, що дуже складна ситуація із політикою Сполучених Штатів, і дуже складна ситуація з певними політичними поглядами в Європі, тих сил, які там є в Європі, якщо тільки є мінімальна політична воля для їх застосування, є достатньо зараз, щоб утримувати Росію від військових акцій. Хоча, на жаль, недостатньо для того, щоб утримувати Росію від тероризму і політичного тролю.
0: Ну, ось говорячи, до речі, про те, як Росія використовує цю слабкість Європи, та я тут же згадувала, що Путін звинуватив західних глобалістів в тому, що зараз праві піднімають голови в Європі, і звинуватив Україну, тому що, мовляв, Україна хоче до НАТО, Захід їй в цьому допомагає, і от саме тому з'явилися праві. Та прочитала в Шпігелі про те, що ось ми пам'ятаємо, що вдарила Росія по польсько-українському кордону, і пише Шпігель, що під цей удар в епіцентрі цього російського удару опинився Борис Джонсон та радники канцлера Мерця та інших європейських лідерів. Джонсон якраз повертався, як він написав, до Польщі на спеціальному потязі. Ну, і бачимо, що Росія заходить все далі, далі і далі в тому, щоб залякувати, в тому, щоб тримати Європу, те, що називається, в своїх руках. Крім того, вона ж продовжує гратися ядерною зброєю, продовжує цим погрожувати, і ми от чули ці погрози, що застосує ядерну зброю, час від часу ми їх чули. Є дослідження Стокгольмського інституту, вірніше, Стокгольмський інститут дослідження проблем миру, виставив свою чергову щорічну доповідь, і в ній йдеться про те, що четвертий рік поспіль Росія нарощує кількість ядерних боєголовок, які розгорнуті на носіях у стані готовності до пуску. То, можливо, все ж таки ось ці ядерні лякалки не є просто ядерними, і Путін готується їх застосувати, як ви вважаєте?
3: Спочатку прокоментуються удари, які по кордонам наносяться, і взагалі вся ця історія з тим, що Росія атакує Європу, там є, ну, одна реальна річ, якою Росія хоче досягти будь-яким способом, або, ну, багато що готова на це покласти. Вона хоче ізолювати Україну від західної допомоги, і тому там, де вона відчуває слабкі місця, навіть не допомога, а від постачання Україні, які зараз є з Європи і Сполучених Штатів, що стосується зброї, зараз надходять, ну, нове покоління зброї, нове от запущені зимовий пакет. Росія також готується до зимових акцій. І вона дуже Росію непокоїть те, що, ну, потенціал України, який вона зараз отримує, і що далі буде наступними місяцями. Тому Росія намагається, і так було і минулі роки, будь-яким чином припинити це. У Росії немає сил вплинути на Європу цілком, от на європейську політику. Росія може підіграти Сполученим Штатам у спробах зруйнувати Єврокомісію, вона це робить. У Сполучених Штатів є свої міркування, навіщо вони це роблять. Росія може підігравати Китаю, щоб тиснути на Сполучені Штати, але сама Росія не має такої ваги, щоб вплинути на європейську або американську політику. Вона тільки підіграє от в цих іграх. Але те, що зараз відбувається з цими ударами і з тероризмом, там є конкретна російська мета відрізати Україну від західного світу у будь-який спосіб. І вони, ну, докладають до цього зусилля. Що стосується ядерної зброї? Ну, так, є люди, які за цим слідкують, ці за цим слідкують. Тут, якщо коротко сказати, там нічого за останні роки не відбулося такого, щоб можна було сказати, що у Росії з'явився новий потенціал. Там дійсно СІПРІ, ну, це, знаєте, як перерахували методику обрахунку ВВП, коли немає статистики, і з'ясували, що він знизився або зріс не на 0,5%, а 0,55%. Це от із такої ж серії. СІПРІ про це і написали, що вони точніше підрахували, скільки у Росії є носіїв, або, скоріше, переоцінили свої оцінки. Ніхто зараз не знає, скільки у світі, ну, це взагалі всі ці розрахунки, які ми чуємо про ядерні боєголовки, вони не стосуються ядерних боєголовок. Є тільки загальні цифри, скільки в арсеналах, ну, приблизно відомо. А скільки з них знаходяться на носіях, скільки з них очікують розбирання і складання, скільки з них на профілактики, це дуже приблизні цифри. І всі, все, що ми чуємо і від ЦІПРІ, і від інших організацій, це оцінки того, скільки є носіїв для того, щоб наносити, використовувати, розгортати на них ядерну зброю, наносити ядерні удари. Загалом у світі менше чверті всіх ядерних боєголовок мають свої носії, і більшість це просто лежить на складах. І от в Сіпрі перерахували трошки і сказали, що Росія може розгорнути або зараз розгорнута на носіях, або знаходиться біля носіїв, ну, більше, ніж вони думали, там на 90 чи на сотню, там не так же суттєво. Я б не сказав, що там є щось важливе. Там просто основна оцінка пов'язана з тим, що ну номінально Росія була у стрій новий підводний човен ядерний, князь Пожарський, здається. І там є певна кількість ракет, якщо вважати, що всі вони літають і стріляють, хоча жодних пусків з цього підводного човна не було під час навчань. Ну, якщо вважати, що він працює, то треба додати до ядерного арсеналу Росії більше розгорнутих боєприпасів, оскільки з'явився підводний човен, на ньому є балістичні ракети, і на цих балістичних ракетах ну вірогідно розміщені ядерні боєголовки.
0: Зрозуміло. Пане Олексію, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був разом із нами. Я дякую всім тим, хто провів ці 2 години в ефірі разом зі мною. Далі передаю слово своїм колегам. Лишайтеся на НВ. Зустрічаюся з вами традиційно у п'ятницю зранку. У вівторок, не забудьте, з 9 до 10 у нас в ефірі програма «Ми маємо поговорити». Телефонуйте, говоріть, як тема програми буде про те, як прожити цю зиму, на кого ви розраховуєте. Ну, але як би там важко не було, пам'ятайте, що попри все, Україна вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує у матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває з середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичних критичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього. Це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим – реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника. Проте, коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1990-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, який він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудской і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Самообман у мирному процесі імені Трампа. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». У 2025 році американські посередники у рамках мирного процесу імені Дональда Трампа поїхали лише до Москви. Їздили, щоб прийняти чергову порцію неприйнятних вимог до України і передати це Дональду Трампу, щоб потім офіційний Київ за підтримки Європи усіма правдами і неправдами відбивався від цих вимог. Через 18 місяців від початку мирного процесу імені Дональда Трампа відповідні посередники доїхали до Києва, за що їм велика дяка. Щоб послухати вже у столиці України ту позицію, яку ми озвучуємо постійно. Україна готова до припинення війни по тій лінії, як є, без поступок по територіях, суверенітету і безпеці. Цей візит до Києва представників США не наслідок того, що хтось став там надмірно проукраїнським в уряді США. Це відображення того, що Україні вдалося у 2025 році напрацювати рамку, яка дозволяє нам стояти на фронті. Європейські гроші і роботизована революція дозволила сповільнити темпи наступу Росії, запобігти будь-яким проривам нашої оборони і вивести ціну за більш повільні просування Росії до 40 тисяч вбитими і пораненими на місяць. Плюс посилення масштабу і темпу стратегічних ударів по Росії. Це те, що не може ігнорувати американська дипломатія. Але цей візит, як і загалом мирний процес імені Дональда Трампа, вибудований таким чином, що не наближає мир. І це було очевидно у 2025 році. Між Україною і Росією немає поля для компромісу, виходячи із того, як сторони формулюють свої інтереси. І при цьому США за Трампа 2.0 не зробили нічого, щоб рівень вимог Росії зменшити системною політикою підтримки України і тиску на Росію. Так само спроби вижати із України поступок не дали бажаного для США і Росії результату. Мирний процес плюс більша політика США щодо війни живе паралельним життям від динаміки війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін далі функціонувати, незважаючи на взаємний обмін ударами і залучати ресурси для дій по фронту і ударів по тилу. Зрозуміло, що наша влада не скаже, що мирний процес імені Дональда Трампа мертвонароджений через те, як організований. Не скаже, бо ми маємо танцювати цей танок. Але це не причина зовнішнім оглядачам займатися самообманом і не називати речі своїми іменами. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває з середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – все лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, – Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гамп, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми.

4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера плюс».

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського. Політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи, він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, – Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гамп, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.